0: Du lyssnar på Vaken med P3 och P4 där vi tävlar i Nattjakten. En tävling där man får 3 stycken låtar spelade och så ska man lista ut vad de här 3 låtarna bildar för ett svar. Nelson Mandela, en gissning som kommer in från Peter. David är inne på insamling. Vi får en gissning på hybrid. Det är en gissning från Björn. En annan gissning kommer från David igen här. Nu är han inne på att det skulle kunna vara körsång. Och Rut gissar på Toto, alltså bandet Toto. Hemsida, internet kommer in också. Vi får en gissning på Afrika och så får vi en gissning på Michael Jackson. En gissning där som kommer från Britt-Marie. Bra gissningar, tyvärr har de inte rätt. Här kommer snabbreprisen på första ledtråden följt av ledtråd nummer 2. Varsågoda.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Första ledtråden kom från USA for Africa och den här låten heter We Are The World. Vi är världen.
1: Ledtråd nummer 2.

0: En 17-årig flicka hittas död i en å. Men i mordutredningen hittas också något annat som får polisen att reagera.
1: De fick uppfattningen om att det rörde sig om olika former av sexualbrott mot barn.
2: En omfattande och mångårig härva av sexövergrepp där män och kvinnor utnyttjat barn rullas upp. I centrum för allt står en sexbutik i Borås.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant med låten Superlim och Silvertape. Innan det också Marvin Gaye med Sexual Healing. Vi är mitt uppe i en omgång av Nattjakten, veckans sista Nattjakten. En tävling där man får tre låtar spelade och så ska man lista ut vad de här tre låtarna då bildar för ett svar. Vi har fått en gissning på Lionel Richie från Britt-Marie. Johan är inne på att det skulle kunna vara Robin Hood vi söker. Adam och Eva kommer från Marcus. Jord kommer in här också som en gissning från Björn. Och bistånd tror Annie och Josef. Live Aid-gala tror Britt-Marie. Vi får också en gissning på världsfred från Peter. Vädjan från David. Och sen så kommer en gissning på World Wide Web från Bröd Leffe. En nävebra gissningar, tyvärr är de inte rätt. Här kommer snabbreprisen på de två stycken spelade låtarna och sen så spelar vi den tredje och sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Första ledtråden kom från USA for Africa och låten heter We Are The World. Vi är världen.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Och ledtråd nummer två från Bryan Adams. Den här låten heter Please Forgive Me. Snälla, förlåt mig.
1: Ledtråd nummer tre.

Letu nummer tre i nattjakten kommer från Amanda Bergman och den här låten den heter Mexico. Vakenhetsverigesradio.se, mejla dit när du tror du har listat ut vad de här tre stycken låtarna bildar för ett svar. Påminner om att det finns en prispott, i den ligger en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Hör av dig med namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Lycka till!

0: Ray med låten Nightingale Lane och innan det också Green Day med Boulevard of Broken Dreams. Du lyssnar på Petro P4, det är Vaken som håller på med direktsänd radio och vi håller också på med lite tävling just nu. En tävling vi kallar för Nattjakten där man får höra tre låtar och så ska man lista ut vad de här tre låtarna bildar för rätt svar. Alla tre stycken ledtrådarna är spelade, det vill säga alla låtarna är spelade. Vi ska alldeles strax ta och lyssna på en snabbare pris av dem. Ifall du har nyligen slagit på radioapparaturen har du fortfarande alla möjligheter att vara med och tävla. Är Robert inne på att det skulle kunna vara mexikanska gulfen vi söker i natt? Vi får en gissning på Nelson Mandela från Jonas. Självhäftande tejp, förband har kommit in, plåster har kommit in, kontinenter eller världsdelar, tror Ina. Och så har vi också fått en gissning på Ingmar Bergman och det är Jocke som har skickat in den. Bra gissningar, tyvärr är de inte rätt. Här kommer nu snabbreprisen för sista gången.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Första ledtråden kom från USA for Africa och den här låten heter We Are The World.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Och ledtråd nummer två, Bryan Adams med låten Please Forgive Me.
1: Ledtråd nummer tre.

Och tredje och sista ledtråden kommer från Amanda Bergman och låten heter Mexico. Och när du tror du har listat ut vad de här tre låtarna då bildar för rätt svar, då mejlar du vaken@sverigesradio.se, skriver namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig, och givetvis också nattens rätta svar. Lycka till!

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Roslund.

0: Molly Hammar med låten Aldrig ensam igen i Vaken med P3 och P4. Hörrni, nu är vi framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. Och vid den här mållinjen har jag nu med mig Claes i telefonen. Hallå Claes.
1: Hallå, hallå.
0: Hur är läget i natten?
1: Det är bra.
0: Ja, vad härligt att höra. Är du vaken för nöjes skull eller jobbar du eller pysslar du med?
1: Nej, jag delar ut tidningar och paket på natten här.
0: Ja, okej. Okay. Och det går bra?
1: Ja. Det går bra faktiskt. Ovanligt bra idag.
0: Vad skönt.
1: Ingen punktering än.
0: Nej, toppen. Det låter underbart. Det är bra när det går ovanligt bra. Ibland känner man bara att man har medvind i sina arbetsnätter. Och det ska man njuta av.
1: Ja, absolut.
0: Du, vad heter det nu? Vi har kört en tävling nattjakten. Brukar du vara med och tävla i nattjakten?
1: Ja, det gör jag väl.
0: Hur brukar det gå
1: ibland
0: för
1: dig? Ibland är det kurigt. Ibland klarar man av det. Ibland är det svårt. Det är ju sådär. Men jag försöker i alla fall, ofta.
0: I natt då? När trillade det på lätten ner utan att avslöja det rätta svaret?
1: Ja, det var redan vid andra låten där. Och då förstod jag vad det lutade åt.
0: Vi gör som vi brukar då, att vi spelar igenom ledtrådarna en gång till i form av snabbreprisen då, och sen så får du avslöja detta svaret.
1: Ja.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Ja, först spelade vi USA for Africa med låten We Are The World som första ledtråd. Och ledtråd nummer två ljuder här i bakgrunden. Det är ju Bryan Adams med låten Please Forgive Me.
1: Ledtråd nummer tre.

0: Då Claes, är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Det är fotbolls-VM.
0: Fotbolls-VM var det rätta svaret. Fotbolls-VM 2026. Snyggt jobbat. Stort grattis, Claes.
1: Tack för det.
0: Okej, vad sa du då? På letra nummer två, då började du ana vars det barkade. Vad var det som fick dig att tänka så?
1: Ja, det var ju Bryan Adams som började sjunga, och han är ju kanadensare.
0: Just det.
1: Och så hade USA nämnts i första biten där. Och då tänkte jag redan där att det borde bli Mexiko på något sätt i tredje låten då. Så. Och det blev vi också.
0: Ja, exakt det. Och ja, det här är ju då värdländerna för VM som...
1: Ja, just det.
0: Som är då i sommar här nu 2026. Ja, men ja. Ja, helt korrekt. Precis som du säger, USA 1, ja. USA for Africa, Bryan Adams från Kanada och Mexiko sjunger Amanda Bergman om. Perfekt, Claes. Du, vi pratade här lite innan, och då ville du ha en Santana-låt som heter Europa.
1: Ja,
0: jag lyckades hitta en live-version av den. Det var det bästa jag kunde ge.
1: Ja, vi chansar, får vi se hur det går.
0: Vi gör det. Du får skruva upp volymen, för den har börjat ljuda här nu i bakgrunden. Tack så jättemycket för att du var med, och jag hoppas du får en trevlig fortsatt arbetsnatt.
1: Ja, detsamma. Bra.

Ja, till tonen av Santana så skickar vi återigen ett stort rungande grattis till Claes som tog hem nattens nattjakt VM 2026. Fotbolls-VM 2026 var det rätta svaret. Ni var några stycken som lyckades klura ut det. Snyggt jobbat. Ni får ju en ny chans på måndag. Då är ju nattjakten tillbaka. Fram till nyheterna klockan 3 blir det One of Ice, My Hometown.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det kommer bli svårt att nå FNs mål om att minska dödligheten orsakad av antibiotikaresistens fram till 2030. Det menar forskare i en artikel i den vetenskapliga tidskriften The Lancet. En orsak är brist på rent vatten som gör att antalet infektioner ökar. Det säger en av artikelförfattarna, Otto Cash.
3: Mer än 1,5 miljard människor i världen behandlas idag av vårdpersonal som inte har tillgång till rent vatten för att kunna tvätta händerna. Och det är klart att bristen på handhygien innebär förstås en jättestor risk för spridning av infektioner.
4: Tillgången till rent vatten, bättre hygien och fler vaccinationer är viktigt. Då kan man få färre infektioner och därmed minskar antibiotikaanvändningen och dödligheten enligt Lancet-forskarna. Men viktigt är också att säkra tillgången till de effektiva antibiotika som finns kvar och som idag är mycket ojämnt fördelade i världen.
3: Väldigt många dödsfall i bakteriella infektioner kan undvikas om alla länder får tillgång till de antibiotika som fortfarande fungerar.
4: Att få fram nya antibiotika är viktigt, men forskarna räknar inte med det på kort sikt. Betydligt större satsningar behövs för förebyggande insatser. Ett sätt vore att vaccinera fler för att undvika användningen av antibiotika, säger Otto Cash.
2: Reporter Anna Larsson. I östra Nigeria har Boko Haram-jihadister dödat 33 fiskare och skogsarbetare i två attacker i måndags, uppger källor för AFP. Sen oroligheterna började i Nigeria för 17 år sedan har tiotusentals dödats och miljontals människor drivits på flykt. AI-bolaget OpenAI förbereder en börsnotering, rapporterar Wall Street Journal. Enligt tidningen siktar bolaget som ligger bakom ChatGPT på att man ska vara redo för en börsnotering i september. Det var Ekot med Linda Krupke.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.

The Rolling Stones med sin singel, nya singel, eller den är inte sådär jätteny nu länge då. In the Stars heter den. Den här låten har precis fått en musikvideo. Och som så mycket annat nu för tiden så har man tagit hjälp av AI för att göra gubbarna lite yngre. Vi får se Mick Jagger, Keith Richards och Ronnie Woodback som om det vore 70-talet ännu en gång. Låten är ju den andra singeln från den kommande skivan Foreign Tongues som släpps 10 juli, bandets 25:e studioalbum. Inte illa det.

0: sår.
1: Fanny Avon med låten Tiden läker alla sår. Och Fanny Avon som kommer följa upp framgångarna på Grammyskalan med lite ny musik och med en turné. Tidigare i år så utsågs hon ju till årets nykomling på Grammyskalan och hon släpper sitt debutalbum i höst. Innan dess så ger hon sig också ut på en sommarturné med 12 stopp runt om i Sverige och det är premiär i Lund den 22 maj. Imorgon fredag då kommer hon släppa en ny låt från den här debutskivan. Vad gör jag nu heter den. Den får vi se till att vaska fram imorgon.

Got Jay och Kimbra med låten Somebody That I Used To Know. Det är den 21 maj idag och då fyller faktiskt Got Jay 46 år. Han är född 21 maj 1980, den belgisk födde australienske singer-songwritern Wouter de Becker, mer känd under artistnamnet Got Jay. Hans singel Somebody That I Used To Know från 2012, som vi precis hörde här, den toppade listorna i USA, i Storbritannien, Australien och 23 andra nationella topplistor.

0: Hugo Khalid och Griffin, låten heter Save My Love. Hörrni, det blir mer fotbolls-VM nu. Det var ju det rätta svaret i nattjakten. Om 3 veckor är det dags. Anna Brolin är det som ska leda TV4s fotbollssändningar. Och hon var under gårdagen med i P4 Extra. Vi tar och lyssnar.
1: Du ska hålla i sändningarna tillsammans med Per Lernström. Jag tänker det är en kul kille att jobba med, va?
2: Ja, gud, han är otrolig.
1: Men ja, vad ska du säga så här direkt sänd radio? Men vi håller oss till det. Men du, ska ni turas om eller köra tillsammans?
2: Vi kommer turas om. Aha. Det är ju en del nattpass här liksom. Så att vi kommer ju varva experter och sådär. Och kommentatorer lite beroende på. För det är ju ganska många matcher. Vi sänder 68 matcher. Det är 106 matcher totalt. Det kan vara 104. Jag kan ha fel på 2 här nu. Men
1: oj. Du ska väl ändå vara expert, va?
2: Precis.
1: Men du,
2: jag har sett nyligen 2 likadana siffror. 104, 106. Ja. Så att,
1: Jag kan inte lova att jag ser alla dem. Du får förlåta mig, faktiskt.
2: Ja.
1: Men du, hur preppar man för det där? Jag tänker det blir liksom en annan livsstil under VM för dig. Rent praktiskt, vad har du för plan för det?
2: Jag tycker ju om att nörda ner mig. Det är också en del av liksom, hemligheten. Att få gå in i den här bubblan och bara tänka på VM. Sen är ju liksom informationsflödet är ju så enormt nu. Mm. Jag jämför med när jag, 2010, mitt första VM jag gjorde för TV4. Då hade jag inte ens internet hemma. Alltså jakten på internet var ju liksom det vi sysslade med mest, kändes det som. Så att, ja.
1: En sport i sporten.
2: Precis. Och nu så är det ju, alltså det finns hur mycket som helst. Och det är ju 48 nationer, så det gäller ju liksom ändå att göra sitt urval. Men jag kommer ju absolut totalt nörda ner mig. Det har jag redan börjat med sedan ett tag tillbaks.
1: Det kan jag tro. Men du, alltså förr i tiden, då åkte alltid reportrarna till olika fotbolls-VM. Man var på plats, man upplevde det där. Och nu är det lite olika. Men du kommer alltså att sitta hemma i Sverige. Alltså, vad kommer du att göra för att få till stämningen? För det är ändå lite som saknas när man inte är på plats. Men du måste ju ändå gå in i någon bubbla, tänker jag.
2: Ja, men det kommer liksom. Jag känner att man lever med allting, man följer allt, man ser på hur mycket matcher som helst och tar ju del av allting. Och det är ju ändå, alltså så här, det är ju en del av mitt jobb att skapa den stämningen. Jag har ju haft turen att ha varit på några stycken på plats också, så att jag vet ju också hur det känns. Sen är ju det här ett geografiskt ganska utmanande mästerskap eftersom det sträcker sig från Mexiko till Kanada. Och det är ju enormt stort, så om man ska då ha en studio på plats någonstans, var ska den vara egentligen? Alltså, så det är ju liksom tekniskt så har vi hubben här, men vi har ju våra utsända, vi har kommentatorer på alla arenor och så vidare. Så att de hjälper ju till att ge oss den här atmosfären.
1: Mm,
2: och sen det är ju också, det är mitt jobb ändå att bidra med den. Så att den får jag hitta, men jag måste ju liksom, jag är ju övertaggad, jag måste ju tagga ner nästan.
1: Ja, roligt. Men du,
2: det problem. Ja.
1: Nu ska ju du programleda. Får du ändå tippa hur det här kommer att gå? Hur slutar VM 2026?
2: Ja, jag tror att det kan stå mellan Spanien. Mm. Tror jag faktiskt att jag har där i en final. Jag tror att det kan vara, vi kan ha ett Spanien-Frankrike eventuellt.
1: Oj, men vad gör du av Sverige?
2: Ja, men Sverige tror jag inte. De får gärna bevisa motsatsen, men jag tror inte att de tar sig till en final. Jag tror Marocko kan bli ett sånt utropstecken farligt på nytt, faktiskt. Mm. Sverige tror jag tar sig vidare från gruppen. Men jag tror att Japan kommer bli tuffare än vad man kanske tror på förhand.
1: Okej, ja.
2: Det är mitt tips.
1: Kom ihåg vad ni hörde det först, säger jag då, om det här nu var först. Men i alla fall. Vad spännande, jag skriver ju upp det här och så kommer vi att hålla dig ansvarig sen när allting
2: så
1: är över.
2: Lägger in jätte jättemycket pengar på det.
1: Ja, och sen, jag vet var du bor. Om det inte går som jag vill. Men du, nu släpper vi fotboll. Jag har nästan överdoserat för vad jag klarar på en stund. Vi har också pratat Arsenal en lång stund. Men du, en annan grej som faktiskt kommer att påverka väldigt, väldigt många svenskar som involverar dig, det är ju att du lämnar Farmen. Vad är det här nu då? Är det fästingarna och gummistövlarna du har fått nog av?
2: Ja, eller så är det så att det är ett fotbolls-VM som ju krockar. Alltså, faktiskt.
1: Ja, så du fick välja helt enkelt.
2: Så kan man säga. Jo, nej, men det går inte att göra fotbolls-VM och spela in Farmen samtidigt, för det pågår precis exakt samtidigt. Mm. Så att jag lämnar grisen i sticket, så att säga.

Vad vet du om svensk integration och migration? Är du helt säker på att det du tror dig veta stämmer? I P4 Extra torsdag ska vi djupdyka i riktiga fakta tillsammans med Ola Rosling. Och faktum är att jag är ganska känd för att ha fel. Du träffar också Amelie som har amputerat sina ben med en ny teknik. Sen pratar vi om världens kanske största uppslagsverk Wikipedia som fyller 25. P4 Extra torsdag 13.04 med mig Titti Schultz.

Joakim Berg med låten Blindgångare. Innan det också Amanda Jensen med Dry My Soul här i P3 och P4 Svaken. Nu hörni, nu ska det bli veckans artist. Då kommer det handla om låten Walking in the Rain. En låt från 1976 av det australienska bandet Flash and the Pan. Men 5 år senare så satte veckans artist Grace Jones tänderna i den och släppte den som sista singel från hennes album Nightclubbing.

0: Grace Jones med låten Walking in the Rain här i Vaken med P3 och P4. Och mer från veckans artist Grace Jones får du i programmet imorgon. Då är det ju också ni som bestämmer vilken låt som ska avsluta Grace Jones som veckans artist.
1: Just det. Vilka kan man rösta på?
0: Det är en fråga som du ska skita i. Nej, ska jag bara. Det är,
1: ska jag vill rösta på Lavin Ross.
0: Ja, men den är tyvärr inte med.
1: Nej.
0: Utan du kan få välja, du kan få välja Nightclubbing.
1: Ja, då blir det. Är det Grace Jones, Lavin Ross?
0: Nightclubbing är ju skivan som den här låten vi nyss lyssnade på var med på.
1: Mm.
0: Och hon har en låt som heter Nightclubbing. Den är med där. I've seen that face before och jo, Lavin Ross.
1: Ja, okay.
0: Den går också att välja.
1: Ja, det är väl Edith Piaf.
0: Känns det som att du som nästan kapar den här omröstningen, Frida? Nu kommer alla rösta på den låten.
1: Ja, men jag tror inte det är på grund av mig i så fall, utan det är på grund av att det är en otrolig låt.
0: Det är sånt. Det är sannoliken.
1: Ja, nu tänkte jag dra lite morgontidningar. Jag vill gärna ha in dem till vaken@sverigesradio.se. Men jag ser att jag redan har fått Sydsvenskan här från Minett. Och Sydsvenskan skriver: utredning visar fullt med fel på spårvägen. Och det är den här spårvagnstrafiken i Lund. Har du hört att de har spårvagn?
0: Nej.
1: Det pratades jättemycket om det när jag bodde där, att de skulle bygga någon spårväg. Och det var bara så, kommer det här någonsin hända? Men det hände. Men det står här att den har varit problemtyngd sedan den invigdes. Och nu avslöjar en ny utredning flera allvarliga elfel i spårvägen. Och kommunen vill då att Skanska ska betala. Känns ju som att det kan bli en följetong det där. Och så får en bunker, en bunker från 1974- få en nytt liv. Jag vet inte vad den ska användas till, men det är en bild här på, eller den ska användas som bunker åt det. Jag vägrar liksom acceptera upprustningen, att det var roliga tider. Vad ska man använda den till?
0: Vad ska man använda den där bunkern till?
1: Ja, men på bilden här så ser man civilförsvarsminister Carl-Oskar Bohlin och Staffanstorps kommunalråd Christian Sonesson. De återinviger den här bunkern. Nu kom det tidningar från Christian också. Jag kan väl dra dem med när jag ändå är igång.
0: Gör så.
1: Då har vi ATL, ledande på lantbruksnyheter sedan 1884. Stora arealer raps skadade av nattfrost. Gud vad det passade in i, liksom vad det är för tidning. Och experiment med vass spannmål mot viltskador. Så har vi Sydsvenskan, den har vi redan haft ju. Den fick jag ju från Minett också. Vi har Norra Skåne. Alana födde hemma. Han inte till CSK. Citat, gick jättesnabbt. Och kyrkans tidning. De sätter betyg på psalmerna. I Gävle församling provsjunger man psalmförslagen efter ett tydligt schema. Veckans psalmer sjungs på gudstjänster, körövningar och barngrupper. Ser man ett litet härligt gäng där som idoljuryn typ? Det är sex mogna kvinnor och män som provsjunger.
0: Spännande, betygsätter de dem också eller vad sa du?
1: Ja, de sätter betyg på psalmerna.
0: 3 av 5.
1: Ja, lite trist melodi va? Den får en 2.

0: Sofia Alice Bäckström med låten Stay On Me.
1: Och nu har det kommit in mer tidningar här. Från Mattias har vi Värmlands Folkblad. De skriver om Torsten och han berättar då om livet med sjukdomen ALS. Och så har vi Värmlandstidningen om att krogarna växlar upp inför VM. Och Kajan fast i grävlingsgryt i 5 timmar. Det verkar som att Kajan är en hund, för det är en bild på en hund där, annars är det kanske svårt att få plats. Urban har skickat Falukuriren. Så skulle Falun rösta om det var val idag. Och från Anders har vi fått Sydöstran, där det handlar om pirater i parad och Josef, 6 år, som har gjort ett eget piratskepp i kartong.
0: Piratparad?
1: Mm. Pirater i parad. Jag kan inte berätta mer än så. Då får man läsa sida 67 i Sydöstran.

0: Helena Paparizou, så säger man va. My Number One heter låten.
1: Det är den 21 maj. Idag ska statsminister Ulf Kristersson ta emot NATOs generalsekreterare Mark Rutte för ett möte. Och NATO-ländernas utrikesministrar, de möts i Helsingborg. Regeringen presenterar åtgärder för luftfarten i extra ändringsbudget. Och så är det 4 matcher i hockey-VM. Men Sverige, de har spelledigt, heter det.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Och här är Ekot. FNs generalförsamling har röstat igenom en resolution som slår fast samtliga länders ansvar för att begränsa klimatförändringar och att stötta utsatta länder.
3: In favor 141 against 8.
4: Omröstningen slutade med 141 länder för och 8 emot önationen Vanuatus förslag, som bland annat handlar om att världens länder ska nå netto nollutsläpp 2050 och ställa om bort från fossila bränslen. Oljeproducerande länder som USA, Ryssland och Saudiarabien var emot. Den här historien började med några juriststudenter på Stilla havsöar, öar som hotas av stigande havsnivåer. Och de bestämde sig för att försöka driva frågan om samtliga länders skyldigheter att begränsa den globala uppvärmningen och att stödja drabbade länder så långt som möjligt, ända till internationella domstolen i Haag. Och i juli förra året kom det historiska yttrandet där domstolen slog fast att Parisavtalet 1,5 grader är ett krav och att det kan vara ett brott mot internationell rätt att inte vidta tillräckliga åtgärder. Därefter har Vanuatu drivit igenom resolutionen i FN som nu vann omröstningen.
2: Rapporterade Daniel Värjö, Vetenskapsradion. Det kan ta upp till 9 månader innan ett vaccin är på plats mot en variant av Ebola som nu sprids i Kongo-Kinshasa. Det uppger Världshälsoorganisationen enligt BBC. 2 möjliga vaccin håller just nu på att utvecklas, men ingen av dem har ännu genomgått kliniska prövningar enligt WHO. Och efter utbrottet av Ebola ställer Kongo-Kinshasas fotbollslandslag in alla planerade träningar på hemmaplan inför fotbolls-VM, rapporterar AFP. Istället ska spelarna träna i Belgien. Det var Ekot med Linda Krupke.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Och då är klockan 4:02. Det är tidig torsdagsmorgon den 21 maj. Och idag så ska statsminister Ulf Kristersson ta emot NATOs generalsekreterare Mark Rutte för ett bilateralt möte. NATO-ländernas utrikesministrar, de möts i Helsingborg. Och så ska regeringen presentera åtgärder för luftfarten i en extra ändringsbudget. I ishockey-VM så spelas det 4 matcher idag, men Sveriges herrar, de har spelledigt. Jag skulle egentligen bara dra vädret, så börjar jag dra hela agendan. Men då kan jag ju lika bara säga att Konstantin och Conny har namnsdag också. Jag är helt förvirrad över tiden. Du som brukar lyssna måste ju trott att klockan är 5:30, för det är då jag brukar berätta allt det där. Du får en repris då, så tar vi vädret nu. Och då kan jag säga att Götaland och Svealand får regn eller skurar av och till idag. Och främst i Götaland och ostligaste Svealand så kan de här skurarna lokalt bli kraftiga, möjligen också med åskinslag. I södra Norrland så mulnade söderifrån och efterhand regn eller skurar även där, med tyngdpunkt i inlandet och fjällen. I norra Norrland blir det däremot klart till halvklart och först på eftermiddagen lokalt skurar. Temperaturen, den kommer allmänt ligga mellan 15 och 20 grader. Det blir något lägre temperatur i samband med regn och skurar. God morgon!
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Dinner party med Niall Horan i Vakan med P3 och P4. Och nu undrar jag vad du har brutit. Man kan bryta allt möjligt. Man kan bryta ben, man kan bryta löften. Man kan bryta en ond spiral. Man kan ju bryta många olika saker. Så att tolka det som du vill. Jag undrar vad du har brutit. Hör av dig och berätta. vakenatsverigesradio.se är mejladressen. Du kan skriva till oss i sociala medier. Där ligger en fråga uppe. Eller så ringer du 020 99 55 00.

When a Woman med Gabrielle i Vakan. Angående brutit så skriver Elna: vi var tre på en gunga, den knäcktes så jag hamnade underst och bröt armen. När jag tagit av gipset så bröt jag handleden på samma arm på isen. Vänster handled bröt jag när jag buggade, har brutit några revben samt lillfingret. Ja, men vad trist, Elna, vad typiskt är att du bröt handleden precis när du hade tagit bort gipset för armen. Fler kommentarer ska jag läsa. Hans skriver: vänsterben, åkte karusell på en vändskiva för lok, halkade ner och rälsen slog ihop genom låret, förlorade 4 liter blod men det gick bra. Men usch, vad obehagligt, Hans. Och vilken tur att det gick bra trots allt. Jin skriver: jag har brutit en hel del grenar, glas och naglar. Och en gång en trafikregel när jag körde bil i Gamla stan. Och Annika har brutit nyckelbenet och skriver: det är inte kul.

Den bästa tiden väntar på dig med Rymdpojken. Linda skriver, bröt handleden när jag var 7 år, första dagen på sommarlovet. Spenderade sommaren med gips och fick stå med armen ovanför huvudet när jag prompt skulle bada. Gipset gick sönder flera gånger och jag fick skäll på sjukhuset. Dagen efter skolan började fick jag ta bort det. Kan tillägga att jag svimmade när det sågades upp och det orsakade min sjukhusskräck. Nej men fy Linda. Nigan har varit inne och läst här i vår tråd på Facebook och skriver inget. Herregud vad folk gjort sig illa när man läser kommentarerna. Har de ingen skyddsängel eller en jävligt dålig i så fall? Själv klarade jag ett fall baklänges från 4 meters höjd med bara lite små skråmor på ena smalbenet. Är nog det närmsta jag kommit döden eller att bryta något kroppsligen. Fast brutit mot lagen har man väl gjort säkerligen. Går fan att hålla reda på alla lagar. Och så skriver Jessica, exakt alla nyårslöften. Det här med disciplin är inte min grej. Så nu blir det inga fler nyårslöften.

0: I got a feeling med The Black Eyed Peas i Vaken. Och nu är Anton Läck här från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon. Jag slänger mig in där.
0: Ja, du kom in och sa jag,
1: på mig.
0: Är du redo om 12 sekunder? Så att jag får väl ta på mig den. Ja. Att jag inte kunde ge dig mer tid än så, Anton. Men en olycka har du att rapportera.
1: Ja, men precis. Och då är det södra Sverige vi ska till Halland, riksväg 15 som går mellan Markaryd och Halmstad. Där har det tidigare under natten här inträffat en olycka, lastbilsolycka med släp. Verkar vara en ganska komplicerad historia för att vägen är helt avstängd och beräknas inte öppna igen förrän klockan 9 på morgonen här på torsdagen. Så att, ja, men det är det på det stora hela. I övrigt så är det lugnt.
0: Ja. Ja, men skönt då. Och skulle det vara något annat så kan man ju såklart ringa och tipsa.
1: Det får man gärna göra. 020 999 444. Tuesday night at the by and by. In the fields and the sawdust.

You Gonna Run To med His Golden Messenger i Vaken. Jag undrar ju vad du har brutit, och Annika skriver: efter ett fall 1984 så bröt jag fotknölen på höger fot. Den fick lappas ihop med skruvar och stift. I slutet på 90-talet så bröt jag vänster ringtå efter att jag sparkat i ett soffben. Tejpades ihop med långtån. Måste samtidigt berätta om min make som 2018 bröt vänster armbåge och höger handled samtidigt efter att han ramlat från en stege. Ledde till en början till stora bekymmer med de mest självklara saker, som att torka sig efter toabesök, lyfta glas och bestick och så vidare. Ja, det förstår jag. Otroligt handikappande att skada båda armarna samtidigt på det där sättet. Katarina skriver: tre revben när jag gick i skolan. Det var en idrottslärare och jag som skulle ställa oss på huvudet med ryggarna mot varandra. Men hon kom upp först och gick över och landade på mig. Aj som fan, skriver Katarina. Åh fy, det lät inte skönt. Och så otroligt skamligt för den idrottsläraren att landa på sin elev så att tre revben bryts.

0: Losing My Mind med Liza Minnelli. Och nu har jag fått sällskap från Alexander Ivanovski från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Valar ska vi prata om, mitt favoritdjur.
1: Ja, närmare sen knölvalar, Frida, för att ett internationellt forskarteam har kunnat följa två stycken knölvalar. Och de här knölvalarna har kunnat bevisa att de här enorma däggdjuren som de är, att de kan ta sig från en sida av jorden till den andra, bara de får lite tid.
0: Okej, vad häftigt.
1: De har gjort det med tiotusentals bilder på valarnas stjärtfenor. Och en av de här valarna har tagit sig, eller befann sig utanför delstaten Queensland i Australien 2007. Och sen så dök den upp utanför Brasilien 2019. Mm-hmm. Så den har alltså tagit sig 1420 mil på de här 12 åren. Så att de kan färdas väldigt långt, bara de får lite tid på sig.
0: Ja, vad häftigt, det är en rejäl flytt ändå.
1: Jo, men verkligen. Jag menar, du och jag hade nog inte kunnat simma det på de åren.
0: Nej, det har ju väldigt svårt att se.
1: Och den andra då, som är ännu mer imponerande, den lämnade Brasiliens kust och simmade bort till Australien 1510 mil.
0: Oj.
1: På 22 år.
0: Ja, det är långt alltså.
1: Och det är inte bara det här att de kan, och de här sträckorna, det är de längsta som man har uppmätt att knölvalarna kan simma. Kanske kan de simma ännu längre.
0: Mm.
1: Och det är ju väldigt imponerande att de kan simma och så här, men det är inte bara det, någonting som är väldigt någonting som är väldigt intressant tycker jag, är att de här forskarna menar även att valarna kan också föra med sig nya sånger och dialekter, som de kallar det. Så att om en brasiliansk val simmar till Australien, så kanske det blir
0: lite engelsk sambatakt.
1: Exakt.
0: Bossa nova. Ja, men vad härligt, vilken häftig grej.
1: Verkligen.
0: Alexander Ivanovski, det hör vi igen klockan 5.

Högsbo Riviera med Walter Nilsson. Innan det hörde vi I Lied to You med Miles Carlton. Jag undrar vad du har brutit. Penti skriver grenar senast idag. Lagar, löften, hastighetsgränser, skruvar, bultar, knivar, ben i foten. Listan tar aldrig slut. Så skriver Irene, jag bröt bekantskapen med två personer för cirka 12 år sedan. Jag lyckades också bryta foten för ett antal år sedan. Och så skriver Dan, god morgon Frida. Har brutit nacken av tusentals abborrar och öringar.

Camilla Cabello med Havana i Vaken. Och Marie borde verkligen inte åka Tysklandsfärja, för hon skriver: bröt hälen i två delar när jag hoppade ner från en tvåvåningssäng ombord på Tysklandsfärjan. Har även brutit och förlorat en del av lillfingret genom en klämolycka i en branddörr. Även detta ombord på en annan Tysklandsfärja. Konstigt nog. Ja, håll dig undan från de där färgerna, Marie. Det verkar inte vara din grej, kanske. Lotta skriver: bröt båda vadbenen och slet sönder ledbandet i båda fötterna vid studiebesök på brandstationen. Åkte på glidstången. Båda benen gipsade. Ja, det är väl inte helt lätt att bemästra den där stången. Jag undrar om det var då att du inte höll emot tillräckligt mycket, Lotta, åkte ner alldeles för snabbt, eller vad det var som hände. Men det är svårt det där, jag har också åkt på en sån. Jag bara minns hur det brändes i händerna. Så de känns farliga för oss som inte är så vana. Eva-Britt har brutit naglarna. Och så skriver Titti. Nu får jag väl varna för känsliga lyssnare, för att den här olyckan Titti berättar om, ja, den är lite läskig. Hon skriver: vi hade ett stort traktordäck på gräsmattan som sandlåda liggande. Där ställde jag mig på kanten på däcket som sexåring med en stor handhäcksax, ni vet, en med långa saxben. Den skulle jag hugga ner mellan mina fötter och ner i däcket. Den studsade upp och ner genom min lilla fot så tårna hängde löst. Mamma kom ut av mitt skrik och svimmade på trappan till trädgården. Grannen kom springande och lindade in foten i en kökshandduk och vi åkte taxi till sjukhuset där jag omedelbart opererades och fick gips ända upp till låret. Några veckor senare fyllde jag 7 år och fick en riktig cykel som jag naturligtvis inte kunde cykla på med gipset, så mamma fick springa med mig och hålla i pakethållaren. Lagom till att jag började första klass togs gipset bort och jag blev helt återställd, förutom att jag inte kunde eller kan böja på mina tår lika mycket som på den oskadade foten. Detta hände 1968, men jag har inget men av min tidiga och enda skada, men det pirrar alltid till i foten när vi åker förbi Mölndals lasarett. Ja, det förstår jag, Titti. Usch, vilken läskig olycka, men tur att det gick ändå relativt bra, trots allt. Robert skriver: jag har brutit alla kroppsdelar, först i skolan men främst på jobbet. Är nu en cyborg. Har handleder, knä och vrist i metall. Buken av plast. Har fått intyg jag måste medföra vid utlandsresor. Det piper över hela mig vid skanning.

0: Smooth Operator med Kör dig i vaken med P3 och P4. Då har klockan blivit 11:05. Jag tycker det är dags att ringa och gratta någon. Och idag så har jag fått ett mejl från Ingela. Ingela skriver: "Hej Frida, vill fira att jag och min man Dennis firar 38 år i bröllopsdagen 21 maj. Därför vill jag att du ska ringa honom och fråga vilken dag det är. Tror att han kommer ihåg det." Och vad spännande. Hoppas verkligen att Dennis svarar, att jag får quizza honom på detta. Kom igen Dennis. Mm-hmm. Det går lite för många signaler tycker jag.
1: Abonnenten, du försöker nå. Kan inte ta det.
0: Åh, vad typiskt. Okej, jag kommer göra ett till försök med Dennis. Men jag kör en annan gratulation så länge då. För att jag har också fått ett mejl från... Åh nej, nu har jag inte namnet. Ska jag kolla det lite snabbt. Om ni har tålamod med mig. Bara... Ska se vem det var. Det är Eva-Karin. Perfekt. Eva-Karin skriver: "På torsdag 21 maj fyller världens bästa bonusdotter år 49 år. När min nu avlidne make och jag gifte oss 1989 fick jag den bästa bonusen jag någonsin fått, Johanna och hennes bror. Älskar de båda något oerhört. Då jag är på en liten grekisk ö kan jag inte fira henne, därför vore det fint om hon kunde bli grattad via dig." Ja, men man kan väl kalla Frida Gratta något av en samhällstjänst. Så att självklart, Eva-Karin, så ska jag hjälpa till med detta. Då ska vi se. Jag slagit in numret. Ska vi se om Johanna svarar. Oj, vilken konstigt lång paus. Hallå? Gud vad konstigt. Slutar gå signaler liksom. Jag testar igen för det tyckte jag lät lite misstänkt. Kanske var något som inte stämde. Nej, vad är det med Johannas telefon? Nej, ingen lycka där. Ska jag då ta och göra ytterligare ett försök med Dennis? Ja, jag tycker jag hör ett rungande ja där ute i landet. Så jag ringer Dennis ännu en gång. Oj, det lät också lite konstigt va? Kom igen Dennis, sätt på ljudet.
2: Ja.
0: Ja, hej Dennis, där är Frida från Vaken med P3 och P4.
2: Hej, sen är det Frida.
0: Hej, du Dennis, jag tänkte bara fråga om du vet vilken dag det är idag.
2: Ja, det var vi gifte oss.
0: Ja, det är helt rätt. Du och Ingela.
2: Ja.
0: Hon har mejlat mig här och skrivit att jag ska ringa dig och så ska jag bara fråga. Vilken dag är det?
2: Ja.
0: Och se om du har koll.
2: Jag var lite sömnigt nu. Jag var på väg.
0: Och ändå så var det liksom längst fram i minnesbanken. Det tycker jag var fint.
2: Ja, vi pratade om det här om dagen, men sen kan man ju glömma.
0: Det kan man göra. Men Dennis, kommer du ihåg hur många år ni har varit gifta?
2: Ja, 88.
0: Mm. Hur många år sedan var det?
2: Ja, det var 48. Det måste vara 98, 2008. 2018, 2018, det är snart 38 år. Måste
0: ja, det är 38 år. Gud vad taskigt att jag ringer och väcker dig och tvingar dig att hålla på med huvudräkning.
2: Ja, jag har jobbat i Klavets kommun i 39 år nu.
0: Okej, wow. Guldklocka, det har du redan fått då?
2: Nej, det är redan avverkad.
0: För länge sedan. Det väntar du på liksom en guldmoraklocka, förtjänar du.
2: Ja, det skulle vara något.
0: Men du Dennis...
2: Det är lite att bära med sig bara.
0: Ja, lite. Men du som har varit gift så länge med Ingela, jag måste ju fråga då, vad har du för tips för att få relationen att hålla?
2: Att man är hjälpsam, man hjälper varandra åt. Mm. Att man hjälps åt. Ja. Och liksom att man får vara en för sig själv om man vill. Alltså inte så ute, men alltså att man har sina egna stunder och vill när man går och lägga sig så gör man det.
0: Mm.
2: Man vill lyssna på radio så gör man det. Eller man vill läsa så gör man det.
0: Det låter klokt tycker jag. Att man ändå inte växer ihop allt för mycket utan är två individer.
2: Nej, men man måste ju liksom ha sin egen. Jag är mycket aktiv med både politiken och kyrkan och har mycket möten, så är ingen själv.
0: Ja.
2: Men det är så det är mycket hela tiden, men det är kul.
0: Men nu då, hur ska ni fira bröllopsdagen?
2: Idag ska vi på läkarbesök minna till rehab.
0: Mm.
2: Och sen ikväll så ska vi på restaurangskolan och de har tema kväll som har döpt till Harry Potter. Nej, till Disney.
0: Till Disney?
2: Disney-tema ska det vara.
0: Okej, vad spännande. Är det liksom insekter, slämmigt men mättande?
2: Jag vet inte. Du vet man aldrig vad det är på menyn när det är tema kväll. Det får man veta när man kommer dit.
0: Ja, men vad spännande. Vilken kul grej.
2: Ja. Men det är bara få platser. Det är bara en liten lokal. Så det måste man boka långt innan när de kommer ut. För annars kommer man inte dit.
0: Nej, och då är det bra att veta. Det är 38 år i bröllopsdag. Då får man passa på.
2: Nej, jag vet inte dem.
0: Nej, men du, om de lyssnar på radio nu, då hoppas jag att ni får specialbehandling.
2: Ja, nej, vi brukar göra på det. Jag jobbar själv på gymnasiet. Vi brukar göra på matkulturens grejer.
0: Ja, jag fattar. Ja, men vad kul.
2: Och det, ja.
0: Och Ingela är nog nöjd med dig nu när du kunde svara på hennes quizfråga här. Vad det är för dag idag?
2: Ja, hon klickade att du svarade för att om när jag hörde att det ringde så ringde vi iPaden. Den kan jag svara så ska jag hitta telefonen så låg jobbbyxorna.
0: Men det är bra att hon har koll på dig. Hon visste att det här samtalet kanske skulle komma då.
2: Ja, hon tjatar mig att jag vaknar nu, skrek hon för en stund. Så jag visste inte varför. Jag tänkte, varför ska man stiga upp? Jag brukar inte stiga upp på en 3-5 i alla fall.
0: Nej. Ja, men det var bra. Du får tacka Ingela från mig.
2: Och jag lyssnar inte på dig nu, för jag håller ju på med era poddar.
0: Ja.
2: Jag har ju lyssnat på alla poddar jag är intresserad av. Jag har lyssnat från 2008 och framåt.
0: Oh, wow.
2: Nu märkte jag att de har skurit ner på Sveriges Radios budget. För nu hinner poddarna ta slut ibland innan jag får poddtorka.
0: Men då får du se det från den ljusa sidan, Dennis, att vaken pågår. För du lyssnar på mig istället.
2: Ja.
0: Men du, hälsa jättemycket till Ingela och ha en underbar bröllopsdag.
2: Tackar.
0: Hej då.
2: Hej då.

0: Austin med Dasha i Vaken när klockan nu har blivit 5. Vi får nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Det kommer att bli svårt att nå FNs mål om att minska dödligheten orsakad av antibiotikaresistens fram till 2030. Det skriver forskare i en artikel i den vetenskapliga tidskriften The Lancet. En orsak är brist på rent vatten som gör att antalet infektioner ökar. Det säger en av artikelförfattarna, Otto Cash, professor emeritus vid Uppsala universitet.
4: Mer än 1,5 miljard människor i världen behandlas idag av vårdpersonal som inte har tillgång till rent vatten för att kunna tvätta händerna. Och det är klart att bristen på handhygien innebär förstås en jättestor risk för spridning av infektioner.
5: Tillgången till rent vatten, bättre hygien och fler vaccinationer är viktigt. Då kan man få färre infektioner och därmed minskar antibiotikaanvändningen och dödligheten enligt Lancet-forskarna. Men viktigt är också att säkra tillgången till de effektiva antibiotika som finns kvar och som idag är mycket ojämnt fördelade i världen.
4: Väldigt många dödsfall i bakteriella infektioner kan undvikas om alla länder får tillgång till de antibiotika som fortfarande fungerar.
5: Att få fram nya antibiotika är viktigt, men forskarna räknar inte med det på kort sikt. Betydligt större satsningar behövs för förebyggande insatser. Ett sätt vore att vaccinera fler för att undvika användningen av antibiotika, säger Otto Cash.
3: Rapporter av Anna Larsson. I östra Nigeria har Boko Haram-jihadister dödat 33 fiskare och skogsarbetare i 2 attacker, det uppger källor för AFP. Attackerna ska ha skett i måndags. Boko Haram uppges allt oftare rikta in sig på civila yrkesgrupper i området som anklagas för att samarbeta med militären. Sen oroligheterna började i Nigeria för 17 år sedan har tiotusentals dödats och miljontals människor har drivits på flykt. Detta var Ekots nyheter klockan 5 i studion Alexander Ivanovski.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Visst är det det. Det är torsdagsmorgon den 21 maj. Och idag så får Götaland och Svealand regn eller skurar av och till. Och främst i Götaland och ostligaste Svealand så kan de här skurarna lokalt bli kraftiga. Möjligen också med åskinslag. I södra Norrland mulnade på söderifrån och efterhand regn eller skurar även där. Tyngdpunkten kommer vara i inlandet och fjällen. I norra Norrland klart till halvklart på eftermiddagen lokalt skurar även där. Och temperaturen den kommer allmänt ligga mellan 15 och 20 grader. Något lägre i samband med regn eller skurar. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
6: Kort, tell me something. You can't play a BS.

0: Street Tough med Double Trouble and Rebel MC i Vaken. Vi ska ta reda på hur det ser ute på vägarna. Det gör vi med hjälp av Anton Läck. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur ser det ute på vägarna?
1: Ja, men på det stora hela så är det ett rätt lugnt trafikläge. Det har kommit lite samtal om vilt här under morgonen. Men den största trafikstörningen just nu, det är väl södra Sverige, riksväg 15, Markaryd-Halmstad. Där är fortsatt vägen helt avstängd efter en tidigare singelolycka med lastbil. Prognosen är att det öppnar upp här först klockan 9. Så att det kan ju ställa till det lite för trafikanterna här i morgon. Trafiken som har tänkt åka där. Men i övrigt ett lugnt läge i Sverige får man väl säga.
0: Skönt. Mm. Och så kan man ringa och tipsa.
1: Det får man jättegärna göra. 020 999 444.

Getting Girl med Meghan Trainor i Vaken med Peter och P4. Och en ny säsong av HBOs succéserie White Lotus, eller The White Lotus, är ju på gång. Säsong 4 blir det. Den kommer äga rum under filmfestivalen i Cannes. Så utspelar sig alltså i Frankrike. Och det har ju släppts en del skådespelare som ska vara med där. Till exempel Helena Bonham Carter, känd från Harry Potter bland annat. Men hon hoppade sen av. Hon är en av dem som har avslöjats. Också svenska Frida Gustafsson och Heather Graham. Och så var det ju för några veckor sedan, då fick vi också veta att Tobias Santelman ska vara med. Den norska skådespelaren som vi sett i Exit till exempel, och också nu i Harry Hole heter den väl. Jo Nesbøs Harry Hole till och med. Men nu är det så att Tobias Santelman, han hoppar också av. Han kommer inte vara med i den här nya säsongen. Och tydligen så är det för att det krockar med hans schema. Hans agent skriver ett mejl till norska tidningen VG. Tobias medverkar inte i White Lotus. Men så beskriver hon avhoppet som helt odramatiskt. Hon säger att det är skådespelaren själv som tackat nej. Och att han har behövt hoppa av eftersom inspelningen krockar med andra jobb. Hon skriver också att han är ett stort fan av serien. Men just nu gick det bara inte att få ihop. Men då undrar jag, vad kan det vara för jobb som gör att man tackar nej till en roll i The White Lotus? För jag menar, det är väl en av de mest hypade tv-serierna just nu. Så det vill man väl inte missa. Men nu så går ju den här serien, Jonas Bös här i Hole, där Sandelman spelar huvudrollen. Den går som tåget också globalt. Och det har inte bekräftats någon andra säsong. Men Santelman har sagt tidigare till VG att han gärna fortsätter om han får frågan. Så kanske är det. Jag spekulerar bara. Jag har ingen aning. Som sagt så drog sig också Helena Bonham Carter ur inspelningen av den nya säsongen. Hon har ersatts med Oscarsvinnaren Laura Dern.

Spöken med Simon Superti här i Vaken. Igår kväll så stod det ju klart att det engelska fotbollslaget Aston Villa tog hem Europa League. De blev mästare. Så att det var ju kul för dem såklart. Senast de vann en Europa-titel var 1982, så att det var 44 år sedan. Och nu då mästare igen efter att ha besegrat tyska Freiburg i finalen med 3-0. Så det kan man väl unna dem ändå. Man kan säga att det var avgjort redan efter 45 minuter efter första halvlek, för då ledde britterna med 2-0. Och Sportbladet skriver att sista halvtimmen bara blev en lång väntan på slutvisslan, och när den väl ljöd nådde glädjen inga gränser bland de tillresta engelsmännen. Och Morgan Rogers, som gjorde det tredje målet, han säger: det är svårt att beskriva med ord, vi har jobbat så hårt för det här, det är ett stort ögonblick för fansen och klubben. Vi kommer att gå till historien. Och vi har ju också en svensk med i Aston Villa. Och det är ingen mindre än Sveriges landslags lagkapten, Victor Nilsson Lindelöf. Så det var ju väldigt kul för honom att få ta den här titeln. Han spelar ju numera mittfältare i Aston Villa, vilket kanske är lite oväntat. Man brukar annars se honom som mittback. Men det har gått bra som mittfältare också. Experten Kevin Walker sa i Disney Plus som sände matchen: det är en storartad insats han gör, påkopplad från första sekunden, inte tagen av stundens allvar. Och han har svarat upp och gjort en felfri match nästintill. Han startade och spelade 66 minuter innan han byttes ut. Och det var tredje gången gilt för Victor Nilsson Lindelöf. Det är tredje Europa League-finalen han spelar i karriären. Han har förlorat två gånger med Manchester United, och till slut nu då så fick han stå som segrare. Och han hade en del support på plats. Hans fru Maja Nilsson Lindelöf och hans tre bröder. Och efter finalsegen så delade Maja flera bilder och klipp på Victor. Och skrev bland annat: älskar ihjäl dig och du förtjänar fucking allt. Men jag tänker att det är bra nu också att Victor Nilsson Lindelöfs självförtroende pumpas upp lite inför VM. Jag tror att det var ändå ganska sargat efter att han spelade länge i Manchester United och var skadad mycket. Och fick inte alltid speltid och sådär. Men nu då så är han Europa League-mästare. Så det borde ju gott vänja sig vid att ta de där stora titlarna.

As it was med Harry Styles som just nu är på turné. Nu har han ju massa spelningar i Amsterdam. Men turnén kommer sig över sin scendesign, för fans har klagat på att gångvägar och upphöjda plattformar skymde deras sikt mot sångaren under de första konserterna. Den scenen är utformad på något sätt så att Harry Styles kan springa liksom långt genom publiken uppe på någon slags plattform. Och den här layouten var utformad för att föra fansen närmare uppträdandet, men så var det vissa som sa att de knappt kunde se honom trots att de betalat höga biljettpriser. Så att Styles team bekräftar ett uttalande på Instagram att de, citat, aktivt arbetar med att göra justeringar för att förbättra sikten.

Fever Dream heter den låten. Artisten heter Alex Warren. Och du hör den här i Vaken med P3 och P4. Det är torsdagsmorgon. Klockan är 5 minuter i 5:30. Jag hoppas att du vaknar på helt rätt sida.

0: Grasp med Amanda Bergman hörde vi där. Och nu så är klockan 5:30. Vi ska få nyheter från Ekot och vi får dem från Per Edberg.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Europaparlamentet ska idag rösta om en rapport som kommer att påverka EUs fiskepolitik framöver. Enligt rapporten är Östersjön i ett väldigt dåligt skick och måste skyddas från skadligt fiske. Den svenska miljöpartisten Isabella Lövin har ansvarat för rapporten.
4: Vi har övergödning, vi har fiskbestånd som är på historiskt låga nivåer. 90% av all fiskbiomassa som en gång fanns i Östersjön är idag borta.
5: Och med det läget måste EU vidta mycket kraftigare åtgärder för att skydda miljön och fiskebestånden i Östersjön, tycker Isabella Lövin. I hennes rapport, som Europaparlamentet ska rösta om idag här i Strasbourg, nämns en lång rad åtgärder. Bland annat en paus för industriell trålfiske, mindre fiskekvoter som sätts över flera år och ökat finansiellt stöd till fiskesamhällen som drabbas. Det finns ett brett politiskt stöd för dessa åtgärder bland de svenska ledamöterna. Men ser man till hela parlamentet så finns det ett motstånd, bland annat på högerkanten. Och särskilt frågan om att pausa industriellt trålfiske är känsligt för många. Moderaten Jessica Polfjärd medger att det är lite uppförsbacke för svenskarna i deras partigrupp, konservativa och kristdemokratiska EPP.
6: Det är en vattendelare i vår grupp. Hur det kommer sluta är osäker.
5: Det är alltså inte säkert att alla dessa åtgärder kommer finnas med i den slutgiltiga rapporten efter dagens omröstning. Och pausa trålfiske är det som hänger mest löst. Men även om den punkten inte kommer med, och även om hela rapporten är ett initiativbetänkande, alltså en icke-bindande uppmaning från parlamentet till kommissionen och medlemsländerna, så spelar rapporten ändå stor roll, tycker Isabella Lövin.
4: Får vi igenom det här i verkligheten så är ju det här ett helt nytt sätt att se på fiske. Inte ta så mycket som möjligt man kan ett år i taget, utan bygga upp bestånden och sen ha ett försiktigt uttag men veta att man har det långsiktigt.
5: Andreas Liljeheden, Strasbourg.
3: FNs generalförsamling har röstat för en resolution som slår fast ländernas ansvar för att begränsa klimatförändringar och att stötta utsatta länder. Omröstningen slutade med 141 länder för och 8 emot, och det var främst oljeproducerande länder som USA och Saudiarabien som var emot. Det kan ta upp till 9 månader innan det finns ett vaccin mot den variant av Ebola som nu sprids i Kongo. Kinshasa, uppger Världshälsoorganisationen. Idag finns det varken vaccin eller behandlingar mot den Ebola-variant som sprids. 2 möjliga vaccin håller på att utvecklas, men inget av dem har ännu genomgått kliniska prövningar enligt WHO. Kongo-Kinshasas fotbollslandslag ställer in alla planerade träningsläger på hemmaplan inför fotbolls-VM efter utbrottet av Ebola. Träningen skulle ha börjat om 3 dagar men flyttas nu istället till Belgien. Det kommer bli svårt för att nå FNs mål om att minska dödligheten orsakad av antibiotikaresistens, skriver forskare i en artikel i The Lancet. En orsak är brist på rent vatten, säger en av artikelförfattaren, professor emeritus Otto Kars.
7: Mer än 1,5 miljard människor i världen behandlas idag av vårdpersonal som inte har tillgång till rent vatten för att kunna tvätta händerna. Och det är klart att bristen på handhygien innebär förstås en jättestor risk för spridning av infektioner.
8: Tillgången till rent vatten, bättre hygien och fler vaccinationer är viktigt. Då kan man få färre infektioner och därmed minskar antibiotikaanvändningen och dödligheten enligt Lancet-forskarna. Men viktigt är också att säkra tillgången till de effektiva antibiotika som finns kvar och som idag är mycket ojämnt fördelade i världen.
7: Väldigt många dödsfall i bakteriella infektioner kan undvikas om alla länder får tillgång till de antibiotika som fortfarande fungerar.
8: Att få fram nya antibiotika är viktigt, men forskarna räknar inte med det på kort sikt. Betydligt större satsningar behövs för förebyggande insatser. Ett sätt vore att vaccinera fler för att undvika användningen av antibiotika, säger Otto Kars.

0: som sidan ändå har idag?
1: Jo, men det är för att den har helt andra incitament än de andra stora toppdomänerna på internet. Den är fortfarande på topp 10 bland världens största domäner, så att säga. Men alla de övriga är råkommersiella, annonsdrivna, ägda av kapitalister. Wikipedia ägs av en stiftelse som är icke-vinstdrivande, då, som går plus minus noll, så att säga. Och de har som syfte att erbjuda då så pass granskad och välsorterad information som möjligt. Det är svårt att se något fel i idag, så att säga. Det finns ju väldigt mycket andra sajter idag som är mycket mer problematiska.
0: Och du är ju också lärare på Södertörns högskola. Om någon elev frågar dig idag, kan man lita på Wikipedia? Vad svarar du då?
1: Ja, men då skulle jag ju svara för det första att aldrig använda Wikipedia som grundkälla. Det är ju en första väg in, eller en väg ut rättare sagt, till övriga primärkällor som finns längre bort, så att säga. Det är ju så, längst ner på varje Wikipedia-sida så har ju källhänvisningar i regel. Men det är en bra ingång till det, eftersom den är välmodererad. Sen är det ju så att det kan enstaka fall vara dåligt modererat, så att man måste ju alltid ta höjd för att det kan vara enstaka sidor som kanske inte är så bra. Men som en ingång, som en väg ut och som en slags verifiering av övriga sökningar, så kan det vara mycket bra.
0: Och vad tror du där kan lära oss om framtiden? För jag tänker, nu pratas det mycket om AI och olika AI-chattar där man kan få svar på allt möjligt. Men det pratas om att det inte är så trovärdigt och man kan få vilka svar som helst i princip. Tror du att AI kan göra samma trovärdighetsresa?
1: Nej, men det får man ju tänka på, att AI i sin grund, de här stora språkmodellerna som det bygger på, de hittar gärna på. Men det där har ju på senare tid kommit att avhjälpas en del genom att de har lagt till då, vad ska vi säga, sökfunktioner inom AI-robotarna, så att säga, inom chatbotarna som man använder, så åkallar den liksom andra sajter. Google själva gör ju det här, de har ju sin egen sök, så att säga, i botten. Och där har ju Wikipedia blivit en liksom leverantör till de stora AI-bolagen och också Google och Microsoft. Och det är ju problematiskt, för där kan man ju hävda då att de lever gott på det gratisarbete som wikipedianerna gör. Så att där har vi ju ett stort ekonomiskt problem. Wikipedia får ju inte kanske den ersättning som de kanske egentligen borde få.
0: Och om 25 år då, tror du Wikipedia har överlevt?
1: Ja, absolut. Det är väldigt svårt att se att Wikipedia skulle försvinna. Det är också en annan aspekt av det här tidiga internet, är att det har inget riktigt centrum. Det är liksom utspritt över hela världen på olika servrar. Och om någon skulle få för sig att stänga ner Wikipedia i något land, så är det jättelätt att spegla hela databasen någon annanstans. Så att den är väldigt svår att plocka bort.
0: Jonas Andersson, forskare inom digitalisering, plattformar och mediehistoria. Stort tack för att du var med.
1: Tackar.

0: Svarta tråden med Sara Parkman. Den är ju med på hennes senaste album som kom ut bara här om veckan. Snart så är det ju studenttider. Mycket förberedelser där ute i landet. Bufféer som ska planeras och studentmässor köpas. Och studentplakat ska man ju fixa också. Och det går tydligen trender i det här med studentplakat. Andreas Hansson driver en fotobutik i Lidköping och kan se en tydlig sådan.
1: Det var väldigt mycket mer snoppar på skyltarna för.
0: Ja, fler snoppar på skyltarna för, det säger han till P4 Skaraborg. Nu är det då tydligen inte lika mycket naket. Och jag tänkte tillbaka, vad var det nu för bild på mitt studentplakat? Och då kom jag ihåg det, att mina föräldrar hade ju en bild där jag satt och sket. Eller jag satt på toa i alla fall. Satt där och dinglade med benen i ett Lucia linne och en tomteluva och såg rätt ängslig ut. Men vad är det då för trender på studentplakaten idag? Gissar jag att du sitter och undrar.
1: Årets trend är en stor, snygg bild. Ett namnet högst upp, klassen längst ner och så lite svenska band om man säger så. Och givetvis en studentmössa ska ha med på skylten.
2: Men är det åldersspannet, är det skillnad? Är det bara bebisbilder eller är det några andra åldrar?
1: Ja, det kan vara allt möjligt. Nu för tiden så är det mest, säg runt 6-7 års ålder när man börjar bli sig lik.
0: Ja, snygga bilder, snygg text. Jag tycker det känns lite trist ändå. Jag tycker på min tid, då var ju studentplakaten en chans för föräldrarna att skämma ut sitt barn. Man skulle stå där på trappan, redo att springa ut och sen titta, var är bilden och känna, åh nej, inte den, och springa dit. Men det kanske inte är så längre då. Det är inte längre ett tillfälle för skam. Jag vet inte om det är att ungdomarna är mer lättkränkta idag eller vad det handlar om. Men det finns i alla fall en annan trend också när det gäller studentplakaten.
1: Förr så var säsongen över nu. Nu för tiden är föräldrarna mycket, mycket mer chilla.
0: Ja, lite mer avslappnade föräldrar då. De fixar inte studentplakaten långt i förväg utan någon dag innan så tänker de väl att just ett plakat. Men vi går ner till Andreas i fotobutiken i Lidköping. Han löser det på ett par timmar.

in med The Magnolia. Och två knölvalar har bevisat att deras art kan simma jättelångt, men kanske inte jättesnabbt. Forskare har konstaterat att en val som befann sig utanför Queensland i Australien 2007 dök upp vid Brasilien 2019. Ett avstånd på 1420 mil. Och på samma sätt så spårades en val från Bahia utanför Brasiliens kust till Hervey Bay i Australien. Så den hade då simmat 1510 mil på 22 år. Och valarna kan också föra med sig nya sånger eller dialekter enligt forskarna. Så valarna i Australien kanske fått njuta av lite bossa nova och så.

0: Diana Ross and the Supremes. Sist ut i vaken, jag som heter Frida Törnvik säger tack för idag. Lämnar över till mina kollegor på de lokala P4-stationerna och i P3 hör du morgonpasset.
1: Och här säger vi just god morgon från Blekinge. Vi uppmärksammar äldreomsorgen som en del av vår valbevakning inför hösten och ställer oss bland annat frågan, hur får man till en bra hemtjänst? Och kanske kan den på styrka ha svaret, för de blev nämligen 14:e bästa i landet när Socialstyrelsen hade skickat ut sin enkät. Och Lin, du är på väg ut till ön.
2: Ja, klart att vi måste vara där då och höra med de som tar del av den här hemtjänsten och de som jobbar i den, vad det är som gör den så bra då.
1: Vi hör också facket Kommunal som säger att det är tufft att jobba inom äldreomsorgen i länet. Det leder till sjukskrivningar och att folk inte orkar jobba heltid. Och så tar vi en liten kik med landets enda division 4-lag på damsidan som spelar i Svenska Cupen, nämligen Rödeby. Vi hör med lagveteranen Anneli Artelius idag. Men först ekonyheter med Gunilla Hansen-Bering om bluffar på nätet.
3: Techjättarna TikTok, Google och Meta anmäls nu för brister i sitt arbete mot bluffannonser. Det är konsumentorganisationer i flera länder som anser att bolagen bryter mot EU-rätten. Johanna Hållén är generalsekreterare för Sveriges konsumenter.
4: Vi gör det därför att vi menar att de här tre stora plattformarna bryter mot det regelverk som vi har i EU. Ett regelverk som ska skydda oss konsumenter när vi är ute på nätet. Vi ska känna oss trygga i den digitala miljön. Vi ska inte utsättas för bedrägerier.
5: Det är konsumentorganisationer i 27 europeiska länder som nu anmäler Meta, Google och TikTok till både EU-kommissionen och till nationella tillsynsmyndigheter. Bakgrunden är en granskning av annonser som organisationerna har gjort från december till mars, där nästan 900 misstänkta bluffannonser hittades.
4: De har en skyldighet att skydda oss konsumenter från den här typen av bedrägliga annonser. Och det gör de inte i dagsläget, visar den undersökning som vi har gjort.
5: Tidigare så har till exempel Meta uppgett att bolaget står redo att granska och vidta åtgärder om vi hittar några överträdelser av vår policy.
3: Viktor Jensen, reporter här. Det kommer att bli svårt att nå FNs mål om att minska dödligheten orsakad av antibiotikaresistens. Det skriver forskare i en artikel i den vetenskapliga tidskriften The Lancet. En orsak är brist på rent vatten som leder till fler infektioner, säger en av artikelförfattarna, professor emeritus Otto Kars.
6: Mer än 1,5 miljard människor i världen behandlas idag av vårdpersonal som inte har tillgång till rent vatten för att kunna tvätta händerna. Och det är klart att bristen på handhygien innebär förstås en jättestor risk för spridning av infektioner.
7: Tillgången till rent vatten, bättre hygien och fler vaccinationer är viktigt. Då kan man få färre infektioner och därmed minskar antibiotikaanvändningen och dödligheten enligt Lancet-forskarna. Men viktigt är också att säkra tillgången till de effektiva antibiotika som finns kvar och som idag är mycket ojämnt fördelade i världen.
6: Väldigt många dödsfall i bakteriella infektioner kan undvikas om alla länder får tillgång till de antibiotika som fortfarande fungerar.
7: Att få fram nya antibiotika är viktigt, men forskarna räknar inte med det på kort sikt. Betydligt större satsningar behövs för förebyggande insatser. Ett sätt vore att vaccinera fler för att undvika användningen av antibiotika, säger Otto Kars.
3: Och reporter Anna Larsson. Flera ukrainska städer har attackerats i natt. I Dnipro och Charkiv har flera explosioner hörts och i Zaporizjzja varnar guvernören för attacker från både ballistiska robotar och drönare. Flyglarm har utfärdats även i Odessa. USAs besked att man drar ner antalet soldater i Europa med 5 000 påverkar en redan ansträngd relation mellan USA och Europa. Men försvarsminister Paul Jonsson oroas inte över USAs besked, säger han inför NATO-mötet i Helsingborg idag.
8: Den amerikanska militära närvaron ligger ungefär på 85 000 och att man nu inte då roterar in en brigad är ingenting som har några genomgripande konsekvenser som sådant för det militärstrategiska läget.
9: Här i Helsingborg är de omfattande avspärrningarna ett tydligt tecken på att NATO intagit staden för ett 2 dagar långt utrikesministermöte som för första gången hålls i Sverige. Bland annat kommer NATOs utgiftsmål om totalt 5% för civil och militärt försvar att diskuteras. Frågan är tätt sammanlänkad med det amerikanska tillbakadragandet och minskat militärt engagemang i Europa. NATOs europeiska medlemmar måste skyndsamt skaffa sig förmågan att ta ansvar för sin egen säkerhet, säger Paul Jonsson.
8: Det kommer att krävas att Europa skaffar fler tillgängliga markstridsförband. Det handlar om väsentligt bättre förmåga när det kommer till luftvärn, vilket ju också kriget i Ukraina pekar på i och med att Ryssland använder många olika typer av långräckviddsbekämpning. Det handlar om att också bygga upp med bättre förmåga med obemannade system och också en bättre och starkare logistik.
3: Paul Jonsson, reporter Hiva Abdelsade. FNs generalförsamling har röstat för en resolution som slår fast att ländernas ansvar för att begränsa klimatförändringarna och att stötta utsatta länder. Omröstningen slutade med 141 länder för, 8 emot önationen Vanuatus förslag. Oljeproducerande länder som USA och Saudiarabien röstade emot. Ekots nyheter, och i studion idag Gunilla Hansen-Bering.
1: När det gäller vädret i Blekinge så är det lite mer moln idag och i eftermiddag någon regnskur också. Jag kan se på SMHs radar här att det ser ut att vara lite regn faktiskt i Sölvesborg, så här på morgonkvisten. 15-18 grader får vi idag. Daniel Kjellander, Linn Elmstedt och Lo Tinghammar Jönsson med Blekinges nyheter. Och så tryckte jag igång låten tyckte jag, men vi ska väl köra hela. Här är han, New Kid.

0: Hurricane med New Kid. Loe här, god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vi ska uppmärksamma äldreomsorgen i Blekinge idag ju. Mm. Valet stundar ju och det är en viktig fråga.
1: Precis, och vi angriper detta direkt nu på morgonen ju och berättar om, och detta är ju mer än bara Blekinge, att man kan få nya typer av registerutdrag när man ska anställa folk då inom äldreomsorgen. Och hur påverkar detta? Jo, det blir då lättare att se fler typer av brott som personer som ska få jobb kan ha begått tidigare i livet. Bland annat så rör det sig om då stölder, bedrägerier och narkotikabrott. Saker som man inte har kunnat se tidigare alltså. Och vad tycker folk om det här? Vi kan höra på en karlskronit, Ulf Persson.
2: Man vill ju veta att det är pålit, ja, att de har rätt kompetens, att inte det ska behöva hända en massa tråkigheter.
1: Det hade jag ju också velat, tänker jag, om jag hade behövt äldreomsorg.
0: Ja.
1: Bland annat, vi hör också nyheterna om att liksom, varför narkotikabrott är liksom bra att uppmärksamma. Då handlar det bland annat då om att man hanterar mediciner och sådär. Man vill också undvika att folk tar hem då det för eget bruk, till exempel.
0: Sen diskuteras det också om man ska kunna ta de här typen av utdrag även under tiden någon är anställd. Men så är det ju inte i nuläget, men det kan bli så kanske framöver.
1: Precis, man kan liksom pröva detta under en anställning då, om det kommer misstankar helt enkelt.
0: Vi ska till regionen. Blekinge Läns Tidning håller på att granska hur mycket kostar bilarna egentligen per mil och hur körs de?
1: Ja, men precis. Det var igår som de kunde berätta att regionen har ett speciellt leasingavtal för sina företagsbilar då, helt enkelt, istället för ett vanligt hyrbilsavtal. Och detta gör bilarna dubbelt så dyra jämfört med de som finns då i kommunerna, till exempel i länet. Och idag så kommer det fler vändor i den här historien. Det visar sig att en av bilarna då i regionens bilpool har varit ute på vift och kört under en helg 50 mil utan att vara liksom officiellt då bokad i bokningssystemet. Så man vet inte vem som varit ute och kört detta, men man har polisanmält detta nu från regionens sida i slutet på förra veckan. Det är alltså BLT som skriver om det här. Så att vi får se var detta landar, men det är ju skattekronor som försvinner, så att polisen kollar vidare på detta.

0: Hon är så punktlig, Duffy, så hon slutar sjunga exakt där 6:15. Warwick Avenue i P4 Blekinge. Och det är ju märkligt. Man vet och hör hela tiden hur mycket vi behöver regn. Det är så torrt och vattenmagasinen och så vidare och så vidare. Och ändå när jag går utanför dörren nu i morse och inser att det är blött, så blir jag liksom besviken och tänker, nej, ska vi inte få en solig dag idag? Det är ju märkligt hur man funkar ändå, va?
1: Ja, jag håller med. Men jag kan känna igen mig i din beskrivning också. Även om jag sitter här nu i bilen på väg ut mot Sturkö, stannar till och blickar ut mot vattnet och ser en ko som ser så nöjd över att det där gräset, för man tycker ju alltid att det ser lite grönare ut så fort det har kommit några droppar på det, och jag tror kon tycker det med.
0: Ja, men ändå så tänker man, nej, får vi inte sol idag? Kan det inte bara regna på nätterna? Men ja, det är därför vi tar med oss. Vi ska höra med SMHI, för det stundar ju ändå bara varmare och varmare temperaturer här framöver. Vi ska ju ut och prata om äldreomsorgen idag, och för en som mig som inte fyllt 50 än så känns det här ju väldigt långt bort. Men sen vet man ju, en dag så kommer man även som jag då och vara där, och då vill man ju att det ska vara bra för en, såklart.
1: Ja, men så är det. Vi snackar äldreomsorgen idag som du säger, och jag tar med mig sådana frågor ut hit på Sturkö också när jag ändå ska prata med hemtjänsten här. Jag vill liksom veta hur du vill ha det när du blir äldre och kommer vara i behov av hjälp. Man kan ju liksom få drömma fritt. Hur vill du att det ska vara? Så jag hoppas att jag kan få några svar här ute.
0: Och Lin hoppas såklart springa på någon av er som rör er eller bor ute på Sturkö idag. Men om du känner så här, men här har jag tankar. Jag vill gärna prata lite om detta, för jag vet hur jag vill ha det i alla fall. Så kommer Lin vara någonstans där runt skolan, Kvarnenområdet där. Så då kan du leta. Hon har en lite märklig ryggsäck, så hittar man henne.
1: Och en rosa mikrofon.
0: Det är med.
2: Det här är P4 Blekinge.
3: Sveriges Radio.

0: Don't Stop Believin' Journey. Kjell Lund på SMHI, god morgon.
1: God morgon.
0: Det hänger lite regn över Blekinge redan nu här på morgonkvisten.
1: Ja, det har ju dragit förbi en del skurar under natten och jag trodde nog i morse här att det skulle hålla sig ett tag. Men det har faktiskt redan bildats skurar i de västra delarna och ner över Listerlandet. Rör sig österut och så där kommer det hålla på under dagen. Växlande molnighet och en eller annan regnskur. Någon av de här skurarna kanske kan bli lite kraftigare.
0: Det känns som vi kommer inte att få se det där gula klotet särskilt mycket idag.
1: Jag tror nog att vi kommer att se det, men det kommer ju att brytas av moln nu, så det blir ju inte något strålande solsken, men vad ska vi kalla det? Solglimtar.
0: Hur blir det med temperaturen? Den håller väl sig fortfarande hög. Det kändes väldigt milt på morgonen.
1: Ja, det är ju betydligt varmare luft som har kommit in, så någonstans 15-18 grader. Jag tror inte vi når upp till 20, men kanske lokalt 20 grader.
0: Och vindstyrkan då, vad går det att säga om den idag?
1: Ganska svaga vindar, 5-6 meter per sekund som mest, och kommer från väst eller sydväst.
0: Då har vi koll på dagens väder.

0: Albin Limelda och Arvid Nero i vårens tid. Och frågan är om Helsingborg varit så blomstrande någon gång förut som just nu. Jag kunde se igår på tv att de körde ut massa stora blomkrukor med traktorer i stan. Och man faktiskt satsat från kommunens sida 2,2 miljoner på att utrikesministrarna från NATO och NATO då ska mötas där. Smyckat upp stan riktigt rejält. Och just att det här utrikesministermötet, NATO-mötet, kommer till Helsingborg, ja, men det sägs vara stort för Sverige, och att just USAs utrikesminister Marco Rubio kommer, det är fjäder i hatten för regeringen, menar Magnus Christiansson, forskare på Försvarshögskolan. Nu får vi nyheter.
1: Europaparlamentet röstar idag om en rapport som påverkar EUs fiskepolitik för Östersjön, som är i mycket dåligt skick och måste skyddas från skadligt fiske. Bland annat föreslås en paus för industriellt trålfiske. Idag hålls det första större NATO-mötet i Sverige sedan Sverige blev medlem i NATO. Medlemskapet innebär en ny inriktning och en stor omställning för det svenska försvaret, säger kommendörkapten Carl-Christer Drangel, som är militär lärare på Försvarshögskolan.
2: Nu helt plötsligt så är ju uppdraget att vi ska inte bara försvara Sverige, utan vi ska ju kollektivt göra det i 32 andra länder också. Och det är ju 1 miljard människor som ska försvaras. Och det är ju en jättestor mental skillnad.
1: Det kan ta upp till 9 månader innan ett vaccin är på plats mot den variant av Ebola som nu sprids i Kongo-Kinshasa. Det uppger Världshälsoorganisationen enligt BBC. Idag finns varken vaccin eller behandlingar mot den här virusvarianten.

0: Lady Gaga är det som du hörde där, Hold My Hand i P4 Blekinge. 6:30 är klockan och idag så uppmärksammar vi äldreomsorgen lite extra inför höstens val. Och det ska du bland annat höra mer om nu i nyheterna tillsammans med Lou.
1: Ja, för sedan den 1 mars så kan fler brott upptäckas när folk söker jobb inom äldreomsorgen. Kommunerna kan nu ta registerutdrag med mer information, bland annat om stölder, bedrägerier och narkotikabrott.
2: Bedrägerier och narkotikabrott är ju verkligen den typen av brott som vi behöver vara aktsamma på. Både med tanke på att vi hanterar äldres ekonomi, men också deras mediciner. Så det är ju väldigt välkomna att man kan se det i de nya utdragen.
3: Cecilia Lind Råberg, som är avdelningschef för IT och kompetens i Karlskrona kommun. Samtliga 5 kommuner i Blekinge begär utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning inom äldreomsorgen. 79-åriga Ulf Persson har hemtjänst i Karlskrona.
4: Man vill ju veta att det är pulligt, ja, att de har rätt kompetens, att inte det ska behöva hända massa tråkigheter.
3: Regeringen utreder nu om arbetsgivare ska kunna begära utdrag även under pågående anställning. Det är välkomna som moderaten Jimmy Andersson, ordförande i Karlshamns äldrenämnd, efter att det har förekommit stölder och bedrägerier mot äldre inom hemtjänsten.
5: Det är väl kanske effekten av att man inte kan begära ut belastningsregister under tiden under anställning. Vi misstanke hade absolut önskat att man kan göra det.
3: Ulf Persson välkomnar att kommunerna begär utdrag i förväg, då han är orolig för vad han som äldre kan utsättas för.
4: Förlora pengar, förlora så mycket om det ligger något i någon hörna och man som äldre människa har glömt att det ligger där. Och det känns jätteviktigt att de gör det.
1: Reporter Jamil Lindgren. En av Region Blekinges leasade hyrbilar kan ha använts för en privat resa och nu har regionen polisanmält händelsen. Det var under en helg i februari som bilen rullade 50 mil utan att vara inlagd i bokningssystemet, rapporterar BLT. Men det finns ingen misstänkt i nuläget. Hyrbilarna bekostas av skattepengar och regionens kommunikatör Malin Bodenholm säger till tidningen att man lämnade in en polisanmälan i slutet av förra veckan. BLT kunde igår visa hur regionens leasing avtal gör bilarna dubbelt så dyra som i flera av Blekinges kommuner där man har vanliga hyrbilsavtal. Så sist om att det inte blir någon folkomröstning om det nya kulturtorget i Karlskrona, det skriver Sydöstern. Som vi tidigare berättat så var det Sverigedemokraterna som föreslog en omröstning på valdagen i september eftersom att de som enda parti var emot förslaget om ett kulturtorg. Men förslaget gick aldrig till omröstning vid senaste kommunfullmäktige eftersom det blev tydligt att det saknade tillräckligt stöd.
0: Mm, det lät tidigare faktiskt som SMHI var nästan förvånade att det regnade lite redan i västra Blekinge.
1: Jaså? Mm. Ja, men molntäcket ligger tungt i alla fall.
0: Ja, det kommer att vara lite sådär från och till under dagen, lite regnskurar som kommer och kanske lite kraftigare ibland också. Men vi får det milt, 15-18 grader och så bara en svag vind. Maria på trafiken, god morgon.
6: God morgon, god morgon.
0: Hur är läget där då?
6: Jo, trafiken börjar bra. Just nu så har vi åtminstone inga akuta störningar. Vi har haft det lugnt under natten och det är det här vi vaknar upp till. Det verkar fortsätta alltså. Så att jag håller dig uppdaterad om det skulle förändras såklart här under morgonen. Det här arbetet som fortsätter på E22, det pågår ju på sträckan mellan Ronneby och Karlshamn, mellan Bräkne-Hoby nummer 55 och Karlshamn Östra nummer 53 i riktning mot Sölvesborg. Vägen är ju avstängd på grund av det här arbetet och man ska följa orange omledning fortsatt. Händer det någonting här under morgonen så får man gärna tipsa. Numret är 020 999 444.
0: Säger hon Maria Mattsson som är till vår tjänst under hela morgonen. Lou Tinghammar Jönsson i nyheterna. Jag heter Daniel Schlander som sitter i studion och Linn Elmstedt, hon är ute på Styrke här om några minuter. Vi alla önskar dig en god morgon.

0: Strong Enough med Cher. Eller Cher som det egentligen ska vara. Svårt att lära mig det efter sagt som annat i typ 30 år. Visst vill man ibland vara med i en klubb?
1: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
2: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
3: Vilka fördomar finns det om autism?
4: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!
0: Här är Radiosporten, Peter Sundqvist i studion.
5: Målskytt och mästare Lina Ljungblom har som första svenska ishockeyspelare vunnit titeln i den nordamerikanska ligan. Ljungbloms lag Montreal fick lyfta bucklan efter att ha vunnit finalserien mot Ottawa med 3-1 i matcher. Landslagsstjärnan var den som fastställde slutresultatet till 4-0 på bortaplan efter ett solomål. Det här är första gången som Montreal tar hem den här titeln. Och i Stanley Cup-slutspelet så vann Vegas med William Karlsson och Rasmus Andersson den första semifinalen på bortaplan mot Gabriel Landeskogs Colorado. Vegas ledde med 3-0 i början av tredje perioden. Colorado reducerade två gånger innan gästerna satte 4-2 i tom bur. Och Gabriel Landeskog var en av Colorados målskyttar. I ishockey-VM så blev det en 6-0-seger för Tre Kronor mot Slovenien och VM-debutanten Anton Frondell svarade för två målgivande passningar, men han får vänta på första målet.
6: Vi vinner matchen 6-0 och många är en bra match. Det är klart att man vill hänga dit och jag tyckte jag hade några lägen en dag sådär, men ska jag vara ärlig, det är inte det viktigaste, men det är klart att jag älskar mål.
5: VM-debutanten Anton Frondell där. Lucas Raymond och födelsedagsbarnet Jakob de la Rose blev tvåmålsskyttar i den här matchen mot Slovenien. Och nästa uppgift för Tre Kronor blir Italien, en match som kommer att spelas på fredag kväll. Och det är inte bara Montreal som fått lyfta en buckla, då även Aston Villa med Victor Nilsson Lindelöf i laget gjort. De vann finalen i Europa League mot Freiburg med 3-0.
7: Det är Aston Villas första Europatitel sedan 1982 när man vann Europacupen. Och mål från mittfältstrion Rodgers, Tillemans och Buendia räckte nu till en 3-0-seger. En seger som även får påverkan för Hammarby, för klubben kan nu slippa första rundan i sommarens kvalspel till nästa upplaga av Europa League, om Aston Villa även slutar fyra i Premier League.
5: Och det rapporterade Oskar Hansson.

0: Gresulam, Half of Me var det som vi lyssnade till där. Känd från en viss musiktävling, men det finns andra musiktävlingar än Melodifestivalen, nämligen P4 Nästa Stjärna. Och det är igår så kunde vi konstatera att det var 5 dagar kvar. Nu är det bara 4 dagar kvar till du ska ha skickat in ditt bidrag. Det börjar dra ihop sig nu, du.
1: Verkligen, och det här är en rolig sak att vara med om och vara med i. Det kan jag säga, för att jag har fått förmånen att leda Blekinge-finalen av hela det här kalaset i ett gäng år nu. För det är så det funkar. Du skickar in din låt och sen så ska en jury avgöra hur den står sig liksom. Och sen så blir det Blekinge-final, och det kan ju bli en riksfinal också. Du kan ta det ganska långt i den här tävlingen ju.
0: Mm, och om du tidigare kanske... Ja, men... På ditt konto där du har liksom lagt ut din låt, kanske så att några tusen lyssningar eller så, och tänka att men herregud, den här musiken borde ju höras av fler. Ja, men det där löser man ju om man väl kommer till final i P4 Nästa, så är det tiotusentals blekingar i första hand som hör låten, och sen så går man vidare till den där riksfinalen, då är det miljoner människor helt plötsligt, så kan man stå i Musikhjälpen i den där härliga buren och få spela också. Det är inte helt fel ju.
1: Nej, det kan ju verkligen bli så att din låt pumpas på radion.
0: Mm. Och det enda du behöver göra, enda och endast, säger jag som aldrig har skrivit en låt.
1: Skriv en låt bara!
0: Skriv en låt på 4 dagar, spela in den, producera den, så kör! Det är så lätt! Nej, men kanske har du någonting på gång redan och liksom det ligger där och väntar och vet inte vad du ska göra av det. Ta och läs mer på P4 Nästa Stjärnas sajt. Där står allting om vad det är liksom för regler som gäller och sådär. Så hoppas jag att just ditt bidrag trillar in hos oss till den här kanalen.
2: P4 Blekinge.
3: Sveriges Radio.

George Ezra var det där med Paradise. Idag så uppmärksammar vi äldreomsorgen i Blekinge som en del av vår valbevakning inför valet. Och om en stund så ska du få höra om hur man får bra till en bra hemtjänst och kanske kommer så där högt upp som man gör ute på Sturke, där de placerat sig som 14:e bästa bland landets bästa i Socialstyrelsens enkät. Chefen där ska du få höra om hans recept om några minuter här. Men i övrigt så pratar vi också om att sedan den 1 mars så kan fler brott upptäckas nu när folk ska få jobb just inom äldreomsorgen. Kommunerna kan ta registerutdrag och få ut mer information bland annat om stöd, bedrägerier och narkotikabrott. Idag så röstar också Europaparlamentet om en rapport som påverkar EUs fiskepolitik just för Östersjön, och den har vi ju nära oss. Det är riktigt risigt med fiskarna och EU tänker att vi måste skydda från skadligt fiske. Hur blir det där då, det där skyddet? Det röstar man om idag. Det pratas också om att det kan ta upp till 9 månader innan ett vaccin är på väg mot den variant av Ebola som nu sprids i Kongo-Kinshasa.

0: Där sjunger hon själv titeln Dionne Warwick, Heartbreaker. 6:08 är klockan och vi frågar oss, hur får man till en bra hemtjänst? Kanske kan den på Styrka ha svaret, för de placerade sig på 14:e plats bland landets bästa i Socialstyrelsens årliga enkät där de som har hemtjänst själva sätter betyg. Och Mikael Holmberg som enhetschef är såklart glad över det.
1: Det känns fantastiskt. Man blir ju stolt och ödmjuk inför det resultatet, självklart.
0: Vad tror du det är som gör att ni hamnar så bra?
1: Nej, men jag skulle säga att vi har stort fokus på de äldre och på det som är vårt uppdrag. Vi ska ju säkerställa att våra äldre kan bo kvar hemma på ön i trygghet livet ut om de så önskar det, och det gör vi.
0: Det är ju många som vill göra det bra, så att säga. Vad tror ni ni gör hos er som ligger till grund för detta?
1: Det jag skulle säga som är lite specifikt, och det är lite specifikt för hemtjänst ute på landet, det är ju att det finns inte samma samhällsservice att tillgå, vilket gör att man blir lite mer lösningsfokuserad och att man får stötta upp med lite allt möjligt. Och det är så vi jobbar på Styrka hemtjänst liksom, och det skapar en trygghet och en nöjdhet hos våra äldre. Vi har ju inte apotek runt hörnet, vi har liksom inte vårdcentral runt hörnet, utan vi får försöka lösa saker och ting på ett annat sätt här ute liksom.
0: Vad kan det vara som uppkommer? Har du något exempel?
1: Ja, men det kan vara dåligt väder, det kan vara komma mycket snö, då får man kanske ta en skyffel och skotta lite, eller de behöver sin medicin kanske, de kan inte gå till apoteket själva, då får vi åka och göra det liksom. Man är lösningsfokuserad.
0: Sen vet jag att ni också har en låg omsättning på personal. Berätta om det.
1: Vi är ju en stabil grupp. Vi har bara tills vidare anställd personal, och det har ju skapat liksom en trygg grupp. Vi har skapat en fin och välkomnande arbetsplats. Man trivs att jobba här helt enkelt, och man har gjort det i många år liksom. Och det finns också en kultur av flexibilitet och en vilja att finnas för varandra och finnas för våra kunder. Och körde ihop sig för en kollega, så kanske en annan kollega haft lite bättre flyt, och då så ställer man upp och hjälper den kollegan.
0: Hur har ni skapat den kulturen då, skulle du säga?
1: Alltså, vi har ju mycket personal som bor ute på Styrka och som också jobbar här ute på Styrka. Det finns en stolthet över Styrka som är, och Styrka hemtjänst som arbetsplats.
0: Att ni får folk att trivas så att de stannar, personalen då. Mm. Kan du ge några exempel på vad ni gör för att få personalen på Styrka hemtjänst att trivas?
1: Ja, men vi har satsat mycket på den fysiska arbetsmiljön. Vi har satsat mycket på vår liksom, arbetsmiljö här i lokalen. Att det ska vara trevligt att komma till jobbet. Det ska kännas varmt, välkomnande.
0: Vad kan det vara? Nya möbler?
1: Ja, till exempel. Alltså, det kan vara allt från det lilla, fika, nya möbler, en trevlig lokal, en trevlig struktur liksom, som gör att det skapar en trygghet på arbetsplatsen.
0: Man hör ju ofta kring hemtjänst och så att det är minutstress, man hinner inte, det är snabbt in, hej säger man till den som man åker till, och sen så oj nu måste jag vidare, jag har någon annan att åka till. Hur lyckas ni att inte hamna i den minutstressen om ni nu inte gör det?
1: Alltså, jag skulle säga så här, att vi har ju istället för fokus på tiden så har vi fokus på vårt uppdrag. Vi har en planerad verksamhet, och det behöver vi ha, för samhället i övrigt är planerat. Vi kan ju inte säga till våra äldre att vi kommer någon gång under förmiddagen och ger dig medicin, eller vi kommer någon gång under eftermiddagen och hjälper dig ut färdtjänsten, för så ser ju inte samhället ut. Och våra äldre vill ju dessutom veta ungefär vilken tid som vi kommer, och vi kan ju inte låsa upp hela deras förmiddag eller eftermiddag för att vi kan droppa in lite när som helst. Så vi behöver ju ha en planerad verksamhet, men det behöver ju också i den planeringen finnas utrymme för toabesök och annat som kan uppkomma för personalen. Eller om man kommer till en kund som är lite dålig liksom, så då lämnar vi inte den kunden, utan då får en kollega rycka in kanske som har haft lite bättre flyt den dagen. Så vi hjälps åt liksom, och vi klarar det som uppkommer oavsett vad det kan vara liksom.
0: Vad jag förstår så har ni ett mål att bli Sveriges bästa hemtjänst.
1: Ja, det är ett mål som vi har, och det har väl många som jobbar med hemtjänst, tänker jag. Det finns ju ingenting som är så bra så att det inte kan bli bättre. Så visst, alltså, det är ju ett mål att sträva mot.
0: Säger Mikael Holmberg, enhetschef på Styrka hemtjänst, som alltså kom på 14:e plats bland landets bästa i Socialstyrelsens enkät förra året.

0: Rose Garden, Jill Jonsson, Gunilla Hansen-Bering nu med Ekot. Klimatambitioner handlar om. Klockan är 7.
1: FNs generalförsamling har röstat igenom en resolution som slår fast att samtliga länders ansvar för att begränsa klimatförändringarna och att stötta utsatta länder. Jonas Ebbesson är professor i miljörätt vid Stockholms universitet.
2: I dessa tider när vi har haft flera länder som har backat från sina klimatåtaganden eller fört annan politik, så är det här en väsentlig bekräftelse på vilken riktning man ska gå. Förlängningen så kan det här vara ett bidrag till att ändå skärpa det internationella klimatarbetet.
3: In favor 141 against 8.
4: Omröstningen slutade med 141 länder för och 8 emot önationen Vanuatus förslag, som bland annat handlar om att världens länder ska nå netto nollutsläpp 2050 och ställa om bort från fossila bränslen. Oljeproducerande länder som USA, Ryssland och Saudiarabien var emot. Resolutionen innebär inga bindande juridiska krav, men den kan komma att användas för att sätta politisk press i klimatförhandlingarna och som stöd för att stämma stater, säger Jonas Ebbesson.
2: Juridiskt sett, så även om inte det är en bindande resolution, så är jag övertygad om att de olika nationella processerna runt om i världen där man driver processer mot staterna för bristande klimatansvar, så kommer den att åberopas.
1: Jonas Ebbesson, reporter Daniel Värje, Vetenskapsradion. FNs mål att minska dödligheten orsakad av antibiotikaresistens kommer att bli svårt att nå, skriver forskare i en artikel i den vetenskapliga tidskriften The Lancet. Enligt forskarna behövs det rent vatten, bättre sanitära förhållanden och att fler vaccinerar sig mot infektionssjukdomar. Och det kan ta upp till 9 månader att få fram ett vaccin mot en variant av Ebola som sprids i Kongo-Kinshasa, uppger Världshälsoorganisationen. 2 möjliga vaccin håller på att utvecklas, men de har inte genomgått kliniska prövningar. Sveriges dryga 2 år som medlem av NATO innebär en ny inriktning och en stor omställning för det svenska försvaret. Och Sverige har höga ambitioner, det säger kommendörkapten Carl-Christer Drangel, militärlärare vid Försvarshögskolan.
5: Nu helt plötsligt så är ju uppdraget att vi ska inte bara försvara Sverige, utan vi ska ju kollektivt göra det i 32 andra länder också. Och det är ju 1 miljard människor som ska försvaras. Och det är ju en jättestor mental skillnad.
6: Målet är full integration i NATO. Och Sverige bidrar redan med en reducerad brigad till en NATO-styrka i Lettland. Leder en NATO-styrka i finska Lappland och planerar ett logistikcenter för NATO i Enköping. Sverige är en del av NATOs integrerade luft- och robotförsvar och önskar få ett samordningsansvar i Karlskrona för NATOs marina verksamhet.
5: Ja, jag vågar ju påstå att det är ju där den största förändringen egentligen blir. Nu så ska vi ut på de stora haven igen.
6: Men det stora behovet av att utbilda militär personal är en utmaning för Sverige. Och här vill läraren på Försvarshögskolan, Carl-Christer Drangel, höja ett varningens finger.
5: Jag kan se en risk att vi behöver så många människor så vi tar in, vi börjar underminera de grundläggande kraven.
1: Carl-Christer Drangel, Försvarshögskolan, reporter Margareta Svensson. En dansk studie visar att vuxna på skolgården ibland kan störa barns lek mer än de hjälper. Nadine går i 3:an i Stockholm.
7: Om en vuxen kommer in och ska försöka lösa, då kan det ibland bli att de förstör och då har man ju tappat bort leken.
8: I en ny dansk studie har över 500 lågstadiebarn fått berätta vad som är en bra lek. Och resultatet visar att många tycker att vuxna ofta stör mer än de hjälper till när de går in och medlar.
9: Jag är osäker på, vad kan jag? Vad gör jag?
8: Enligt Hanne Hede Jörgensen, som är en av forskarna bakom studien, kan det här även leda till att barnen blir mer osäkra när de blir äldre.
9: When you play, you have the struggles, and that's part of the play. But children would always try to mend it, because if they don't, the play will stop.
8: Sara Ekström arbetar som fritidspedagog på Eira-skolan och känner igen sig i beteendet, men ser det inte bara som dåligt.
10: Jag ser det ju som att vi vägleder dem och vi vill att de ska ha med sig byggstenarna härifrån sen när de går ut i världen. Liksom.
11: Nadine, tycker du att vuxna lägger sig för snabbt när det uppstår bråk?
7: Ja, alltså det kan de göra ibland. Jag tycker att det är bättre att man ska först försöka lösa det själv. Och sen om man behöver hjälp efter det så kan man ta hjälp av en vuxen.
1: Tredjeklassaren Nadine och reporter Minja Sandlin, P4 Stockholm. Och nu fortsätter era lokala program.
0: Med väder för Blekingen, Linn, du är på Styrka, hur är det där?
12: Ja, men det är ganska grått faktiskt, och det är växlande molnighet som gäller idag, och skurarna de kan komma och gå lite under hela dagen faktiskt.
0: De där 15-18 graderna kan vi i alla fall då ha det gött i under dagen. Linn Elmstedt, Daniel Kjellander, Lo Tinghammar Jönsson håller i Blekinge nyheterna. Så har vi Maria Mattsson med full koll på trafiken. Ja, du har kommit till ett bra gäng. Du är varmt välkommen till oss.

0: Hunter X Golden fick du där, 7:08. Det stundar i val i höst och en viktig fråga är äldreomsorgen. Den omfattar vi, tänkte jag säga, den uppmärksamma VPFR Blekinge idag, Leo.
1: Mm, precis. Och vi gör det genom att berätta om att fler brott som har begåtts av de som söker jobb inom hemtjänsten nu kan upptäckas. Från den 1 mars så kan man nämligen, när man rekryterar folk då till hemtjänsten, begära ut helt nya och liksom större, mer omfattande registerutdrag, också med misstankar om brott. Och då kan det höra sig om till exempel bedrägerier, stölder, narkotikabrott. Och detta är ju någonting som ju känns tryggt, får man ju säga, för de som behöver hemtjänsten. Till exempel för Ulf Persson i Karlskrona.
2: Man vill ju veta att det är pålit, ja, att de har rätt kompetens, att inte det ska behöva hända massa tråkigheter.
0: Mm, och här pratar vi då om begära register innan man anställer någon ny person då. Men det pratas ju också om att kunna göra det med de som redan är anställda.
1: Exakt. Regeringen utreder att man ska kunna göra just det om det kommer upp misstanke om brott. Och det har ju också att göra med att det har varit en hel del rapportering kring stölder bland annat i hemtjänsten. Vi har rapporterat tidigare om liksom guldarmband och kontanter som har stulits. Och det tror moderaten Jimmy Andersson, som är ordförande i Karlshamns äldrenämnd, skulle kunna liksom kommas åt bättre om man kan kolla på då redan anställda personer.
3: Det är väl kanske effekten av att man inte kan begära ut belastningsregister under tiden under anställning. Vid misstanke hade jag absolut önskat att man kan göra det.
1: Ja, vi ser väl var det landar, men att man kan få bättre koll på personer som söker är de flesta överens som är positivt i alla fall.
0: Du kan höra mer om detta i appen Sveriges Radio nu. Regionens bilar är tydligen ute och rullar med någon i, men frågan är vem, och de rullar ju när de inte ska.
1: Mm, precis, det är BLT som skriver en del om regionens leasade bilar nu. De började igår. Idag så berättar man att en av bilarna har varit ute under en helg i februari och kört 50 mil på skattebetalarnas bekostnad då ju. Och detta utan att ha varit liksom formellt uthyrd i systemet, så man kan inte se vem det är som har gjort det här. Regionen har polisanmält det här nu, så man får se var det landar. Men det verkar ju vara liksom en rätt saftig övernota, eller så, i alla fall mer pengar man betalar för bilarna i regionen än i kommunerna ju. Man har kunnat visa att de har skapat ett speciellt extra flexibelt bilpoolssystem, som man kallar det, för att kunna ta in bilar med lite kortare varsel. Men det gör att ett företag som man då tar in bilarna från lägger två fakturor till regionen. Dels för att de ska leasa bilen, och sen leasar man ut den i andra hand till Region Blekinge. Så det blir dubbel nota för det här. Och det blir också dubbelt så mycket pengar för en motsvarande bil som en kommun hyr i Blekinge till exempel.
0: Och om jag minns rätt så ska det här avtalet då automatiskt förlängas faktiskt bara inom någon vecka här. Mm. Så att det blir nog svårt att dra i nödbromsen nu då, ja, på så här kort varsel. Men man har sagt att man ska kika på det hela. Vi ska prata mer äldreomsorg om en stund. Vi hörde Styrka hemtjänst, där man tyckte, i alla fall från chefens sida, att väldigt mycket funkade väldigt bra. Man rankades högt i Sverige. Men det finns en annan sida av det också, och den ska du få höra från Katarina Johansson i Kommunal, som menar att det är tufft att jobba inom äldreomsorgen i Blekinge, och det här leder till sjukskrivningar. Men hon har också en lösning.

0: Vance Joy Riptide fick du där. Det är tufft att jobba inom äldreomsorgen i Blekinge och det här leder till sjukskrivningar och att folk inte orkar jobba heltid. Det menar Katarina Johansson som är ordförande i fackförbundet Kommunal och i LO i Sölvesborg, men ser också en möjlig lösning framåt. God morgon Katarina.
1: God morgon, god morgon.
0: Ja, du menar att det är riktigt tufft att jobba inom äldreomsorgen idag. Beskriv, varför är det det?
1: Nej, men alltså man jobbar ju med en kronisk underbemanning i äldreomsorgen i Blekinge och egentligen i hela Sverige. Och de här finansiella satsningarna, de uteblir ju och ja, man fattar sina kollegor helt enkelt.
0: Så det är alldeles för lite folk menar du?
1: Ja, det är underbemannat.
0: Hur påverkar det här personalen?
1: Nej, men dels så, ja, när man är sjuk till exempel så fattas man kollegor. Det kan vara svårt att få in vikarier och så vidare. Och ja, det är slitsamt på golvet när man ska jobba. När man märker att det blir tufft att ta hand om de äldre. När man inte är tillräckligt bemannade så som personalen tycker man behöver vara.
0: Och då blir det ett litet moment 22 där. För det blir också så att då personalen blir sjukskrivna och inte orkar jobba så mycket som de kanske skulle vilja.
1: Ja, det ser vi ju absolut. Äldreomsorgen är ju en bransch där man går ner i tid själv för att man inte orkar. Och det drabbar ju en ekonomiskt och sen ska man gå i pension och då drabbas man igen. Så ja, absolut.
0: Hur påverkar det de som ska få hjälp av er då?
1: Nej, men jag skulle vilja säga att personalen idag är ju otroligt professionella och gör verkligen allt för att de äldre inte ska märka av det. Men det är klart att när man fattas kollegor eller är stressad så kommer det märkas av från de äldre så att säga. När man är ute i hemtjänsten och man måste snabba på och sådär, det märker de äldre.
0: Hur då tror du?
1: Nej, men stress känner man ju av såklart och jag får ju till mig bland annat av medlemmar att de äldre kan säga att nej, men ni har så mycket att göra, snabba er eller jag behöver kanske inte duscha idag utan fortsätt du så du hinner med idag. Och det, så ska det ju inte vara utan de insatser som de äldre har, de ska de ju få.
0: Vi hör om styrka hemtjänst också idag där man tycker att man verkligen får ihop det och kan täcka upp för varandra och stanna längre hos en person om det behövs. Varför funkar det på vissa ställen men inte på andra?
1: Ja, men det handlar ju om tiden man har. Idag jobbar man ju mycket minutstyrt och det innebär ju att man har en telefon man ska följa och tider som ska hållas och då snabbar man sig. Det finns ju ställen till exempel Mörbylånga på Öland där man jobbar under helt andra, på ett helt annat sätt. Man har ett helt annat arbetssätt där man har plockat åt den här minutstyrningen och jobbar mer ja, med den tiden som brukarna behöver och den tiden det tar. Och visst, det är en dyrare hemtjänst men det är kanske också rätt pengar man har lagt på hemtjänsten där.
0: Men du sa innan att det handlar mycket om resurser och hur många man är, men hur mycket handlar också om hur det faktiskt planeras, tror du?
1: Ja, men det handlar jättemycket om hur man planerar, men resurserna är ändå fortfarande det som är det centrala. Så har man en väldigt liten budget, kommunerna har ju det idag, då måste man ju slimma och optimera hela tiden för att få ihop det med de medel man har. Ja, då blir det väldigt svårt att få en rättvis och bra äldreomsorg helt enkelt.
0: Du var inne på den Mörbylånga-modellen som testas på olika håll och då som kommer ju från Mörbylånga. Vad är den främsta fördelen med den tycker du? Om du kan förklara för oss som inte är så insatta.
1: Ja, alltså det är ju en modell där personalen själva planerar egentligen kring de brukarna de ska ta hand om. Man har inte en central planering som sitter och planerar ut de här besöken och talar om att 07.38 så ska du vara där och sen så 07.45 ska du vara där. Utan man har en mer tillitsbaserad planering och personalen är ju i sin fulla profession för det är de som kan ta hand om de äldre och vet vad de behöver helt enkelt. Och man har ju sett att det här har minskat sjukskrivningsantalen väldigt mycket och brukarna mår mycket bättre så i de undersökningarna så ser det väldigt bra ut och de har ju fått mycket uppmärksamhet i hela Sverige. Egentligen många pratar om den här Belonga-modellen.
0: Men du sa själv att den blir dyrare. Hur mycket dyrare vet du det?
1: Alltså det blir ju i alla fall initialt dyrare när man ska satsa på det. Men sen har de också sett att det blir ju billigare i slutändan. Så det är lite dyrare först och sen så blir det mer ekonomiskt försvarbart när man har kommit igång.
0: Men inte helt omöjligt att det här kan i alla fall diskuteras i Sölvesborg, har jag förstått.
1: Ja, vi har suttit ner med tjänstemän och diskuterat en förändring i Sölvesborg. Och jag har faktiskt förhört mig lite med mina kollegor och de andra ordförande i Blekinge. Och man sitter ner vid förhandlingsbordet med tjänstemännen i alla dessa kommunerna och har faktiskt påbörjat ett arbete att titta framåt på nya möjligheter, speciellt inom hemtjänsten. Så det känns faktiskt bra.
0: Vi ser och följer hur det blir med det. Katarina Johansson, ordförande i Fackförbundet Kommunal och LO i Sölvesborg. P4 Blekinge.
2: Sveriges Radio.

0: Simply Red med The Stars. Här är Gunilla Hansen-Bering med Ekot.
1: Polisen varnar för överbelastningsattacker och desinformationskampanjer från främmande makt i samband med NATO-mötet i Helsingborg. Allmänheten uppmanas vara på sin vakt när det gäller ryktesspridning, desinformation och vilseledande information, till exempel i sociala medier. Det blir svårt att nå FNs mål att minska dödligheten orsakad av antibiotikaresistens. Det här skriver forskare i en artikel i den vetenskapliga tidskriften The Lancet. Vi hör professor emeritus Otto Kars.
2: Hittills har världens arbete främst fokuserat på att minska förekomsten av antibiotikaresistens. Men väldigt många dödsfall i bakteriella infektioner kan undvikas om alla länder får tillgång till de antibiotika som fortfarande fungerar.
1: Konstnären och illustratören Ida Björs får svenska tecknare stipendium Löken på 300 000 kronor för sitt utforskande av den ordlösa bilderboken. Björs arbetar med bilderböcker, illustration, måleri och textil.
3: Vad vet du om svensk integration och migration? Är du helt säker på att det du tror dig veta stämmer? I P4 Extra torsdag ska vi djupdyka i riktiga fakta tillsammans med Ola Rosling. Och faktum är att jag är ganska känd för att ha fel. Du träffar också Amelie som har amputerat sina ben med en ny teknik. Sen pratar vi om världens kanske största uppslagsverk Wikipedia som fyller 25. P4 Extra torsdag 13.04 med mig Titti Schultz.

0: Tack så mycket, säger vi där till Linnea Henriksson. Lyckligare nu är det som vi hör. Det är fokus på äldreomsorgen och i nyheterna nu 7:30 så fortsätter vi det tillsammans med Lo.
1: Ja, för nu kan fler brott upptäckas när folk söker jobb inom äldreomsorgen. Sedan den 1 mars kan kommunerna ta registerutdrag med mer information, bland annat om stölder, bedrägerier och narkotikabrott.
2: Bedrägerier och narkotikabrott är ju verkligen den typen av brott som vi behöver vara aktsamma på, både med tanke på att vi hanterar äldres ekonomi men också deras mediciner. Så det är ju väldigt välkomnat att man kan se det i de nya utdragen.
3: Cecilia Lind Råberg som är avdelningschef för IT och kompetens i Karlskrona kommun. Samtliga 5 kommuner i Blekinge begär utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning inom äldreomsorgen. 79-åriga Ulf Persson har hemtjänst i Karlskrona.
4: Man vill ju veta att det är pålit, ja, att de har rätt kompetens, att inte det ska behöva hända massa tråkigheter.
3: Regeringen utreder nu om arbetsgivare ska kunna begära utdrag även under pågående anställning. Det är välkomna som moderaten Jimmy Andersson, ordförande i Karlshamns äldrenämnd, efter att ha förekommit stölder och bedrägerier mot äldre inom hemtjänsten.
5: Det är väl kanske effekten av att man inte kan begära ut belastningsregister under tiden under anställning. Vid misstanke hade jag absolut önskat att man kan göra det.
3: Ulf Persson välkomnar att kommunerna begär utdrag i förväg då han är orolig för vad han som äldre kan utsättas för.
4: Förlora pengar, förlora så mycket om det ligger något i någon hörna och man som äldre människa har glömt att det ligger där. Och det känns jätteviktigt att de gör det.
1: Reporter var Jamile Lindgren. Nu ska vattenbristen i Holmsjö i norra Karlskrona kommun få en lösning, skriver Sydöstran. Kommunen har klubbat ett förslag om att föra över vatten från Rödeby med en ny ledning. Och projektet ska kosta som mest drygt 118 miljoner kronor. Holmsjö har i flera år haft så låga grundvattennivåer att kommunen inte gett bygglov för nybyggen på orten. Och den nya ledningen ska också kunna förlängas till Emma Boda som tidigare ställt frågan om att få köpa vatten från just Karlskrona.
0: Mm, och på tal om vatten, vi tar oss ut till Sturkö. Kommer det något från himlen?
6: Ja, det skvätter lite här ute på Sturkö faktiskt. Lite till och från. Just nu uppehåll helt och hållet vad jag känner. Men bara för en liten stund sedan så kom det små droppar på min näsa här. Och så kommer det kunna vara under hela dagen faktiskt. Kan också komma någon lite kraftigare skur också. Ganska varmt dock. Upp mot 18 grader kan vi få.
0: Och Bambi och kompisarna är ute och springer på vägen, Maria.
7: Ja, det hade varit något samtal till Trafikverket om just det rådjur vid vägen på E22an vid Karlskrona, mellan Karlskrona västra nummer 63 och östra 64, påverkade alltså trafiken där för en stund sedan. Lite oklart om rådjuren har försvunnit från vägen eller om de fortfarande var kvar. Vi kan ju berätta att man ska besiktiga elledningarna. Det ska man göra med lågt flygande helikopter och det sker idag från klockan 8 till 6:30 ikväll och det är runt Karlshamn, Ronneby och Jämjö. Djurägare vars djur kan vara ljudkänsliga för de här helikopterbullerna ska helt enkelt känna till det här. Så lågt flygande helikopter runt Karlshamn, Ronneby, Jämjö under dagen fram till 6:30 ikväll. Vill du tipsa trafikredaktionen om akuta händelser så är numret 020 999 444.
0: Du har hittat rätt om du vill höra om det som händer runt omkring dig i Blekinge. Det här är din lokala morgonshow tillsammans med Daniel Kjellander, Linn Elmstedt, Dörde Maria Mattsson i trafiken och Lo Tinghammar Jönsson i nyheterna. Känner du igen de här tonerna? Kanske inte var igår som du hörde, men Oasis vill gärna framträda för oss med Don't Look Back in Anger.

0: Oasis, Don't Look Back in Anger. Nu om en landslagsstjärna som har blivit historisk. Här har du Radiosporten den här morgonen tillsammans med Peter Sundqvist.
1: Montreal med Lina Ljungblom i laget har blivit mästare i den nordamerikanska hockeyligan. I finalen så besegrades Ottawa med 3-1 i matcher och det var Ljungblom som fastställde slutresultatet till 4-0. Och det här är första gången som en svensk spelare får lyfta bucklan i den här ligan och det var också Montreals första triumf. I Stanley Cup-slutspelet så vann Vegas med William Karlsson och Rasmus Andersson den första semifinalen på bortaplan mot Gabriel Landeskogs Colorado. Matchen slutade 4-2, Landeskog en av Colorados målskyttar. Och med 6-0 besegrade Tre Kronor Slovenien i ishockey-VM. Här är expert Johan Garpenlöv om den svenska insatsen.
2: Jag tycker att man tar sig an första perioden utmärkt. Man är kontrollerad, man ger ingenting till Slovenien och man tar tillvara på sina chanser. Och sen efter det sen så spelar man ut och egentligen bara lät matchen gå. Och jag gillar också att fler spelare än de som har producerat tidigare fick göra det. De La Rose fick göra två mål, Hägg fick göra mål. Så att det är fler spelare som får göra offensiva aktioner och producera. Och det skapar självförtroende framöver.
1: Expert Johan Garpenlöv där och imorgon så ställs Tre Kronor mot Italien. Vi avslutar med fotboll för Aston Villa med Victor Nilsson Lindelöf i laget vann Europa League-finalen mot tyska Freiburg med 3-0.
3: Det är Aston Villas första Europatitel sedan 1982 när man vann Europacupen. En seger som även får påverkan för Hammarby, för klubben kan nu slippa första rundan i sommarens kvalspel till nästa upplaga av Europa League, om Aston Villa även slutar fyra i Premier League.
1: Oskar Hansson var fotbollsreporter.
0: Och fotboll ska också spelas på Åvallen i Rörby ikväll. Som landets enda division 4-lag så kommer Rödeby att ställa upp och de tar emot Reppe. Vi ska höra med lagkaptenen som spelat fotboll i klubben sedan barnsben hur det där känns.

0: Ny musik där från den 33-åriga amerikanen Teddy Swims, Mr. Know It All, är det som vi lyssnar till. Som landets enda division 4-lag på damsidan så spelar Rödeby Svenska Cupen i fotboll. Ikväll så kommer division 3-laget Reppe på besök och får lagkapten Anneli Jatelius, så är det inte första gången det blir spel i kuppen. Hon har bland annat mött Malmö hemma på Åvallen inför stor publik för nästan 5 år sedan. God morgon Anneli!
1: God morgon!
0: Ja, hur känns det att spela Svenska Cupen igen?
1: Jo, men det ska bli kul. Det var ju ett tag sedan sist, det är ju nästan, så har vi 15 år sedan, så det var ju inte igår direkt.
0: Vad minns du från då, stor publik och så?
1: Nej, men det var häftigt att det var så mycket folk, men dels var det häftigt att man fick möta väldigt bra och skolade spelare. Det var ju många unga talanger där som fick chansen då när vi mötte dem. Det var ju bland annat Ilin Rubensson fick spela, minns jag, så det var ju häftigt, och det är ju så när man ser det i landslag och sånt idag, så det var roligt.
0: Det skulle ju kunna hända igen att ni får fin besök i Rödeby om ni väl går vidare från ikväll, för i nästa omgång så kommer elitettanlagen in och sen de damallsvenska. Tänker du sådana tankar?
1: Alltså, det hade ju varit roligt, det är klart man tänker, vi har ju chans att vinna, och har man tur i lottningen sen så kan man ju få ett allsvenskt lag direkt, och det hade ju varit superhäftigt.
0: När ni till vardags möter lag som Nättraby och Listerby så kan ni ändå ha lite koll på vad som väntar. Hur tänker du inför en sån här match mot ett lag ni inte känner till?
1: Ja, alltså, man tänker väl egentligen att det är som en vanlig match, att man får känna in lite och ja, men avvakta lite och se hur de spelar, eller så bara kör vi vårt race. Så vi får se lite hur planen ser ut idag. Så vi får ta det som det kommer helt enkelt.
0: Du har ju varit med för, men vad känner du på resten av lagkompisarna? Många unga och sådär. Finns det någon nervositet inför en sån här match?
1: Ja, men det tror jag. Det är det väl för alla. Det är det även fortfarande för mig. Att är det match så blir man alltid lite pirrig och lite extra taggad. Men nu när det är Svenska Cupen så är det klart att många av de yngre spelarna tycker verkligen att det här är en rolig sak att få vara med om. Så självklart är det nervositet, men det kommer att bli bra.
0: Ni har gjort en resa i Rödeby från att knappt ha spelare till att det pekar uppåt för damfotbollen nu. Hur ser du på det ni är inne i för tillfället?
1: Nej, men det är jättepositivt och roligt att få vara med om. Nu har vi ju fått vara Rödeby-spelare, vad har vi? 3 år tillsammans med den tränartruppen som vi har idag. Så vi är ju väldigt lyckligt lottade att ha så många ledare runt oss. Och det har ju gjort mycket för gemenskapen med, att vi har fått behålla dem.
0: Igår när vi pratade vid i telefon så beskrev du dig som lastgammal. Hur hänger du med de unga i löpningarna, Anneli?
1: I löpningarna skulle jag väl inte säga att det hänger med. Men ibland glömmer man bort sig och kommer på att just det, så snabb är jag inte längre. Men man får spela smart och hålla sina positioner istället.
0: Precis, du vet var bollen ska komma, så du ställer det där redan från början.
1: Ja, men lite så.
0: Det låter bra. Jag ser mot Reppe också ikväll. Anneli Jatelius, lagkapten i Rödeby, som spelar Svenska Cupen i fotboll mot Reppe hemma i Rödeby ikväll. Lycka till!
2: Det här är P4 Blekinge. Sveriges Radio.

0: I sommar så kommer hon till Karlskrona och Skärgårdsfesten. Nu är hon i radion, Agnes, med Release Me. Vi pratar extra mycket om äldreomsorg idag. Det är ju en valfråga framåt hösten. Det blir ju varje år. Och det handlar om nya utdrag.
1: Mm, precis, och bättre möjligheter att kanske upptäcka olämpliga kandidater då till jobb inom hemtjänsten. Det är nya regler som gäller från den 1 mars som vi rapporterar om idag, nämligen att man kan liksom få se fler brott och misstankar då om brott som kandidater till hemtjänstjobb söker. Det kan handla om narkotikabrott till exempel, men också bedrägerier och sådär.
0: Mm. Och vi har ju rapporterat just om de här brotten mot äldre, och vi har ju också pratat med en som har lite tankar kring det där.
1: Mm, precis. Persson, 79-åriga Ulf Persson i Karlskrona, och vi låter honom berätta lite vad det liksom är man vill slippa som äldre som man har hemtjänst då.
2: Förlora pengar, förlora så mycket om det ligger något i någon hörna och man som äldre människa har glömt att det ligger där, och man vill ju veta att det är bulligt, ja, att de har rätt kompetens.
1: Ja, förhoppningsvis bara rekopersoner som kommer in och jobbar i hemtjänsten alltså nu.
0: Det håller vi tummarna för.
1: Ja.
0: Vattenbrist pratar vi om nästan varje dag nu. Häromdagen så var det i Skåne som funderar på olika taxor för att få vattnet att räcka till. Att det skulle vara dyrare när man förbrukar ett visst antal liter och sådär. Och även här i Blekinge så pratar vi om vatten.
1: Ja, verkligen. Och en ort som har haft riktigt dåligt med vatten länge. Det är Holmsjö, norra delarna av Karlskrona kommun upp mot Smålandsgränsen. Det har varit så kast med vatten där i grundvattennivån alltså, att man har stoppat nybyggen från kommunens håll under flera år för att inte fler skulle liksom belasta vattennätverket. Men Sydöstran skriver idag om en lösning på det här problemet som är på G, och det handlar då om en ny ledning man ska bygga. Vi kan kalla det för en vattenpipeline kanske. Från Rödeby ska det gå liksom att förse då Holmsjö med vatten helt enkelt för att täcka upp så hela kommunen får sitt vatten.
0: Det låter inte som en lösning man snyter ur sig på en förmiddag precis.
1: Nej, jag tycker inte heller det. Jag ser liksom ingen gräns för när det här ska vara gjort. Men det ska kosta som mest då 118,5 miljoner kronor. Så det är ingen liten grej detta. Och det som också är grej med det här är att den går ju då upp till typ kommungränsen. Och det kan man då bygga vidare på sen. Norr in i Småland så finns Emmaboda som sen tidigare frågat Karlskrona, hej, får vi köpa vatten av er? För vi har så kast med vatten här uppe. Mm. Och när man då väl har börjat bygga den här pipelinen så är tanken att man ska kunna klossa på lite grann där då och leda vatten upp till just Emmaboda.
0: Så de där kanske drygt 100 miljoner när man satsar, kanske man kan få in lite när man säljer vatten till Emmaboda.
1: Lite så. Lägg på lite ränta där så ja, har vi det tillbaka.
0: Precis. Ja, vi får se när det där tar fart. Lo, är det som håller i nyheterna som handlar om Blekinge idag?

Dexys Midnight Runners, Come On Eileen. Ja, stort NATO-möte med utrikesministrarna hålls i Helsingborg idag och imorgon. Och nu kommer det varningar från polisen att det kan bli överbelastningsattacker och spridas desinformation från andra länder under de här dagarna. Och då vill gärna polisen säga att var på din vakt när det gäller de här ryktena och sprid inte saker som du inte vet kommer från myndigheter eller några kända organisationer eller känd media.

0: Closer med Frida Amundsen. Här är Ekot med Gunilla Hansen-Bering.
1: Här är Ekot. Det kommer att bli svårt att nå FNs mål om att minska dödligheten som orsakas av antibiotikaresistens. Det skriver forskare i en artikel i den vetenskapliga tidskriften The Lancet. Och en orsak är brist på rent vatten som leder till fler infektioner, säger professor emeritus Otto Cash.
2: Mer än 1,5 miljard människor i världen behandlas idag av vårdpersonal som inte har tillgång till rent vatten för att kunna tvätta händerna. Och det är klart att bristen på handhygien innebär förstås en jättestor risk för spridning av infektioner.
3: Tillgången till rent vatten, bättre hygien och fler vaccinationer är viktigt. Då kan man få färre infektioner och därmed minskar antibiotikaanvändningen och dödligheten enligt Lancet-forskarna. Men viktigt är också att säkra tillgången till de effektiva antibiotika som finns kvar och som idag är mycket ojämnt fördelade i världen.
2: Väldigt många dödsfall i bakteriella infektioner kan undvikas om alla länder får tillgång till de antibiotika som fortfarande fungerar.
3: Att få fram nya antibiotika är viktigt, men forskarna räknar inte med det på kort sikt. Betydligt större satsningar behövs för förebyggande insatser. Ett sätt vore att vaccinera fler för att undvika användningen av antibiotika, säger Otto Cash.
1: Reporter Anna Larsson. Det kan ta upp till 9 månader att få fram vaccin mot den variant av Ebola som sprids i Kongo-Kinshasa. Kinshasa, det uppger Världshälsoorganisationen. 2 möjliga vaccin håller på att utvecklas, men de har inte genomgått kliniska prövningar. Techjättarna TikTok, Google och Meta anmäls nu för brister i sitt arbete mot bluffannonser. Konsumentorganisationer i flera länder anser att bolagen bryter mot EU-rätten. Johanna Hållén, generalsekreterare på Sveriges konsumenter.
4: Vi gör det därför att vi menar att de här 3 stora plattformarna bryter mot det regelverk som vi har i EU. Ett regelverk som ska skydda oss konsumenter när vi är ute på nätet. Vi ska känna oss trygga i den digitala miljön. Vi ska inte utsättas för bedrägerier.
5: Det är konsumentorganisationer i 27 europeiska länder som nu anmäler Meta, Google och TikTok till både EU-kommissionen och till nationella tillsynsmyndigheter. Bakgrunden är en granskning av annonser som organisationerna har gjort från december till mars, där nästan 900 misstänkta bluffannonser hittades.
4: De har en skyldighet att skydda oss konsumenter från den här typen av bedrägliga annonser. Och det gör de inte i dagsläget, visar den undersökning som vi har gjort.
5: Tidigare så har till exempel Meta uppgett att bolaget står redo att granska och vidta åtgärder om vi hittar några överträdelser av vår policy.
1: Reporter Viktor Jensen. USAs besked att man drar ner antalet soldater i Europa med 5 000 påverkar en redan ansträngd relation mellan USA och Europa. Men försvarsminister Paul Jonsson oroas inte, säger han inför NATO-mötet i Helsingborg idag.
6: Den amerikanska militära närvaron ligger ungefär på 85 000 och att man nu inte då roterar in en brigad är ingenting som har några genomgripande konsekvenser som sådant för det militärstrategiska läget.
7: Här i Helsingborg är de omfattande avspärrningarna ett tydligt tecken på att NATO intagit staden för ett 2 dagar långt utrikesministermöte som för första gången hålls i Sverige. Bland annat kommer NATOs utgiftsmål om totalt 5% för civil och militärt försvar att diskuteras. Frågan är tätt sammanlänkad med det amerikanska tillbakadragandet och minskat militärt engagemang i Europa. NATOs europeiska medlemmar måste skyndsamt skaffa sig förmågan att ta ansvar för sin egen säkerhet, säger Paul Jonsson.
6: Det kommer att krävas att Europa skaffar fler tillgängliga markstridsförband. Det handlar om väsentligt bättre förmåga när det kommer till luftvärn, vilket ju också kriget i Ukraina pekar på i och med att Ryssland använder många olika typer av långräckviddig bekämpning. Det handlar om att också bygga upp med bättre förmåga med obemannade system och också en bättre och starkare logistik.
1: Försvarsminister Paul Jonsson, reporter Hiva Abdelsade. Sydvatten förstärker uppmaningen om att spara vatten i 17 kommuner med 1 miljon invånare i västra Skåne. De uppmanas att snåla med duschvattnet, sluta med vattenspridare och högtryckstvätt. Vattenförbrukningen i området har inte gått ner trots tidigare varningar. Och nu vill Sydvatten att invånarna också ska stänga av kranen när de borstar tänderna, rakar sig eller skalar potatis och att duscha kortare och bara sätta igång disk- och tvättmaskiner när de är helt fulla. Och så slutar Ekot klockan 8 med Gunilla Hansen-Bering.
0: Lite vatten ska det komma uppifrån från och till idag. Några regnskurar och ganska molnigt. Men vi ska få se solen lite ibland, säger SMHI. 15-18 grader kan du vänta dig idag och svag till måttlig vind. Säger jag som heter Daniel Kjellander. Linn Elmstedt är också med i detta morgongäng och önskar dig god morgon. Det är också Lo Tinghammar Jönsson som har koll på Blekinges nyheter.

0: Bad Habits med Ed Sheeran. Lo har vi i studion och det handlar om nyheter i Blekinge och vatten som saknas bland annat. Ja.
1: Precis, och då rör vi oss till Holmsjö, norra Karlskrona kommun, där det saknas vatten och har gjort det ett bra tag. I flera år har det varit så dåligt med vatten där att man inte har beviljat nya bygglov bland annat från kommunen då för att man skulle spara igen på det här vattennätet. Men Sydöstern rapporterar idag om en lösning på detta. Det ska byggas en lång ledning, jag vill kalla det för en pipeline, från Rödeby som ska förse då Holmsjö med det här viktiga vattnet. Och kostnaden för detta, drygt 118 miljoner kronor som mest, är det sagt.
0: Mm. Mm, men det är inte heller sagt när det här ska hända och så.
1: Nej, precis. Nej, precis. Det är väl en del detaljer kvar. Ja. Jag tänker så här, vad kallar man en pipeline för vatten?
0: Man tänker bara på Nord Stream ju.
1: Exakt, exakt. Jag föreslår Soda Stream. Vad tror du?
0: Jag tycker det är jättebra.
1: Syd Stream om vi vill liksom relatera det också. Ja. Mm, vi ser väl när Soda Stream kan flöda.
0: Ja. Vi ska också till en folkomröstning som inte blev av.
1: Mm, exakt. Vi håller oss kvar då i Karlskrona för Sverige. Demokraterna i kommunen lyfte det här för ett tag sedan när det blev klubbat att man skulle skapa det här nya kulturtorget eller det utspridda kulturhuset. Det har ju varit snack om detta i 20 års tid ungefär. Sverigedemokraterna var då som enda parti mot det här förslaget. Annars var det full enighet och då menade man att vi vill ha en folkomröstning om det här, för det är ju dyra pengar som ska spenderas av invånarnas skattekronor. Men på senaste kommunfullmäktige då blev det tydligt att det finns inget stöd för det här ens att väcka en folkomröstning i frågan. Så att,
0: den här drygt 20 år gamla frågan kan rulla vidare.
1: Ja, men exakt. Ja, men sen Kristoffer Larsson, gruppledare från Sverigedemokraterna, han menar på att man ska göra nya försök att få till det här i höst. Efter valet då. För det var ju tanken att det skulle vara på valdagen den här folkomröstningen. Så han menar på att valdagen är körd, men vi fortsätter. Det känns ju otänkbart kanske när nu alla andra partier är överens, men vi får se om de lyckas.
0: Det ser vi framåt hösten. Framåt hösten också ju som vi pratar om val, och där äldreomsorgen alltid ligger bland de där frågorna som vi bryr oss mest om i valrörelsen och som partierna också pratar mycket om. Vi pratar om det idag här i P4 Blekinge, och till exempel om att sen 1 mars så kan man upptäcka fler brott när någon ska få jobb inom äldreomsorgen, så kan man ta registerutdrag som visar mer kring bedrägeri och narkotikabrott och sådär. Vi ska också prata om några minuter. Vad vill man se för äldreomsorg om man inte riktigt är i den åldern än och funderar, hur vill jag ha det när jag blir gammal?
1: Jag smäcker på att få in dig.

0: Eros Ramazzotti med Più Bella Cosa. Vi sätter extra stort fokus på äldreomsorgen idag. Det är en fråga som alltid bubblar upp under valrörelsen. Och Linn är på Styrke och pratar med folk om just det här.
1: Ja, precis. Och första frågan jag ställer när de kommer fram till min mikrofon, det är: när du tänker på att du ska bli gammal och ska få hjälp, hur vill du då att det ska vara? Och Linn Wahlgren, hon svarar så här:
2: jag hoppas ju verkligen att det ska finnas hjälp och tillräckligt för att en annan ska kunna må bra. För det är jätteviktigt att vi äldre ska ha det bra. Alla blir ju äldre en vacker dag. Det går inte att undvika. Och liksom, ja, alltså man får den vården om det är så att man behöver vård, eller om det bara är att man behöver mat, att det finns tillräckligt med mat och att den är näringsrik också för den delen.
1: För dig, på dig låter det som att du tycker att det ska vara självklart och bara ska funka.
2: Ja, gud ja. Det är en stor självklarhet att det bara ska funka. Alltså jag tänker bara vanligt vett och etikett, alltså vanlig... Ja, men alltså man behöver inte gå längre till en själv. Liksom bara, hur känner jag? Hur skulle jag känna liksom när jag väl blir äldre? Liksom så här.
1: Vilken är din bild då av hur det faktiskt funkar idag att vara äldre och få hjälp?
2: Det är väl lite 50-50. En del verkar ju ha ett väldigt bra, liksom min morfar, han får ju ha det väldigt bra, för han beställer mat från hemtjänsten och de kommer att titta till honom ibland liksom bara för att se att han verkligen håller sin hygien och allt sånt här, vilket han gör, och vilket är jätteskönt att han får bra mat.
1: Får han det, tycker han?
2: Ja, gud ja, det får han verkligen. Han får stora portioner så det räcker 2 dagar åtminstone, och den är näringsrik, vilket som är också viktigt när man är äldre.
1: Och du sa 50-50. Vad är den andra bilden du har då?
2: Sen har man ju liksom sett och hört att en del får inte alls den vården de behöver. En del som har då liksom behöver lite hjälp med sin liksom, när de har liksom lite vuxenblöja så här, och då får man höra liksom att de har legat en hela nätter både med urin och avföring, och jag bara, men gud alltså, bevara mig väl om jag skulle hamna i den sitsen.
1: Men vad är det du hör om de här grejerna någonstans? Vad får du ta del av den här informationen?
2: Det är media och sociala medier har man också sett. Och det är alltså skrämmande att man får höra det.
1: Ja, vad känner du när du hör och ser sånt?
2: Nej, men man blir ju jätteorolig att en annan ska hamna i samma sits. Och det hoppas jag verkligen inte nu när jag liksom bor i samma region som min morfar, kan jag säga liksom, och han får bra omsorg, och jag bara hoppas att jag också får den, för jag har inga planer på att flytta i alla fall.
1: Så hur känner du nu då efter det här resonemanget som du fört? Känner du dig i dagsläget trygg med att liksom bli äldre och så småningom i behov av kanske att behöva hjälp också?
2: Jo, men jag känner mig ganska trygg. Jag är ganska trygg i mig själv också, men jag känner mig ganska trygg på att jag kommer få bra vård. Och kommer jag inte få bra vård, då hoppas jag att någon av mina anhöriga säger till.
0: Det säger Linn Wahlgren, som vår Linn träffade ute på Styrka och pratade om äldreomsorgen och tankar kring det. Nu bara precis här så kommer uppgifter från TT om att regeringen kommer att föreslå ett stödpaket på 500 miljoner kronor till flyget. Flyget som ju har det tufft med de höga bränslepriserna efter kriget i Mellanöstern och stängningen av Hormuzsundet. Den största delen här kommer att i så fall betyda att staten under andra halvåret nu i år täcker kostnader för säkerhetskontroll av bagage och passagerare. Men det här är uppgifter från TT. Det börjar en presskonferens klockan 8:30. Och sen måste i så fall det här stödet också godkännas av EU-kommissionen. Vi hör vad som kommer fram om drygt 10 minuter. Då.
3: P4 Blekinge.
4: Sveriges Radio.

0: Man får säga en liten franska lektion samtidigt som man lyssnar till Kents FF. Här hör du den i P4 Blekinge där vi har Gunilla Hansen-Bering på Ekot som är med oss under hela morgonen. Sticker in med mikrofonen lite då och uppdaterar oss som nu.
1: Regeringen föreslår ett stödpaket på 500 miljoner kronor till flyget som pressas hårt av höga bränslepriser, erfar TT. Stödpaketet presenteras på en pressträff nu 8:30. Den största delen, 400 miljoner kronor, innebär att staten från i juli täcker kostnaden för säkerhetskontroller av bagage och passagerare. Och ett statsbidrag på 20 miljoner går till regionerna för att trygga sjuktransporter med ambulansflyg. Det kan ta upp till 9 månader att få fram ett vaccin mot en variant av Ebola som sprids i Kongo-Kinshasa, det uppger Världshälsoorganisationen. 2 möjliga vaccin håller på att utvecklas, men de har inte genomgått kliniska prövningar. Och Europaparlamentet röstar idag om en rapport som kan påverka EUs fiskepolitik. Enligt rapporten är Östersjön i mycket dåligt tillstånd och måste skyddas från skadligt fiske. Och bland annat så föreslås en paus för industriellt trålfiske.
0: Om du skulle gissa rent spontant, hur länge har Wikipedia funnits? Jag tror att jag hade kanske gissat på sisådär 15 år, någonting sånt. Men det visar sig vara 25 år, för idag så fyller faktiskt Wikipedia 25 år. Tiden flyger, som man brukar säga. Idag, en annan sak som händer, det är att Ångestpodden från Karlshamn, ja du vet Sofie Hallberg och Ida Höckerstrand som vi hör från och till här i P4 Blekinge, ja de kommer tillsammans med Sveriges elevkår och en organisation som heter Sveriges största manifestation för ungas psykiska hälsa, ha en partidebatt i Avicii Arena i Stockholm. Politiker från de olika politiska partierna kommer att diskutera just detta.

0: Sena Spyro, Die on this hill i P4 Blekinge 8:30. Jag lämnar över mikrofonen en stund till Lo. Vi pratar om äldreomsorg i Iran.
1: Ja, och sen den 1 mars så kan fler brott upptäckas när folk ska få jobb inom äldreomsorgen. Kommunerna kan ta registerutdrag och misstankesutdrag nu med mer information, bland annat om stölder, bedrägerier och narkotikabrott.
2: Bedrägerier och narkotikabrott är ju verkligen den typen av brott som vi behöver vara aktsamma på, både med tanke på att vi hanterar äldres ekonomi men också deras mediciner. Så det är ju väldigt välkomnat att man kan se det i de nya utdragen.
3: Cecilia Lind Råberg som är avdelningschef för IT och kompetens i Karlskrona kommun. Samtliga 5 kommuner i Blekinge begär utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning inom äldreomsorgen. 79-åriga Ulf Persson har hemtjänst i Karlskrona.
4: Man vill ju veta att det är bulligt, ja, att de har rätt kompetens. Att inte det ska behöva hända en massa tråkigheter.
3: Regeringen utreder nu om arbetsgivare ska kunna begära utdrag även under pågående anställning. Det är välkomna som moderaten Jimmy Andersson, ordförande i Karlshamns äldrenämnd, efter att det har förekommit stölder och bedrägerier mot äldre inom hemtjänsten.
5: Det är väl kanske effekten av att man inte kan begära ut belastningsregister under tiden under anställning. Vi misstanke hade jag absolut önskat att man kan göra det.
1: Reporter var Jamile Lindgren. Nu ska Holmsjös vattenbrist i Norrkarlskrona kommun få en lösning. Där skriver Sydöstran. Kommunen har klubbat igenom ett förslag om att föra över vatten från Rödeby lite längre söderut med en ny ledning. Projektet ska som mest kosta drygt 118 miljoner kronor. Holmsjö har i flera år haft så låga grundvattennivåer att kommunen inte gett bygglov för nybyggen på orten. Och en av Region Blekinges leasade bilar kan ha använts för en privat resa. Och nu har regionen polisanmält händelsen. Det var under en helg i februari som bilen rullade 50 mil utan att vara inlagd i bokningssystemet, rapporterar BLT. Men det finns ingen misstänkt i nuläget. Bilarna bekostas av skattepengar och BLT kunde visa igår hur regionens mer flexibla bilpoolsavtal gör bilarna dubbelt så dyra som i flera av Blekinges kommuner där man har vanliga leasingavtal.
0: Vi får lite blandat väder i Blekinge idag. Det är både sol och moln och regn och allting.
1: Gott och blandat på sig.
0: Ja, faktiskt. Mm. Det kommer att vara lite kraftiga skurar också på sina håll, men lite svårt som vanligt med de där skurarna och bestämma var de kommer att hamna någonstans. Men 15-18 grader, det är ju en ganska härlig tempel då. Maria på trafikredaktionen, hur har vi det där?
6: Ja, men du, vi har det bra. Jag kan ju bara konstatera att det vi har fått samtal om var ju ett rådjur som befann sig på E22an tidigare vid Karlskrona, men det har jag inte fått på ett tag, så att vi antar att det har kommit till rätta. Vad jag annars kan berätta är ju att arbetet fortsätter på E22 mellan Ronneby och Karlshamn, mellan Bräkne, Hoby och Karlshamn östra i riktning mot Sölvesborg. Där pågår ju ett arbete och trafiken leds om med orange vägvisning. Är det så att du vill tipsa oss på trafikredaktionen om någonting som händer på din väg, då ringer du 020 999 444.
0: Här är morgonprogrammet som handlar om Blekingen. Vid denna mikrofonen sitter jag, Daniel Kjellander. Lina Elmstedt hänger på styrka idag. Vi pratar ju mycket om äldreomsorg. Och just där har man lyckats väldigt bra, visade sig i olika mätningar. Nu hörde Maria Mattsson i trafiken och Lo Tinghammar Jönsson i nyheterna. Och ett namn till har jag kvar. Det är Taylor Swift.

0: Jag kikade precis bara på Spotify. 730 miljoner streams på den här låten. Det finns ju så många andra streamingtjänster också där den har streamat mycket. Det går bra för Taylor Swift. Här är ju tillsammans då med Max Martin och Kjell Beck från Karlshamn som har gjort senaste albumet och den här låten från just det albumet. Nu ska vi till Peter Sundqvist på Radiosporten och det alpina landslaget. Ja, de ska tydligen dra ner.
1: Ett kärvt ekonomiskt läge försvårar situationen ytterligare för de alpina åkarna.
2: Ja, det har varit väldigt tufft. Det har varit tufft för oss i flera år. Ännu ytterligare lite tuffare i år.
3: Det oerhört ansträngda ekonomiska läget inom Svenska skidförbundets alpina del har förvärrats. Per Jonsson är landslagschef.
2: Vi har tappat mycket på intäktssidan sista året och tappat också några partners. Samt att vi har egentligen vårt budgetbeslut inte förrän början på juni. Så vi har varit osäkra på vad vi har finansiella muskler att röra oss på mer helt enkelt.
3: Och det kommer att bli försämringar för landslagsåkarna den kommande säsongen.
2: Vi behöver göra en liten omstart. Vi behöver se en ny fyraårs OS-cykel framför oss. Där vi kanske första året inte kommer kunna göra exakt det vi hade önskat. Men vi måste se det lite över längre sikt.
3: Det alpina landslaget kommer att skäras ner.
2: Vi kommer få behöva dra ner något på både åkarsidan och på tränarsidan. Något för att anpassa kostymen helt enkelt efter det vi har förutsättningar för.
4: Reporter Jonas Enarsson.
5: Det är ju klart som 17 att man tycker det är helt sjukt att det ens har kommit på tal.
6: Radiosportens friidrottsexpert Miro Salar om den kontroversiella tävlingen Enhanced Games som äger rum i helgen i Las Vegas. Tävlingen kallas för dopnings-OS och går ut på att deltagarna får lov att dopa sig i sporterna simning, tyngdlyftning och löpning. Med finns till exempel den tidigare världsmästaren på 100 meter, Fred Curley. Och det har ryktats att han ska kunna slå Usain Bolts världsrekord under tävlingen.
5: Jag tror inte det kommer hända, men det kommer ju däremot uppmärksammas.
6: Och Salar är kritisk till dopningstävlingens existens.
5: Hur skulle det se ut om idrotten tillät det här då? Det har ju funnits någon som förespråkat det under lång tid. Att man väljer själv, att idrotten själv får välja. Det är ju idiotiska konsekvenser. Alltså det är obegripligt att någon ens kommer på tanken.
4: Agnes Arisbong, reporter.

0: Och när du är där, Linn, så har du ju frågat runt.
1: Ja, men precis. Vi ska ju snacka med en som använder sig av den där hemtjänsten här om en stund och också de som jobbar i den. Men jag har pratat med andra också, för att äldreomsorg är ju inte bara liksom en fråga för de äldre. Vi alla är ju på väg dit liksom. Så att jag träffade på Josefin Plym som har många år kvar innan hon kanske behöver hemtjänst och bad henne tänka framåt. När du väl är där, hur vill du då ha det?
2: Jag tänker ju trygghet, att jag vill ha lite kontinuitet på de som i så fall kommer till mig. Jag tänker om jag bor hemma fortfarande så vill jag ju ändå känna igen de som kommer. Sen vill jag ändå, om jag nu kanske bor själv eller med min man, det vet jag ju inte. Men om jag skulle bli själv så vill jag gärna ha gemenskap, försöka få till det på något sätt. Och det kanske det redan är, det vet jag ju inte riktigt, men att man inte känner sig ensam, tänker jag.
1: När du pratar om kontinuiteten där, varför är det viktigt att du ska känna dem som hjälper dig lite då, förstår jag det som?
2: Ja, jag tänker också att det blir någon jag kommer känna igen. Jag vet ju inte, jag kanske får någon kognitiv svikt som det då heter, att jag kanske blir glömsk, och då kanske den här kontinuiteten kan hjälpa mig att känna igen ansiktena. Mm. Kanske.
1: Och det där med sammanhang då, att inte vara ensam, vad skulle det kunna handla om, tänker du? Vad skulle det kunna vara, det specifika aktiviteter eller vad ser du framför dig?
2: Ja, precis, att det kanske finns någon samlingslokal och att man kan komma dit och träffa andra och så, tänker jag. Och förhoppningsvis så är man så pigg så att man kan ta sig dit själv, eller att man kan i så fall få hjälp med det. Mm.
1: Du jobbar ju inom äldreomsorgen idag, har jag förstått. Vilken bild har du då? Alltså, hur funkar det idag, tycker du?
2: Nu bor jag. Nej, jag jobbar på ett särskilt boende in i stan. Och där är det ju väldigt mycket gemenskap. Så att det har jag ju sett, att det spelar jättestor roll. Att man inte känner sig ensam och att man, även om man kanske inte pratar med någon, så är man i ett sammanhang. Man är liksom tillsammans i en grupp.
1: Och hur märker du att det spelar roll?
2: De är jätteglada. Det är liksom, man ser ansiktsuttryck. Det är tjoshim. Så, alltså de är glada. Det är härligt att se.
1: Så idag då, hur känner du dig? Är du trygg med att bli äldre och eventuellt vara i behov av äldreomsorg då, sett till hur det ser ut idag?
2: Ja, av den bilden jag har. Nu har jag i och för sig bara särskilt boende, men jag vet ju en del om hemtjänsten med, så att jag upplever ändå att jag känner mig trygg i det. Sen finns det väl alltid saker man kan förbättra och så, men det vet jag ju i och för sig inte, men jag tänker att det finns det väl alltid. Men som det är just nu så känner jag att jag kan bli gammal. Det känns tryggt.
0: Säger Josefin Plym, som Linn träffade ute på Styrka för en stund sedan.

When the Heartache Is Over. 1999 kom den där låten som du hör här, 10 i 9, och nu är det klart. Det stämde precis det där som TT förutspådde innan pressträffen som började för 20 minuter sedan, att regeringen kommer att stötta flyget med 500 miljoner kronor. Det sa man på den här pressträffen, och finansminister Elisabeth Svantesson menar att man har en låg statsskuld och att man har möjligheter att stötta på olika sätt då. Och den största delen av det här stödet, det är slopade avgifter för trafiksäkerhetskontroller, och sen ska man också kunna då stötta olika flyglinjer runt om i landet. Men om det där kommer du höra i Ekot så småningom. Jag tänkte vi ska lyssna på musik från Karlskrona. Malin Törnqvist är i alla fall en av medlemmarna i Kalajsa.

0: Unhappy Kalajsa med Malin Törnqvist från Karlskrona hör du här. Gun Lindorff skriver på vår Facebook-sida. Såklart, borde varit gjort tidigare. Ja, vad handlar det där om då? Jo, sen den 1 mars kan fler brott upptäckas när man ska anställa då inom äldreomsorgen. Kommunerna kan nu ta registerutdrag med information om till exempel stölder, bedrägerier och narkotikabrott. Mer om det där kan du höra i appen Sveriges Radio.
1: P4 Blekinge.
2: Sveriges Radio.

Behöver inte dig idag, Klara Klingenström är det där som sjunger. Och från Melodifestivalen till, det här var väl också Melodifestivalen va? Liamo.

0: Wake Through the Ceiling med Liamo. Jag sa, den här var också varit med i Melodifestivalen. Nej, men han har varit med 3 gånger, men inte med den här låten. Nu Ekot med Gunilla Hansen-Bering om ett stort stöd till flyget. Klockan är 9.
1: Regeringen satsar 500 miljoner kronor på att minska konsekvenserna för flygbranschen som drabbats av dyrt bränsle på grund av stängningen av Hormuzsundet. 400 miljoner kronor ska täcka kostnader för säkerhetskontroller och bagage. Vi hör infrastrukturminister Andreas Karlsson.
2: Det vi ger besked om idag är ett kraftigt paket för att ha beredskap för en situation som kan väntas bli värre eller fortsatt besvärlig, och då ska vi idag presentera åtgärder på totalt drygt 500 miljoner kronor som syftar till att dämpa konsekvenserna av krisen för flygsektorn. Priset på flygbränsle har ökat kraftigt. Många flygföretag, särskilt på den svenska inrikesmarknaden, har redan ett mycket besvärligt läge, är ekonomiskt pressade, och konsekvenserna av de höga bränslepriserna kan i värsta fall bli att flygtrafik på viktiga inrikesflyglinjer minskar kraftigt eller till och med avvecklas.
1: Infrastrukturminister Andreas Karlsson. I östra Kongo Kinshasa kommer nu rapporter om att över 600 personer misstänks ha Ebola. 139 personer har avlidit. Antalet smittade väntas också öka och myndigheterna saknar kontroll över situationen. På ett sjukhus i östra Kongo Kinshasa förbereder man sig för att ta emot smittade, och där Roger Buenda säger så här till Ekot.
3: The hospital remains ready to support prevention and emergency efforts.
4: Sjukhuset är redo att bidra med förebyggande insatser och akut hjälp. Isoleringsåtgärder kan komma att införas, säger Roger Buhendwa.
3: Isolation measures that they may also be reinforced depending on how the situation evolves.
4: Han är verksam vid Panzi-stiftelsen i östra Kongo Kinshasa. Organisationen driver det sjukhus i Bukavu som vårdar och stöttar kvinnor som utsatts för sexuellt våld. Men på Panzi har man också erfarenhet av tidigare Ebola-utbrott. Skillnaden är att denna variant saknar vaccin. Nu finns oro för ökad smittspridning efter att viruset konstaterats i storstaden Goma. Spridningen av viruset har gjort att grannländer som Uganda, Sydsudan och Kenya skärpt sina gränskontroller. Det är en stor rörelse i regionen som dessutom är drabbad av krig och konflikter. Mona Ismailiama, Nairobi.
1: FNs mål att minska dödligheten orsakad av antibiotikaresistens blir svår att nå, skriver forskare i en artikel i den vetenskapliga tidskriften The Lancet. Enligt forskarna behövs rent vatten, bättre sanitära förhållanden och att fler vaccinerar sig mot infektionssjukdomar. En studie i Danmark visar att vuxna på skolgården ibland kan störa barns lek mer än de hjälper. Nadine går i trean i en skola i Stockholm.
5: Om en vuxen kommer in och ska försöka lösa, då kan det ibland bli att de förstör och då har man ju tappat bort leken.
6: I en ny dansk studie har över 500 lågstadiebarn fått berätta vad som är en bra lek. Och resultatet visar att många tycker att vuxna ofta stör mer än de hjälper till när de går in och medlar. Enligt Hanne Hede Jörgensen, som är en av forskarna bakom studien, kan det här även leda till att barnen blir mer osäkra när de blir äldre.
7: When you play, you have the struggles, and that's part of the play. But children would always try to mend it, because if they don't, the play will stop.
6: Sara Ekström arbetar som fritidspedagog på Eira-skolan och känner igen sig i beteendet, men ser det inte bara som dåligt.
8: Jag ser det ju som att vi vägleder dem, och vi vill ju att de ska ha med sig byggstenarna härifrån sen när de går ut i världen. Liksom.
9: Nadine, tycker du att vuxna lägger sig för snabbt när det uppstår bråk?
5: Ja, alltså det kan de göra ibland. Jag tycker att det är bättre att man ska först försöka lösa det själv. Och sen om man behöver hjälp efter det så kan man ta hjälp av en vuxen.
1: Säger tredjeklassaren Nadine och reporter Minja Sandlin, P4 Stockholm. Kommunägda Sydvatten skärper nu uppmaningen om att spara vatten. 1 miljon invånare i västra Skåne uppmanas att snåla med duschvattnet, sluta med vattenspridare och högtryckstvätt. De ska också stänga av kranen när de borstar tänderna, rakar sig eller skalar potatis och bara sätta igång disk och tvättmaskiner när de är fulla. Ekots nyheter, jag heter Gunilla Hansen-Bering.
0: Låter som de där vattentipsen kan funka här i Blekinge också, där det också är torrt och lite så här risigt med vattentillgången. När det gäller just vatten så blir det någon regnskur i Blekinge idag. 15-18 grader och svag till måttlig vind. Donny Schlander heter jag som sitter bakom denna mikrofonen. Linn Elmstedt är ute på Styrke. Vi ska strax hem till en av dem som får den här äldreomsorgen som vi har pratat om under morgonen. Just på Styrke blev de ju 14:e bästa i hela landet förra året. Lotinghammar Jönsson uppdaterar med Blekinge-nyheter och här är The Jacksons musikmässigt.

0: Can You Feel It? Pumpande härlig låt från The Jacksons. Lo är här för att uppdatera oss och vi har döpt den kommande vattenledningen till Soda Stream. Jag och Lo i alla fall. Den har inget officiellt namn än.
1: Nej, precis. De som inte fattar det här överhuvudtaget, det är ju en liten anspelning till Nord Stream. Gick ju inte jättebra för den.
0: Nej.
1: Men vi kan väl hoppas att det går bättre för den kommande vattenpipelinen mellan Rödeby och Holmsjö i Karlskrona kommun. Den ska komma till, är det klubbat nu, i Karlskrona kommun. Det var sammanträde i där häromdagen. Sydöstern skriver att man vill nu lösa liksom Holmsjös kroniska vattenbrist eller låga grundvattennivåer. I flera år har man liksom haft så låga att man kan inte utveckla byn vidare. Man säger nej till nybyggnationer bland annat. Jag tänkte på det. Liksom många orsaker kan det finnas till att inte få bygglov för ett hus för nära en väg eller liksom så tomtgränser och jag vet inte vad. Vattenbrist är nog inte så många som liksom får nej på.
0: Nej, jag har nog aldrig hört det innan. Nej. Men det där ska då lösa sig med vatten från Rödeby. Det låter som en ganska stor grej. Men det är, tanken är väl egentligen inte att man ska stoppa när man väl kommer till Holmsjö, utan det finns eventuellt planer på att fortsätta norrut.
1: Exakt. Det är eventuellt då, va? Men det skulle kunna bli så att man drar vidare den här ledningen hela vägen till Emmaboda upp i Småland. Emmaboda har tidigare skickat in för frågan och hört sig för med Karlskrona om att få köpa vatten från härifrån för att de har det så dåligt ställt där uppe. Det är ju liksom, ja, vi hör ju om det här med dåliga vattennivåer och grundvatten som är långt under normala överallt i Sverige egentligen, eller i stora delar av södra Sverige, så att det tar sig uttryck på olika sätt.
0: I framtiden också, nej nu blir det dåligt med vatten här i Blekinge, nu stänger vi av Småland här.
1: Ja, precis. Blir det ingenting. Ja, men sårbart system ju. Ja, liksom. Eller om man liksom kan mjölka ut lite ränta på de där, eller liksom på hyran där kanske.
0: Ja, vi får se. Vi får se. Vi pratar också om äldreomsorg idag och om att man nu från med 1 mars lite enklare kan se vad personal man ska anställa har pysslat med tidigare, om det är något brottsligt och så.
1: Exakt. Det är nya regler som gör att man kan få liksom mer omfattande registerutdrag. Och man kan nu se bland annat då narkotikabrott och stölder och lite sådana saker. Något som man inte har kunnat tidigare. Man ska liksom sålla bort olämpliga kandidater på det här sättet. Och vad tycker man om det då, om man är äldre? Jo, ungefär tror jag som den här herren.
2: Man vill ju veta att det är pålit, ja, att de har rätt kompetens. Att inte det ska behöva hända en massa tråkighet.
0: Så säger han Ulf Persson. Men det pratas också om att kunna kolla även de som är anställda just nu.
1: Exakt. Och det här tror man skulle kunna hjälpa mot liksom stölder och brott inom hemtjänsten som vi har sett en hel del av. Och Jimmy Andersson, han är ordförande i Karlshamns äldrenämnd och moderat. Han tror att det liksom har en koppling med varandra, att man inte ser grejer under anställningsgång då.
3: Det är väl kanske effekten av att man inte kan begära ut belastningsregister under tiden under anställning. Vid misstanke hade jag absolut önskat att man kan göra det.
0: Ja.
1: Ja, vi får väl se hur det landar, men det är kanske bra att man kan titta på det här på ett bättre sätt inför anställning i alla fall.
0: Vi är på Styrke den här morgonen. Styrke hemtjänst är i topp i Socialstyrelsens rankning. Men vad är det som gör att de får så bra betyg? En av de som har satt betyg då, det är Ulla-Märta Johansson som vi knackar på strax.

0: Victor Leksell, lys på mig. 8:15 är klockan. Och vi ställer oss frågan, vad gör just Styrka hemtjänst så bra? De hamnade på en 14:e plats bland landets bästa i Socialstyrelsens rankning förra året efter att de som tar emot hjälpen sagt sitt. Och vi har nu tagit plats hemma hos en av dem, Ulla-Marta Johansson. Där är Linn, och jag tror minsann du har fått klappa katt också.
1: Ja, visst då. Kotten, svart katt här. Snart 19 år är han. Så han kanske också snart behöver hemtjänst. Vi får se. Jag tänkte i alla fall börja med att prata med dig, Ulla-Marta. God morgon.
2: Mm. God morgon.
1: Vad tycker du om Styrka hemtjänst? Du har ju varit med och svarat på den här enkäten.
2: Jag tycker de är toppen. Det måste jag säga. Alla som kommer här har varit väldigt, väldigt trevliga. Mm.
1: Trevliga säger du. Vad är det mer som gör dem så där bra då?
2: Ja, säg det. Det är väl kemin antagligen. Och att de själva mår bra.
1: Tycker du att de verkar göra det?
2: Ja, det tycker jag. De har väldigt god sammanhållning. Så att det, jag vet inte vad jag ska säga.
1: Vad får du hjälp med då?
2: Jag har hjälp 4 gånger om dagen, och då har jag några långa strumpor ända upp till ljumskarna som jag måste ha hjälp med, och så frukost. Sen har jag med träning, och sen är det lunch, och sen har jag, ska de tas av på kvällen, och då så har jag upp mat också.
1: Du säger
2: de gångerna.
1: Ja, och du säger det här med kemin, liksom att den funkar.
2: Ja.
1: Är det viktigt, tror du?
2: Jag tycker det är viktigt. Och eftersom personalen mår bra, så mår man väl som brukare bra också.
1: Mm. Finns det något som du saknar?
2: Nej, jag kan inte påstå det. Jag är ju rullstolsburen, och jag får den hjälp precis som jag behöver.
1: Ibland hör vi ju, nu säger du ju här att personalen verkar må bra och så, men vi, annars hör vi ju om stressad personal, att besöken inte är så där långa som man vill. Du känner inte igen någonting av det, eller vad säger du?
2: Nej, jag kan inte påstå det, det är klart. Men vi är ju människor allihopa, och ibland tar det lite längre tid på något ställe, och det måste man ju acceptera, tycker jag.
1: Då känner du att du kan vänta en stund?
2: Absolut.
1: Och det får du göra ibland,
2: ja,
1: eller?
2: Ja, det tycker jag.
1: Jag har med mig hemtjänsten på Styrka här också. Några av er i alla fall. Eva-Marie Claesson och Marie Ungfors. Hur är det att lyssna till vad Ulla-Marta säger om er?
3: Det är roligt att höra vad hon säger. Och vi tycker det är roligt att komma hit till henne. Så är det. Det är, ja.
1: Varför tror ni och du, Marie, att ni hamnar så här högt upp i den här rankingen? Vad tror du det beror på?
4: Jag tror det har med att vi är en ganska bra grupp. Att vi håller ihop och vi hjälps åt.
1: Mm. På vilket sätt hjälps ni åt? Liksom? Hur stöttar ni varandra? Vi kan fråga dig det, Eva-Marie.
3: Okay. Ja, vi hjälps åt, det gör vi ju självklart. Och ja... Vad ska jag säga? Jag tror ju också mycket beror på det här att vi är många fastanställda, eller tills vidare anställda då. Och vi har en bra gemenskap, och det är liksom lätt att be om hjälp om man skulle behöva det någon gång, om det kör ihop sig och sådär.
1: Vi känner varandra.
3: Ja, det gör vi. Sen har vi har gott samarbete med sjuksköterskor och med våra planerare och sådär. Och det tycker jag är jätteviktigt, just det här att man har det samarbetet och den stöttningen ifrån dem.
1: Samtidigt så har vi också hört facket här under morgonen som också menar att det liksom hänger just på er i personalen att hemtjänsten och äldreomsorgen funkar trots kanske sämre villkor, att det handlar om pressade schema och minutpassning och så. Vad säger de om det?
3: Jag tror att många av oss ser det här minutstyrningen som ett verktyg för oss. Det är inte exakta tider. Och är det någonstans det tar längre tid, då får du ju göra det. Dagen efter tar det kanske kortare tid hos just den människan. Och är det så att man har många besök som drar ut på tiden, då får man ju ringa någon och be om hjälp. För det är alltid någon som kan täcka upp och hjälpa till.
1: Så låter det alltså härifrån hemma hos Ulla-Marta Johansson och hemtjänsten Eva-Marie Claesson och Marie Ungfors.
5: Det här här är P4 Blekinge.
6: Sveriges Radio.

Tears Dry on Their Own, Amy Winehouse. Vi ska tillbaks tillsammans till 1997. Då lät det så här på alla världens listor. Gänget, grabbarna i Backstreet Boys dominerade.

0: As long as you love me med Backstreet Boys. Vi ska få uppdatera oss tillsammans och det gör vi med hjälp av Gunilla Hansen-Bering.
1: Polisen varnar för överbelastningsattacker och desinformationskampanjer från främmande makt i samband med NATO-mötet i Helsingborg idag och imorgon. Allmänheten uppmanas vara på sin vakt när det gäller ryktesspridning, desinformation och vilseledande information, till exempel i sociala medier. Regeringen föreslår ett stödpaket på 500 miljarder kronor till flygbranschen som pressas hårt av höga bränslepriser. Den största delen, 400 miljoner kronor, ska täcka kostnader för säkerhetskontroller av bagage och passagerare under andra halvåret i år. Och ett statsbidrag på 20 miljoner går till regionerna för att trygga sjuktransporter med ambulansflyg. Europaparlamentet ska idag rösta om en rapport som kan påverka EU:s fiskepolitik. Enligt rapporten är Östersjön i mycket dåligt skick och måste skyddas från skadligt fiske. Och bland annat så föreslår man en paus för industriellt trålfiske i Östersjön.
0: Fram till nyheterna så ska vi ta och lyssna till en av de mer populära låtarna just nu. Den kommer från Sara Klang och låter så här. You ask me where to be.

0: Sara Klang, I'll find my way home. Strax innan 9:30, nyheter nu med Lo. Och bland annat hur en ny vattenledning skulle kunna lösa vattenproblemen.
1: Ja, det är vattenbristen i Holmsjö i norra Karlskrona kommun som alltså kan få en lösning, det skriver Sydöstran. I flera år har Holmsjö haft så låga grundvattennivåer att kommunen inte gett bygglov för nybyggen på orten. Men nu är det klubbat att ett förslag ska bli av om att föra över vatten från Rödeby längre söderut med en ny stor vattenledning. Projektet ska kosta som mest 118 miljoner kronor drygt. Den nya ledningen ska också kunna förlängas till Emma Boda som sedan tidigare ställt frågan om att köpa vatten från just Karlskrona. Och sen den 1 mars så kan fler brott och misstankar om brott upptäckas när folk ska få jobb inom äldreomsorgen. Kommunerna kan nu ta registerutdrag med mer information än tidigare. Bland annat finns där information om stölder, bedrägerier och narkotikabrott.
2: Bedrägerier och narkotikabrott är ju verkligen den typen av brott som vi behöver vara aktsamma på. Både med tanke på att vi hanterar äldres ekonomi men också deras mediciner. Så det är ju väldigt välkomnat att man kan se det i de nya utdragen.
3: Cecilia Lind Råberg som är avdelningschef för IT och kompetens i Karlskrona kommun. Samtliga 5 kommuner i Blekinge begär utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning inom äldreomsorgen. 79-åriga Ulf Persson har hemtjänst i Karlskrona.
4: Man vill ju veta att det är pålitligt, ja, att de har rätt kompetens. Att inte det ska behöva hända massa tråkigheter.
3: Regeringen utreder nu om arbetsgivare ska kunna begära utdrag även under pågående anställning. Det är välkomna som moderaten Jimmy Andersson, ordförande i Karlshamns äldrenämnd. Efter att ha förekommit stölder och bedrägerier mot äldre inom hemtjänsten.
5: Det är väl kanske effekten av att man inte kan begära ut belastningsregister under tiden under anställning. Vid misstanke hade jag absolut önskat att man kan göra det.
1: Reporter var Jamile Lindgren. Just nu lite molnigt ute ju, men det kan ju vända och det ska väl bli lite olika grejer idag.
0: Ja, man kan få se sol, man kan få se massor av moln och man kan få uppleva regnskurar också som kan bli rätt kraftiga på sina håll faktiskt.
1: Finns något för alla idag?
0: Ja, det finns det verkligen. På gräsmattan till exempel. 15-18 grader, det är där vi kommer ligga temperaturmässigt. Vi har haft med oss Maria hela den här morgonen och du har sagt, Maria, att det har varit en bra trafikmorgon.
6: Mm, det har det verkligen varit, det måste jag säga, utan några större problem nu heller. Så att det har väl mest varit djur jag har fått samtal om, både från Blekinge och Skåne den här morgonen. Men även de verkar ha hittat ut i skogen nu. Det är ett arbete som fortsätter på E22an. Jag vet, jag tar det varje gång, men det kommer nya lyssnare. Och här är det ju mellan Ronneby och Karlshamn, mellan Bräkne-Hoby och Karlshamn Östra. Här är det alltså omledning som gäller om man ska följa orange skyltar. Så räkna med längre restid fortsatt mellan Ronneby och Karlshamn. Om akuta händelser sker på din väg och du vill tipsa oss, så ringer du 020 999 444.
0: Ja, då hamnade hos just Maria Mattsson. Själv heter jag Daniel Kjellander. Lina Elmstedt är med i morgonprogrammet och det är också Lo Tinghammar Jönsson som du hörde i nyheterna. Vi bjuder in Bo Kaspers orkester i gänget. De har nämligen gjort en ny låt.

0: Ny musik från Bo Kaspers orkester Tonårsland tar oss tillbaks till uppväxten där i den där musiken. Är du sugen på att se en dramaserie om tsunamikatastrofen i Sydostasien? Du vet, den där annandag jul 2004. Ja, Netflix ska i alla fall göra en sådan. Och den ska heta 9.3 eller 9.3 och är baserad på boken 9.3 på Richterskalan från 2014. Och den skrevs av då nyblivna UD-tjänstemannen Andreas Norman som försökte hjälpa de som var på plats där sen han skickats till Thailand bara några dagar efter tsunamin då. Och de som skriver manus till serien, det är Malin Lagerlöf och Aron Levander. Den här regisseras av Jens Sjögren som även då regisserade filmen Jag är Zlatan till exempel och håller på med Andrew Waldens bok Jävla karar. Så han har varit med för inspelningen, den kommer börja senare i år och Netflix, ja men de har inte sagt vilka skådespelare som kommer vara med och de har inte heller sagt när serien får premiär. Men en dramaserie som tsunamikatastrofen 2004 kommer att dyka upp på Netflix så småningom. Nu tänkte jag bolla över till Radiosporten för sista gången den här morgonen. Peter Sundqvist om en historisk hockeyhändelse.
1: Lina Ljungblom har som första svenska ishockeyspelare blivit nordamerikansk mästare. Ljungbloms lag Montreal finalbesegrade Ottawa. I Stanley Cup-slutspelet så skrällde Vegas och vann den första semifinalen mot Colorado på bortaplan med 4-2. Gabriel Landeskog gjorde ett av Colorados mål.
2: They win this one and whether we won this one or they won this one, we're going to regroup the same, learn from it, see what we can do better and get ready for game two.
1: Från is till snö.
3: Det oerhört ansträngda ekonomiska läget inom Svenska skidförbundets alpina del har förvärrats. Per Jonsson är landslagschef.
4: Vi har tappat mycket på intäktssidan sista året och tappat också några partners. Samt att vi har egentligen vårt budgetbeslut inte förrän i början på juni. Så vi har varit osäkra på vad vi har i finansiella muskler att röra oss på mer helt enkelt.
3: Och det kommer att bli försämringar för landslagsåkarna den kommande säsongen.
4: Vi behöver göra en liten omstart. Vi behöver se en ny fyraårs OS-cykel framför oss där vi kanske första året inte kommer kunna göra exakt det vi hade önskat men vi måste se det lite över längre sikt.
1: Jonas Enarsson, reporter. Nu friidrott.
5: Det är ju klart som 17 att man tycker det är helt sjukt att det ens har kommit på tal.
6: Radiosportens friidrottsexpert Miro Salar om den kontroversiella tävlingen Enhanced Games som äger rum i helgen i Las Vegas. Tävlingen kallas för dopnings-OS och går ut på att deltagarna får lov att dopa sig i sporterna simning, tyngdlyftning och löpning. Med finns till exempel den tidigare världsmästaren på 100 meter, Fred Curley. Och Salar är kritisk till dopningstävlingens existens.
5: Hur skulle det se ut om idrotten tillät det här då? Det har ju funnits någon som förespråkat det under lång tid. Att man väljer själv, att idrotten själv får välja. Det är ju idiotiska konsekvenser. Alltså det är obegripligt att någon ens kommer på tanken.
1: Miro Salar där, Agnes Arespång, reporter.

0: för hjälp, så att jag, det finns ingen av oss som är vuxna och vill flytta hemifrån liksom och bo någon annanstans. Så jag tror det är jätteviktigt för respekten av liksom, man är ju samma värde även om man blir äldre. Det är lite så jag tänker, och då får man, det är inte så konstigt, alla ska vi ju hamna där och bli äldre. Så att det är inte svårt att tänka sig in i situationen själv. Och det gör man kanske när man åldras själv och blir lite äldre, så inte när man är ung.
1: Andra kanske känner att man faktiskt vill flytta och bli omhändertagen någon annanstans, ja. Eller det tror du inte?
0: Jo, det kan jag nog tänka mig. Men då har man i alla fall ett alternativ och möjlighet att välja själv om man är, kan ta de besluten. Mm. Ofta blir det anhöriga som tar de besluten, kan jag tänka mig.
1: Vilken är din bild då av hur det funkar idag?
0: Ja, om jag ska svara lite diplomatiskt, att vi har fantastiska människor som sliter varje dag mot henne och eller, känner jag, och även våra barn.
1: Ja, men räcker det tycker du, att det är folk som sliter, eller behövs något mer?
0: Nej, det behövs ju pengar såklart och resurser, och det finns det ju hyfsat idag, men jag tycker att människor som tar hand om andra människor har ett jättehögt värde både ekonomiskt och det ansvaret de tar genom att ta hand om gamla och äldre. Och yngre också för den delen.
1: Har de det de behöver då idag tycker du?
0: Det kan jag inte svara på faktiskt.
1: Nej, det vet du inte.
0: Nej. Jag hoppas.
1: Ja, just det. Med den bilden du har idag då, och liksom dina tankar som du har av att själv bli äldre. Känner du dig trygg med att bli äldre, och tror du att du liksom kommer få den hjälp du behöver?
0: Jag tror säkert att jag kommer få den hjälp jag behöver på det fysiska planet. Men om jag är trygg med hur jag kommer bli omhändertagen med omtanke och kärlek när jag blir äldre, om jag inte kan bo hemma, det är jag inte trygg med. Nej.
1: Vad skulle behövas där då för att du skulle känna dig trygg?
0: Jag kan nog inte svara på det faktiskt. Jag har blivit äldre, men jag är inte så pass i den åldern än, så att det är nog jättesvårt att svara på. Och det är ju som du säger, ibland så kanske man inser att jag kan inte bo kvar i mitt hus och min lägenhet och gör det valet själv, och då vill man att det ska finnas alternativ någonstans där man känner att här kan jag liksom avsluta min tid och göra det på ett värdigt och bra sätt med den stimulansen som jag behöver och så mycket som möjligt av det som jag liksom tycker om och älskar så.
2: Det säger Ola Milo som vi träffade på Styrka.
3: P4 Blekinge.
4: Sveriges Radio.

0: That's the way it is med Celine Dion. Det här med om någonting är skapat av AI eller inte, det är ju ibland helt omöjligt att avgöra. Häromdagen så var det nya nyheter kring hur svårt det var ute på högskolorna och universiteten att hitta det här bland eleverna. Man fick lägga massor av tid på det. Igår så hörde vi om mellobidragen från Brandstad City Släckers och Omar då som... eller Meira Omar ska jag säga, som delvis i alla fall startskedet använt AI för att skapa dem. Det verkar inte som att det är de som faktiskt tävlade till sist. Men det där seglar ju upp mer och mer, och det senaste här, det är att en novell som publicerats av en litteraturskrift som heter Granta, då ska eventuellt var AI-genererad. Och det här är en tidskrift som liksom räknas som en tung litteraturskrift, och att den då skulle släppt igenom det här, det har väckt reaktioner. Det är The Guardian som skriver detta enligt Omni, som också vann ett pris, ska vi säga, den här historien då, som handlar om ett äktenskap på en gård vid någon mystisk skogsdunge, och författaren sägs vara en 61-åring från Trinidad och Tobago då, som inte har gett ut så mycket innan. Själva tidskriften, de säger att ja, men vi har ju frågat en chatbot som bedömt att det nästan säkert har gjorts av en människa. Så okej, okay, en chatbot baserad på AI har sagt att det kanske inte är AI. Det här har då kritiserats att man just har litat på detta.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
3: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt, skulle jag tro.
2: Så att andra i flocken kan komma och krama om igen?
3: Ja, kanske.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Tjusen Texas, Ella Langlin. Valår i år och idag på PFH Blekinge så fokuserar vi extra på äldreomsorgen. Det har vi gjort hela morgonen och fortsätter med under förmiddagsprogrammet som börjar efter 10 ekot. Bland annat då så får du höra forskare som funderar kring hur vi ska lösa utmaningen framöver, och så hör du politikerna som ansvarar för det hela.

0: BVO med Open Door. Johan Westerberg finns på Ekot nu för att leverera senaste nytt till dig.
1: Regeringen satsar 500 miljoner kronor på stöd till flygbranschen som drabbats hårt av dyrt bränsle på grund av stängningen av Hormuzsundet. 400 miljoner ska täcka kostnader för säkerhetskontroller och bagage. Vår ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud om vad det här innebär.
2: Den största delen handlar ju om då att stödja inrikesflyget där man i princip då tar bort kostnaden för det här gemensamma avgiftssystemet som handlar om bagagehantering och säkerhet på flygplatserna. Regeringen har haft ett liknande paket för ett par år sedan där man ville underlätta för flygbolagen. Och det andra är att man avsätter 100 miljoner kronor för att det ska finnas en beredskap för att upphandla inrikesflyglinjer om de då liksom riskerar att läggas ner på grund av bristande trafik till exempel. Och det tredje är att det är 20 miljoner för att hjälpa regionerna med ambulansflyg och ambulanshelikopter.
3: Och hur mycket kan man tänka att det här hjälper då?
2: Det är klart att det här är en bransch som har drabbats med många andra branscher i och med att just flygbränslet är en av de oljeprodukter som har ökat mest i pris på grund av kriget i Mellanöstern. Men man ska komma ihåg att inrikesflyget i Sverige har länge varit på dekis. Alltså, vi flyger allt mindre, pandemin bidrog kraftigt till det och digitaliseringen av möten och liknande. Och redan idag kan man säga att staten subventionerar en stor del av inrikesflyget bland annat genom att man hjälper många lokala flygplatser. Platser. Så det är klart att det här det är en tillfällig hjälp, men det kommer förmodligen inte att liksom rädda hela flygbranschen på sikt.
1: Och det sa vår ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud till min kollega Sara Öberg. Antalet fall av könssjukdomarna gonorré och syfilis är de högsta på 10 år här i Europa. Det enligt ny statistik från Europeiska smittskyddsmyndigheten. Gonorré hade ökat med över 300% 2024 jämfört då med 2015 och syfilis mer än fördubblats under samma period. Sverige går delvis mot den här trenden. De senaste åren så har syfilis minskat här. Gonorré däremot ökar, men i långsammare takt, det här enligt siffror från Folkhälsomyndigheten. Antalet krig och konflikter på den afrikanska kontinenten har ökat med 6-10% sedan USA drog in mycket av sitt bistånd för drygt ett år sedan. Det kan handla om allt från indraget stöd till hälsa, jordbruk, utbildning, demokrati och katastrofhjälp. Det här är en studie i den vetenskapliga tidskriften Science, rapporterar Vetenskapsradion. Men att det indragna biståndet skulle vara enda orsaken till ökningen av konflikter i afrikanska länder går inte att säga. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
4: Fullspäckad förmiddag i P4 Blekinge idag. Marie Lundahl, eller hur?
5: Eller hur? Jag står här vid Duvans mötesplats i Sölvesborg och ska strax in och prata med lite folk här om varför det har gått så himla bra för den här mötesplatsen för äldre.
4: Mm, för det är ju fokus på äldreomsorgen och att vara äldre i Blekinge idag i P4 Blekinge. Vi pratar om det här ämnet från höger och vänster, uppifrån och ner på alla håll och kanter. Du blir väl informerad efter vår dag här, det kan jag lova dig. Helena Gustafsson heter jag som bjuder in dig till en fantastisk förmiddag. The heart is a blue.

0: YouTube Beautiful Day. Det är det i Blekinge ska jag säga idag också. Vi får upp emot 18 grader idag. Vi rör oss mellan 15 och 18 grader. Det blir lite växlande molnighet i eftermiddag också. Någon regnskur. Det kan säkert dyka upp någon innan dess också. Och en sydvästlig vind eller västlig vind. Det kommer skifta lite grann. Så det är lite tvetydigt vädret idag skulle jag säga, Mia.
1: Ja, det är väl det. Lite tveksamt så kanske.
0: Obeslutsamt.
1: Ja, precis. Ja,
0: det får vi ha med oss idag i alla fall. Kan vara värt att kanske ta med ett paraply ut.
1: Mm. Absolut.
0: Mia Boström, du kommer med nyheterna idag och vi har ju fullt fokus på äldrefrågor.
1: Ja, det stämmer ju. I höst är det ju val i Sverige och en fråga som engagerar både politiker och väljare, det är ju äldrefrågor och äldreomsorgen. Så därför har vi på P4 Blekinge idag en temadag där vi belyser äldreomsorgen utifrån flera olika perspektiv. Vi har ju bland annat pratat med Katarina Johansson som är ordförande i fackförbundet Kommunal i Sölvesborg och hon säger att det är tufft att jobba inom äldreomsorgen i Blekinge och det kan leda till sjukskrivningar och att folk inte orkar jobba heltid.
2: Man jobbar ju med en kronisk underbemanning i äldreomsorgen i Blekinge och egentligen i hela Sverige. Och de här finansiella satsningarna, de uteblir ju och ja, man fattar sina kollegor helt enkelt.
1: Ja, det säger Katarina Johansson som alltså är ordförande för fackförbundet Kommunal i Sölvesborg. Och Helena, under förmiddagen kommer vi få höra mera om äldreomsorgen och då är det väl politikerna vi ska få höra.
0: Ja, det ska vi. Vi kommer att välkomna hit två stycken av Karlskronas politiker för en diskussion kring just äldreomsorgen och kanske mer med fokus på framtiden då. Hur vill man se det framöver? Det kommer lagförändringar och sånt som påverkar hur man ska styra upp arbetet framöver. Men vi kommer förstås att få höra alla politiska partier i just Karlskrona då kring de här frågorna om äldreomsorgen och framtiden. Men innan dess så dyker vi ner i västra Blekinge, närmare bestämt i Sölvesborg på Duvans mötesplats. För de har lyckats väldigt bra med sysselsättning för äldre. Och där som sagt landar vi strax.

0: Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else. Inför valet i höst så fokuserar vi idag på äldreomsorgen i Blekinge. Och att äldre ofta blir ensamma är ju välkänt. Det kan vara svårt att aktivera sig och träffa andra, men Sölvesborgs kommun är ett bra exempel. Duvans och Listers mötesplats har varje vecka runt 300 besökare, Marie.
1: Ja, men det stämmer. Och, eller hur? Har ni, jag sitter här med aktivitetssamordnare Lukas Vägbo. Är det så att ni har ungefär 300 besökare per vecka?
2: Ja, vi har gjort mätning på det och det stämmer att vi har 300 unika cirkus där någonstans.
1: Ja. Ja, men det är ju fantastiskt. Och ni här på Duvans mötesplats, ni riktar er verksamhet mot 65-plussare. Och sen 2017 så har ju ni förändrat hur ni jobbar väldigt mycket som vi förstår. Om vi bara helt kort blickar tillbaka, hur såg verksamheten ut före 2017? Kan du säga något om det?
2: Ja, det var ju före min tid i det hela, men man kan säga som så att 2017 så tog man ett beslut att man skulle göra om. Man skulle skapa mötesplatser i Sölvesborg. Den här platsen till exempel var en dagcentral tidigare. Och det skulle bli en mötesplats som skulle vara öppen för alla. Man skulle förändra det genom att se till så att det blir en livlig plats som blir tillgänglig. Och det gjorde man i form av framförallt att man hade goda samarbete med föreningsliv, organisationer, volontärverksamhet. Så där ligger själva grunden. Det var där det började, hela den här resan.
1: Och man kan säga att ni har lyckats ganska väl, eller hur?
2: Vi är stolta över det vi har lyckats med så här långt. Men det är ett ständigt arbete. Det är ett ständigt, vi brukar alltid säga till varandra att det är en färskvara. Det gäller att se till så att varje dag blir bra och att vi utvecklar och inte sitter still i båten.
1: Ja, just det. Och sen dess de här förändringarna började ske så har ni gjort olika saker i verksamheten. Vad kan man säga att det finns någon enskilt största och viktigaste förändring som ni har gjort sedan tidigare?
2: Alltså, enskild förändring, det är väldigt många bäckar små i det här som gör allt från att vi tar för oss och syns, att vi har ett bra manér, att vi har en stämpel och att vi har program som blir tilltalande, att vi finns på nätet, att vi finns i tryckt form, om man rent går på den delen. Sen så har vi gjort väldigt mycket förändringar när det gäller miljön, tack vare pandemin får man ju säga, tack vare, det är sällan man säger det, men i det läget så gjorde vi om hela miljön så att den ska vara tilltalande och vi gick med hela tiden den här tanken att vi ska gå från institution till ett vardagsrum för att det ska kännas välkomnande och varmt när man kommer hit. Sen är det ju hela tiden den här färskvaran, personal, hur man bemöter folk och bemötandet, det är vi noggranna med här.
1: Och målet är bland annat att motverka ensamhet och isolering bland äldre. Hur mycket sånt ser ni?
2: Ja, men det ser vi. Vi får ju kvitter på det varje dag, mer eller mindre. Just den här att man har en samlingspunkt. Man har någonstans att vakna och göra sig fin till och gå till. Känna att man har en tillhörighet. Man skaffar nya vänner här. Det är väldigt många som hänger upp sin vecka på vad som finns här. Bara det här att det finns lunchservering gör att många samtal föds och många vänner skaffar man.
1: Och vad är det som gör att så många väljer att komma till er, tror du? Vad berättar de själva för er?
2: Ja, men det är just den hur ensam man kan känna sig vilken skillnad platsen gör tillbaka till det här att man skaffar nya vänner, att man känner sig sedd. Ensamhet och isolering är ju ett stort bekymmer vi har i samhället idag. Och inte minst när det gäller seniorer, när man det där vanliga sammanhanget om man har familj och jobb att gå till som man plötsligt inte har, så är det väldigt, väldigt betydelsefullt att känna att man har en plats som man kan kalla sin. Och många säger det, ja, det är mitt andra hem det här. Och det är fint att höra.
1: Det låter ju fantastiskt. Avslutningsvis då, lite kort bara, framåt, om man ser framåt. Har ni planer på att utveckla verksamheten på något sätt framåt?
2: Ja, det har vi. Alltså planer och ibland är planer visioner, men det är klart vi har det. Vi jobbar just nu till exempel på att utöka. Vi har ju en mötesplats i Mjällby, Listers mötesplats, där vi har begränsat med öppettider. Vi samnyttjar lokalen med särskilda boendet som är där, vilket gör att då får man också komma överens och man ska hitta tid tillsammans. Och där är en sån puck som vi redan nu i höst kommer utöka, både i tid och dagar. Så ja, det finns hela tiden. Vi vill alltid något mer.
1: Och det säger alltså aktivitetssamordnare Lukas Vägbo här på Duvans mötesplats i Sölvesborg.
0: Mm, vi hör ju att det är både prat och skratt och musik i bakgrunden, Marie. Så det är fullt ja, öst där redan, eller?
1: Ja, men det är det verkligen. Det är en bit bort här så sitter ett gäng äldre personer runt ett bord och det klirrar supermysigt och det är så här rödvit rutiga dukar och mysig lokal. Hit vill jag också gå flera gånger, tror jag.
0: Och du ska också få stanna kvar där en stund till ju. Det är vi glada för din skull.
1: Mm, verkligen. Ja, men jag är det också. Jag ska stanna här länge.
0: Vi går däremot från väst till öst alldeles strax och blickar ner i äldreomsorgen i Karlskrona.

0: Salem Al Fakir, Keep on Walking.
1: P4 Blekinge.
2: Sveriges Radio.
0: Idag uppmärksammar vi äldreomsorgen i Blekinge som en del av vår valbevakning inför valet. Och vi hänger just nu på Duvans mötesplats i Sölvesborg med Marie. Det gör vi en stund till. För de är nämligen ett gott exempel på hur man jobbar förebyggande med att aktivera seniorer. Allt för att undvika till exempel ensamhet som är en stor grej när man blir äldre ofta. Men från väst till öster. Nu ska vi lyfta blicken mot Karlskrona. Vad säger våra politiker om äldreomsorgen i Karlskrona? Vilka utmaningar ser de och hur vill de ta tag i dem om de får chansen att bestämma efter valet? De här frågorna har vi ställt till politiker i samtliga partier i kommunen för att få höra hur just de resonerar. Vi ska senare i programmet idag också ha en diskussion kring två utav partierna. Men övriga ska vi lyssna till hur de resonerar, för de har vi redan pratat med. Och vi börjar med Vänsterpartiet som ju sitter i opposition i dagsläget.
3: Vi har en situation där vi har en befolkning som blir äldre och vi har färre som ska ta hand om den här äldre befolkningen. Och då har vi en utmaning vad det gäller kompetensförsörjning. Vi måste göra det här äldrevårdande yrket mer attraktivt. Vi har nog svårt att konkurrera med lön, så vi får nog jobba mycket arbetsmiljö och liksom ha ge våra anställda i kommunal verksamhet bättre förutsättningar än vad vi gör idag. Liksom. För det första, höja statusen på yrket. Bland annat så har vi avsatt pengar i de senaste budgetarna till att införa ett 30 timmars arbetsvecka inom äldrevården. Det är ett slitsamt yrke och man orkar inte jobba ett helt arbetsliv. Nej, men sen tycker jag det är viktigt att vi liksom höjer statusen genom kompetensutvecklingar kontinuerligt. Liksom att vi ger anställda även inom äldrevården möjligheten att liksom utbilda sig och förkovra sig inom sitt och så vidare. Nu har vi sagt att vi vill återinföra den här dubbelbemanningen inom hemtjänsten på natten. Nu är de ute och kör själva över hela kommunen, en i varje bil. Till skillnad mot tidigare när man jobbade två och två. Liksom, och jag tycker att det är en säkerhetsbrist som har uppstått här nu till förmån för en budgetpost egentligen. Vi riskerar säkerheten för våra anställda. Vi vill utreda möjligheten att införa ett helgskift där du helt enkelt jobbar bara helg. Det har prövats i andra kommuner med bra resultat. Sen tror jag mycket på att man behöver jobba mer med överanställningar liksom, så att vi inte ligger precis på gränsen vad det gäller personal. En viss överanställning så att det finns utrymme utan att man behöver kalla in extra personal liksom, eller folk behöver flytta från det ena boendet till det andra. Det har ju bubblat inom hela äldreförvaltningen. Det är mycket åsikter om schemaläggningar och det är inte optimalt. Vi måste ta ett helhetsgrepp kring hela arbetsmiljösituationen för de anställda.
0: Så säger alltså Vänsterpartiets gruppledare i Karlskrona, Henrik Holmqvist. Han ser ju att den allt äldre befolkningen då är den största utmaningen för äldreomsorgen och vill förbättra personalens arbetsmiljö med bland annat färre arbetstimmar. Vad övriga partier tycker, det kommer vi att redogöra under förmiddagen, var så säker. Och vi ska tillbaka till Duvans mötesplats i Sölvesborg förstås, där Marie Lundahl hänger. Och vi ska prata med både aktivitetsledare där och besökande förstås. Det är fullt ös redan.

Faith Hill, This Kiss. Jag har läst att Mick Jagger är klar för en roll i den kritikerhyllade italienska filmregissören Alice, efter någon som inte kan uttalas, nya film Three in Se, kan inte heller uttala. Det här gick jättebra, vi återkommer.

0: Så nu har jag läst på. Molly Hammar, Aldrig ensam igen heter den här låten. Och filmregissören från Italien då heter Alice Rohrwacker. Och filmen som Mick Jagger, som i år fyller 83, är med i nya filmrollen heter Three Incestuous Sisters. Rätt ska ju ändå vara rätt, lite så. 10.30 dags för nyhetsuppdatering, Mia.
1: Ja, och det är tufft att jobba inom äldreomsorgen i Blekinge. Och det leder till sjukskrivningar och att folk inte orkar jobba heltid. Det säger Katarina Johansson, som är ordförande i fackförbundet Kommunal i Sölvesborg.
2: Man jobbar ju med en kronisk underbemanning i äldreomsorgen i Blekinge och egentligen i hela Sverige. Och de här finansiella satsningarna, de uteblir ju och ja, man fattar sina kollegor helt enkelt.
3: Katarina Johansson menar att det framförallt saknas resurser. Men hon ser också problem med det minutanpassade schema som många inom äldreomsorgen jobbar efter. Även det bidrar till stressen, inte bara hos personalen utan även hos de som tar emot omsorgen.
2: Jag får ju till mig bland annat av medlemmar att de äldre kan säga att ni har så mycket att göra, snabba er. Eller, jag behöver kanske inte duscha idag utan fortsätt du så... Så du hinner med idag.
3: Men Katarina Johansson ser också en lösning. Bland annat i Mörbylånga på Öland har man provat en modell för hemtjänsten där personalen själva gör upp schemat efter behoven de ser på sin arbetsplats.
2: Och man har ju sett att det här har minskat sjukskrivningsantalen väldigt mycket och brukarna mår mycket bättre. Så i de undersökningarna Så ser det väldigt bra ut och jag har faktiskt förhört mig lite med mina kollegor och de andra ordförande i Blekinge. Och man sitter ner vid förhandlingsbordet med tjänstemännen i alla dessa kommunerna och har faktiskt påbörjat ett arbete att titta framåt på nya möjligheter, speciellt inom hemtjänsten. Så det känns faktiskt bra.
1: Ja, det säger Katarina Johansson som alltså är ordförande för fackförbundet Kommunal i Sölvesborg. Och reporter här, det var Tim Garshi. Nu ska vattenbristen i Holmsjö i norra Karlskrona kommun få en lösning, det skriver Sydöstran. Det då kommunen har klubbat ett förslag om att föra över vatten från Rödeby med en ny ledning. Ett projekt som kommer kosta drygt 118 miljoner kronor. På grund av att Holmsjö har haft så låga grundvattennivåer har kommunen inte gett bygglov för nybyggen på orten. Tanken med den nya ledningen är också att den ska kunna förlängas till Emmaboda som har ställt frågan om att få köpa vatten från just Karlskrona.
0: Och inte för att jag tror att det kommer att nå grundvattnet i Holmsjö, Mia, men en viss påfyllning blir det ovanifrån idag i alla fall enligt väderleksprognosen.
1: Ja, men det är väl härligt.
0: Ja, något regn alltså i prognosen, kanske framförallt i eftermiddag och det är skurvis då. 15-18 grader och vinden den blåser från sydväst.

0: Louis Capaldi, Forget Me.
1: Det här är P4 Blekinge.
2: Sveriges Radio.
0: Och i din kanal så fokuserar vi på äldreomsorgen nu i Blekinge. Och det gör vi som en del av bevakningen inför valet. Äldre blir ju ofta ensamma, det är välkänt. Det kan vara svårt att aktivera sig och träffa andra, men Sölvesborgs kommun är som sagt ett bra exempel. Till exempel Duvans mötesplats där vi hänger just nu, Marie. Där ägnar man sig åt att skapa aktiviteter för 65-plussare och det är väldigt många som verkar gilla det de gör, för många kommer dit.
3: Ja, så är det verkligen. Det här är ett populärt ställe ska jag säga. Och jag står här nu tillsammans med aktivitetsledare Frida Färm, Camilla Enarsson och Anki Olofsson som dagligdags jobbar här på mötesplatsen. Och om vi börjar med dig, nu blir jag alldeles... för Anki Olofsson. Om vi börjar med dig Anki, hur ser en vanlig dag ut här?
4: En vanlig dag, ja, vi har olika grupper. Flera gympagrupper, promenader och vi serverar lunch här i café. Vi har underhållningar på eftermiddagen, spel eftermiddagar, vinyl eftermiddagar, allt möjligt. Men framförallt så är det en mötesplats för gemenskap. Att man ska kunna träffas, bli sedd och ja, få umgås.
3: Och vi står ju här i en lokal, det är ju små bord och stolar, lite, det är några soffor där borta och folk sitter och fikar och sådär. Vad händer här i det här rummet då, dagligdags?
4: Det är helt enkelt träffas och prata och bli sedd. Många frågor, mycket skratt, mycket besvär som diskuteras, allt möjligt kan det vara.
3: Du då Camilla, vilken roll spelar era mötesplatser i seniorernas liv som du ser det och ni som jobbar här?
5: Vår roll här det är att vi finns om det är någon som vill prata med oss. Att vi bemöter dem och visar att vi verkligen finns för dem. Och att man sitter ner och pratar, gör vi om olika ämnen, spelar och ja.
3: Är det många som vill prata med er?
5: Absolut. Det är många vi pratar med per dag här. Många gäster varje dag.
3: Vad vill de prata om då?
5: Ibland kan det handla om livet. Ibland handlar det om, ska man äta? Ska vi fika? Och, ja, det kan handla om precis vad som helst.
3: Ja, låter supermysigt. Frida, den nya socialtjänstlagen som kom 1 juli 2025 innebär ju bland annat att kommuner ska jobba mer förebyggande. Och ni har ett projekt, Armkroken, som är ett exempel på det här. Kan du berätta, vad är Armkroken för något?
6: Ja, Armkroken är ju att vi har så att vi kan göra hembesök. Man krokar arm helt enkelt i hemmet där man är som tryggast. Man får ett ansikte på som oss som är här till exempel. Att man kan, man jobbar helt enkelt med motiverande samtal, motivera att komma ut i det sociala och träffa andra vänner och så, gemenskap.
3: Och vad är målet då? Att de ska komma hit?
6: Målet är ju att de ska komma hit, men den startsträckan kan ju vara lång för vissa och det kan ju vara att jag kan göra hembesök flera gånger innan. Det är ju också att skapa relation, att skapa en tillit och en trygghet. Superviktigt.
3: Hur viktigt har Armkroken varit för er verksamhet här? Hur har det varit en viktig framgångsnyckel tycker du?
6: Väldigt viktigt och det märker vi. Vi ökar ju besöksantalet också. Och det har ju också med detta att göra att vi ska kunna komma ut. Och det har ju mycket med vi samverkar med olika aktörer här i kommunen. Det är vårdcentraler och det är olika föreningar. Så det är ju oerhört viktigt med samverkan.
3: Du hör Helena, det sa Frida Färm som är aktivitetsledare här och jag även pratar med Camilla Enarsson och Anki Olofsson.
0: Ja. Och nu är vi sugna på att få prata med några besökare, visst har du några där? Det hörs ju.
3: Ja, vi har några som är redo faktiskt, det ska bli väldigt spännande. De har laddat för det här har jag förstått.
0: Det är bra det.

0: Bonnie Tyler, It's a Heartache, till några utav dem som besöker Duvans mötesplats i Sölvesborg nu då, Marie. För det är många som kommer dit varje vecka till Duvans och Listers mötesplats. Det här är ju aktiviteter för 65-plussare som Sölvesborgs kommun ligger bakom och som är väldigt välbesökt. Över 300 individer, unika besökare här i veckan. Och något av dem har du framför dig nu.
1: Ja, men det har jag. Jag står här med Gull-Marie och med Jan. Och jag tänkte börja och fråga dig, Gull-Marie, om du skulle beskriva Duvans mötesplats med tre ord, vilka ord skulle du välja då?
2: Avslappande, gott och trevligt.
1: Och varför väljer du de orden?
2: Det är trevligt umgänge här, det är gott att äta och sen kopplar man av.
1: Hur är det för dig att komma hit? Hur känns det när du kliver in här?
2: Det känns lite som ett andra hem.
1: Varför då?
2: Ja, säg det. Säg det. Jag är van vid att ha mycket människor omkring mig. Jag har alltid varit i hela mitt liv. Mycket människor omkring.
1: Är det mycket människor omkring här?
2: Ja, det är det. Trevliga människor. Ofta samma människor, men även

0: För då slipper man sitta hemma.
1: Vad kan du göra här som du inte kan göra hemma, tycker du?
0: Prata med folk. Så det är ju jätteglad. Ja, men det är trevligt här. Det är, jag vet inte hur man ska uttrycka det, för det är förbannat bra.
1: Och vad pratar ni om liksom? Vad är det för samtal som pågår här dag ut och dag in? Ja,
0: det är ju gamla grejer. Man träffar fruntimmer som man känner och skolkamrater. Sen lär man känna, henne kände jag inte innan. Så det är lite sånt där som är nytt.
1: Och du, Gull-Marie, om du inte hade haft möjligheten att komma hit, hur hade ditt liv sett ut då, tror du?
2: Ja, det hade sett toppenbra ut ändå, det ska jag ärligt talat säga. Jag har mycket vänner och stor släkt, även om de bor utomlands, många av dem. Nej, det hade varit bra ändå, men jag tycker om det här. Och det här underhållning och musik, och det vill jag inte missa.
1: Och du då, Jan, om du inte hade möjligheten att komma hit, hur hade ditt liv sett ut?
0: Ja, det vet jag faktiskt inte. Det, ja och nej. Det hade fått varit uppe i skriv då. Så att, nej, det är förbaskat bra.
1: Och hur, vilken liksom, relation får ni till de som jobbar här? Vad betyder de?
0: De betyder mycket. Att de har fått ihop så bra folk på ett ställe, det är fantastiskt. Så det är trevligt och hjälpsamma. Och man behöver aldrig sitta själv. Är det någon som sitter själv så kommer du sätta det här. Så det, jag har träffat några kompisar här.
1: Ja, men det låter supermysigt. Och det sa Jan och Gull-Marie här på Duvans mötesplats i Sölvesborg. Du hör, Helena.
3: Ja, det är väldigt fint att få goda exempel från länets västra delar här kring hur man då kan tänka som kommun för att aktivera äldre och för att liksom förebygga ensamhet, för det är ju någonting som ofta drabbar seniorer, det vet vi. Vi fortsätter att titta på äldreomsorgen i vårt program idag och i hela radiodagen här för P4 Blekinges del. Det är vårt fokus idag och det är också en del av vår bevakning inför valet i höst.

0: Bangaranga. Nu är det dags för Kulturnytt med William Thomas och vi ska få höra om kommunala konstsamlingar.
1: Tiotusentals konstverk finns i kommunala samlingar, men vården av dem brister på många håll. I Norrbotten gör man nu en insats.
2: Jag har alltså hittat i en källare under en massa bråte.
3: Anna-Karin Aira, kultursekreterare i Jokkmokk, har kört 17 mil med en pampig pastell av Monica Sjö för att tavlan med trasig ram och glas som lossnat ska få nytt liv hos ramverkstan.
2: Den hade kunnat bli riktigt, riktigt skadad alltså.
3: Jokkmokk är en av 7 kommuner som med pengar från Region Norrbotten kunnat söka rätt på konst som flyttats runt eller lagts i förråd och fört in den i en ny databas.
2: Vi hör ju av konstnärer och andra hela tiden att det är ett stort problem.
3: Sara Edström, ordförande i Konstnärernas riksorganisation, säger att kommuner ofta saknar långsiktighet vid konstinköp.
2: Att man inte tar höjd för att det även behöver förvaltas och tas om hand.
3: I Jokkmokk har man nu återfunnit verk av både Lars Pirak och Britta Marakat Labba. Och när tavlan av Monica Sjö fått ny vit ram åker den inte tillbaka i något förråd.
2: Den ska få en ny hedersplats i sessionssalen i kommunhuset.
1: Anna-Karin Aira här, kultursekreterare i Jokkmokk, hörde vi sist i Anton Bennebrands inslag. Netflix gör en ny svensk dramaserie om efterdyningarna av tsunamikatastrofen i Sydostasien på annandag jul 2004. Serien 9,3 är baserad på boken 9,3 på Richterskalan från 2014, skriven av den vid tillfället nyblivna UD-tjänstemannen Andreas Norman, som försökte hjälpa nödställda svenskar på plats efter han skickats till Thailand bara några dagar efter naturkatastrofen. När serien har premiär är ännu inte klart. Det var sist i Kulturnytt.
0: Just det, med William Thomas. Tillbaka i eftermiddag 14.57 om du vill ha mer från kulturens värld då. Annars hittar du förstås det innan det som du vill det i vår fantastiska app Sveriges Radio. Underbar app. Ladda ner den.

0: Imagine Dragons on top of the world. Idag hör du i P4 Blekinge hur de olika partierna i Karlskrona vill förbättra äldreomsorgen i kommunen. Efter 11:30 så blir det politisk diskussion i ämnet mellan Liberalerna och Centerpartiet här hos mig i studion. Men innan dess hör vi hur övriga partier i kommunen står i samma fråga. Och till Sverigedemokraterna nu då. Ledorden för partiets arbete för en bra äldreomsorg i Karlskrona handlar om äldres trygghet och personalens arbetsmiljö. Åsa Larsson är ordförande i äldrenämnden och hon berättar att Sverigedemokraternas stora satsning under nästa mandatperiod kommer handla om schemaändring.
1: För oss så handlar det här väldigt mycket om att vi ska titta över schemaläggningen för äldreomsorgens personal och göra en satsning på att få ner antalet samverkanspass och med detta då också höja personaltätheten på våra särskilda boenden och i hemtjänstgrupperna. Det här tänker vi att det kommer leda till att sjuktalen sjunker för vår personal och det ger en ökad trygghet för våra hyresgäster och hemtjänsttagare då det blir fler händer i omsorgsarbetet. Och för den äldre så gör ju detta att det är fler personal som arbetar vilket gör ju att tryggheten stärks och att man har lättare att ta sig ut i samhället när det finns mer personal tillgänglig.
2: Hur ska ni lösa bemanningen då när samverkanspassen tas bort?
3: Det här är ju någonting som vi behöver ta stegvis. Då behöver man ju titta på hur mycket samverkanspass används faktiskt idag. Vi har en kostnad i icke-bokade samverkanspass, alltså där man är kvar hos sin avdelning för att man behövs inte någon annanstans. Och den här satsningen önskar ju jag få ner sjuktalen för personalen då man är fler händer i omsorgen dagligdags så att man lättar lite på stressen inom äldreomsorgen.
2: Men är det fler heltidstjänster eller fler nyanställningar som behövs?
3: Idag erbjuds ju alla heltid. Huruvida detta kommer krävas att man anställer fler kan jag inte svara till i dagsläget.
0: Det säger alltså Åsa Larsson, ordförande i äldrenämnden i Karlskrona. Fler partier får redogöra för hur de tycker om en liten stund.

0: tonen som inte går att ta miste på från Eurythmics Sweet Dreams. Klockan är 11. Ekot nu med Johan Westerberg.
1: EU öppnar för migrantläger utanför unionen. Medlemsländerna och Europaparlamentet har precis enats om nya tuffare regler med syfte att skicka tillbaka fler migranter som får avslag på sina asylansökningar. Där rapporterar vår Brysselkorrespondent. De nya reglerna ska bland annat göra det möjligt för enskilda länder att skicka migranter till så kallade återvändande hubbar i länder utanför EU. Det här är något som kritiseras av bland annat människorättsorganisationer. Regeringen föreslår ett stödpaket om 0,5 miljard kronor som ska gå till flygbranschen som ju pressas hårt av höga bränslepriser. Den största delen av det här paketet, 400 miljoner kronor, innebär att staten under andra halvåret i år täcker kostnader för säkerhetskontroller av bagage och passagerare. Kommunägda Sydvatten skärper uppmaningen om att spara vatten. Trots tidigare varningar om vattenbrist har förbrukningen inte minskat. Och boende i västra Skåne uppmanas nu att bland annat stänga av kranen vid tandborstning, rakning och potatisskalning.
2: Vi vill att man skärper sig.
3: Hela västra Skåne behöver spara vatten. Annars kan det bli vattenbrist.
2: Vi har ju haft den här uppmaningen nu sen i början på mars att vi ska tänka på hur vi använder vårt vatten. Och vi har försökt uppmana alla att tänka till helt enkelt. Men nu behöver vi skärpa tonläget lite grann för att vi ser faktiskt inte att vi får någon direkt effekt på den här uppmaningen. Så nu går vi ut med en förstärkt uppmaning om begränsad vattenanvändning helt enkelt. Ja, men just nu då är det ju bevattning och poolfyllnad och högtryckstvättar och sånt. För att på våren och under sommaren har vi en enorm ökning av vattenanvändningen. Och det är precis därför vi går ut med extra hård uppmaning just nu. För att vi kan inte ha de här extrema topparna som vi kanske klarar andra år. Utan det går inte, utan nu måste vi alla skärpa till oss. Här kan vi göra en stor skillnad.
1: Och det sa Sandra Nordström på just Sydvatten. Reporter, det var Kajsa Sigvardsson vid P4 Malmöhus. I Afghanistan så kan flickor så unga som 9 år nu giftas bort. Det här är enligt en ny lagändring från talibanstyret. Den nya åldersgränsen kopplas till puberteten. Och om en flicka nått puberteten vid 9 års ålder så anses hon ha nått laglig ålder för att giftas bort. Där skriver The Times. Tidigare var gränsen 16 år med vissa undantag. Barnäktenskap strider mot barnkonventionen och enligt FNs barnfond UNICEF så är det en människorättskränkning. Författaren Carolina Ramqvist får samfundet det NIOs stora pris. Prissumman är på 400 000 kronor. Enligt motiveringen får hon det för att hon gång på gång utforskar spelet mellan känslor och maktförhållanden med saklighet, inlevelse och mod. Det var Ekot klockan 11 med Johan Westerberg.
0: Det var det minsann. Helena Gustafsson, Marie Lundahl, Mia Boström. Vi är ditt sällskap här under förmiddagen just nu. Och vi har idag en temadag inför valet i höst. Vi fokuserar extra på äldreomsorgen i Blekinge. Men jag tar också en titt på väderläget. Det ingår växlande molnighet i eftermiddag, någon regnskur, temperatur 15-18 grader och en sydvästlig eller västlig vind. Efterhand lite mer klart väder till kvällen då, och lite dimmigt faktiskt kan bli.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertejp. Mia Boström, funderingar på, brukar du använda Superlim och Silvertejp?
1: Ja, fast kanske inte att laga mig själv eller vem det nu är de lagar i den där låten.
0: Ja, har du sett videon till den här låten eller?
1: Ja,
0: man kan väl säga att det är något slags mord som ingår i den här jättekonstig video faktiskt. Ja. Måste jag säga. Ja.
1: Så att det låter lite makabert faktiskt.
0: Ja, det var det också. Jag limmade de här skorna med Superlim häromdagen. Mm. Funkar faktiskt ganska bra.
1: Mm. Ja. Jättebra. Får se hur det håller när det regnar då.
0: Ja, precis. Vi får se det. Jag ska inte gå ut i eftermiddag. Det kan komma regnskurar.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Mia, vi fokuserar på äldreomsorgen i Blekinge idag.
1: Ja, det gör vi. I höst är det ju val i Sverige och en fråga som engagerar både politiker och väljare är ju just äldrefrågor och äldreomsorgen. Så vi på P4 Blekinge har idag en temadag där vi belyser just äldreomsorgen utifrån flera olika perspektiv. Bland annat har vi pratat med Katarina Johansson som är ordförande i fackförbundet Kommunal i Sölvesborg och hon säger att det är tufft att jobba inom äldreomsorgen i Blekinge och det leder till sjukskrivningar och att folk inte orkar jobba heltid.
2: Man jobbar ju med en kronisk underbemanning i äldreomsorgen i Blekinge och egentligen i hela Sverige. Och de här finansiella satsningarna, de uteblir ju och ja, man fattar sina kollegor helt enkelt.
1: Japp, det säger ju då Katarina Johansson som är ordförande i fackförbundet Kommunal i Sölvesborg. Och under förmiddagen så kommer vi ju att få höra hur politikerna i Karlskrona kommun ser på det här med äldreomsorgen.
0: Det stämmer Mia och vi ska faktiskt över till en av de inslagen här och nu. För efter 11:30 så kommer vi ha en diskussion här i studion. På väg hit är Liberalerna och Centerpartiet företrädare för dem. Men innan dess så ska vi också höra vad de andra partierna i Karlskrona står i de här frågorna. Och till Moderaterna nu då. De vill fortsätta utveckla vårdtagares möjligheter till valfrihet inom äldreomsorgen. Öka anhörigstödet och låta de äldre få välja kön på personal som utför deras intimvård. Så här säger Camilla Hansson som är ledamot i äldrenämnden i Karlskrona.
3: För oss är det viktigt att äldre ska få välja och inte bli tilldelade. Till exempel att vara fri och välja vilken privat utförare, alternativt kommunal regi i hemtjänsten. Det är en väldigt viktig fråga för oss.
4: Och på vilket sätt ska de få välja?
3: Demografin visar ju tydligt här och den utmanar oss. Fler blir äldre och framförallt i åldern 80 plus. Därför måste vi också bygga fler bostäder för äldre som är tillgängliga och anpassade i hela vår kommun. Det här ger äldre möjlighet att få frihet att välja själv när man vill flytta till något mindre och kanske utan trappor men ändå när man vill bo kvar på landsbygden eller i stan. Här finns också en väldigt känslig fråga när det gäller att utveckla valfriheten när det blir som känsligast, alltså vid själva intimhygienen. Och när man till exempel får hjälp att duscha och få hjälp med att få på sig sina kläder på morgonen eller få ta av sig sina kläder på kvällen så är det också en väldigt viktig fråga för oss moderater att man faktiskt får välja kön på personen som hjälper till att utföra de här insatserna. Framförallt för kvinnorna så är det viktigt att få möjlighet att välja just könet på personen. Och det här är ju på grund av de här hemska övergrepp och våldtäkterna som har hänt i Sverige. Så där behöver vi kunna trygga upp så att man helt enkelt känner sig trygg även när man behöver hjälp. Vi moderater vill också fortsätta att utveckla anhörigstödet. Det är ofta de anhöriga som kämpar in i det sista hemma för att allt ska fungera så bra det bara kan. Och där måste vi kunna erbjuda mer stöd och avlastning så att man inte själv blir sjukskriven eller får gå ner i tid från sitt jobb för att hjälpa sina föräldrar eller kanske syskon.
0: Camilla Hansson där alltså, moderat politiker i Karlskrona. Alldeles strax ska du få höra vad Kristdemokraterna och Socialdemokraterna står i äldrefrågorna i kommunen. Och då laddar vi upp för en diskussion här i studion sen efter 11:30 med Liberalerna och Centerpartiet.

0: Everybody's Changing med Keen.
1: P4 Blekinge.
2: Sveriges Radio.
0: Kontinuitet, kvalitet och trygghet. Ja, men det är Kristdemokraternas ledord för en bra äldreomsorg i Karlskrona. Partiavdelningsordförande Tobias Jämjeby utvecklar nu hur hans parti vill implementera det här, bland annat med ett nytt boende och att vårdtagare ska få välja kön på personal när det gäller intimhygien.
3: Vad det gäller kontinuitet så vill vi minska ner antalet personer som komma hem till de äldre så mycket som möjligt genom att förändra planeringsstrategin. Vad det gäller kvaliteten då så måste vi ju se till att vi vidareutvecklar personalen helt enkelt och framförallt lösa problemet med mängden undersköterskor som har minskat genom åren. Och det gör vi genom vidareutbildning och kompetensutbildning internt till mestadels. Men givetvis måste vi bli bättre på att rekrytera också. Och vad det gäller den sista biten då, tryggheten. Vi vill ju då att det ska finnas en omvårdnadskontakt. Brukarna då, de äldre i det här fallet, ska ha en väg in, en att vända sig till. Och det ger ju en trygghet för att det blir ju, man lär ju känna varandra lite grann och det blir en trygg väg in där man kan prata med de problem eller utmaningar som finns. Lokalt sett vill vi bygga ett nytt boende i borta i Öster, borta i Jämjö eller på Torhamnslandet för att säkerställa behovet där. Och det passar sig väldigt bra för vi ska ju renovera köket på Hammarbygården och det gör att vi kommer att utöka kapacitet så att det blir de facto billigare att bygga det här boendet för man behöver inte bygga ett kök just där.
4: Var kommer de pengarna att tas ifrån för att ha råd med det?
3: Ja, alltså dels så har vi ett konkret behov. Äldreförvaltningen har redan sagt att det finns ett behov. Och då behöver vi ju se till så att det blir verklighet. För det blir fler och fler äldre och då behöver vi fler omvårdnadsboenden. Vi vill ju sätta igång så fort som möjligt. Men sen måste ju givetvis projekteras och en lämplig plats måste utses. Och men det är ju upp till förvaltningen att säga här vill vi ha detta och här har vi det behovet. Och sen att varje brukare ska få välja kön på de som sköter intimvården i hemmet då, och även på de platserna de bor på. Det tycker vi är extremt viktigt ur integritetsskäl inte minst. Det finns kommuner redan idag som applicerar det här runt om i Sverige och där fungerar det alldeles utmärkt. Så att det är klart det går i Karlskrona också. Det är bara en fråga om att vilja.
0: Det säger Tobias Jämjeby som är partiavdelningsordförande för Kristdemokraterna i Karlskrona. Och där hör vi ju att, förlåt mig, Kristdemokraterna och Moderaterna är inne på samma linje där, att man måste låta anhöriga få välja kön, inte anhöriga, förlåt, få välja vårdtagaren får välja kön på personalen som utför intimvården. Vad tycker Socialdemokraterna då? Vad ska framtiden bjuda på vad gäller äldreomsorgen? Det hör du också alldeles strax. Men innan dess, Margot Skocko, Sara.

0: Sara där med Mauro Scocco. Idag hör du i P4 Blekinge hur de olika partierna i Karlskrona vill förbättra äldreomsorgen i kommunen. Efter 11:30, alltså om bara knappt 10 minuter, så blir det politisk diskussion i det här ämnet mellan Liberalerna och Centerpartiet i min studio. Men innan dess går vi också igenom hur övriga partier i kommunen står i samma fråga. Och Socialdemokraterna i Karlskrona vill att äldre ska mötas av trygghet, värdighet och ökad gemenskap. Oppositionsrådet Elina Gustafsson tycker att en av de viktigaste faktorerna för en bra äldreomsorg handlar om personalens förutsättningar.
1: De ska ha bättre och goda arbetsvillkor och tid och möjlighet att kunna faktiskt göra sitt jobb. Sen tycker jag också på ett längre perspektiv att kommunen behöver verkligen ta ett omtag med en långsiktig planering över hur vi tänker oss att äldreomsorgen ska se ut på lång sikt. Och det handlar om allt från att har vi tillräckligt många boenden, särskilda boenden, hur ska vi kunna säkerställa kompetensförsörjningen på lång sikt.
2: Och hur ska ni göra detta då?
1: Det som man kan göra på ganska kort sikt initialt är att göra en stor arbetsmiljösatsning på personalen som jobbar inom äldreomsorgen. Och då handlar det bland annat om att vi måste minska den här minutstyrningen och faktiskt på riktigt övergå till tillitsbaserad styrning. Personalen kan inte hela tiden ha en känsla av att beslut fattas högt över huvudet på dem, att de inte har något inflytande över sin arbetssituation. Vi vill också se ett kompetenslyft för att kunna se fler undersköterskor. Dels så att man skulle kunna få möjlighet att utbilda sig till undersköterska. Om du får ett jobb inom äldreomsorgen exempelvis, så ska vi också kunna erbjuda möjligheten att läsa upp din kompetens och att du också under tiden som du arbetar blir färdigutbildad undersköterska. En annan sak som jag tycker är jättebra, det är också att vi har precis beslutat, och det är ju helt överens om, att eleverna som går på vård- och omsorgsprogrammet, att de också får möjlighet att ta körkort under sin skoltid. Det tycker vi är en jättebra satsning. En annan sak som vi också vill satsa på, det är att vi vill utöka och utveckla träffpunkterna, för vi vet att ensamhet är skadligt för många äldre och vi vill bryta den ofrivilliga ensamheten. Så jag tror att man med många små medel också skulle kunna liksom göra stor skillnad för äldreomsorgen. Men jag tycker också att man ska prata klarspråk i att äldreomsorgen, den är underfinansierad. Vi har en regering idag som inte har prioriterat äldreomsorgen. Det är konsekvenserna som Karlskrona kommun får äta upp idag.
0: Och det säger då det socialdemokratiska oppositionsrådet i Karlskrona, Elina Gustafsson.

Olivia Dean, Man I Need. Jag läser precis att minst en drönare har konstaterats i Lettlands luftrum. Det här meddelar landets militär och därför så har invånarna uppmanats att söka skydd inomhus. Ja, vi informerar er om att det finns ett möjligt hot i lettiskt luftrum i regionerna Ludza och Kraslava och Resnedke, så skriver militären på sociala medier. Igår så uppmanades invånare i delar av grannlandet Litauen att söka skydd på grund av drönarobservationer där också. Och det är naturligtvis i de här oroligheterna mellan Ryssland och Ukraina som det flyger drönare runt. Men just nu alltså invånare i Lettland uppmanas att söka skydd inomhus efter drönarlarm. Så till en nyhet från sportvärlden som jag tänkte sticka in med, och det är till dig som är HV71-supporter. Kan vara spännande för dig att veta att det har blivit klart med en ny huvudtränare där. Det handlar om 57-årige Niklas Eriksson som är klar för SHL-klubben de kommande två säsongerna.

0: Ambitions med Donkey Boy. Nyheter nu med Mia Boström. Klockan är 11.30 och vi börjar i äldreomsorgen.
1: Ja, det är tufft att jobba inom äldreomsorgen i Blekinge och det leder till sjukskrivningar och att folk inte orkar jobba heltid. Det säger Katarina Johansson som är ordförande i fackförbundet Kommunal i Sölvesborg.
2: Man jobbar ju med en kronisk underbemanning i äldreomsorgen i Blekinge och egentligen i hela Sverige. Och de här finansiella satsningarna, de uteblir ju och ja, man fattar sina kollegor helt enkelt.
3: Katarina Johansson menar att det framförallt saknas resurser. Men hon ser också problem med det minutanpassade schema som många inom äldreomsorgen jobbar efter. Även det bidrar till stressen, inte bara hos personalen, utan även hos de som tar emot omsorgen.
2: Jag får ju till mig bland annat av medlemmar att de äldre kan säga att nej men, ni har så mycket att göra, snabba er, eller jag behöver kanske inte duscha idag utan fortsätt du så du hinner med idag.
3: Men Katarina Johansson ser också en lösning. Bland annat i Mörbylånga på Öland har man provat en modell för hemtjänsten där personalen själva gör upp schemat efter behoven de ser på sin arbetsplats.
2: Och man har ju sett att det här har minskat sjukskrivningsantalen väldigt mycket och brukarna mår mycket bättre. Så i de undersökningarna så ser det väldigt bra ut och jag har faktiskt förhört mig lite med mina kollegor och de andra ordförande i Blekinge. Och man sitter ner vid förhandlingsbordet med tjänstemännen i alla dessa kommunerna och har faktiskt påbörjat ett arbete att titta framåt på nya möjligheter, speciellt inom hemtjänsten. Så det känns faktiskt bra.
1: Ja, det säger Katarina Johansson som är ordförande för fackförbundet Kommunal i Sölvesborg. Och reporter här, det var Tim Gashi. Och så sport då, för ikväll spelar Rödebys damer som spelar fotboll i division 4, Svenska cupen i fotboll. Rödeby är landets enda division 4-lag på damsidan i Svenska cupen som kommer möta division 3-laget Räppe från Växjö. För Rödebys lagkapten Anneli Hjertelius är det inte första gången det blir spel i cupen. Hon har bland annat mött Malmö hemma på Åvallen inför stor publik för nästan 15 år sedan. Och Helena, hur blir det med fotbollsvädret ikväll då?
0: Det kan bli lite uppklarande faktiskt efter en något regnig eftermiddag. Det kan bli skurig eftermiddag, men därefter uppklarande som sagt lite dimmor sen senare. Men det ska nog inte störa på fotbollsplanen tror jag, utan det är mer fram till natten det blir dimmigt. Annars växlande molnighet och eftermiddag och regnskur som sagt. 15 till 18 grader, det är vad som bjuds på i länet idag. Och alldeles strax här i P4 Blekinge så blir det politisk diskussion om hur Liberalerna och Centerpartiet i Karlskrona vill jobba för att förbättra äldreomsorgen i kommunen.

0: Marie Fredriksson efter stormen.
1: Det här är P4 Blekinge.
2: Sveriges Radio.
0: Och nu ska vi fortsätta höra hur de olika partierna i Karlskrona vill förbättra äldreomsorgen i kommunen. Och nu ska vi då göra det med en politisk diskussion istället. Och det mellan Liberalernas kommunalråd Börje Dovstad och oppositionsråd Magnus Larsson från Centerpartiet. Varmt välkomna hit!
3: Tack så mycket!
0: Börje, om vi börjar med dig. Vad är viktigast för dig och Liberalerna när det gäller utvecklingen för äldreomsorgen?
3: Det absolut viktigaste är att vi utformar äldreomsorgen utifrån den seniorens behov och det senioren berättar. Vi är ju alla olika och det slutar ju inte för att vi blir 65 år. Så det är det individuella åtagandet som är det absolut viktigaste.
0: Och då misstänker jag att du har väldigt bra kommunikation med seniorerna om du vill veta vad de vill ha.
3: Ja men så är det ju, va? Och att vi måste hela tiden ha örat mot marken och lyssna på vad seniorerna säger, men också höra vad deras olika organisationer säger, men framförallt också delta i verksamheten.
0: Magnus Larsson, om du får svara på samma fråga, vilken är den viktigaste frågan för Centern när det gäller äldreomsorgen framåt?
4: Ja, det jag möter som efterfrågas mest är det ju bostäder för äldre, egentligen av olika sorter och över hela kommunen. Många vill bo kvar nära sin hemort, men i ett enklare boende av någon form då, och där ligger vi lite efter. Det blir allt fler äldre och vi har inte mött upp med bostäder på ett bra sätt.
0: Då vet vi var ni står, era grundpelare så att säga. Under de senaste åren så har ju vi kunnat höra om äldre människor som utsatts för brott. Både här i Blekinge och i övriga landet. Det har handlat om bedrägerier, stölder men också sexuella övergrepp. Och en fråga som det här aktualiserar är ju om vårdtagare då ska ha rätt att välja kön på den personal som utför hygienvården, intimhygienen kanske främst då. Det här är en valfrihet som redan finns i vissa kommuner runt om i landet. Och här i Blekinge så är det flera partier som lyfter frågan som en av de viktigaste nu inför valet. Och det här ämnet ska ni nu få prata om och diskutera, och jag vet att ni båda är för att de äldre ska få den här valmöjligheten. Börje Dovstad, ska rätt att välja kön på personalen vid intimhygien vara en rättighet, ett önskemål eller en målsättning?
3: Det ska självklart vara en rättighet, och det var det jag började med egentligen. Det allra viktigaste är att anpassa stödet individuellt, och för mig och för Liberalerna så är det ju självklart rättighet att man ska kunna välja kön på den som ska ge en stöd av olika slag, också vad det gäller duschning och intimhygien. Så att det är en rättighetsfråga helt enkelt. Och Magnus, självklart sådan.
0: Magnus Larsson, vad säger du?
4: Ja, har man absoluta krav så tycker jag man ska kunna få dem uppfyllda. Sen är min erfarenhet att det här fungerar väldigt bra. Och dessvärre
0: vad menar du med absoluta krav?
4: Om du har ett absolut krav på kön, men det jag har mött i äldreomsorgen av egen erfarenhet, så har det fungerat väldigt bra oavsett kön på den som möter de äldre. Övergrepp kanske är vare sig det är män eller kvinnor, så vi måste ju se till att vi håller våra verksamheter med rätt personal, och man faktiskt ser till så långt det bara går att sådana här avarter inte ska få förekomma.
0: Men du tycker att man ska ha rätt att välja?
4: Finns det någon som har ett absolut krav på det, så ja visst, men det kan vara svårt om precis alla ska göra det. Det tror jag man får svårt att få ihop pusslet.
0: Ja, vi kan väl gå in på genomförandet då. Hur ser du att det ska gå att genomföra, Magnus?
4: Nej, jag tror att ska man göra det här så bygger det nog det på att det inte är så jättemånga som kräver det. För då blir det ett väldigt svårt pussel att få till. Särskilt på mindre orter och landsbygden där man kanske har lite begränsat med personalresurser i närheten.
0: Vem ska få det då? Den som skriker högst eller?
4: Det blev väl någon bedömning. Det får man ju se om man inför det här. Hur många är det som ställer kravet? Jag har ingen uppfattning av det. Som sagt, det jag har mött så här långt så har det fungerat väldigt bra med intimhygien och annat oavsett vem som ger det hela. Och avarter har vi ju haft tyvärr inom omsorgen både från anställda män och kvinnor. Så att, det är väl där man ska förebygga att vi inte får avarter.
0: Vad menar du med det?
4: Ja, det har ju varit kränkande fotografering och annat som vi har haft fall med här, och då har det ju faktiskt varit kvinnor som har utfört det.
0: Alltså personer som beter sig illa helt enkelt.
4: Jajamensan, det är det som är jätteviktigt, och att vi har rätt personal i omsorgen.
0: Det låter snarare som att du tycker att det här handlar om att man ska titta på vilka som jobbar inom äldreomsorgen, vilka individer vi har där och så vidare. Men du är ändå för en valfrihet kring det här vid behov.
4: Ja.
0: Ja. Då går vi till dig, Börje Dovstad. Hur tycker du att det här ska genomföras? Vad krävs för det?
3: Ja, man måste utgå från den äldre. Och vill den äldre då ha välja kön så ska det vara en självklar rättighet. Och det har ju visat sig i de kommuner som har genomfört det här så är det ju inte alla. Så att det här med bemanningen är ju inte så stort problem egentligen. I Östersund till exempel så är det drygt 200 som har valt att rätten att kunna välja kön, 200 av 1300. Så att det blir ju inte så att alla väljer. Det är jätteviktigt för dem som vill välja att de kan göra det.
0: Där är ni liksom lite inne på samma spår då, va?
3: Ja, för Liberalernas del så ska man kunna välja. Och det, jag tycker att det är ett mjukt val. Man ska kunna kryssa i en ruta så ska man kunna välja. Det är inte så för vår del att man liksom ska ha en absolut, att man ska liksom behöva stå på sig. Utan det ska vara lätt att välja, och det har visat sig också i de kommunerna som genomför detta att det fungerar alldeles utmärkt. Det finns ingen anledning att det inte ska kunna fungera också i Karlskrona kommun, utan tvärtom. Vi vet ju också det, att verksamheterna är ju jättebra på att forma den här sådana här nya krav, oavsett om det gäller hemtjänst eller gäller särskilt boende, så kommer man under arbetsledningen eller i grupperna att säkerställa att då de som väljer att ett visst kön att kunna säkerställa att det också blir så.
0: Okej. Man funderar ju ändå på det här, hur det ska gå till, alltså hur man väger vårdtagarens integritet mot kanske personalens arbetsvillkor. Ska man som vårdtagare ha rätt att välja bort vilken personal som helst då? Och då kan man hamna i ett läge där man är rädd att man hamnar i en diskriminering istället, att man väljer bort någon och så kanske det är förtäckt rasism eller någonting. Förstår ni vad jag tänker? Magnus Larsson, ger vi ordet.
4: Ja, och så vill vi ju inte ha det naturligtvis. Man får väl titta på erfarenheter från kommuner som har gjort det här, och man får väl också fixa allt efter resans gång när man inför det här. Men det finns absolut utmaningar i det här upplägget, det gör det. Men det är klart att valfrihet är också viktigt och för den äldre.
3: Och där är det ju självklart att det är ju den personen som tar emot någon i sitt hem som ska avgöra om den jag tar emot ska vara hemma hos mig eller inte och utföra olika uppgifter. Så i den avvägningen så måste det ske så att säga, mot en äldres villkor. Och jag tror inte att det är några problem. Jag vet ju själv, till exempel när jag städade på Vida Blick, då fanns det en del boenden som då inte ville ha unga manliga städare för att de hade en dålig erfarenhet utav manliga städare innan. Ja, då tog ju vår chef till att då var det en kvinna som gick in och tog de bostäderna istället för mig. Så fick jag ta över städningen hos städområdet hos den kvinnan.
0: Tycker du att en sån valmöjlighet också ska finnas? Eller?
3: Så tack vare god arbetsledning och ett gott samarbete i grupperna så kommer det här att lösa sig.
0: Så du tycker att man ska kunna välja bort en person för att man inte vill att den personen städar också, eller?
3: Självfallet så ska man få välja vem som kommer hem i ens hem. Och det gäller oavsett om det då är inom hemtjänsten eller särskilt boende, så ska man naturligtvis kunna välja den som kommer in i ens hem.
0: Inte
3: så vill jag ha det, och så är jag säker på att alla äldre också vill ha.

0: bygd till exempel, där det inte är så många som jobbar till exempel inom hemtjänsten eller så, och vid bemanningsbrist, kan man fortsätta jobba på det här sättet då som ni ser det?
1: Ja, jag är helt säker på att man kan göra det. Man har utgångspunkten att det är de äldres behov som ska tillfredsställas. Och behovet från en äldre är att man ska kunna välja ett visst kön. Då är det det som ska gälla, och då kommer man att lösa det. Jag är helt övertygad om.
0: Helt kort bara avslutningsvis då. Kostar den här ökade valmöjligheten för vårdtagarna kommunen mer? Och finns det budgetutrymmet idag, eller kommer man behöva göra avkall på andra saker? Behöver andra insatser prioriteras ner? Vad tror du?
2: Är det väldigt många som önskar det här, och särskilt där det kanske är lite glesare kommundelar? Det är klart att då blir det ju svårt att lösa bemanningsmässigt. Då blir det ju absolut en extra kostnad, och
0: så man kan hamna
2: också
0: i det läget.
2: Kräva mer pengar. Hur mycket det handlar om, det vet inte jag i dagsläget, utan det får man väl räkna på då, så att säga. Men jag har svårt att säga att det är jättemånga som har de här starka önskningarna, utan min uppfattning så här långt är att det fungerar bra vare sig det är män eller kvinnor i omsorgen.
0: Men det låter på dig som att det skulle kunna vara en risk då med det.
2: Absolut.
0: Hur ser du på det, Börje Dahlstad?
1: I Östersund, och det är också glesbygd och kanske ännu glesare på sina ställen vad Karlskoga kommun är, så visade det sig att de 200 som har valt det, att kunna välja kön, 200 av 1300, att det fungerar väldigt bra. Och det är klart att man får ju ta höjd budgetmässigt om det skulle visa sig behöva. Men så är det ju med allting. När vi inför reformer så kostar det ju alltid pengar, och det måste vi då hantera budgetmässigt.
0: Men det är värt att lägga pengar på det
1: här. Det är värt att lägga pengar på det.
0: Börje Dahlstad, alltså Liberalerna, och Magnus Larsson, Centerpartiet. Vi fortsätter prata om äldreomsorgen alldeles strax. Vi pausar lite, sänker axlarna och tar några djupa andetag. Och så pratar vi vidare alldeles strax. Och då ska det handla om det här med kunskap och språkkrav inom vården.

0: Med Harry Styles, American Girls. Idag så uppmärksammar vi äldreomsorgen i Blekinge som en del av vår valbevakning inför valet. Och från och med den 1 juli 2026, alltså i år, så gäller ett lagstadgat språkkrav i svensk äldreomsorg. Det innebär inte ett formellt slutprov för den enskilde, utan snarare ett strikt arbetsgivaransvar. Kommuner och privata utförare måste aktivt säkerställa att personalen har tillräckliga kunskaper i svenska för att utföra en säker och trygg vård. Med oss i studion så har vi kommunalråd Börje Dovstad från Liberalerna och oppositionsrådet centerpartisten Magnus Larsson från Karlskrona. Lagstadgat språkkrav alltså. Hur vill ni genomföra det här i Karlskrona, Börje?
1: För det första är ju det en självklar kompetens som man måste ha när man jobbar inom äldreomsorgen. Precis som man har andra kompetenser så ska tillräcklig kunskap i svenska språket vara en sån kompetens. Och det är vi ju redan igång att genomföra detta. Vi kombinerar ju nu så här, vårdinriktade utbildningar med att stoppa in mer och mer svenska i dem. Just för att de personer som då kommer in som anställda ska klara den här delen. Det är den ena sättet för de som är nyanställda. Och det gör man också någon form av språktest för att säkerställa att de har rätt nivå. Men de duktiga medarbetarna som vi redan har i kommunen som ändå behöver utveckla sin kompetens, där kommer ju kommunen då att fortsättningsvis öka kraven på kommunen som arbetsgivare att ge utbildningar, möjligheter till utbildningar för de personerna. För det är en självklar kompetens att kunna tillräckligt mycket i svenska språket för att jobba inom äldreomsorgen.
0: Så för de som ska nyanställas, där har ni rutiner för det här redan, men för de som redan är anställda, där kan ni behöva se över hur det ser ut, eller?
1: Ja, där behöver vi utveckla. Vi har rutiner också för de som redan är anställda, men vi behöver utveckla den delen, och där är vi också igång med ett så här snabbspår.
0: Okej. Magnus Larsson, Centerpartiet, hur skulle ni vilja genomföra det här i Karlskrona?
2: Ja, vi ser ju ett enormt behov av personal, och samtidigt är naturligtvis språket viktigt för att det här ska bli tryggt och säkert, precis som du säger. Och där, man gör ju kontroller av det här vid anställningar redan idag, och behövs det så får man ju också påbyggnadsutbildningar och så vidare. Och det är så jag tycker man ska jobba då, bygga på kompetensen, ge utbildningar, och vi behöver personalen. Jag är lite fundersam på, finns ju de som föreslår språkprov, och vad händer om man inte klara det och så. Det är ganska oklart. En del vill gå en väldigt hård väg.
0: Men kan vi titta lite närmare på det här bara pyttelite då? Vem ska göra den här bedömningen, och hur och när ska det här språket testas?
1: Det kommer ju komma här från Socialstyrelsen, arbetar ju med en sån här riktlinje nu som vi då har att följa efter. Så att i och med att det är så nytt så håller de på att utarbeta detta, va?
0: De kommer komma med så tydliga verktyg helt enkelt.
1: Ja, de kommer komma med tydliga verktyg. Och det är klart att vi som arbetsgivare, det är ju vi som kommer att göra den här bedömningen. Precis som vi dömer all annan kompetens. Vi bedömer ju om undersköterskan har en erforderlig kompetens för att lägga om sår eller att ge injektioner. Så kommer vi också bedöma om de har tillräckligt kompetens för att prata svenska. Det är inte svårare än så, även om det kan låta knepigt. Ser man språket som en kompetens bland alla andra, så har vi som arbetsgivare att säkerställa. För det är klart att är man då i äldreomsorgen, om man är någon av de här 16 000 personerna som är över 65 år i Karlskrona kommun som får stöd utav äldreomsorgen, så är det klart att man ska kunna prata svenska. Helt klart. En annan del är ju detta med att vi också har personer som inte prata svenska som behöver stöd, men det är en annan fråga.
0: Men finns det risk att det här språkkravet leder till att det blir svårare att hitta personal till äldreomsorgen, Magnus?
2: Det beror på hur man väljer att hantera det här. Jag hoppas ju att kommunerna är villiga att stå för kompetensutveckling.
0: Det?
2: Ja, det tycker jag. Jag tycker absolut man ska stå för kompetensutveckling. Vi har ju stora svårigheter idag att rekrytera personal med rätt kompetens. Så finns kompetensen där övrigt, så ska man ju höja dem i språkdelarna.
0: Och vad är det för kompetens som saknas idag?
2: Alltså, efterfrågar ju undersköterskor i väldigt stor utsträckning, och det behöver vi. Vi behöver en attraktiv arbetsgivare för det. Där vill ju vissa partier som styret här då välja enklare utbildningar, sänka krav. Och det tror inte jag är bra för kvaliteten i omsorgen.
1: För att bara säga det, så är det ju inte att vi sänker några krav, utan de här serviceassistenterna ska ju jobba med annat än att vara inom den här omsorgsdelen. Men jag tror vad det gäller kompetensen att man kommer att få lättare att rekrytera personer om man då höjer kompetenskraven generellt sett. För att det är klart att man vill ju jobba hos en arbetsgivare som har ordning och reda på kompetensen, och man vill ju också jobba hos en arbetsgivare där man vet att man har karriärsmöjligheter och att man får internutbildningar. Och detta är också ett sätt att hantera internutbildningar i språk.
0: Men om det nu redan är svårt att rekrytera på grund av att det inte finns så många undersköterskor, hur kan det då bli lättare om man tillför nya krav?
1: Därför att ingen vill jobba så att säga i en kravlös organisation, utan vi vill ju alla ha en arbetsplats där man ens kompetens efterfrågas.
0: Så kan det ju vara, men man ska ändå hitta de här personerna. Ju.
1: Ja, det kommer man göra. Man kommer hitta de personerna. Kommer
0: var ska söka hitta sig dem?
1: Vi ser ju att det är människor som söker sig till Karlskrona kommuns välfärdsverksamhet redan idag. Inför sommaren till exempel så har det aldrig varit så många som har sökt som nu. Så det är här med att det inte finns personer som vill jobba inom välfärden, det är ju en liten skröna, utan tvärtom. Det är personer som söker sig till Karlskrona kommun, och det är mycket tack vare den goda verksamheten som vi har. Det
0: vänta finns lite ju, här nu. Ja. Börjar du då stå här och säga att det finns folk, Magnus?
2: Ja, det är inte min erfarenhet, utan det återrapporteras ju om stora problem att hitta människor med rätt kompetens. Och det är viktigt att vi har det, och man behöver också titta i brottsregister och annat vid anställningar så att vi också får lämpliga människor in i verksamheten. Och frågan är vad man gör om man uppfyller kraven. Skickar man bara iväg dem och säger nej tack då? Nej, då tror jag att vi har väldigt svårt att hitta det folket vi behöver, utan då måste man ju ha ett program också. Hur kan vi höja de här människorna så att de uppfyller alla de krav som vi ställer för att kunna göra ett bra jobb i Karlskrona kommun?
0: Avslutningsvis, vi behöver sätta punkt för det här ämnet också. Men jag vill helt kort att ni ändå tänker över, vad är ert viktigaste mål när det gäller det här språkkravet som nu ska implementeras här från mitten av sommaren? Att de äldre och personalen förstår varandra i alla lägen, det vill säga en ökad trygghet för dem sinsemellan. Eller är det till exempel färre anmälda avvikelser, bättre dokumentation, för sånt kommer ju förstås också med det här.
1: Det går inte välja mellan dem, utan det viktigaste är att de äldre och personalen förstår varandra, så att man faktiskt kan respondera på de äldres behov. När de äldre berättar om sina behov, då måste man ju kunna svenska så att man tar de behoven till aktiv handling. Så att man kan inte välja det ena eller det andra. Sen kommer det att leda till att det blir färre avvikelserapporter och annat. Och jag tror att vi är överens om att faktiskt ha en god internutbildning för redan anställda medarbetare. Men ser vi då detta som ett kompetenskrav bland alla andra, det är det som är vägen framåt. Och vad det gäller rekryteringen så har det aldrig varit så många som har sökt sig till Karlskrona kommuns välfärdsverksamheter som nu i sommar.
0: Slutord där. Magnus Larsson, vad säger du?
2: Ja, det är ju en helhet, men allra viktigast är ju naturligtvis förståelsen mellan de äldre och personalen. Den sker ju direkt och är ju svårt att gå via några omvägar, utan där måste det fungera, och då tror jag det blir bättre resultat i de andra bitarna också.
0: Magnus Larsson, alltså Centerpartiet, oppositionsråd i Karlskrona, och kommunalråd Börje Dovstad från Liberalerna. Ni ska vara varmt tack för att ni kom hit.
1: Tack för att ni tog upp denna viktiga sak. Jättebra.

0: Alex Warren, Fever Dream i lunchtid ger Johan Westerberg oss nu Ekot.
1: Dom efter uppmärksammat mordförsök på Iran-kännare här i Sverige. 9 månader innan ett vaccin mot Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa kan testas. Och regeringen satsar på stöd till utsatt flygbransch. Det där, det är något av Ekos innehåll när klockan nu har hunnit bli 12. Men vi börjar med det här att 3 tonårspojkar nu döms efter mordförsöket på Iran-kännaren Arvin Shosnud i september i fjol. Och med mig nu så har jag Mattias Pleijel. Mattias, du har ju följt det här fallet. Mm. Om vi börjar, hur lyder domen?
2: Jo, 17-åringen som då var 16, han döms för förberedelse till mord, försök till mord, grovt vapenbrott och hemfridsbrott till sluten ungdomsvård, vård 3 år och 9 månader. Och det är han som alltså ska ha ringt på hemma hos Iran-kännaren Arvin Shosnud och då varit beväpnad med kniv enligt domen. 3 andra som du sa döms för bland annat förberedelse till mord, medhjälp till förberedelse till mord. Det finns också en 5:e tonåring som enligt åtalet ska ha överlämnat kniven till 17-åringen. Han frias från medhjälp till förberedelse till mord och döms istället enligt brott mot lagen om förbud beträffande bland annat knivar.
1: Bara när jag lyssna på dig om rubriceringen så låter det ju väldigt dramatiskt. Kanske vi ska gå in på vad som hände, vad vi vet vad som verkligen hände.
2: Exakt. Ja, men det var den 2 september då som Iran-kännaren Arvin Shosnud och hans fru på kvällen förberedde sig för att för morgondagen och hade precis nattat barnen i sitt radhus i Malmö när en ung man då ringde på dörren. Eftersom Arvin Shosnud berättar att han har en hotbild mot sig på grund av sin kritik mot regimen i Iran så fattade han misstanke och 16-åringen som han då var försvann ifrån platsen utan att det här då fullbordades.
1: Hur var ligan? Misstankar då? Man tänker vilka som har det kommit fram något om vilka som kan ligga bakom det här?
2: Mm. Alltså den som då ska ha beställt det här, det är den som i chattarna som ligger till mycket till grund för åtalet och domen kallas för Tartarus. Den personen har inte åtalats och därför inte en del av utredningen, men enligt våra uppgifter så är det en 41-åring som ska befinna sig som har kopplingar till Foxtrot och enligt uppgifter till SVT ska befinna sig i Iran och jobba åt regimen.
1: Okej, så i förlängningen kan det finnas en regimkoppling alltså, Mattias?
2: Absolut, det kan det. Men vi ska vara noga med att det är inte någonting som har prövats i det här åtalet och av domstolen. Men det finns sådana misstankar.
1: Bra förtydligande av Mattias Pleijel där som alltså följer och fortsätter att bevaka det hela. Vidare så, minst en drönare har upptäckts i lettiskt luftrum, det här meddelar landets militär idag, och invånare uppmanas att söka skydd inomhus. Senast igår så uppmanades invånare i delar av grannlandet Litauen att söka skydd på grund av just drönarobservationer. Och Ukraina har de senaste månaderna trappat upp sina drönarattacker mot västra Ryssland. Drönare har vid flera tillfällen också observerats i Finland och i de baltiska länderna. Så vänder vi blicken mot Kongo och Kinshasa. För det kan ta upp till 9 månader innan ett vaccin är tillgängligt för att testa mot den här varianten av Ebola-viruset som nu sprids i Kongo och Kinshasa. Där uppger Världshälsoorganisationen. Och i staden Goma så säger invånare att de är oroliga över att det saknas behandling mot viruset.
3: Det här viruset är farligt eftersom det inte finns några vaccin eller mediciner. Det säger pendlaren Fredrik Hakisimani till nyhetsbyrån Reuters. Han tvättar händerna i en av de nyuppsatta checkpointerna norr om staden Goma i Kongo-Kinshasa. Här får resenärerna kroppstemperaturen skannad i ett försök att upptäcka smittan.
4: There are no doses of this which are currently available for clinical trial.
3: Dr. Vasim Morthy är seniorrådgivare för forskning och utveckling vid WHO. Han förklarar att just nu finns det inte några vaccindoser att ens använda i klinisk testning. Det finns vaccin mot olika Ebola-virus, men inte mot just den varianten som orsakat utbrottet i Kongo-Kinshasa. Enligt WHO är det 2 vaccinkandidater som nu utvecklas.
4: So this needs to be prioritized as the most promising Bundibugyo candidate vaccine.
3: Den variant som WHO tror har störst sannolikhet att vara effektiv kan ha färdiga vaccindoser utvecklade för testning om 6-9 månader.
4: The information that we have is that this is likely to take 6-9 months.
3: Den andra vaccinvarianten kan gå snabbare att utveckla. Här rör det sig om mellan 2-3 månader innan det finns tillgängliga vaccindoser för testning. Men här är det större frågetecken om den kommer vara effektiv, säger WHO.
1: Tryggve Ulriksson Skogsätt var reporter här. EU öppnar för migrantläger utanför unionen. Medlemsländerna och Europaparlamentet har idag enats om nya tuffare regler med syfte att skicka tillbaka fler migranter som får avslag på sina asylansökningar, där rapporterar vår Brysselkorrespondent. De här nya reglerna ska bland annat göra det möjligt för enskilda länder att skicka migranter till så kallade återvändande hubbar i länder utanför EU. Det här är något som kritiserats bland annat av människorättsorganisationer. Så Sverige igen. Regeringen föreslår att stödpaket om 500 miljoner kronor ska gå till inrikesflyget som ju har pressats av höjda bränslepriser. Så här säger infrastrukturminister Andreas Karlsson.
5: Nej, men det här är ett viktigt steg. Vi är ju förstås beredda att vidta ytterligare åtgärder om det här blir långvarigt.
6: Den största delen av paketet, 400 miljoner, ska gå till att täcka flygbolagens kostnader för säkerhetskontroller av passagerare och bagage på svenska flygplatser. Förhoppningen är att det ska pressa ner biljettpriserna något, men för det finns inga garantier. Orsaken till satsningen är en oro för att flyglinjer kan komma att stängas ned på grund av de högre bränslepriserna och de konsekvenser det skulle kunna få för näringsliv, totalförsvar och sjukvård, säger Andreas Karlsson till Ekot.
5: Det skulle vara en jättestor risk i ett läge med säkerhetspolitisk oro runt knuten att då chansa och inte ta ansvar och säkra luftfarten i ett sånt här allvarligt läge. Det skulle vara direkt oansvarigt. Men också för sjukvården, för organtransporter, för transport av sjuka och skadade, så är det av central betydelse att snabba lufttransporter med flyg kommer kunna vara en fortsatt viktig del för sjukvården.
6: Regeringen avsätter också 100 miljoner kronor för att staten ska kunna gå in och garantera flygtrafik på vissa viktiga linjer med samhällsviktig betydelse. Om det skulle bli så att flyget där inte längre bär sig kommersiellt.
5: Det kommer bli en mycket stor påverkan om vi inte skulle kunna bibehålla flyget.
1: Reporter Marie Nilsson-Boy. Och så här säger vår ekonomikommentator Knut Kainz-Rognerud om regeringens stödpaket.
7: Det är klart att det här är en bransch som har drabbats med många andra branscher i och med att just flygbränslet är en av de oljeprodukter som har ökat mest i pris på grund av kriget i Mellanöstern. Men man ska komma ihåg att inrikesflyget i Sverige har länge varit på dekis. Alltså, vi flyger allt mindre, pandemin bidrog ju kraftigt till det och digitaliseringen av möten och liknande. Och redan idag kan man säga att staten subventionerar en stor del av inrikesflyget bland annat genom att man hjälper många lokala flygplatser. Det är en tillfällig hjälp, men det kommer förmodligen inte att liksom rädda hela flygbranschen på sikt.
1: Ekonomikommentator Knut Kainz-Rognerud. Socialdemokraterna vill att polisen ska få i uppdrag att rejält utöka användningen av vistelseförbud därför att förhindra gängkriminella från att begå brott eller rekrytera barn och unga. S vill också att maxtiden för preventiva vistelseförbud förlängs 6 månader till 1 år. Trots uppmaningar att spara vatten i Skåne så går utvecklingen åt fel håll. Och nu går Sydvatten tillsammans med sina 17 delägarkommuner ut med skärpt uppmaning. Sandra Nordström, kommunikationsansvarig på Sydvatten.
8: Vi vill att man skärper sig.
9: Hela västra Skåne behöver spara vatten. Annars kan det bli vattenbrist.
8: Vi har ju haft den här uppmaningen nu sen i början på mars att vi ska tänka på hur vi använder vårt vatten. Och vi har försökt uppmana alla att tänka till helt enkelt. Men nu behöver vi skärpa tonläget lite grann för att vi ser faktiskt inte att vi får någon direkt effekt på den här uppmaningen. Så nu går vi ut med en förstärkt uppmaning om begränsad vattenanvändning helt enkelt. För att på våren och under sommaren har vi en enorm ökning av vattenanvändningen. Och det är precis därför vi går ut med extra hård uppmaning just nu. För att vi kan inte ha de här extrema topparna som vi kanske klarar andra år. Utan det går inte. Utan nu måste vi alla skärpa till oss. Här kan vi göra en stor, stor skillnad.
1: Reporter här, det var P4 Malmöhus Kajsa Sigvardsson. Producent för den här sändningen, det var Emil Östman. I studion, Johan Westerberg.
0: Helena Gustafsson och Marie Lundahl i ditt förmiddagsprogram i P4 Blekinge idag. 12:10 klockan nu. Vi tar en titt på väderläget i Blekinge och vi bjuds på 15-18 grader och sydvästlig eller västlig vind. Lite växlande molnighet. I eftermiddag så kan det också innebära någon regnskur. Sen till kvällen efterhand mest klart väder, lokala dimmor sen senare under natten. Vad hittar Patrik på i eftermiddagen? Det tar vi reda på strax.

0: Forgive Me Friend, Smith & Tell and Swedish Jam Factory. Det var ju en helt otrolig grej som jag läste för en stund sedan. Hör här, Patrik. Mm. En privatperson hittade en stor silverskatt från tidig medeltid förra året.
1: Ja.
0: Stockholmsområdet var i augusti i fjol och det här bestod ju då av över 24 000 silvermynt och 144 000 andra föremål som lagts ner i en kopparkittel som den här personen då hittade.
1: Ja.
0: Det är en skatt från vikingatiden och tidig medeltid och beskrivs ju som den största myntskatt som någonsin hittats i Sverige.
1: Det låter det som.
0: Och nu ska Riksantikvarieämbetet lösa in det här fyndet. Förstår du hur rik den här personen blir som har hittat
1: det? Ja, hur mycket får man? Alltså, är det 10% av det upphittade eller vad är det ens?
0: Ja, det är intressant att du ställer den frågan faktiskt. För att en inlösen ersättning ska vara skälig, säger överantikvarie Magnus Larsson nu i ett pressmeddelande.
1: Då tycker jag han ska ha mer än 10% eller hon.
0: Jag vet inte hur mycket den går att uppskatta ett värde. Liksom. För jag tänker
1: ja, det
0: så
1: måste
0: här,
1: du göra.
0: Jo, men det är klart att det
1: silvervärde
0: finns,
1: eller vad går man på?
0: Det finns ett silvervärde, men det tror jag är lägre än vad själva värdet uppskattas till här.
1: Förmodligen.
0: För att det finns ju ett antikvariskt värde här som är väldigt stort historiskt värde.
1: Mm.
0: Så att det ska inte missgynna upphittaren men inte heller ligga på en så hög nivå att den riskerar att liksom uppmuntra till skattplundring. Så vad tror du?
1: Vad det här kommer vara värt?
0: Mycket få personer som
1: hittar det. Wow, inte en aning. Jag kan inte silverpriserna ens i huvudet.
0: Jag tror du kan lägga bort det faktiskt.
1: Men oj, hur många kilo vägde det där?
0: Nej, jag vet inte. 24 000 silvermynt och 144 andra föremål. 4 miljoner kronor.
1: Det där ligger
0: det
1: ungefär.
0: Det får upphittaren.
1: Ja.
0: Ja, värdet vet jag inte om det tror jag.
1: Ja, men det låter väl skäligt. Alltså, jag har ju inte en aning där. Alltså, jag hade varit nöjd med 4 miljoner.
0: Och det här ska då inte uppmuntra till skatteplundring.
1: Nej, förmodligen är det mycket mer värt då.
0: Man blir ju jättesugen på att hitta en skatt, kände jag plötsligt. Så. Men ja, 4 miljoner kronor.
1: Mm,
0: ja,
1: absolut.
0: Ändå bra jobbat.
1: Bra.
0: Nåväl, vi lämnar det därhän och sen så fokuserar vi lite till på äldreomsorgen. Det är vårt fokus idag.
1: Ja, men det är det faktiskt. Och vi ska besöka då Holjegården i Olofström. Ett modernt äldreboende som just nu håller på att växa fram. Det är inte riktigt färdigt än, men vi ska ändå få en förhandstitt där.
0: Kul.
1: Vi ska också ta dit en individ eller brukare som ska få titta på det nya boendet, så det är också lite
0: som
1: roligt.
0: Som ska flytta in eller?
1: Som ska flytta in där. Hon är på Västra Lid just nu.
0: Jaha, okej. Okay. Mm. Men vad är det som är så modernt med det då?
1: Ja, men jag vet inte. Vi ska också prata då med Anna Blissing som har varit med och tagit fram det här äldreboendet och ritat på det och kommit med förslag hur det ska se ut. Så vi gör en rejäl rundvandring där. Och vad ska man tänka på till exempel när man gör ett äldreboende?
0: Mm, för här bygger man liksom för framtiden, tänker jag ändå.
1: Ja.
0: Man får ändå tagit höjd för att här ska det bo människor seniorer längre tid framöver.
1: Ja, det ska bli jättekul att höra hur det skiljer sig. Liksom.
0: Verkligen. Hur dags?
1: Klockan 15.
0: 15.00, all right, eller lite efter. Mm. Bra. I förmiddagen här alldeles strax så ska vi också prata mer om omsorgen, äldreomsorgen och hur samhället ska möta den här växande gruppen av äldre personer. Alldeles strax med oss Håkan Jönsson som är professor på Socialhögskolan vid Lunds universitet. Vi ska lyfta många av de här ämnena. Det blir jättespännande. Häng kvar.

0: Inte igår. Vi hörde den här låten som dök upp i spellistan så här i lunchtimmen. Dire Straits, Walk of Life. 20 minuter över 12 drygt. Och hur ska samhället och äldreomsorgen möta den växande gruppen av äldre personer? Likt många mindre regioner så blir ju Blekinges befolkning allt äldre, samtidigt som många yngre flyttar härifrån. Vad säger forskarvärlden om det här? Liksom, vad krävs av äldreomsorgen i framtiden? Nu har jag med mig Håkan Jönsson, professor på Socialhögskolan vid Lunds universitet. Välkommen till programmet, Håkan.
1: Tack så mycket.
0: Hörru, trycket på äldreomsorgen ökar ju i takt med att de äldre blir fler. Hur påverkar det här äldreomsorgen och hemtjänsten, skulle du säga?
1: Väldigt mycket, men först vill jag säga att det är ju en fantastisk succé att vi blir gamla numera, och äldre är ju en kategori, ibland räknar vi 65 plus, och de allra flesta då 65-79 har ju, lever ju väldigt, väldigt fritt och självständigt och hjälper barnbarn att göra saker. Men ändå så ser vi just nu en kraftig ökning, framförallt av de som är 85 plus. Och det beror ju på de här stora 40-talistgenerationerna som blir äldre. Och det påverkar kostnaderna. Det gör också att vi får en mer medicinskt inriktad omsorg, eftersom det är så många som bor hemma numera. Går vi tillbaka 25 år så var det då 127 000 som bodde på särskilda boenden. Idag är det 80 000, så många fler lever hemma med mycket, mycket äldreomsorg då, eller hemtjänst. Mm. Och det här påverkar då i form också av bemanning. Det är svårt att bemanna de här verksamheterna. Och det påverkar i arbetsbelastningen som man har som personal då.
0: Det är många delar i det här. Och man hör ju ofta kritik mot minutstyrning och att hemtjänstpersonalen har alldeles för lite tid hos de äldre som de besöker. Hur påverkar just den här biten då, tidsbristen, personalen och deras arbete?
1: Ja, den skapar ju en konkret stress och en moralisk stress, att man då ofta känner att man inte har kunnat göra det som den person man besöker behöver. Det kan vara någon som är, liksom är ledsen eller vill sitta ner, och så vet man att då kommer man bli sen till nästa person, och man har de här väldigt, väldigt tajta ramarna och ibland också ett ganska rigida system för vad man får göra för insatser. Så att en arbetsotillfredsställelse, och jag har kollegor som har gjort undersökningar 2005, 2015 och 2025, och de ser ganska tydliga skillnader i den här otillfredsställelsen i yrket, som gör att fler vill lämna äldreomsorgen, samtidigt som vi faktiskt då kommer att behöva anställa ungefär 30% mer personal. Mm. Så att där står man inför en väldig utmaning.
0: Det gör man verkligen. Men om vi vänder på steken då, hur påverkar den här minutstyrningen de äldre som behöver den här hjälpen när de möter kanske stressad personal och så vidare?
1: Ja, men i våra undersökningar då, när vi intervjuar äldre som har hemtjänst exempelvis, så säger de ju att de är ofta stressade, de är ofta sena. Men här finns det också en knepighet, att man använder man äldreomsorg så är det som att man nästan utbildas till att se sig själv som en del i organisationen. Att man säger, ja, men jag förstår ju att de inte hinner stanna hos mig här, och jag förstår att min dusch blev inställd den här gången och jag tar det nästa gång. Jag förstår ju, de var ju hos någon annan, eller de gick till någon som behövde insulin före mig, så jag får vänta. De skulle komma klockan 8 men kommer klockan 8:15, men jag kan ligga och vänta. Andra behöver det mer. Så att man anpassar sig faktiskt ganska mycket, och det är ju fint att vi anpassar oss som människor, men det är också ett problem i det här.
0: Mm. Det förstår man förstås, för det är klart att det är fint, men samtidigt så har man ju det där behovet som man kanske inte kan komma undan. Men det är ju flera samhällsfunktioner som är inkopplade för att liksom organisera äldreomsorgen i vårt samhälle. Socialtjänst, hälso- och sjukvård, hemtjänst, gode män och så vidare. Som forskare då, tycker du att det saknas någon funktion idag?
1: Det saknas flera funktioner, och det saknas bland annat lotsar, kunde man nästan säga. Idag så är man ofta väldigt, väldigt sjuk av stora funktionsnedsättningar om man ska flytta in på ett särskilt boende. Men har man inte anhöriga som kan hjälpa en, så står man där själv och man ska säga upp en lägenhet, och man har olika typer av elabonnemang och sånt. Va? Och det finns personer som helt enkelt inte klarar av det. Där skulle det behövas funktioner. Och sen ser vi också att de här psykosociala frågorna, frågor om ensamhet, existentiell oro, kan vara suicidtankar. Ja, frågor som handlar om sorg med att man kanske har tappat funktion. Man kan inte göra samma saker. Och där menar vi att det skulle behövas fler äldrekuratorer knutna till äldreomsorgen. Och det finns faktiskt exempel på det, bland annat i Sölvesborg.
0: Mm. Och berätta lite kort om det bara då, Håkan. Hur införandet av den här äldrekuratorn har påverkat äldreomsorgen i just Sölvesborg?
1: Ja, då är det på det sättet att då finns det en äldrekurator, Martin Bergstrand Berlinder heter han, som erbjuder, beviljas man äldreomsorg så erbjuds man möjlighet då att ha ett par samtal med en äldrekurator, och en del väljer att ha det då, kan prata om svåra frågor, för hemtjänsten har ju då, apropå där vi började, dåligt med tid för just den här typen av samtal. Men det är också en funktion som kan då hjälpa till att utbilda personal inom äldreomsorgen i första hjälpen i psykisk ohälsa och vara lite spindel i nätet för den typen av frågor. Mm. Det här är någonting som Folkhälsomyndigheten just nu uppmärksammar då, behovet av insatser här.
0: Okej, okay. Så någon slags äldrekurator och lotsar har du pratat om det. Jag vet att det snackas en hel del om den här Mörbylånga-modellen också i landet. Man tittar på Mörbylånga som en kommun som liksom har kommit från den här minutstyrningen i schemat. Men helt kort bara då, avslutningsvis, Håkan, är din bedömning att det här är en så pass bra arbetsmetod, och då refererar jag till just äldrekuratorn då i Sölvesborg, att fler kommuner borde följa efter?
1: Ja, vi menar det. Sen kommer det alltid att bli diskussioner mellan kommun och region, var har såna här personer hemma. Men vi menar det, för att vi ser alltså framförallt i gruppen 85 plus kvinnor som får ökade funktionsnedsättningar, det är ju de som hör hemma inom äldreomsorgen, att där är det många som lever med ett lidande. De behöver prata med någon person om en massa frågor, och de kommer inte till idag på de system som vi har.
0: Håkan Jönsson, professor på Socialhögskolan vid Lunds universitet. Vad spännande det var att prata med dig. Stort tack.
1: Tack så mycket.

0: Agnes och Love Songs. 12.30 klockan. Kristina Klintin ger oss en nyhetsuppdatering.
1: Studieförbundet Vuxenskolan i Blekinge får totalt över 12 miljoner kronor för två stora integrations- och arbetsmarknadsprojekt. Ett av projekten ska genomföras i Ronneby för att hjälpa människor närmare arbete eller studier. Det andra gäller alla kommuner i Blekinge utom Karlskrona och handlar om förberedande kurser inom till exempel vård, restaurang och bygg kombinerat med yrkessvenska och praktisk träning. Det är pengar från två EU-fonder som finansierar projekten. I kväll spelar Rödebys damer Svenska Cupen i fotboll. Rödeby är landets enda division 4-lag på damsidan som kommer att spela i Svenska Cupen. Och i kväll kommer de att möta division 3-laget Reppe från Växjö. För Rödebys lagkapten Annelia Telius är det inte första gången som det blir spel i cupen. Hon har bland annat mött Malmö hemma på Åvallen inför stor publik för nästan 15 år sedan.
2: Dels var det häftigt att man fick möta väldigt bra och skolade spelare. Det var ju många unga talanger där som fick chansen då när vi mötte dem. Det var ju bland annat Elin Rubensson fick spela, minns jag. Så det var ju häftigt och det är ju så när man ser det i landslag och sånt idag. Så det var roligt.
3: Det skulle ju kunna hända igen att ni får fin besök i Rödeby om ni väl går vidare från ikväll. För i nästa omgång så kommer Elitettan-lagen in och sen de damallsvenska. Tänker du sådana tankar?
2: Alltså det hade ju varit roligt, det är klart man tänker. Vi har ju chans att vinna och har man tur i lottningen sen så kan man ju få ett allsvenskt lag direkt och det hade ju varit superhäftigt.
1: Och det sa Annelia Telius som intervjuades av Daniel Kjellander.
0: En titt på väderläget, växlande molnighet och eftermiddag någon regnskur, 15-18 grader och sydvästlig eller västlig vind. Till kvällen mest klart väder, lite lokala dimmor kommer att dyka upp sen under natten också. Så ser prognosen ut för dagen. Maria Mattsson på Trafik- och serviceredaktionen, hur står det till?
4: Ja, men det är bra. Hur är det själv?
0: Det är intensivt. Tackar som frågar.
4: Är det det?
0: Ja, vi har en temadag idag i P4 Blekinge kring äldreomsorgen. Så det är fullt ös medvetslöst faktiskt.
4: Ja, det förstår jag. Så är det att jobba inte inom äldrevården.
0: Ja, det är det faktiskt oftast. Mm. Men jag hoppas inte att detsamma gäller för trafiken. Där vill vi ha det lugnt och stilla.
4: Ja, det kan du nog få faktiskt. Det är rätt så lugnt här. Inga akuta störningar och det går ju inte heller just nu på sträckan mellan E22an och Ronneby och Karlshamn. Där går det ju inte fortfarande inte att köra. Det är mellan Bräkne-Hoby och Karlshamn Östra som man måste ta och följa den orangea omledningen och det gör man då i riktning mot Sölvesborg. Räkna med längre restid där fortfarande och i övrigt så är det också ett stabilt läge som jag sa tidigare. Du kan tipsa oss om någonting akut händer 020 999 444.
5: Det här är P4 Blekinge.
6: Sveriges Radio.
0: Och du som lyssnade klockan 11 och tänkte, vad 17, det är ju fredag. Vi ska väl ha topplistan här i vanlig ordning. Nu blir jag riktigt arg. Kan släppa ilskan och sjunka ner någonstans och bara njuta kommande halvtimme förbi Tappekvist i studion.
7: Ja.
0: Och, nej, där är ju inte du. Nu ska vi se här. Där är du.
7: Där är jag. Hej. Nu är jag här. Och jag tänker, vi är redan på morgondagen, tänkte du. Du sa fredag.
0: Men, sa jag det?
7: Ja, men ja. Det gör ingenting. Det är härligt. Det är ledigt imorgon.
0: Ja, det kanske det är. Ja. Efter man har jobbat imorgon blir det ledigt.
7: Ja, du tänker så. Okej. Ja.
0: Men sa jag fredag? Ja, du, du ser. Det har det hänt så mycket idag redan.
7: Du är en framåt kvinna. Liksom. Du är alltid lite för alla
0: tack,
7: andra. Det är härligt.
0: Snälla. Det känns som att jag avverkar torsdagen redan. Är det bra med dig?
7: Det är fantastiskt bra. Jag är rent av lycklig.
0: Ja, vad härligt. Ja. Och topplistan är tillbaka lite senare som vanligt. Men alltid lika efterlängtad. Vi börjar som vanligt.
6: Plats nummer 3.
0: Och där låter det så här. Det är Emilio Walter, Boogie Woogie från Christian Opel som gäller på tredje plats. Kommer ni in i 099 101 03.

0: Välkommen in Ellie med Emilio Walter för tredje veckan på listan. 099-101-03 om du vill ringa och rösta på Emilio. Han hänger kvar, Bitte.
1: Ja, men det blir härligt.
0: Det gör han. Alltid lika peppigt när man hör den här låten, tycker jag.
1: Ja, och härligt med fans som engagerar sig och röstar och sådär. Det är gött.
0: Ja, det är det verkligen. Ja. Bitte, vi har ju ett tema här idag hela dagen faktiskt på P4 Blekinge som handlar om att vi belyser äldreomsorgen i Blekinge på olika sätt. Och jag vet att ett av dina ämnen faktiskt berör det här idag.
1: Ja, men att vi får en äldre befolkning, det har vi nu antagligen avhandlat en hel del idag. Och det finns ju massa saker som tyder på att det är en piggare äldre befolkning. Just som vill det. Göra mer saker. Vi vill hålla på liksom in i planket, in i kaklet eller vad man nu säger. Och då är det ju spännande att på en del ställe i Sverige har man redan nu smack börjat fånga upp det här. Det vet jag. Ett exempel är lite kul. Det är Vaxholm där musikskolan, kulturskolan erbjuder seniorer som de kallar det att få gå på kulturskolan, alltså musikskolan, och lära sig spela ett instrument. Och det är ju kul i sig att hålla på med att spela ett instrument. Det är en tant som berättade att hon fick en fiol när hon var 12. Och nu var hon 82 och skulle börja lära sig spela på den äntligen.
0: Gud vad roligt!
1: 60 år mellan där. Men det är ju faktiskt så att man kan ju komma igång med ett instrument. Det behöver man inte vara orolig för. Man kan till och med bli rätt okej så att det till och med blir lyssningsbart.
0: Oavsett ålder.
1: Jajamän, det handlar om tid och vilja och allt det där. Ja. Och det som är fint är om man pratar musik och kultur ska ju förstå för sig själv, tycker jag, och vara en härlig grej. Men man vet ju att ett av problemen för många äldre är ju ensamhet till exempel. Och jag tänker att komma med i kulturskola och få spela ihop med folk, fika lite, sen spelar vi lite till. Man kanske rent av får en spelning framöver och ska spela upp för andra och sådär. Alltså vilken otrolig gemenskap det skapar och ett gemensamt mål och ett värde som jag tror är omätbart.
0: Plus att vi har ju många gånger när du har varit här också pratat om musikens välgörande effekter. Alltså att det har andra effekter hos människor förutom kanske i det här fallet då att bryta ensamhet, men mycket, mycket mer. Jag tror.
1: Ja, och det gör ju någonting med hjärnan när vi håller på med saker och ting och får fnula. Och man säger ju det att för att man ska lära sig någonting måste det finnas friktion. Alltså det måste finnas någonting som är svårt. Mm. Så man får böka lite med det. Och klart, ska man ge sig på en fiol vid 82 års ålder, då lär man få böka rejält.
0: Ja, och då behöver hjärncellerna röra lite grann extra på sig och gnuggas mot varandra. Och det skapar ju förnyelse.
1: Det borde bli nya kopplingar där uppe. Ja. Så det är ett kul exempel tycker jag. Och vi på Musik i Blekinge har ju musik för seniorer som är ett liksom program och grejer som kanske är anpassade för i alla fall när man börjar bli vuxen, kan man väl säga. Eller rejält vuxen.
0: Men det här med Vaxholmsmodellen, om jag så får kalla den så, är det någonting som du skulle vilja se här i Blekinge?
1: Alltså det hade ju varit jättekul. Jag måste erkänna att det kommer vi att ta upp på lite poddmöten som vi kallar det.
0: Och shout idémöten. Out till alla som styr alltså.
1: Ja.
0: Just det. Kul!
2: Plats nummer 2.
0: Och där hittar vi Old Thieves. Det är vi inte alls där. Vi hittar Hobby Hobos. You Got Something. Jag går händelserna i förväg förstås. På listan för tionde veckan. Hoppsan hoppsan. Gå inte och rösta mer. Sista veckan. Full pott för Hobby Hobos.
1: Det är snart. För vi gör en lite exklusiv lista som har hamnat där.
0: Ja, det är det.

0: Hobie Hobos, you got something. Stort grattis till 10 veckor på listan, säger vi där.
1: Hipp, hipp, hurra.
0: Hurra, hurra, hurra. Ja, ja. Absolut.
1: Och man får komma tillbaka. Jag måste bara alltid fråga det.
0: Ja, och det är väldigt bra att du ger mig den påminnelsen, måste jag säga, Bitte. Det är lätt att glömma den.
1: Ja, visst är det
0: Det får man göra, men det får ju dröja lite. Så brukar vi tänka.
1: Ja, och
0: vi kan inte utmana nästa vecka. Liksom. Nylåt, absolut. Det är att rekommendera, annars kommer man definitivt inte in.
2: Veckans utmanare
0: är punkbandet Old Thieves och låten heter Searching for Kicks. Den ska vi lyssna på om en liten stund, men får säga hej och hallå där till Tobias Jakobsson, sångare i bandet. Tjingling på dig.
3: Hejsan, hejsan.
0: Hejsan, svejsan. Var är du för någonstans i vårt län?
3: Jag är i Karlskrona just nu.
0: Ja. I det ljuvliga vädret.
3: Ja. Mm. Njuter ute här.
0: Och njuter.
3: På jobbet.
0: Old Thieves var med på topplistan för ett par år sedan senast. Vad har ni gjort sen sist?
3: Vi har spelat in musik och spelat så mycket vi kan.
0: Mm. Och jag vet att ni var i Tyskland en sväng här för inte så länge sedan.
3: Ja, det var vi i helgen och spelade. Och det var underbart.
0: Berätta.
3: Vi var i Hamburg bland annat. Och... ja, bygga upp en liten fanbase så vi kan fortsätta ut och spela i Tyskland. Mm. Är ju tanken.
0: Varför inriktar ni er just mot Tyskland?
3: Ja, det är ju så underbart med Tyskland. det är ju så mycket folk och det är ju, vad säger man?

0: ja, bland annat Prag också.
1: Alltså det låter ju fint, får
0: jag
1: säga.
0: Det är jättekul.
1: Ja. Och berätta lite kort då om helgens spelning i Tyskland. Hur många hade ni i publiken och vad fick ni för mottagande med musiken?
0: Ja, vi började i Hamburg i torsdags. Och då kom vi till en, ja kan man säga, lite som istället som Christiania kan man säga.
1: Okej.
0: Okay. Med de hade baracker och grejer som de bodde i. Och men de hade en jättefin scen och jättetrevliga allihopa. Så vi fyllde det stället. Och sen drog vi igång och jag tror de blev nog rätt chockade att vi var så bra som vi var.
1: Hur märktes det?
0: Ja, det märktes publiken.
1: Ja.
0: Så det är rätt kul ibland att komma underifrån och ge en jävla smäll. Liksom.
1: Men du Tobias, vilken självförtroende boost också. För jag vet ju att ni håller på att jobba på material till er platta.
0: Ja, precis.
1: Mm. Och när släpper ni den tror du?
0: Det blir nog nästa vår. Blir det nog. Så vi kommer pumpa ut singlar nu under sommaren och hösten.
1: Mm. En av dem som nu släpps heter Searching for Kicks. Berätta om låten som ni utmanar med.
0: Det är en nostalgilåt kan man säga. Man tänker tillbaka till när man var liten lite punkare. Åkte runt på spelningar och allt möjligt. Och att man fortfarande är liksom att det funkar att uppnå nya kickar även fast man är en trött småbarnsförälder.
1: Ja, det är då man behöver det som mest ju, tänker jag.
0: Ja, precis.
1: Ja. Nu ska vi lyssna till den i alla fall. Searching for Kicks med Old Thieves. Tobias Jakobsson är det som vi har pratat med. Hör du, stort lycka till här på topplistan. Jag säger som jag alltid gör, det är dags att mobilisera alla era punkfans.
0: Ja, precis. Tack så mycket.
1: Varsågod. Och vill man ringa och rösta på dem så gör man det genom att ringa 099-101-04. 099-101-04, här har du Searching for Kicks med Old Thieves.

0: All Thieves Searching for Kicks. Vi ska direkt till trafiken.
1: Och då gäller E22 mellan Jämjö och Karlskrona mellan Lösen, rondellen och trafikplats Lösen vid Lyckebybron. Om man kör mot Karlskrona så ligger en stor järnbit på vägen som är cirka 30 cm lång. Så en järnbit som ligger på E22 om man kommer från

0: Man jämjer mot Karlskrona ungefär vid Lyckebybron efter Lösenrondellen.
1: Ja, bra Danina Börstad. Pass upp för järnbitar alltså på E22an. Ingenting som man helst vill köra på kan jag säga. Bitte, du färdas oftast den vägen va?
2: Nej, jag kör genom skogen.
1: Du kör genom skogen, ja, du. Till ditt kära lilla Torsås. Ja. Ja. Ja. Då behöver du inte bry dig om järnbiten, men alla ni andra som färdas där ska göra det.
2: Ja, försiktigt. Mm.
1: Du, vi har ju pratat en del om algoritmer tidigare.
2: Ja, absolut. Mycket sånt här TikTok och allt vad det heter. Ja. Och att man lägger upp saker, korta saker och ensam. Man sitter hemma med sin mobil och filmar sig. Ja. Nu gjorde jag filmtecken. Det såg ju ingen.
1: Nej, men jag uppfattade det.
2: Ja, men det är konstigt hur den ser ut. Idag ser det ut som att man håller en glass när man filmar. Förut var det ju kameran man höll framför ögonen.
1: Ja, precis. Ja. Det här ser också nästan ut som en omvänd Silvia-vink.
2: Ja, just det. Ja, så får ni en bild av det. Ja. Men nej, men och då dök jag på, jag tänkte, finns det liksom lite trender runt här nu? Det brukar alltid finnas lite mottrender. Finns det någonting som händer så finns det något annat som är lite motsatsen. Och då dök jag på ordet pubkör.
1: Jaha.
2: Det är ett fint ord, liksom pubkör.
1: Det låter bra.
2: Ja, och då visar det sig att det är ju alltså precis det låter. Att man är på en pub, man har en körledare, man dricker sin läsk eller vad man nu dricker på puben där, och, eller kaffe. Och sen leder den här, det finns väl stora textskärmar där man kan följa texterna, och sen sjunger man tillsammans. Liksom organiserat, men inte så där, kanske, ja, det kanske blir lite stämmer. Man
1: är, men är det som en jättekaraoke liksom?
2: Ja, det var nog bra ord, jättekaraoke.
1: Fast med ledare?
2: Ja, precis. Ja. Och då tänkte jag måste forska vidare, och då är det ju så här att det här med körsång, alltså vi pratar ju om 7% av Sveriges befolkning sjunger aktivt i en kör.
1: Det är otroligt mycket.
2: Och tänk alla de då som sjunger lite hit och dit utanför det, så det är ju det, vi pratar ju 600-700 000 människor totalt. Mm. Det tycker jag är häftigt. Och
1: tänk om alla de hade sjungit samtidigt.
2: Samtidigt, ja. Där liksom har flyttat på Öland.
1: Jag klarar inte av den tanken,
2: nej,
1: tror jag.
2: Nej, jag har inte det.
1: Pubkör.
2: Och, eller pubkör. Och punkkör finns också. Och då är det ju det här, jag tänker, är det det vi kanske strävar lite mot nu? Att få göra saker tillsammans på det sättet. Inte spela i band, det gör man ju också. Men det här att bara få vara någonstans och bara ryckas med. Line dance var ett tag, och sen en annan gång så skulle vi dansa sån här där man håller armarna längs med sidan, så eländsk dans. Och sjunga, det håller liksom en, och det ökar lite igen. Karaoke är populärare än någonsin, och det har väl funnits i 50 år.
1: Ja, det är så kul.
2: Det är så häftigt tycker jag. Och nu är det snart herrfotbolls-VM.
1: Ja.
2: Och då är det ju alltid, vi som är något äldre då är det ju när vi gräver guld i USA som vi börjar nynna på.
1: Mm.
2: Så allsång.
1: Allsång.
2: Jag tror att den får snart ett uppsving igen.
1: Oh.
2: Jag är helt säker.
1: Jag tror dig när du säger så här, och jag känner det också att jag vill vara med i det här. Och jag börjar direkt tänka på låten som sjungs på Strandvallen med Hampus Nennesson inför varje match. Till exempel utav Klacken. Det är väl det närmsta vi har här i Blekinge liksom, som kan jämföras med den här arena-sånger liksom, som supportrar sjungit tillsammans. Gräver guld i USA, naturligtvis alla de här låtarna. Jag tänker också tillbaka på min egen studietid i Wales och pubbandet där. Och en låt som fastnade väldigt mycket hos mig då var den här Why do you build me up? Jag vet inte varför. Ja, nej, musik skapar engagemang. Och varför inte göra det tillsammans?
2: Tillsammans och gärna titta på fotboll, det är kul.
1: Det är kul.
2: Ja.
3: Första plats.
1: Wow, vilken walk down memory lane det blev där, kände jag. Men nu dags för veckans etta, och den låter så här. Din bil CBSC. Stort grattis till första veckan på listan till förra veckans utmanare.

0: dags att lämna över till Sveriges Radio Finska. Bitte, tack snälla för idag.
1: Danke, danke.
0: Danke schön. Tillbaka nästa vecka igen med topplistan då på vanlig tid, torsdagar 11.00. Nu, dags för finska nyheter.
2: Krigstrauman från det andra världskriget har länge påverkat den psykiska hälsan bland människor med finländsk bakgrund. Enligt Sveriges Radio Finskas granskning är till exempel självmord vanligare bland de som har rötter i Finland än i den svenska befolkningen i sin helhet. Forskningsprofessor Mika Gissler från Karolinska institutet.
3: Finska män var i kriget många år och den orsakar ju många generationer. Första generationen, andra generationen är mycket sociala och andra besvär.
2: Raja Sidén, vars son tog sitt liv för 8 år sedan, bär också en tung familjehistoria präglad av krig och förlust. Hon har också funderat på om det kan ha påverkat hennes son.
4: Det skulle vara en förklaring till varför man inte lyckas hitta rätt. För då handlar det inte om psykisk ohälsa. Det handlar om vem man är i sitt DNA från grunden, var man är född och var man härstammar ifrån.
2: Reportrar Jorma Ikaheimö, Lotta Hoppo och Katri Nisola. Och lyssna även på vår dokumentär Vi hörs sen mamma om livet efter Kevin, som berättar om mamma Raja och hennes 19-årige son som begick självmord. Den skildrar hur Raja letar efter ett sätt att överleva och försöka förstå vad som hände. Varje år tar cirka 1500 personer sitt liv i Sverige. Lyssna på vår dokumentär om Kevin och Raja på vår hemsida sverigesradio.se/finska eller i appen Sveriges Radio. Sök på finska dokumenti. Finland har rekordfå barn just nu. Nu är färre än 1 miljon finländare under 18 år, visar senaste siffrorna från statistikcentralen. Det är första gången barnen är så få sedan Finland blev självständigt, skriver Huvudstadsbladet. Som mest minderåriga hade Finland i början av 1960-talet med nästan 1,6 miljoner personer. Enligt statistikcentralen beror det minskade antalet ungdomar på minskade födelsetal. Totalt har Finland en befolkning på närmare 5,7 miljoner invånare. Igår bärgade finska dykare upp de 2 sista döda italienska dykarna på Maldiverna.
5: We have achieved this mission and they are back on surface and back at home.
2: Sami Pakkarinen var en av de 3 finska dykare, experter på grott- och djupdykning, som kallats in för att hitta de 5 italienska dykare som dog förra veckan när de dök i en undervattensgrotta på ungefär 60 meters djup. Under sökoperationen dog dessutom en lokal militärdykare. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Marco Sävele. Gillar du ny finsk musik och sverigefinska aktualiteter? Ja, då börjar våra eftermiddagssändningar som du hör i P2, P6 och i appen Sveriges Radio.
6: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
7: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
6: Kanske skriver du egna låtar eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
7: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
6: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
7: För mer information om tävlingen,
6: gå in på sverigesradio.se
7: och sök på P4 Nästa Stjärna.
8: I P4 Extra efter Ekot och Sporten. Det första NATO-mötet på svensk mark inleddes idag i Helsingborg. Det betyder kaos på gatorna i Helsingborg, men vad betyder mötet för Sverige? Var får man egentligen ha sex? Frågan väcktes efter att ett par hade sex i en kärlekstunnel. De upptäcktes och dömdes för förargelseväckande beteende. Sanningens ögonblick är tillbaka. Ämnet idag, migration och invandring.
9: Idag har NATO-toppmötet i Helsingborg inletts, det första på svensk mark. Och nu på lunchen hölls en pressträff där statsminister Ulf Kristersson inledde med att säga att Sverige kommer nå NATOs mål om att lägga 5% av BNP på försvaret redan 2030.
10: We are carrying out our largest increase in defense spending since the end of the Cold War. Sweden estimates reaching NATO's 5% commitment by 2030.
9: Och NATOs generalsekreterare Mark Rutte tackade för Sveriges arbete mot den ryska skuggflottan.
11: I commend Sweden for the steps you are taking against Russia's shadow fleet
1: That matters for Sweden. It matters for the Baltic Sea region. And it matters for the security of all allies.
9: Socialdemokraterna vill att polisen ska få i uppdrag att rejält utöka användningen av vistelseförbud för att förhindra gängkriminella från att begå brott eller rekrytera barn och unga. Maxtiden för vistelseförbud ska också förlängas från dagens 6 månader till 1 år. Det säger Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson Teresa Carvalho.
11: Gängen ska inte kunna vistas på skolgårdar och idrottsplatser för att rekrytera våra barn. De måste portas därifrån. Vi måste ta tillbaka kontrollen över våra offentliga miljöer.
9: I Europa går tillväxten ned och inflationen upp till följd av kriget i Mellanöstern och bränslekrisen. För hela EU varnas det nu för en inflation på 3,1% under 2026. 1 procentenhet högre än vad man trodde i höstas. Även Sveriges inflation spås öka från en prognos på 0,6% till 1,5%. Det var Ekots nyheter, Julia Videgård.
8: Sporten börjar med ishockey och SHL, för nu står det klart vem som blir ny huvudtränare i HV71. Niklas Eriksson, som i fjol tränade Örebro, tar över efter Anton Blomqvist. Och så här reagerar Radiosportens expert Johan Garpenlöv på beskedet.
12: Jag är positiv till det. Jag tycker att han har en bred erfarenhet av att vara tränare i SHL och det kommer krävas i den klubben. Jag gillar hans personlighet också. Han är ganska lågmäld men ändå så är han bestämd i det han tror och tycker. Men det stora problemet hos HV71 är ju inte vilken tränare de ska ha utan det är ordförande klubben i sig. Att de får ordning på alla där och att de får en kompetent styrelse, en klubbdirektör som gör det han ska göra. Och en sportchef som är värd namnet.
8: Över till volleyboll där en svensk stjärna byter sport.
13: Den svenska volleybollveteranen Alexandra Lasic fick drömmen om ett hemma-EM i sommar krossat när hon petades från truppen efter en tids skadeproblematik. Nu väljer hon att satsa på en ny sport. 31-åringen har istället börjat träna beachvolleyboll. Till SVT Sport säger Lasic att beachvolleybollen från början var ett sätt att få mer skonsam träning för sin knäskada. Men med mer än ett halvår utan matcher väljer hon att under sommaren dessutom ta sig ut och delta i turneringar. Hon har redan nu en tävling i Kroatien inbokad där hon planerar att ställa upp med sin tvillingssyster Rebecca.
8: Reporter där var Emil Håkansson. Den svenska finansmannen Christer Gardell anmäls till Riksidrottsnämnden efter miljardkuppen i Tennisförbundet. Förra året erbjöd han 100 miljoner kronor till förbundet mot att få mer inflytande i styrelsen. Och i april i år valdes hans vän Ulf Rosberg in som ny ordförande. Agerandet har mötts av stor kritik och nu rapporterar Expressen att både Gardell och Rosberg anmäls.
14: Ja, och här blir det nu P4 Extra efter sporten. Jag heter Titti Schultz. Det första NATO-mötet på svensk mark inleddes idag i Helsingborg. Det betyder kaos på gatorna i Helsingborg. Men vad betyder det för landet Sverige? Och var får man egentligen ha sex? Den här frågan väcktes efter att ett par hade sex i kärlekstunneln på ett nöjesfält. De upptäcktes och igår dömdes de för förargelseväckande beteende. Och sanningens ögonblick är tillbaka. Vi tittar närmare på väljarnas viktigaste frågor inför valet. Ämnet för dagen, immigration och invandring. Och du vet väl att du kan testa dig mot resten av hela befolkningen i quizet i appen Sveriges Radio.

0: Än en gång välkommen till P4 Extra, det där var Fun We Are Young. Idag inleds det första ministermötet inom NATO på svensk mark, närmare bestämt i Helsingborg. Det här är nu en stad som helt enkelt får finna sig i mängder av poliser, avstängda gator, hovrande helikoptrar och toppolitiker från alla NATOs länder som samlas. Och på plats finns också P4 Malmöhus och reporter Nina Sköldqvist. Är du innanför eller utanför avspärrningarna?
1: Alltså jag är väldigt glad, tittar jag, att få säga att jag är innanför. Det tog en liten stund. Det var liksom säkerhetspådrag, mycket poliser, tungt beväpnad. Och det var den där rigorösa säkerhetskontrollen som man upplever på flygplatser. Och nu är jag inne och försöker landa här bland all annan media som är på plats. Svenska journalister och utländska.
0: Ja, såklart. Ja, det känns som att en djup utandning är på sin plats efter den där åkturen. Men du, Helsingborgsborna, människorna i stan med omgivningar, hur märker man av det här mötet?
1: Man märker ju av det så fort man kommer ner i centrum. Och jag har ju varit ute och pratat med folk i veckan. Och man skulle kanske kunna förvänta sig att folk skulle reta sig på att det är så mycket poliser och avspärrningar. Men många av dem jag har pratat med, de tycker att men det är så fint och det är så trevligt och det är så kul att Helsingborg hamnar i fokus. Så det är naturligtvis, finns ju också de som är väldigt kritiska, som tycker att det här kostar alldeles för mycket pengar. 2,2 miljoner kronor kostar det bara staden. Allt som allt går väl kalaset på 87 miljoner kronor. Så det är en dryg prislapp.
0: Mm. Ikväll så är det middag på Sofieros slott och du har ju som nästan enda reporter fått veta menyn som dignitärerna ska få smaka på i afton. Alltså jag vet inte vilka du känner, men berätta nu för alla oss andra.
1: Alltså det är ju lite spännande. För det är inte bara en meny, Titti, utan det är tre menyer. Och är man då utrikesminister, då kan man njuta av vit sparris i tartar på havskräfta, skånskt lamm, en rabarberdessert i citronörtsorbet. Och är man då kanske lite snäppet under det där, då får man äta sotad torsk, skånsk anka. Ja, det är inte så illa det heller.
0: Nej.
1: Och sen Säpo med personal. Ja, men de får en buffé med varmt protein och kalla tillbehör.
0: Det lät lite tråkigare. Ja. Presentationen var inget man hade satsat på där.
1: Man kan grotta ner sig lite mer där, tror jag.
0: Men vet du, jag var mest, alltså utrikesministrarnas meny, det var mer nivå två jag intresserade mig för. Den tyckte jag lät trevligast. Sotad torsk.
1: Sotad torsk.
0: Jag är inte bjuden. Överhuvudtaget, utan framförallt så kommer vi att fortsätta följa vad det här mötet för med sig och vilka budskap som eventuellt kommer därifrån. Stort tack för den här rapporten, Nina Sköldqvist, som alltså är reporter på P4 Malmöhus. Mycket uppskattat. Och nu lyfter jag blicken här i Studio 8 i Radiohuset och då ser jag dig, Anna Wislander, Nordeuropachef på tankesmedjan Atlantic Council. Välkommen hit.
2: Tack så mycket.
0: Varför är det viktigt med NATO-möte i Sverige för Sverige, så att säga?
2: Ja, det är en fjäder i hatten för Sverige som ny medlem, senaste medlemmen i NATO, att vi får ordna ett sånt här möte. Och det är viktigt att det blir bra, att allting flyter på så att man får så bra förutsättningar för mötet som möjligt. Och speciellt kan man säga i det här läget, dels ska det leda till ett bra toppmöte i Ankara då president Trump förväntas delta i början av juli. Och sen är det överlag ett väldigt ansträngt läge i alliansen som har just haft ett par väldigt allvarliga politiska kriser samtidigt som man gör en stor omställning mot ett Europalett försvar. Så att det är en utmanande situation som man står inför.
0: Men som ganska ny medlem och att få hålla värdskapet då för ett sånt här möte, är det ovanligt?
2: Det är ovanligt, ja. Så att det ska vi se som ett tecken på att Sverige är en betrodd medlem, även om vi är den nyaste i gänget, så att säga. Och att vi får möjligheten att ordna det här och att man litar på att vi kan göra det på ett bra, säkert sätt och skapa de här förutsättningarna för ett konstruktivt möte.
0: Du nämnde ju här att Europa behöver ta ett större ansvar för försvaret. Men vilka frågor kommer att stå i centrum, om vi går in lite på det?
2: Ja, på agendan så är det ju, det här mötet syftar då, som jag nämnde, för att förbereda det stora toppmötet i Ankara. Det är liksom huvudsyftet med det här mötet. Och då är det tre olika frågor som står på agendan. Det första är att alla NATO-länder måste öka sina försvarsinsatser. Det har man satsningar. Det har man lovat redan på det förra toppmötet i Haag förra sommaren. Och nu ska man följa upp hur det går med det. Och där ligger ju målbilden då att man ska spendera 3,5% på det militära försvaret och 1,5% på säkerhetsrelaterade frågor till 2035. Så man har ju lite tid på sig. Och det som är lovande det är väl att alla allierade nu är uppe i alla fall 2% av BNP. Så att det växer till sig. Men det behövs mer och vi kan prata mer om det. Men sen det andra spåret det är att man vill öka stödet till säkra stödet till Ukraina. Och där är det knepigt att USA har lagt ner sitt stöd till Ukraina. Man ger inget mer. Och Europa måste täcka upp, men det görs inte på ett rättvist sätt. Alla pitchar inte in lika mycket. Sverige, de nordiska, baltiska och några till ger väldigt mycket medan andra inte gör det. Och där vill man ha till en förändring. Och det finns väl också möjlighet för Sverige då som värdland att kanske verka lite extra för detta i korridorerna. Och det tredje är att man behöver en försvarsindustriell satsning i Europa. Det handlar både om att förse Ukraina men också fylla på våra lager och sen dessutom satsa själva på att få upp vår produktion, få upp gemensam upphandling och säkra våra försörjningskedjor.
0: Du, nu snuddade du vid några ord att hinna prata om i korridorerna, sa du. För dels är det ju de formella mötena naturligtvis när man sätter sig ner. Men hur viktigt är de här att man faktiskt möter varandra på väg till och från här och damrummet eller förflyttar sig mellan olika lokaler och sådär? Hur viktiga är de mötena?
2: De mötena är jätteviktiga. Det här, NATO är ju en allians av länder där man behöver ha fullständig samstämmighet för att det ska kunna fattas några beslut. Ett land kan alltid lägga in ett veto, så att säga. Det finns ingen majoritetsomröstning i NATO. Och då blir ju de här situationerna vid kaffekoppen eller när man står och pratar i korridorerna, de blir jätteviktiga för att höra hur tänker ni kring det här, hur tänker vi, skulle det här kunna vara en lösning framåt? För man måste ju hitta den där gemensamma ståndpunkten som gör att man kan röra sig framåt. Så det är också en väldigt viktig del av de här mötena, att skapa den förutsättningar för en sån såna möten och den kulturen och den känslan av att ja, men här jobbar vi liksom, här inspireras vi och här jobbar vi framåt.
0: Tiden rusar, men jag vill hinna fråga om det faktum att USAs utrikesminister Mark Rubio kommer att vara på plats. Han dyker upp imorgon. Hur kommer samspelet mellan honom och de europeiska ledarna att se ut, tror du?
2: Ja, men Marco Rubio, han anses ju vara ändå en samarbetsinriktad person om man jämför med till exempel vicepresidenten J.D. Vance, som ofta kanske har en lite mer konfrontatorisk hållning till europeiska kollegor. Marco Rubio har varit kritisk mot de allierade i frågan om Irankriget, att man inte upprättat baser och ställt upp på det sättet som man velat. Och USA vill dessutom att man satsar mycket mer på försvaret, räcker upp handen och ersätter amerikanska förmågor som USA vill flytta på nu. Så man kan förvänta sig tuffa budskap från honom, men jag tänker ändå att han vill jobba framåt konstruktivt. Det är bra att han kommer och det är nästan en förutsättning för att NATO ska fortsätta ha bra möten under sommaren, då inte minst i Ankara, att han är på plats. Så det är positivt, men det är inte säkert att vi gillar alla de budskap han kommer med.
0: Det här fortsätter vi att följa såklart. Stort tack till dig, Anna Wislander, Nordeuropa-chef på tankesmedjan Atlantic Council, för att du kom hit.
2: Tack för att jag fick komma.
0: Det här är Kimberly Eternity.

0: Ett par i 40-årsåldern dömdes igår för att ha haft sex i kärlekstunneln på Gröna Lund. Det här var förra sommaren. De hävdade att de inte trodde att någon såg, men nöjesfältets anställda fick syn på dem i en övervakningskamera och bad då paret så att säga avsluta. Men paret fortsatte och till slut fick polis tillkallas. Det här får jag faktiskt erkänna väckte massor av frågor på P4 Extras redaktion. Det är bara att blotta strupen här. Var får man egentligen ha sex? Tror jag inte vi är ensamma om att fråga oss. Så då fick vi kalla in expertis och då säger jag välkommen advokat Thomas Bodström.
1: Tack. Är det vad gäller sex eller juridik?
0: Ja, det kommer väl att visa sig här nu, Thomas, hur du kan leverera. Paret på Gröna Lund i alla fall, de dömdes för förargelseväckande beteende, men åklagaren yrkade på sexuellt ofredande. Anser du att rätten har resonerat rätt här?
1: Ja, det tycker jag nog. För att till att börja med är det ju så att det finns ju ingen lag som säger att man inte får ha sex så länge det är vuxna människor och helt frivilligt och ingen utnyttjas och så vidare. Så det ska man klart för sig. Det är fritt fram egentligen, men inte var som helst. Och är det så att det här på något sätt väcker anstöt, som det heter på juridikspråk, så blir det förargelseväckande beteende. Det kan också vara så, om det riktas mot en specifik person, så kan det bli sexuellt ofredande. Men det ansåg tingsrätten inte att det gjorde här, bara för att någon person liksom kanske såg, eller några personer såg det här på övervakningskameran. Så därför blev det inte sexuellt ofredande. Det tycker jag var helt korrekt.
0: Du, om vi då lite hypotetiskt resonerar kring det här. Säg att det inte hade funnits några övervakningskameror där i kärlekstunneln, vilket jag tror vi ska vara glada att det finns. Säg att ingen såg, ingen hörde. Hade det varit okej då?
1: Alltså, egentligen skulle det kunna vara det om de var helt övertygade om det. Man kan visa att det finns ingen person som på något sätt har kunnat se eller höra eller på något sätt då, påverkas av det här. Det är ändå det som är. Sen så kan det också vara så att i kärlekstunneln är det par som är så nära varandra i de här sakerna man åker fram med. Det är väl sådana här trästammar, vad är det?
0: Ja, jag tror att det är och, det på Grönan.
1: Mm. Ja, och då kan det ju vara så att personer framför eller bakom kan komma att se det. Och då är det ju också brottsligt, för då är det ju gentemot de personerna.
0: Just det. Men är det faktum att de fortsätter trots att de blir ombedda att sluta, är det en del av problematiken så att säga?
1: Det är en stor del av problematiken för dem, för då kan de ju inte sen hävda att nej, vi trodde inte att någon såg det här, när det är uppenbart så att det är personer som meddelar att de ser det här och ber dem sluta. Annars skulle de inte be dem sluta om de inte visste om det här. Så att den svåra delen för dem, det är just att de fortsätter att ha sex trots att de blir tillsagda och att de är upptäckta så att säga. Annars är det ju många människor som har haft sex på offentliga platser, men som aldrig har upptäckt och aldrig på något sätt kunnat räkna med att människor kan se dem. Så att om man har uppe på en fjälltopp och ingen person förväntas vara i närheten, så är det helt okej.
0: Men i sann public service anda så vill jag ändå att vi reder ut lite mer kring vad som egentligen gäller kring var man får ha sex. Mm. Vi förutsätter samtycke i vårt resonemang naturligtvis.
1: Ja.
0: Men vad säger lagen om sex på allmän plats? Det finns de, har jag hört, som är förtjusta i det.
1: Ja, nej, men du kan vara så att säga i naturen eller något, men det avgörande är inte om det är allmän eller privat plats, för även privat plats, du kan inte ha sex liksom på altanen framför någon granne som i ett radhus, va?
0: Jag får upp så mycket
1: skulle ju några
0: bilder
1: kunna tycka var, ja, det se framför dig, va?
0: Ja.
1: Att det kunde ju någon tycka var roligt att se, men någon annan skulle kunna tycka att det störde morgonkaffet väldigt mycket, och det kan jag förstå att man tycker, och därför så är det också bra. Så det handlar egentligen inte om det är privat eller allmän plats, utan det handlar om huruvida det är andra personer som påverkas av det.
0: Ja, just det. Kombiutrymmet på en bil på en parkering. Jag kan ha passerat en sån situation en gång. Borde jag ha anmält?
1: Jaha. Nej, du ska inte göra det om du inte tycker att det där på något sätt påverkade dig negativt. Då tycker jag absolut inte att du ska anmäla det. Det tycker jag är paragrafrytteri.
0: Jag misstänker att det också är preskriberat.
1: Omoraliserande. Ja, det är säkert.
0: Ja, jag bara fortsätter.
1: Det är inte så lång preskriptionstid på det där.
0: Utmärkt. Men du, Vilka brottsrubriceringar kan bli aktuella när man så att säga då väcker anstöt gentemot andra?
1: Ja, men man kan säga så här, att om det finns risk för att det gör det mot någon annan person, och det handlar alltså inte på något sätt bara om sex, det handlar om, vilket kanske är det vanligaste, att någon kissar ute på stan eller att man spelar för hög musik, det är betydligt vanligare. Mm. Så att det handlar helt enkelt om att störa andra personer så, på ett ordentligt sätt, då kan det vara förargelseväckande beteende. När det gäller att ha sex så kan det också vara så att det är ett sexuellt ofredande. Om man gör det gentemot en annan person, alltså en specifik person, och det är till exempel då att blotta sig, och det gör man ju på ett visst sätt om man har sex många gånger, och då kan det också bli sexuellt ofredande mot den personen, precis som då blottare blir dömda för när de gör det gentemot en annan person, alltså det är riktat mot en viss person, då blir det mer allvarligt, då är det sexuellt ofredande. Annars är förargelseväckande beteende, det är inte det brottet som är särskilt allvarligt jämfört med andra. Och det såg vi också den här domen, den här tjejen, hon fick ju, tror jag, 1 000 kronor i böter, och det är ju en parkeringsavgift på fel ställe i Stockholm och Göteborg och så vidare.
0: Det är det. Men du, om vi sammanfattar då, har jag förstått det hela rätt? Det är fritt fram att ha sex med samtycke så länge det inte väcker anstöt. Kan vi sammanfatta det på det viset?
1: Ja, och man inte ska räkna med att det kan komma personer, för att det liksom, gör man det i en park så det kanske inte är någon där, men då får man ändå räkna med att det kan komma någon efter 30 sekunder. Då kan det också vara förargelseväckande beteende. Och om det kommer en person sen, då kan man inte säga, nej, men det var ingen person där när vi började sex.
0: Och tidsspannet var 30 sekunder alltså.
1: Nej, okay. Även en minut. Ja.
0: Thomas,
1: det håller på.
0: det blir väldigt roligt det här ämnet, och det var roligt att prata om det med dig, Thomas. Absolut.
1: Tycker jag också.
0: Jag tycker vi fick in både humor och allvar. Det gjorde vi bra. Tack snälla du.
1: Ja. Tack.
0: Tack, ha det fint. Hej, hej. Thomas Bodström, advokat, var alltså med och redde ut denna faktiskt nog så viktiga fråga. Det är lite säsong också, tänker jag, nu när temperaturerna går upp. Nu har vi koll på läget. Chaka Khan hockar på.

0: Sanningens ögonblick är tillbaka. Vi ska titta närmare på väljarnas viktigaste frågor inför valet. Och ämnet idag är migration och invandring. Du får gärna gå in i appen Sveriges Radio och testa dig i quizet som också heter Sanningens ögonblick. Det är samma frågor som de jag ska få alldeles strax, men först lokalt.
1: Lokala nyheter i P4 Blekinge. Man får leta länge för att hitta ställen där de äldre är nöjdare med sin hemtjänst än på Sturkö i Karlskrona.
2: Jag tycker de är toppen, det måste jag säga. Eftersom personalen mår bra så mår man väl som brukare bra också.
3: Ulla-Märta Johansson är en av dem som svarade på frågor om sin hemtjänst från Socialstyrelsen förra året. Resultatet blev en Sverige-ranking och där kom Sturkö hemtjänst på 14:e plats. På den här enheten jobbar bara fast anställd personal och det ger trygghet, tycker Eva-Marie Claesson från personalen.
4: Vi har en bra gemenskap och det är liksom lätt att be om hjälp om man skulle behöva det någon gång, om det kör ihop sig och sådär.
5: Vi känner varandra.
4: Ja.
3: Eva-Marie Claesson säger också att man har en flexibel inställning till hemtjänstens minutscheman som ofta anklagas för att orsaka stress.
4: Och är det någonstans det tar längre tid, då får du ju göra det. Dagen efter tar det kanske kortare tid hos just den människan.
3: Och det är helt okej, tycker Ulla-Märta Johansson.
2: Vi är ju människor allihopa och ibland tar det lite längre tid på något ställe och det måste man ju acceptera, tycker jag.
1: Reporter var Linn Elmstedt. I kväll spelar Rödebys damer Svenska Cupen i fotboll. Rödeby är landets enda division 4-lag på damsidan som kommer spela Svenska Cupen. Och i kväll kommer de möta division 3-laget Reppe från Växjö. Rödebys lagkapten Anneli Jartelius har spelat cupen tidigare, bland annat mot Malmö hemma på Åvallen inför stor publik för nästan 15 år sedan. Och så vädret. Växlande molnighet och i eftermiddag någon regnskur. Temperatur 15-18 grader och sydvästlig eller västlig vind. Det var nyheterna med mig, Mauritza Klingsborg.
6: Du vet väl att när helst du vill så kan du få bästa nyhetskollen på Blekinge, Sverige och världen. Med Sveriges Radio-appen håller du dig uppdaterad på senaste nytt, granskningar och de största snackisarna. Där kan du också lyssna på alla dina bästa program ifrån P4 Blekinge och Sveriges Radio. Och vill du vara absolut först med det senaste, slå på P4 Blekinges push-notiser i appen. Vi hörs där.
0: Sanningens ögonblick. Ja visst, nu ska du som lyssnar och jag utmanas i viktiga frågor inför valet. Förmodligen så kommer vi att få konstatera att vi har fel och måste tänka om. Och det är faktiskt där i det roliga ligger. Jag var tveksam från början, men nu har vi gjort det här flera gånger. Och jag har lärt mig massor och vyer har vidgats. In i appen, Sveriges Radio. Testa det gärna nu innan det kommer en massa spoilers. Jag får nämligen sällskap av quizledaren själv, Ola Rosling, alldeles strax. Idag är ämnet invandring och integration. Du lyssnar på Sanningens ögonblick, det tackar jag särskilt för. Och som sagt, quizet med samma namn finns i appen Sveriges Radio eller på hemsidan sverigesradio.se. Jag har ju inte sett de här frågorna än, så att det är lite pirrigt. Ella Langley nu, Choosing Texas.

0: Det här är sanningens ögonblick med Titti Schultz och Ola Rosling.
1: Ja, nu är han här, quizmästaren och mannen som ju faktiskt sätter oss alla på prov. Gapminders Ola Rosling, hej på dig.
2: Hejsan.
1: Du är på topp, du har stoldansat hela vägen.
2: Ja, jag älskar den där låten.
1: Härligt. Du som föreläser väldigt mycket om just kunskapsgap, som ju det vi ska ägna oss åt också handlar om. Du bevisar att vi har inte så bra koll som vi kanske ingick och runt och inbillade oss väldigt länge. Hur brukar folk du föreläser reagera om du föreläser för?
2: Ja, man kanske tror att de blir provocerade och arga eller något sånt där. Det är några enstaka som hamnar i försvarsmål, men de flesta blir faktiskt förvånade och jätteintresserade och nyfikna och väldigt ödmjuka. Alltså, vi kan ju förutspå vad folk kommer ha fel om, därför att vi tänker ungefär lika allihopa, eller känner snarare lika, och då gissar vi fel på samma sätt.
1: Men du, med tanke då på att du och jag har gjort det här några veckor, skulle du säga att jag har snarlik reaktion eller reagerar jag annorlunda än de flesta du föreläser för?
2: Alltså, du är ju en helt avvikande människa på alla sätt. Du är så otroligt intressant och speciell. Kan vi bara gå vidare, eller?
1: Jag gör det, verkligen. Sluta. Du är ju här med sanning och fakta. Du ska inte sitta här och ljuga. Du, nu tar vi första frågan, Ola. Jag påminner om ämnet. Det är invandring och integration. Det här är någonting som väldigt, väldigt många människor intresserar sig för. Och därför tänker jag att du som lyssnar nu, gör det här quizet tillsammans med mig nu i appen Sveriges Radio. Jag tänker vi ger det ett par sekunder nu, Ola, så att alla hinner in i appen.
2: Mm. Hur snabba är de?
1: Så nu
2: är de inne i appen. Ja, här kommer frågan första. Är du med?
1: Ja.
2: I EU verkställdes i genomsnitt ungefär 32% av alla utvisningsbeslut år 2025. Hur stor andel verkställdes i Sverige av alla utvisningar? Det vill säga, hur stor del av de som blev utvisade lämnade faktiskt EU. Okej, tre alternativ här, lyssna nu. Var det ungefär 17% i Sverige? Var det ungefär 37% eller ungefär 76%? I EU var det alltså 32.
1: Ja. Nu ska vi se. Alltså, det här är bara blankt för mig, kände jag. Du brukar vilja veta hur jag resonerar, och det är lättare att resonera när man har facit. Men jag kommer att säga att 17% ungefär verkställdes.
2: Mm.
1: Och vad jag baserar på, det är någonting som fladdrar till, och det kan vara helt åt skogen, som vanligt.
2: Mm.
1: Men då så, jag brukar ju aldrig få svaret, och det är därför du låter som du gör. Vi tar en låt då. Vill du ha en låt?
2: Jag vill ha en låt.
1: Då ska du få en låt, Ola. Den kommer här. Louis Fonsi och Demi Lovato, Eccemi la culpa.
3: Hey, Fonsi.

0: Du lyssnar på Sanningens ögonblick här i P4 Extra. Nyss ställde Ola Rosling den här frågan. I EU verkställdes i genomsnitt ungefär 32% av alla utvisningsbeslut år 2025. Hur stor var andelen verkställda utvisningar i Sverige? Och de svarsalternativ som du bjöd på, Ola, var ungefär 17%, ungefär 37%, ungefär 76%. Och innan vi får rätt svar så ska vi se vad min kollega Susanna Damic fick med sig när hon pratade med folk i Malmö om just detta.
1: Den som var 30, vad sa du, 37%?
2: Det första.
3: Ungefär 17 som verkställdes.
2: Ja.
1: Förra året, 17%. Jag tror inte vi har utvisat jättemånga människor innan. Men nu gör vi ju hela tiden.
4: Jag vet inte, ingen aning. Jag vet bara inte. 17%.
5: Alltså, jag har inte hört så mycket om detta. Jag tittar ju dock inte på nyheterna heller. Så att, jag vet inte, 17% kanske?
0: Mm. Men vänta, nu ska det inte komma något svar här. Ola, vad är svaret?
6: Ja, men svaret är förvånande för de flesta svenskar. 76% av utvisningarna genomförs faktiskt när de sker i Sverige. Men i EU är snittet bara 32%. Så Sverige ligger långt över EU-genomsnittet. Men det var bara 17% av svenskarna som gissade när vi testade i Novus. Vi har liksom en bild av att Sverige kanske utvisar någon men inte genomför eller ser till att personen lämnar EU. De flesta av de här som lämnar gör det av egen kraft, inte att de blir gripna eller något sånt där. Men Sverige ligger alltså i överkant. Det är bara Baltikum, Estland, Lettland, Litauen som utvisar ännu fler. Där är de uppe på, verkställer utvisningarna. Men det finns länder då som Belgien och Frankrike där bara 10% av utvisningarna faktiskt leder till att personen lämnar EU.
0: Men kan man säga då att det alltid har sett ut så här att Sverige verkställer fler utvisningar?
6: Alltså, man började samla in datan 2018 på Eurostat och sen dess har Sverige legat över EU-genomsnittet. Och det är egentligen inte bara det vi pratar om här, utan det faktum att svenska folket tror att vi ligger under EU-genomsnittet. Och det är det som jag jobbar med. Hur kan vi ha fått den bilden gemensamt? Det är nästan ingen som har kollat upp datan någonsin, fast den ligger uppe på Eurostats hemsida. Istället så går man runt och bygger en bild av Sverige som att vi ligger under EU. Som samma bild i hela folket nästan. Mm. De flesta trodde liksom att vi är långt under EU-genomsnittet. Och jag vet inte exakt varför, men det blir liksom en saga som bekräftar sig själv gång på gång. Och både de som är för och emot mer invandring svarade ungefär lika fel på den här frågan.
0: Det här är så intressant. Om man lärt sig någonting igen. Ska vi ta ett par frågor till, Ola?
6: Ja, absolut. Är du beredd då?
0: Ja.
6: Ja, nu vill jag höra hur du resonerar då.
0: Ja.
6: Då kör vi den här. Av alla utrikesfödda i Sverige, hur stor andel är födda i ett höginkomstland? Okej, tre alternativ. Är det 4%, 14% eller 34%?
0: Nu ska vi se här. Ja, det är ju ganska många människor som väljer att flytta till Sverige också på grund av jobb. Alltså jag tänker det är industri, det är sån här uppstart och utveckling, investeringar, kreerande yrken.
6: Säg svaret nu, hörru.
0: Men ibland vill du höra att jag resonerar,
6: ja,
0: ibland
6: inte.
0: Ja,
6: men du bara sa ju en massa olika jobb.
0: Not easy to please. Nej, men jag bara tänker så här att det är väldigt många människor som kommer till Sverige också för att arbeta. Jag kommer att säga 34%. Jag bestämmer för att gå lite på ytterligheterna,
6: ja,
0: idag.
6: Men okay,
0: för 4 är för lite. Och så jag säger att 34 av alla utrikesfödda i Sverige faktiskt också kommer hit för att man jobbar.
6: Ja, ja. Mm. Och det är rätt.
0: Är det rätt?
6: Ja, en tredjedel av utrikesfödda är från höginkomstländer. Men det verkar vara väldigt svårt att föreställa sig för folk när vi testade i Novus. Det var bara 14% som svarade som du, som kom ihåg alla de här som kanske kommer från Finland eller England eller Holland och så vidare. De är en tredjedel av alla utrikesfödda. Istället har man en idé om att ordet utrikesfödda

0: då? Var det ungefär 16%, ungefär 24% eller ungefär 33%?
1: Oj, vad svårt. Här får man ju jobba med fördomarna som man går runt och bär på.
0: Kör då.
1: Hur hög var arbetslösheten bland utrikesfödda? Du har ju sagt till mig att när man inte vet brukar man sikta på mittenalternativet. Jag säger 24%. Det här baserar jag på ingenting, möjligen någon form av fördom.
0: Nej, men precis. Bra att du är ärlig. Ja, det var fel. Det är alltså det lägre alternativet som är rätt. Ändå. Det är ungefär 16% av utrikesfödda som är arbetslösa. Det är alltså högre än genomsnittet i befolkningen. Och det här är det som händer i alla våra hjärnor. Att när det finns en skillnad för en grupp, då blir skillnaden större än vad den är i verkligheten. I nästan alla frågor vi testar. Så att när det är högre 16, många svarar då att kanske en tredjedel av utrikesfödda är arbetslösa. Det vore ju katastrof. Så högt är det absolut inte. Men stereotyper liksom blir starkare i våra hjärnor. Det är vi allihopa.
1: Mm. Alltså, som jag sa, man vidgar sina vyer, fönstret blir större. Nu ska jag alldeles snart prata med Nabil Kassis som flydde till Sverige 2016. Men då får du inte vara med, Ola, utan då får du gå ut och dricka din lilla juice som du har med dig.
0: Lycka till!
1: Ja, det kommer att bli trevligt, det är jag säker på. Ola Rosling, vi ses igen på lördag, eller hur?
0: Ja.
1: It's a date. Här är Ronan Keating, Love in Each Day. Come on, yeah!

0: sanningens ögonblick.
1: Musikern Nabil Kassis kom till Sverige för lite mer än 10 år sedan. Han hade flytt från Syrien. Han kunde varken engelska eller svenska. Idag är han 49 år gammal och hans liv ser väldigt annorlunda ut. Välkommen till sanningens ögonblick, Nabil.
2: Tack så mycket.
1: Om vi tittar lite i backspegeln. Du flyr från Aleppo, en stad med fler

0: Flera miljoner invånare och du hamnar på ett gammalt omgjort tuberkulossjukhus i Broby i Skåne. Vad har du för starka minnen från din första tid? Broby är en liten kommun, mindre än 14 000 invånare och du kommer från en helt annan stad. Vad är dina starkaste minnen?
1: Starkaste minnen var att träffa vänliga människor i Broby. Att kyrkan var öppen dörr till alla. Alla var varmt välkomna. Det fastnat mycket. Människor ställt upp, försökt hjälpa till allt de orkar och försökt integrera människor och hjälpa till. Det var jättestarkt för mig, oavsett religion. Det är starkt för mig. Samtidigt också träffade jag min fantastiska sambo då. Och vi lever fortfarande tillsammans. Det är någonting minne från Broby.
0: Mm. Och du, om vi tittar på vad som kanske lite mer praktiskt var svårast i vardagen från början under din tid i Sverige. Vad har du för exempel då?
1: Språk. Språk, att man måste lära sig språk var det svåraste för mig. Och det var också svårt att asylsökande har inte rätt att komma in i skolan och börja lära sig språk innan man får beslut från Migrationsverket. Och det också gjorde att väntan känns man meningslös, att bara sitta och vänta dag efter, bara äta och sova och vänta på beslut, kika in på Migrationsverket hemsida för att se hade kommit någon beslut. Det är jättesvårt.
0: Men du, idag så kan du ju svenska, du har ett jobb, du är musiklärare. Vad har varit viktigast för dig för att känna att du har blivit en del av det svenska samhället?
1: Det är svenskan, det är att vara aktiv på samhället, att få jobb, ja, att bli en del av det här samhället, att ja, det viktigaste faktiskt för mig.
0: Hur mycket har stödet från samhället betytt och vad har du fått kämpa för själv allra mest?
1: Alltså, stöd betytt mycket för mig. Jag hade tur att träffa otroligt vänliga, trevliga människor från första dagen i Sverige tills nu. De människorna som jag träffades var otroligt snälla. De lotsade mig, de visade mig vägen. De var inte snåla på någon info eller hjälp eller någonting. Försökt göra allt de orkar för att det blir lätt för mig och inte bara för mig, för andra som de träffade.
0: Så du kunde fråga människor omkring dig om det var någonting som du inte riktigt visste vem man kontaktade eller vart man skulle vända sig och sådana saker?
1: Absolut.
0: Eller kanske behövde hjälp att läsa någonting och översätta och sådär. Så fanns det människor omkring dig att vända sig till?
1: Ja, volontärer på kyrkan. Ja, de brukade komma till biblioteket i Östra Broby där, Östra Ljungö kommun, och hjälpa oss och bara ställa frågor och de svåra och hjälpa om de kan. Mm. Vissa grejer klarar de inte, någon ärende med Migrationsverket eller så, men praktiska grejer, ja.
0: Nu jobbar ju du som musiklärare och för ett ganska ovanligt instrument, kanun. Ett arabiskt stränginstrument, och i alla fall för oss här i Sverige kan man konstatera. Det är ett arabiskt stränginstrument, de ser vi alldeles för få av helt enkelt här i Sverige. Har du det med dig? Råkar det vara så?
1: Ja, det har med mig.
0: Vad härligt.
1: Och jag ska till jobbet efter intervju.
0: Ja, just det. Såklart, såklart. Får man höra lite?
1: Ja, jag fick tips. Jag låta eleverna välja vad vill de lära sig. Mm. Då en duktig elev vill lära sig spela Teddy Björnen Fredriksson.
0: En gammal klassiker, ja. Lasse Berghagens låt. Men får vi ta lite på den då kanske?
1: Ja, det går bra.

0: fantastiskt fint. Och jag blev lite rörd, för att här spelar du en av de svenskaste barnmelodierna och en favorit för så oändligt många på ett arabiskt stränginstrument. Och hur våra världar möts. Tycker du jag läser in för mycket i det här, men jag ser något väldigt vackert i det.
1: Jättevacker. Otroligt.
0: Nabil Kassis, stort tack för att du var med och delade din berättelse.
1: Tack så mycket.
0: Här lyssnar vi på Sienna Spiro med Die on This Hill.

0: Och efter ekonyheterna som kommer härnäst, Johan Westerberg kommer att servera dem, så ska vi prata om domarna mot de tonårspojkar som misstänks ha planerat att döda Iran-kännaren Arvin Korsnod.
1: En driftstörning hos betalleverantören Nets gör att det är problem med kortbetalningar både på nätet och i butik. Det här meddelar företaget på sin sajt. Störningarna hos Nets, som är leverantör av betallösningar för olika kredit- och betalkort, började strax efter klockan 9 i morse. Och störningarna har även drabbat Nets kunder i andra länder, som i Danmark och i Norge. Enligt sajten Down Detector så rapporteras tekniska problem hos flera banker. Så riktar vi fokus mot Bryssel, för EUs ekonomi bromsar in i spåren av kriget i Mellanöstern. En så kallad energichock gör att EU-kommissionen nu skriver ner unionens tillväxtprognos. Ekonomikommissionär Valdis Dombrovskis.
2: The conflict in the Middle East has triggered a new energy shock with a major impact on the global and European economy.
3: Så sent som i februari spåddes måttlig tillväxt och sjunkande inflation i EU. Men den prognosen har ställts på ända av kriget i Mellanöstern och det blockerade Hormuzsundet. EU är beroende av import av energi och rusande priser på olja och gas driver upp inflationen, som väntas nå över 3% i år. Det påverkar hushållens plånböcker och företagens vinster, samtidigt som minskad efterfrågan i omvärlden kan påverka exporten negativt. Sammantaget gör det att kommissionen skriver ner sin tillväxtprognos. EUs ekonomi väntas nu växa med 1,1% i år för att sedan öka till 1,4% nästa år. För Sverige, som inte är lika beroende av fossil energi, ser det bättre ut. Den svenska ekonomin beräknas växa runt 2% både i år och för 2027. Blickar vi framåt så varnar också ekonomikommissionären Valdis Dombrovskis för att denna prognos är ovanligt osäker, givet läget i Mellanöstern.
2: This forecast is characterized by unusually high degree of uncertainty.
3: Andreas Liljeheden, Bryssel.
1: Irans militära återuppbyggnad går snabbare än väntat, det här rapporterar CNN. Enligt USAs underrättelsetjänst så har landet under vapenvilan återupptagit sin drönarproduktion. Irans regim och dess militära kapacitet har länge beskrivits som kraftigt försvagad till följd av omfattande attacker från både Israel och USA i kriget mellan länderna. Så kan jag berätta att en person som hittade en stor silverskatt från tidig medeltid på Mörke i Södertälje i augusti och sen anmälde det här fyndet till länsstyrelsen kommer att få en inlösensumma om 4 miljoner kronor. Där har nämligen Riksantikvarieämbetet beslutat. Fyndet är den största myntskatten hittills som hittats här i Sverige och den består av över 24 000 silvermynt och 144 andra föremål från både vikingatid och tidig medeltid, det rapporterar P4 Stockholm. Så slutar Ekot klockan 2 med Johan Westerberg.
0: Och det här är P4 Extra som fortsätter en timme till. Jag heter Titti Schultz. Idag kom domarna mot de tonårspojkar som misstänks ha planerat att döda Iran-kännaren Arvin Korsnod. Det här ska vi fördjupa oss i. Svenska Wikipedia fyller 25 år idag. Den svenska versionen är femte störst i världen trots att svenska är ett så litet språk. Och Amelie är den första i Sverige att amputeras med en ny teknik som sparar nerver och muskler så att en protes ska kunna styras med hjälp av hjärnans signaler. Amelie och hennes läkare, de kommer hit. Du får Madonna och Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Ny musik.

0: something I want to talk about.
1: Idag dömde Uddevalla tingsrätt en 17-årig kille till förberedelse till mord och hemfridsbrott mot Irankännaren och regimkritikern Arvin Khoshnood. Straffet fastställdes till sluten ungdomsvård i 3 år och 9 månader. Även 3 andra tonårskillar dömdes för inblandning. Nu säger jag välkommen till dig, Arvin Khoshnood.
2: Hej, tack för att du får vara med.
1: Det är fint att du vill vara det. Jag säger också välkommen till min kollega på Ekot, Mattias Plejel.
3: Tack, hej.
1: Jag börjar med dig, Arvin. Domen kom ju bara för några timmar sedan nu. Du har inte haft jättelång tid på dig att smälta det här. Men hur känns det så här initialt?
2: Jag är glad för att domen har kommit. Den visar ju vad det var jag och min familj har utsatts för. Det visar att även rättsväsendet ser väldigt allvarligt på det här. Men det är ju tyvärr så att med de här personerna bakom lås och bom så förändras fortfarande inte vår säkerhetsläge. Då beställningen på det här morduppdraget kom från regimen i Iran och de sitter fortfarande kvar vid makten i Iran. Och så länge de gör det så kan inte jag eller min familj eller 90 miljoner andra iranier leva ett säkert, tryggt och normalt liv.
1: Nu när du nämner det här, att, för du har ju hela tiden varit övertygad om att den iranska regimen står bakom det här, den här beställningen, och att man genom då personer inom den organiserade brottsligheten ligger bakom det här mordförsöket. Hur tänker du kring att det här inte har kunnat bevisas i rätten?
2: Ja, och det handlade ju om att en huvudperson inte hade identifierats. Men den här personen är idag identifierad av polisen. Personen finns på Europols Most Wanted People. Och enligt uppgifter till bland annat Sveriges Television så ingår han i regimens proxynätverk i Sverige. Och befinner sig då också i Iran. Så att idag finns det ju tillräckligt med uppgifter som kopplar det här fallet direkt till regimen i Iran.
1: Mattias, du har ju följt det här ganska komplicerade fallet. Hur har det gått till enligt tingsrätten? Vad menar man?
3: Ja, när det gäller då vad som hände den 2 september så har tingsrätten bedömt att Arvin och hans fru har lämnat en detaljerad och mycket trovärdig berättelse. Och det är alltså klarlagt, menar rätten, att den här 17-åringen som var 16 vid tillfället har tagit på sig uppdraget att döda Arvin Khoshnood mot betalning. 17-åringen har sagt under rättegången att han ljugit för sina uppdragsgivare, att han inte hade för avsikt att döda, men rätten tycker att det verkar vara en efterhandskonstruktion. Man hänvisar bland annat då till att han, det finns väldigt mycket chattar där man beskriver hur det här ska gå till, men man lyfter särskilt fram att han har frågat ChatGPT där på morgonen om hur man dödar någon med en lite slö kniv. Han skriver då till ChatGPT att vi inleder med att jag knackar på dörren och offret kommer ut. Vad händer nu? Man har också kommit fram till att de andra tonåringarna, det är ju 5 stycken som har varit åtalade och döms idag, att de har deltagit i förberedelser och planering, ungefär så som åklagaren hävdar. Vissa saker har man inte hållit med åklagaren om. Till exempel så är det ju en tonåring som ska ha lämnat över kniven som skulle användas på Malmö central en dag före den här händelsen. Han döms inte för medhjälp till försök till mord utan till brott mot knivlagen.
1: Mattias, beställaren av brotten, som ju i chattar haft aliaset Tartarus, tror jag, har inte dömts idag. Hur stort är problemet att man inte kommer åt beställaren?
3: Ja, det beror på hur man ser det. Alltså det har ju överhuvudtaget inte varit en del av åtalet. Och det är klart att det är ett problem, för då kommer man inte åt vad som kanske då är det egentliga motivet. Det som Arvin är inne på är övertygad om, det här kopplingarna till Irans regim. Och jag frågade åklagaren Per-Erik Rinsell om det är ett misslyckande att man inte har lyckats komma åt den här personen. Och så här säger han.
4: Eftersom vi inte ens har kunnat träffa och prata och delge honom misstanke, den här personen som utreds med ett signalalias. Så nej, det har vi naturligtvis inte kunnat göra.
3: Och hur kommer det sig att ni inte har kunnat, förutom då att ni inte har kunnat höra honom, hade ni inte på något annat sätt kunnat undersöka det?
4: Har du någon idé om hur? Jag mottar gärna tacksamt en sån idé. Jag kan inte riktigt se den.
3: Ja, men där tar det ju liksom lite slut för honom. Han har bara tittat på de här ungdomarna som nu är åtalade och vad de har gjort och deras motiv. Man har sett till exempel att den här 17-åringen då har gjort det här för pengar. Han har haft en skuld som han är tvungen att betala och sådär. Men när det gäller den då uppdragsgivaren så att säga, så kommer man inte längre då, säger åklagaren.
1: Arvin, det är 4 tonårspojkar som döms idag. Vad tänker du kring deras unga ålder och dessa grova brott som de nu döms för?
2: Det är ju mycket synd om dem som barn. Jag är inte alls glada för deras situation. De har hamnat helt fel. Men samtidigt är det ju så att det brott som de skulle begå mot mig, alltså ta mitt liv, är ju väldigt allvarligt. De har skjutit någon annan kille, ett fall som också togs upp i rättegången. Så det här är ju barn som är samhällsfarliga och behöver kontrolleras. Men igen, det är ju en del av saken. Det andra är att det finns ju väldigt många sådana i Sverige och de kommer ju regimen i Iran att utnyttja både för att ta mitt liv någon gång när de får tillfället, men också för att begå andra typer av operationer. Vi har ju sett till exempel hur unga har använts för att attackera israeliska ambassader i Sverige och i andra länder eller svenska företag med bandet till Israel och så vidare.
1: Du var lite inne på det här tidigare. Det är ju så att du och din familj har sedan mordförsöket levt på hemlig ort. Den här domen förändrar den absolut ingenting. För det var det du sa inledningsvis, att du känner inte att ur säkerhetsaspekten så förändrar det här inget för er livssituation. Det finns ingen respit i detta.
2: Nej, tyvärr inte. Som sagt, domen betyder ju väldigt mycket på många sätt. Att den visar tydligt hur personer rekryteras för att ta någon annans liv och hur de kan användas i politiska sammanhang. Men vår säkerhetssituation påverkas ju inte av detta. Och så länge regimen i Iran sitter vid makten så måste vi leva på hemligt ort, vara isolerade, vara väldigt försiktiga när vi går ut.
1: Arvin, vad skulle du önska skulle ske för att det här inte ska hända igen?
2: Det viktiga är att inse att jag är inte den enda drabbade av regimen. Det finns en större mönster. Regimen i Iran har ju haft terroroperationer i Sverige sedan 80-talet och framåt. 2021 försökte man mörda svenska judar på svensk mark. Det viktiga är att Sveriges regering agerar. Det har inte regeringen tidigare gjort, men jag hoppas den nuvarande regeringen vill göra det. För tystnad för regimen är ett svaghet och det ger dem utrymme att fortsätta med den här typen av operationer.
1: Jag säger tack till dig Arvin Khoshnood för att du var med i P4 Extra idag och kommenterade domen som alltså föll tidigare idag. Tack också Mattias Player, reporter på Ekot, för att du kom hit. Tack till er båda. Aretha Franklin är det inte. Det här är Jacqueline, Woman i P4 Extra.

0: Kollar man i kalendern så kan man konstatera att det är den 21 maj idag. Det betyder att det är 25 år sedan svenska Wikipedia lanserades. Evelina Galli, techreporter på P3. Hur firar du det här?
1: Jag sitter med dig och pratar om det. Uppmärksammar denna dag.
0: Ja, vi högtidligt håller på detta vis. Men alltså 25 år sedan som den första svenska artikeln skrevs på Wikipedia. Vad var tanken bakom den här hemsidan från början?
1: Alltså tanken om liksom en encyklopedi, någon typ av sätt att liksom spara all fakta i världen, det har ju funnits sedan liksom biblioteket i Alexandria. Liksom. Det har ju funnits jättelänge. Sen i och med tekniken kom så började man ju tänka så här, åh vad skönt det vore att inte bära omkring på uppslagsverk hela tiden. Och det kommer, jag vet inte om du har läst eller sett Liftarens guide till galaxen.
0: Mm, absolut.
1: Toppenbok. Mm. Där kom ju då Douglas på den här idén om att så här, man ska ha som en liten surfplatta med all information om galaxen på. Och han startade faktiskt 2 år innan Wikipedia ett sånt här digitalt uppslagsverk när internet var i sin linda. Sen så här nu i början av 2000-talet, då var det 2 snubbar som satt sig ner i USA och sa, vi borde ha något sånt här stort uppslagsverk där alla kan gå in och liksom bidra med sin information med. Mm. Och det var så Wikipedia startades internationellt. Bara några månader senare, då ringde en svensk, Linus, upp då de här grundarna och sa, kan vi inte starta den i Sverige också? Så svenska Wikipedia var, jag tror, den fjärde första Wikipedia-sidan att startas.
0: Det är ganska häftigt ändå. Väldigt mycket information stämmer ju också, kan man konstatera. Men jag minns en gång när jag skulle researcha inför en intervju, det här många år sedan, med den otroligt härliga skådespelaren Helena af Sandeberg skulle komma och gästa. Och då stod det tydligt där att Helena af Sandeberg var homosexuell och älskade vitt bröd.
1: Spännande information.
0: Ja, men var ändå liksom så här, kuriosa, specificerat på ett lite ovanligt sätt. Så sen när hon gjorde entré, det här är då, alltså, vi pratade ett par årtionden sedan, då frågade jag, alltså jag visste inte att du var gay. Hon såg jätteförvånad ut, för att hon hade inte haft några problem med det, upplevde jag, men så stod det inte till. Och hennes kärlek till vitt bröd, den var inte alls så stor som Wikipedia skildrade. Så att man får ändå vara på alerten.
1: Du trodde att du skulle bonda med henne, och så visade det sig att det var bara påhittat. Och det här är ju ett av problemen med Wikipedia, men också styrkan. Vem som helst kan gå in och redigera. Mm. Och de har ju haft vissa såna här kontroverser kring hur de ser till att rätt saker står. På sista tiden så har de hamnat i vad man kallar för ett kulturkrig i USA, där många framförallt på högerkanten anklagar dem för att vara vänstervridna och för politiskt korrekta. Faktum är att om man kollar på Wikipedia på de artiklar som liksom rör de mest kontroversiella ämnena, nu vet jag inte om den här skådespelerskans artikel var.
0: Nej, men jag tror inte det tillhörde just den kategorin. Jag känner som att vi ganska lättsamt kunde gå vidare i intervjun.
1: Vad skönt. Ja. Men hur som helst, där det liksom är flest som går in och skriver och bearbetar texten, de blir också mest balanserade om vi kollar liksom politiskt.
0: Intressant input. Mm. Sen finns det ju en hel del internetforum där man faktiskt kan skriva precis om vad som helst. Vad är skillnaden om vi tar mellan Wikipedia och till exempel Flashback, som många tycker är spännande?
1: Ja, precis. För om det hade stått där att hon tyckte om vitt bröd, så kanske du inte hade använt det som information lika lättvindigt. Man tror inte på Flashback som källa på samma sätt. Men de har ju likheter. Och både Flashback och Wikipedia kommer ju från en tid där internet var en lite annan plats. Och de har också kvar många funktionaliteter därifrån. Dels att du kan vara anonym. Det är ganska ovanligt nu för tiden på internet. Men sen också att vem som helst kan gå in och skriva, och allting också är i kronologisk ordning. Alltså du har inga algoritmer som kurerar innehållet åt dig.
0: Det känns som gott fräscht. Ja, jag ser det mest som gott eftersom det kureras så konstigt överallt.
1: Exakt, men det är ju jobbigt. Alltså om någon har testat att söka på Wikipedia så vet man ju hur svårt det är att hitta rätt. Mm. Men den stora skillnaden på Wikipedia är ju att du måste ha källor alltid som du hänvisar till, och sen kommer det komma andra dedikerade tusentals redigerare från helt vanliga människor som inte får betalt, men som dubbelkollar faktan som publiceras.
0: Det är värt att konstatera att den svenskspråkiga versionen alltså är oväntat stor också. För att vara skriven på ett så litet språk, 50 störst i världen. Vad är det som gör att det har blivit så då?
1: Ett tag var vi till och med näst störst, vet jag. Och, så här, anledningen är dels såklart att vi var väldigt tidiga att starta den svenskspråkiga sidan. Men en annan anledning, och det så här, vi kanske är störst men vi kanske inte har bäst kvalitet på artiklarna. För 2012 så var det en lärare, Lars tror jag han hette, som satt och byggde en egen bot som skulle ta fakta från olika källor och sen automatiskt skapa sidor på Wikipedia. En bra dag kunde den skapa så tusentals sidor på svenskspråkiga Wikipedia, vilket gjorde att svenskspråkiga Wikipedia fick väldigt många sidor. Jag tror vi var uppe i typ 3 miljoner som mest. Oj. Men kvaliteten var ganska dålig, så det pågår faktiskt fortfarande ett lite sånt uppstädningsprojekt på svenska Wikipedia.
0: Och det är tack vare Lars.
1: Ja. Fortfarande än idag så tror jag typ hälften av artiklarna är skriven av Lars bot.
0: Hur relevanta är den här typen av uppslagsverk idag, 2020?

0: Radiosporten dokumentär.
1: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
2: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
3: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
4: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
2: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
5: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
1: Zinedine Zidane visas ut!
6: På söndag så välkomnar vi Kjetil Granliv från Striblers som veckans gäst i P4 Dans. Och han har lovat att bjuda på lite låtar från nya plattan. Och så blir det nyheter, nostalgi och dansant musik i en salig röra. Jag heter Gitte Tinglöf och vi hörs på söndag 20.03 till 21.40.
7: Strax så träffar du Amelie som är den första i Sverige att amputeras med en ny teknik som sparar nerver och muskler så att en protes ska kunna styras med hjälp av hjärnans signaler. Visst låter det fantastiskt på alla möjliga sätt. Jag har så mycket frågor och både Amelie och hennes läkare som opererade henne, de är här efter de lokala nyheterna. Du lyssnar alltså på P4 Extra. Jag heter Titti Schultz och nu slår klockan 14:30.
8: Klockan är 14:30 som sagt och det blir nyheter i P4 Blekinge. Studieförbundet Vuxenskolan i Blekinge får totalt 12 miljoner kronor för två stora integrations- och arbetsmarknadsprojekt. Ett av projekten ska genomföras i Ronneby för att hjälpa människor närmare arbete eller studier. Det andra gäller alla kommuner i Blekinge utom Karlskrona och handlar om ett förberedande kurser inom exempelvis vård, restaurang och bygg kombinerat med yrkessvenska och praktisk träning. Det är pengar från två EU-fonder som finansierar projekten. Nu ska lekplatsen i Vemmeparken i Karlskrona byggas om. Lekplatsen kommer att utrustas med bland annat ny rutschkana, gungor och en stor klätterställning. Enligt ett pressmeddelande från Karlskrona kommun ligger ett omfattande dialogarbete med barn, pedagoger och invånare bakom förslaget på en ny lekplats. Planen är att den nya lekplatsen ska invigas under hösten 2026. I kväll spelar Rödebys damer Svenska Cupen i fotboll. Rödeby är landets enda division 4-lag på damsidan som kommer att spela i Svenska Cupen. Och i kväll kommer de möta division 3-laget Reppe ifrån Växjö. För Rödebys lagkapten Anneli Jartelius är det inte första gången det blir spel i Svenska Cupen. Hon har bland annat mött Malmö hemma på Åvallen inför stor publik för nästan 15 år sedan.
9: Jag tycker de är toppen, det måste jag säga. Eftersom personalen mår bra så mår man väl som brukar bra också.
7: Ulla-Märta Johansson är en av dem som svarade på frågor om sin hemtjänst från Socialstyrelsen förra året. Resultatet blev en Sverige-ranking.
8: Och där blev det alldeles fel på inslaget. Dessvärre slutar nyheterna här med Mia Boström.

0: Det blev något tekniskt tok här också, så vi kan dra lite väder. Och vädret i eftermiddag bjuder på växlande molnighet och någon regnskur. 15-18 grader och sydvästlig eller västlig vind. I kväll splittras molnen och det blir klart väder.
1: Med Titti Schultz.
2: Här är Somber med Homewrecker.

0: Efter 20 år av smärta i foten blev Amelie den första i Sverige att amputeras med den nya AMI-tekniken. Här sparas nerver och muskler för att protesen som man sedan då får ska kunna styras med hjälp av hjärnans signaler. Och det här är alltså inte en sci-fi-film utan i allra högsta grad verkligt. För här sitter Amelie, välkommen hit.
1: Tackar, tackar.
0: Och Fredrik Lund, ortoped på Karolinska sjukhuset som var med och gjorde den här amputationen. Välkommen du också.
2: Tack så hjärtligt.
0: Har man lyssnat på mig i radio någon gång under de 30 år som jag har hållit på lite drygt så vet man att jag tycker ju att kirurgi är helt otroligt och ortopedi i synnerhet. Så jag är ju lite till med att få lägga band på mig. Jag tänker att vi ska börja från början, Amelie. Du är 10 år gammal, du bryter foten när du hoppar studsmatta.
1: Yes.
0: Vad hände?
1: Ja, alltså vi var ju bara 5 ungar som hade kul. Jag, mina syrror och 2 kompisar och en boll. Hoppade studsmatta som vi brukade göra. Och så ramlade jag på studsmattan. Och det var ingen kändes inte jättebrutalt då. Men jag kände ju att någonting knäppte till. Och sen fick vi åka in akut till Astrid Lindgrens sjukhus. Och då fick jag sätta in en skruv i fotleden. Och sen var det egentligen inte mycket mer med det. Men den... Jag märkte ju 2-3 år senare att då hade ju hela benet växt. Det växte ju som en ostbåge som gick utåt. Det hade växt helt snett.
0: Okej, men alltså var exakt gick benet, liksom, var blev det trasigt? Ner i fotleden?
1: I fotleden, precis. Ah, okay. Det var där det var från början liksom, problemet.
0: Men hade du ont hela tiden av det här?
1: Alltså i början hade jag inte så mycket ont de här första 2-3 åren. Sen har det... Jag har ju gjort 10 operationer och det har ju blivit lite värre och värre med åren och alla operationer har ju gjort att smärtan har ju blivit värre egentligen.
0: Men så det här beslutet att amputera, det är ju otroligt dramatiskt och jag tänker att för många en nästan otänkbar tanke. Blev det på något sätt självklarare för dig, tror du?
1: Ja, för mig kändes det inte så dramatiskt. Och jag kan ju förstå att det känns så, för att jag hade ju inte velat bli av med min högerfot. Men min vänsterfot, alltså den tanken hade ändå marinerat ganska länge. Och i slutet, när foten var... Då var det ju bara en klump som pekade åt fel håll, som var svår att gå med, som jag inte kunde gå med utan kryckor. Och som gjorde ont konstant. Och då kändes det inte så svårt.
0: Här ska vi återkomma till. Jag vet att du tog cykeln hit i alla fall.
1: Jajamän.
0: Så saker och ting verkar funka jättebra. För ett par månader sedan, alltså jag säger det igen, för ett par månader sedan, ge mig ett exakt datum när den här operationen gjordes, Amelie.
1: 9 januari.
0: Alltså jag blir nästan så jag vill börja gråta, för jag blir så rörd över vad man kan göra. Och en av dem som var med och gjorde, det är ju du, Fredrik Lund, som alltså är kirurg. Och detta gjordes med hjälp av den här AMI-tekniken. Mm. Vad är det för någonting egentligen? Hur funkar det här?
2: Ja, det...
0: Du tänk nu på att du får prata med lekmän.
2: Ja, jag vill börja med att säga att din berättelse är helt otrolig egentligen. Och det är ju liksom inte det vanliga hos oss att någon kommer in och säger hej, jag vill amputera min fot. Det är till och med inte klokt så ovanligt.
0: Men alltså, förlåt, var det så det började? Att Amelie faktiskt sa att nu får det vara nog. Okej, kan ni ta bort den här och ge mig ett alternativ? Okej.
2: Och jag vill faktiskt, om det är okej, för då så är det ju så att då, det märkte ju inte du, men då intervjuar vi dig ganska mycket inför det, kring hur du har det och hur livet är och sådär. Så att, för att det kan man ju inte ogöra det här.
0: Nej.
2: Så att, så var det, men då tänkte vi att du är en utmärkt patient för att göra det.
0: Mm. Alltså så att man inte kommer in och gör det här i någon form av desperation och kanske gränsar till psykisk ohälsa, alltså en instabilitet eller så. Ja, jag förstår. Ja,
2: och då så när vi hade resonerat lite i teamet då, med Jan Lee bland annat som var med, så tänkte vi att men det här är ju liksom en helt frisk, stark människa som vill hålla på med sitt ben och är aktiv. Och då hade vi då varit... och lärt känna en kvinna som jobbar i Tyskland, Hannover. Och hon har vi träffat på tidigare i USA. Och hon kom hit och hjälpte oss att göra den här AMI-operationen. Just för att, vad ska man säga, millenniumsäkra, sa man ju för 25 år sedan. Framtidssäkra, kan man säga, Amelies ben inför vad som kommer komma i framtiden gällande proteser och styrning av proteser och sånt. Då. Mm.
0: Otroligt. Men det handlar om... Ja, men du måste nästan förklara, ni kopplar ju ihop nerver. Och det är ju din hjärna som styr din protes, Amelie. Och hur är det möjligt, Fredrik?
2: Ja, precis. Och då är det så här att när man sträcker och böjer på fotleden, kan man säga att då är det liksom en muskel som sträcker och en som böjer, och de liksom hänger ju ihop, kan man säga, för den känner ju av när foten böjs. Mm. Då har vi sytt ihop dem, den sträcka muskeln och böja muskeln har vi sytt ihop. Så att då känner liksom den av när du drar i din sträcka muskel. Då drar det också i böjarmuskeln, kan man säga. Så då vet hjärnan att nu har hon, står hon på tå. Mm. Och det är en väldigt stor skillnad, för att de flesta andra som amputerade, de känner att deras fot sitter som i en slalompjäxa, kan man säga. Men du sa ju redan första gången du var på sårkontroll att nej, jag kan röra på foten. Mm. Och det låter ju inte klokt för oss som har fötter, att man känner att man kan röra på sin, vi kallar det fantomfot då, men så är det, eller hur?
1: Ja, och jag känner ju, det känns ju nästan aldrig som att jag har en stump. Det känns ju hela tiden som att jag har en.
0: Men det här är inte den där sortens protes man tar av sig när man går och lägger sig? Eller?
1: Alltså protesen jag har nu, den kan jag inte vicka på.
0: Nej.
1: Den är inte så smart. Det är en vanlig protes.
0: Men du kan
1: protes.
0: Växla alltså? För jag tänker mig ju så här, där kommer sci-fi-filmen in, att det måste ju vara öppet någonstans, att nerverna träffar någonting som liksom, så hjärnan kan skicka signaler.
2: Ja,
0: så att det,
2: men vänta lite nu. Ja, vi är inte riktigt där ännu.
0: Nu kliver Fredrik in. Ja, det var bra.
2: Nej, vi är inte riktigt där ännu att man kan använda eller ha den här protesen som kan använda tekniken fullt ut. Utan den är på väg.
0: Mm. Så Amelie är preppad för den?
2: Ja, hon är preppad för allt.
1: Preppad för sci-fi.
0: Utmärkt. Mm. Men kan vi konstatera att det här är otroligt komplicerat att göra? Det kan jag. Mm. Och därför ska vi prata mer om det efter en låt. Vad roligt det är att ni är här. Får jag vara så här entusiastisk? Eller tycker du att jag är lite smaklös och saknar fingertoppskänsla, Amelie?
1: Nej, men jag blir ju också taggad när jag hör om det här.
2: Jag blir imponerad av mig själv.
0: Det här är underbart. Så ska det låta. Vi lyssnar på Pink, sen pratar vi mer om det här. Det här är So What.

0: det så här, blir det rätt då? Du skadade foten som liten, den här foten läkte inte som den skulle och den har påverkat dig i hela ditt liv. Och nu är du 32, hoppas jag att jag får säga. Och att du på eget initiativ så undersökte du, kan man få en protes istället för att kunna liksom använda ditt ben på ett bättre sätt?
1: Ja, men precis. Mm. För jag fick ju också höra alternativet. Hur, om vi skulle fortsätta, för att nu när jag kom till Fredrik, då var ju benet helt vridet. Båda lederna var stela, jag kunde inte gå utan kryckor. Knät gick bara åt fel håll då. Och då skulle det ju krävas, om jag skulle gå åt andra hållet med operationer, så skulle det krävas ganska omfattande operationer, förmodligen reviderande operationer. Och i bästa fall skulle det bli en fot som pekade åt rätt håll, var klumpig och svår att gå med.
0: Mm.
1: Och det var där jag kände att nej. Då känns det som att det finns bättre alternativ.
0: Mm. Så vad är de största skillnaderna i din vardag skulle du säga? När liksom, tittar du på benet eller på protesen och konstaterar att högsta vinsten?
1: Än så länge så har jag ju märkt väldigt mycket på sömnen.
0: Mm. Mm.
1: Att jag kan sova. För det har ju väldigt länge varit så att jag vaknat typ varje timme. Av att det gör ont eller av att täcket hamnar på foten eller något
0: sånt. Det var så pass till och med.
1: Ja, och det har man ju liksom vant sig vid. Men det har ju aldrig varit kul att gå och lägga sig för man vet att natten är väldigt lång. Mm. Nu kan jag ju gå och lägga mig och vakna liksom en, två gånger per natt. Det är ju superskönt.
0: Och operationen gjordes alltså 9 januari så det känns som att det är alldeles nyss. Du cyklade hit, du knallar in. Om du tittar framåt då, vad hoppas du att, vad ska det skapa för möjligheter? Har du några sådana förhoppningar eller är du väldigt, väldigt tillfreds som det är?
1: Nej, alltså jag har stora förhoppningar. Alltså min stora är ju att jag ska tillbaka till off-pisten.
0: Mm.
1: Och då vill jag ha en bra protes för det.
0: Yeah.
1: Och jag tänker, för jag har ju aldrig kunnat böja fram mitt knä eller så, vilket egentligen är viktigt i skidåkning. Och nu tänker jag att nu kanske jag har en protes som jag kan ställa in eller som jag kan böja fram knät på. Mm. Så att den kanske blir ännu bättre. Så det ska bli väldigt spännande att testa skidåkningen och även kite, surfing och fortsätta vara aktiv.
0: Mm. Vad tänker du när du hör det här, Fredrik?
2: Ja, det är ljuvligt.
0: Mm.
2: Alltså kunna bidra till att du har så fina framtidsdrömmar är underbart. Utan att vara hemma. Mm.
0: Men är det här en protes som vi kommer att få se mer av inom svensk sjukvård, tror du?
2: Ja, alltså det som kommer... den här operationen kommer vi säkert få se mer av eftersom detta var den första. men vi förbereder ju för att kunna fullt ut använda proteser som kommer. Och den utvecklingen, den är liksom, den pågår, den är redan. Så att... Ja, det är jättespännande, jätteintressant. Mm.
0: Och du, tack vare Amelie så har ju du fått vara med och skriva lite svensk medicinhistoria. Och du sa ju själv att du är väldigt stolt över dig själv, över att ha gjort det här. Hur svårt var det? Hur tuff var den här dagen på jobbet och hur lång tid tog det?
2: Ja, det är ju svårt. Men vi är ju väldigt väl förberedda och vi hade ju hjälp med oss. Man gör ingenting på chans utan vi hade övat oss och förberett oss väldigt väl. Jag tror att det tog 5 timmar. Jag vill minnas det, jag är inte riktigt säker, men vi gjorde lite annat också. Du hade ju nervsmärtor och lite sånt som vi pysslade med, så att det blev liksom en rund smörjning av hela benet. Ja.
0: Du var inne på verkstad kan man säga.
1: Jajamän.
0: Du har ju också valt att dela med dig av hela den här resan som man brukar säga. Och att du nu sitter här och att liksom, livet, det känns ju som att det är liksom lite roligare färger och mer ljus helt enkelt.
1: Verkligen.
0: Varför har du velat dela det här?
1: Ja, alltså det var min tvillingsyra som först sa det. Och först tänkte jag, nej men absolut inte. Men sen så var det ändå ganska skönt först att bara få ut det så att alla kompisar som man inte är supernära, att alla vet om det. Mm. Så behöver man inte ta den diskussionen med alla. Och sen så, även det här med skidåkningen och så vill jag... min förhoppning är ju att det ska kunna ge en liten knuff åt rätt håll med skidproteser eller att kunna ta mig tillbaka till backen och så.
0: Mm. Men du, vad betyder det här? Kommer vi så fort det är pistat och klart i Flottbrobacken i Stockholmstrakten, då hittar vi dig. Var börjar du någonstans? Är det barnbacken? Känna lite på det? Eller?

0: är det liksom upp mot toppen direkt. Ja, det är bara Flottbrobacken.
1: Ja. Känner jag mig själv så kommer det inte börjas där. Men nej, vi får se när, kanske högre upp. Ja.
0: Se upp för Amelie i de franska alperna. Hon är på väg. Alltså det här är helt ljuvligt. Jag önskar ju dig stort lycka till och att det blir precis allt du drömmer om. Och kanske lite till, det vore ju jätteläckert. Stort tack för att du kom hit och berättade, Amelie.
1: Tack så mycket.
0: Och grattis till en bra dag på jobbet, Fredrik. Och stort tack för att du kom hit, Fredrik Lund, kirurg på Karolinska sjukhuset. Otroligt häftigt. Det här är min religion, kan jag säga. Luke Combs, Be By You i P4 Extra.

0: P4 Extra lyssnar du på, men bara en liten stund till. För nu ska jag lämna över till William Thomas alldeles strax. För det vankas ju kulturnytt. Du kommer med färsk statistik.
1: Ja, det blir väl spännande, va?
0: Ja.
1: Det visar sig att medan egenföretagandet ökar inom kulturbranscherna så minskar antalet anställda. Men så ska vi också prata lite om en kulturhistoriskt viktig silverskatt.
0: Mm, det tror jag blir spännande. Imorgon här i P4 Extra så träffar du Nassim Al-Fakir. Sen ska vi också ge löpartips inför alla korta och långa lopp som nu kommer som på ett pärlband den här säsongen. Och så ska vi prata om Da Vinci-mysteriet i Söderköping. Kan mästaren verkligen ligga bakom en tavla som hittades i en dammig låda? Alma Segerholm var tekniker, producent Martin Svenningsen. Jag heter Titti Schultz. Alla vi tre är här imorgon. Du också, hoppas jag.
1: Fler företagare men färre anställda inom kulturbranschen, det visar en rapport från Myndigheten för kulturanalys.
2: Att vara egenföretagare är ju ett enormt mått av frihet, men det är också en väldigt stor ekonomisk otrygghet.
3: Victoria Söderberg är en så kallad kombinatör. Hon har under lång tid drivit eget som körledare samtidigt som hon haft anställningar som kulturproducent och musiklärare.
2: En anställning är ju någonting som är den där hållbarheten och tryggheten, och ja, du kan ta lån om du behöver köpa ett hus. Och jag tror att det är väl säkert därför som jag och många andra pendlar mellan det här. Nu orkar jag inte vara egenföretagare längre, så nu måste jag ta en anställning, och så gör jag det ett tag, och sen känner jag att jag kanske vill vara egenföretagare igen.
3: I myndighetens rapport framkommer att antalet anställda kulturarbetare och kombinatörer minskat mellan 2023 och 2025. Under samma period ökade antalet renodlade företagare inom kulturbranschen. Martin Högström undervisar på författarskolan Biskops Arnö samtidigt som han skriver poesi, översätter och driver förlag. Och han tycker utvecklingen är negativ.
4: Man förväntas frilansa istället för att ha en anställningsform med ett visst skydd och trygghet. Samhällsutvecklingen ser väl ut så, har sett ut så länge man har blivit uppmanad så att säga, starta olika firmor. Det är ju naturligtvis lättare så, att göra sig av med folk och spela ut folk mot varandra. Det är väl den samhällsmodellen som dominerar.
3: Victoria Söderberg tror så här om anledningen till utvecklingen.
2: Kanske börjar komma en efterfrågan mer kring just kulturtjänster. Men sen, samtidigt så tror jag också anställningarna börjar minska. Det måste till fler privata initiativ. Man kanske måste söka extra pengar för att kunna tillsätta tjänster.
1: Och reporter här var Johanna Ise. Den som hittade den så kallade Hörningsholmsskatten, den största myntskatten hittills i Sverige, ska få hittelön på 4 miljoner kronor. Det har Riksantikvarieämbetet nu beslutat. Fyndet består av över 24 000 silvermynt och 144 andra föremål från vikingatid och tidig medeltid och bedöms ha ett mycket högt kulturhistoriskt värde. Upphittaren ska ha anmält fyndet till länsstyrelsen så fort som det var möjligt, och hittelönen är satt med hänsyn till fyndets värde. Det är basist i Kulturnytt.
5: Och idag så uppmärksammar vi ju äldreomsorgen i Blekinge som en del av vår valbevakning inför valet. Här ska vi alldeles strax till ett modernt äldreboende i Olofström som öppnar först till hösten, men vi får en förhandstitt redan nu. 12 miljoner till Studieförbundet Vuxenskolan i Blekinge. Vad ska man göra för alla pengarna? Du hör du också mer om i dagens program. Men nu först nyheter. Klockan är 3.
6: Migrationsminister Johan Forssell, Moderaterna, har som mål att presentera en lösning på de uppmärksammade tonårsutvisningarna före den 1 juni. Men om en ventil även bör omfatta de ungdomar som utvisats och redan lämnat Sverige, som Liberalernas partiledare Simona Mohamsson öppnar för, det vill Forssell inte ge besked om än.
7: Det är ganska komplicerat juridiskt arbete, och vi är väldigt mån om att det ska bli rätt, och det kommer att klarna här i närtid som sagt.
8: Ja, sen i mars har ju Migrationsverket pausat alla beslut som rör de uppmärksammade tonårsutvisningarna i väntan på en ny lagstiftning. Migrationsminister Johan Forssell har nyligen uttryckt att han gärna vill hitta en lösning även för de ungdomar som redan fått lagakraftvunna avslagsbeslut.
7: Jag tycker det skulle kännas rätt att också de skulle kunna få en möjlighet att bygga sin framtid i Sverige.
8: Regeringen pressas från olika håll att agera för de ungdomar som också har lämnat Sverige. Och häromdagen uttryckte Liberalernas partiledare Simona Mohamsson att hennes parti vill se över just detta.
9: Man behöver titta brett på det här, att både kolla på de som har ett beslut och finns i Sverige men som inte har utvisats än eller där utvisningen inte har skett, men även de som i närtid har utvisats och kolla vad det finns för rättsliga möjligheter.
8: Men Johan Forssell vill alltså idag inte ge klart besked var han står i just den frågan.
7: Jag tänker återkomma när vi presenterar ventilen, den exakta utformningen.
6: Reporter här, det var Karin Rundblom. De störningar hos betalleverantören Nets som skapar problem med kortbetalningar i flera nordiska länder under dagen är på väg att lösas nu, det här meddelar företaget. Störningarna de började vid 9-tiden i morse och gjorde så att vissa betalningar helt enkelt inte kunde hanteras normalt, där rapporterar SVT Nyheter. Och själva orsaken till störningarna det beskrivs av företaget Nets som ett internt fel. Skatteverket ska kartlägga hur vanligt det är att namnbyten och skyddade personuppgifter utnyttjas av kriminella. Den här frågan den aktualiserades efter mordet på en ung kvinna i Rönninge i vintras, där den misstänkte bytt identitet flera gånger och fått skyddade personuppgifter. Och efter den tidigare vdn för avfallsföretaget Think Pink som dömts för miljöbrott bytt namn 17 gånger. Regeringens farhåga är att namnlagen från 2017 som gjort det enklare att byta namn missbrukas av kriminella helt enkelt. Ikväll då blir det regnskurar på många håll här i vårt land som lokalt är kraftiga och med inslag av åska. I nordvästra Götaland och nordligaste Norrland blir det dock mest uppehåll ikväll. Imorgon då blir det växlande molnighet i stora delar av vårt land. Temperatur imorgon, jo det blir ganska varmt faktiskt, mellan 17 och 23 grader. Så slutar Ekot med Johan Westerberg i studion.
5: Ganska varmt imorgon, ska vi kolla in redan nu? Jajamensan, det gäller Blekinge också, 20-23 grader och bara svaga vindar. Hur ska detta bli för oss? Det är svårt att vänja sig. Kommer nästan lite chockartat det här från 15 grader upp till 20. Mm. Ja, men det får gå. Vi pratar med meteorologen mer om detta, för jag tror inte det är den enda varma dagen, utan det håller nog i sig över helgen det här också, har jag ett minne utav i alla fall. Välkommen, jag heter Patrik Franki.

0: Jajamensan, vi väl mår alltså med Medina i eftermiddagen P4 Blekinge. Tim Gashi, välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du handlar om nyheterna idag. Var ska vi börja någonstans?
1: Jo, men vi börjar på i lekplatsernas värld.
0: Ja, kul.
1: För det är så att nu ska lekplatsen i Vemmeparken i Karlskrona byggas om. Lekplatsen kommer utrustas med bland annat en ny rutschkana. Kul. Gungor och en stor klätterställning.
0: Okay.
1: Enligt ett pressmeddelande ligger ett omfattande dialogarbete med barn, pedagoger och invånare bakom förslaget då på en ny lekplats. Planen är att den nya lekplatsen ska invigas under hösten 2026.
0: Så att, är du där då? Och inviger.
1: Kanske i Vemmeparken, jag kanske går förbi den. Vi ska käka våfflor eller någonting. Men jag tror inte jag kommer in
0: du kommer
1: på...
0: inte testa den.
1: Nej,
0: där.
1: Det tror jag inte.
0: Okay.
1: Det ser inte bra ut, tror jag.
0: Nej, precis.
1: Nu ska vi till vuxenskolan. Där kanske jag hamnar snarare. Mm. Studieförbundet Vuxenskolan i Blekinge, de får totalt över 12 miljoner kronor för två stora integrations- och arbetsmarknadsprojekt. Ett av projekten ska genomföras i Ronneby för att hjälpa människor närmare arbete eller studier då. Det andra gäller alla kommuner i Blekinge utom Karlskrona och handlar om förberedande kurser inom till exempel vård, restaurang och bygg kombinerat med yrkessvenska och praktisk träning. Och det är pengar från två EU-fonder som finansierar de här projekten.
0: Och vill du och ni andra också mäta mer om det här stora projektet då, det är mycket pengar, hur de ska användas lite lite mer specifikt, då ska du lyssna kvart i fyra, för då har vi chefen med oss där på Vuxenskolan.
1: Vilken puff!
0: Ja, verkligen. Mm. Tack så länge där, Tim. Idag uppmärksammar vi ju då äldreomsorgen i Blekinge som en del av vår valbevakning då inför valet, och alldeles strax så ska vi till ett riktigt modernt äldreboende i Olofström som är så modernt, ja, så att det inte har öppnat än. Det öppnar faktiskt först till hösten, men vi får en förhands, som det heter, redan nu.

0: Paul McCartney och Ringo Starr från Paul McCartneys nya platta. De beskriver sin barndom, Home to Us. Ja, det här är eftermiddagen i P4 Blekinge. Nu ska vi till Holjegården i Olofström som ska bli ett modernt äldreboende som ska invigas först till hösten. Men vi får en förhandstitt redan nu, och Paula Blank, du är på plats och står mitt i byggnaden, skulle man kunna säga, eller i alla fall ute på någon slags ljusgård. Beskriv läget.
1: Precis, det är en innergård här i två våningar, och jag står uppe på takterrassen då. Mitt i byggnadskaoset, får man säga, på mig en väst här som man syns, och en hjälm eftersom det är en byggarbetsplats just nu fortfarande. Och jag står tillsammans med Helene Andersson som är enhetschef för Västra Lid, som till hösten då kommer stängas när Holjegården öppnar och du kommer börja jobba här. Och fastighetssamordnare Anna Blissing som har varit med och tagit fram det här nya äldreboendet då. Jag vänder mig till dig, Anna. När man bygger ett modernt äldreboende, vad är det första man tar hänsyn till?
2: Ja, vi tog ju till hänsyn till att vi vill ju att det ska att det ska finnas mycket besöksmål och att man ska kunna leva ett så självständigt liv hela livet. Och att det ska finnas mycket livskvalitet i boendet här. Så vi har ju besöksmål bestående av restaurang, multiaktivitetsyta. Vi har olika grejer ute i utemiljön som bolbana och olika platser att sitta och mycket samvaro. Mm.
1: Ett 100-årsrum fick jag höra om.
2: Ja, precis. Vi har ett rum som vi kallar 100-årskalaset. Och det är ju för att man ska kunna ha aktiviteter och där man kan baka tillsammans och man kan ha kalas kanske med vänner och bekanta och bjuda in.
1: Mm. Och ni har fokuserat mycket på tillgängligheten, har jag fått förklarat för mig när vi har gått runt här. Och nu står vi på den här takterrassen då, som man kan nå från olika ändar av huset. Berätta om den här platsen.
2: Ja, den här når man ju från de som bor på plan 2 då, så att de lätt kan komma ut utan att behöva gå i någon trappa eller åka i någon hiss och kunna ta sig ut. Och man kan även komma ut här även om man ligger i en säng, så kan man få hjälp och bli rullad ut i sängen till exempel.
1: Just det, inga trösklar och breda dörrar, ser jag. Vi står bredvid en av dörrarna.
2: Ja, precis. Det är breda dörrar överallt så att man kan ta sig ut både från lägenheterna och avdelningarna, ja, ta sig runt överallt.
1: Och hur känns det för dig att se lokalerna börja bli klara då?
2: Ja, det är fantastiskt. Jag har jobbat med det här projektet väldigt många år, så att det är väldigt roligt att det nu börjar bli färdigställt.
1: Mm. Och Helene Andersson, enhetschef på Västra Lid. Om man jämför Västra Lid med Holjegården, hur jämför du?
3: Alltså, det är ju väldigt stor skillnad. Västra Lid är ju hyreshus som är ihopbyggt till äldreboende. Och det är ju då byggt i våningplan där vi då har på det ena planet gemensamhetsutrymme med köksmatsalen. Det blir ju stor skillnad när man flyttar till Holjegården där individerna kan gå ut rakt ut och där finns en tv-del och en matsalsdel på varje avdelning här. Mm. Man behöver alltså inte åka hissen som de får göra idag.
1: Mm. Mer livskvalitet pratade du om tidigare.
3: Ja, det blir ju en högre livskvalitet för de boende. Att kunna komma rakt ut och lättare tillgängligt då, både för individer och för personal, att ha mer överblick över dem som man ska hjälpa. Mm.
1: Och någonting som finns här överallt som inte finns på Västra Lid, det är att det är wifi. Man har täckning i hela byggnaden, och det är ju någonting som du, Greta Svensson, 96 år, som ska flytta in här, är lite extra glad över.
4: Ja, det tycker jag är. Och ja, jag tycker det känns lite konstigt, för jag står liksom med ett ben i vårt läger. Jag trivs väldigt bra på Västra Lid och där är väldigt bra personal, så jag hoppas de hänger med och flyttar hit. Ja, men sen ser detta väldigt spännande ut. Det, ja. Och det ska bli väldigt roligt. Och det blir ju inte så stor plats, men behöver man det. Sen Ja.
1: Mm. Du kommer ju att flytta hit i början av november.
4: Ja,
1: och all personal kommer att flytta med.
4: De flyttar också med.
1: Ja. Hur känns det att se lokalerna nu så här?
4: Det är lite virrigt, för jag har inte sett så mycket av det. Men jag tror att det blir jättebra.
1: Ja, jag tänker att vi ska gå och titta snart på en av lägenheterna, som det kanske blir den du kommer bo i. Så att vi kommer tillbaka, Patrik.
0: Ja, men vad trevligt det ska bli. Vad kul att ni har Greta med också då, som ska bo på Oljegården här nu till vintern. Kul! Vi får en förhandstitt alltså på det nya moderna äldreboendet i Olofström.

Take My Breath där, alltså The Weeknd, och vi är just nu på plats på Holjegården i Olofström som ska öppnas då till hösten. Det här är ett alldeles nytt modernt äldreboende och vi har Greta Svensson med oss bland annat då, som ska flytta in där, och vi ska titta på en lägenhet, hur det ser ut där om en liten stund. Vi är tillbaka.

0: Saga Ludvigsson där alltså, Ain't Today, det här i eftermiddagen i P4 Blekinge. Tillbaka till Holjegården i Olofström som är under uppbyggnad. Det här ska bli ett nytt modernt äldreboende som ska invigas till hösten. Paula, hur ser det ut där du är just nu?
1: Ja, men nu har vi tagit oss in i en av lägenheterna. Greta, du har rullat in med rullatorn. Vad tycker du?
2: Jo, det är klart det är väldigt lite plats. Men man behöver ju inte mer, tror jag inte.
1: Nej.
2: Men vi har inte tittat på allt.
1: Nej, vad vill du titta på mer då?
2: Ja, se vad det är.
1: Här är garderoben.
2: Ja, det är garderoben.
1: Ja.
2: Vad är det?
1: Med skjutdörr.
2: Ja, det är jättebra.
1: Och så är väl sängen som ska placeras här bredvid.
2: Ja, just det.
1: Ja, precis. Och sen bakom dig har du köket.
2: Ja, men,
1: ja, vad tänker du om det?
2: Det ser ju väldigt fint ut.
1: Ja.
2: Det gör det. Och skåpa. Men jag tycker mikron har de satt halvvägs till taket.
1: Ja, den sitter lite högt upp.
2: Den sitter väldigt högt upp till att vara äldre.
1: Ja.
2: För jag tror inte man kommer dit helt enkelt. Med sin...
1: Då kan vi få en direkt feedback på det av enhetschefen. Vad tänker du om mikrons placering?
3: Ja, den sitter ju högt. Precis som Greta säger, att ska de som själva klarar och fixa lite på Västerlid idag kommer att ha svårt när de flyttar hit här.
1: Ja. Är det någonting man skulle kunna justera inför inflytt eller anpassa för individer?
3: Ja, det tror jag inte. Utan i så fall är det att man får komplettera med en egen mikro på bänkskivan där istället.
1: Mm.
3: Sen i gengäld så är ju diskbänken höj- och sänkbar, så att de som sitter i rullstol och grejer mycket själva har ju möjlighet att reglera den.
1: Ja, vad tänker du om det, Greta?
2: Ja, men det låter väl bra. Jag tycker den är lagom så högt som den är till mig nu. Och där har vi, är det frysskåp, det lilla där.
4: Ja,
2: och så
4: kyl.
2: Eller hur?
4: Ja.
2: Ja.
1: Kan du se dig själv flytta in här då i november?
2: Ja, då, det kan jag visst det.
1: Ja.
2: Och skåpen. Man behöver inte så många så.
1: Ja. Jag tror Greta fortsätter titta runt här lite i lägenheten. Och så tillbaka till dig, Patrik.
0: Mm, hon verkar nöjd, Greta, där tycker jag ändå. I det stora
1: hela. Ja, det verkar hon.
0: Mm. Paula Blank alltså på plats på Holjegården i Olofström som invigs då till hösten.

0: Johansson där som är Nathalie Imbruglia i eftermiddagen P4 Blekinge. Vi ska över till Tim nu och nyheterna, klockan är 16:30.
1: Och vi kan börja att meddela att Högsta förvaltningsdomstolen tar inte upp frågan om tolkavgifter i vården som Region Blekinge har velat införa. År 2024 upphävde förvaltningsrätten regionens beslut om avgifter för tolk i vården med hänvisning till att det inte finns stöd i lagen för att införa sådana avgifter. Regionen överklagade domen. Kammarrätten beslutade att inte meddela så kallat prövningstillstånd. Högsta förvaltningsdomstolen gör nu detsamma och det blir inga tolkavgifter. I kväll spelar Rödebys damer Svenska kuppen i fotboll. Rödeby är landets ena division 4-lag på damsidan som kommer att spela i Svenska kuppen och ikväll kommer de möta division 3-laget Reppe från Växjö. För Rödebys lagkapten Anneli Jartelius är det inte första gången det blir spel i kuppen. Hon har bland annat mött Malmö hemma på Åvallen inför stor publik för nästan 15 år sedan.
2: Dels var det häftigt att man fick möta väldigt bra och skolade spelare. Det var ju många unga talanger där som fick chansen då när vi mötte dem. Det var ju bland annat Elin Rubensson fick spela, minns jag. Så det var ju häftigt och det är ju så när man ser det i landslag och sånt idag. Så det var roligt.
3: Det skulle kunna hända igen att ni får fin besök i Rödeby om ni väl går vidare från ikväll. För i nästa omgång så kommer Elitettan-lagen in och sen de damallsvenska. Tänker du sådana tankar?
2: Alltså det hade ju varit roligt, det är klart man tänker, vi har ju chans att vinna och har man tur i lottningen sen så kan man ju få ett allsvenskt lag direkt och det hade ju varit superhäftigt.
1: Reporter här var Daniel Kjellander. Nu ska lekplatsen i Vemöparken i Karlskrona byggas om. Lekplatsen kommer utrustas med bland annat en ny rutschkana, gungor och en stor klätterställning. Enligt ett pressmeddelande ligger ett omfattande dialogarbete med barn, pedagoger och invånare bakom förslaget på ny lekplats. Planen är att den nya lekplatsen ska invigas under hösten 2026. Hade den varit på plats idag? Så hade det kanske varit läge att ut och leka i det fina vädret, va?
0: Absolut, och bättre blir det imorgon, Tim. Idag 15-18 grader imorgon, alltså det är riktiga sommartemperaturer. Äntligen 20-23 grader, vad säger
3: wow,
0: de
3: där? Wow, säger jag då.
0: Jajamän, och svaga vindar på det. Ja, men visst, vi pratar mer väder när vi har med oss meteorologen 16:45. Då ska vi över till trafiken.
4: Därefter middagstrafiken har börjat komma igång så smått, men just nu inga större akuta störningar. Men ska man köra snett upp ur länet på riksväg 27 strax söder om Tingsryd så är det en lastbil som har kört i diket och vält. Och just nu så är ett körfält avstängt och man kör trafiken växelvis, så här är det en hel del kö. Så ska du alltså norrut mot Tingsryd strax söder om Tingsryd i den här olyckan och det är bara ett körfält förbi så trafiken leds växelvis. Är det så att du vill tipsa om någon trafikstörning, då kan du göra det på 020 999 444.
0: Ja, då får du kontakt med Nina Börstad den här eftermiddagen. Patrik Franke här i studion. Tim Gashi är det som ger oss nyheterna. Följ med oss ända fram till 17:30 då den sista nyhetssändningen ljuder här i kanalen. P4 Blekinge till och med. Alldeles strax ska vi koppla oss över till spotten för en liten sammanfattning. Men först här nu White Wedding med Billy Idol.

0: White Wedding, där alltså Billy Idol. Nu dags för Radiosporten med Tova Strömberg. Och vi ska inleda med en veteran som får chansen på nytt nu när vi sammanfattar sporten här i P4.
1: Sporten börjar med fotboll och en titelkandidat inför stundande mästerskap.
2: Tyskland har nu presenterat sin VM-trupp till sommarens stora äventyr. I den tar målvaktsikonen Manuel Neuer plats. Den 40-åriga Bayern München-målvakten är tillbaka i landslaget efter frånvaron sedan EM 2024 och kommer därmed att göra sitt femte världsmästerskap. Tysklands förbundskapten Julian Nagelsmann satsar samtidigt på flera av landets största namn. Bland spelarna som tar plats i truppen finns stjärnor som Liverpools Florian Wirtz, Bayern Münchens Jamal Musiala och Kai Havertz, som till vardags är anfallskollega med svenske Viktor Gyökeres i Arsenal.
1: Reporter där var Pontus Lind. Vi stannar kvar vid fotboll och en uppmärksammad spionskandal.
3: Nu inleder engelska fotbollsförbundet FA en utredning efter spionskandalen i England, där Southampton kastades ut från kvalfinalen till Premier League efter att ha spionerat på Middlesbroughs träning. Medan den engelska fotbollsligan enbart kan straffa hela lag, så kommer nu FA att undersöka vem eller vilka det var som spionerade och om det var fler som var med och planerade det hela. Utredningen skulle då kunna leda till exempel avstängningar för enskilda personer, skriver brittiska BBC.
1: Reporter Isabel Gradin. Över till ishockey och SHL, för nu står det klart vem som blir nu huvudtränare i HV71. Niklas Eriksson, som i fjol tränade Örebro, tar över efter Anton Blomqvist som fick sparken i april. Och så här reagerar Radiosportens expert Johan Garpenlöv på beskedet.
4: Jag är positiv till det. Jag tycker att han har en bred erfarenhet av att vara tränare i SHL, och det kommer krävas i den klubben. Jag gillar hans personlighet också. Han är ganska lågmäld, men ändå så är han bestämd i det han tror och tycker. Men det stora problemet hos HV71 är ju inte vilken tränare de ska ha, utan det är ordförande klubben i sig. Att de får ordning på alla där och att de får en kompetent styrelse, en klubbdirektör som gör det han ska göra och en sportchef som är värd namnet.
1: Kontraktet gäller i 2 säsonger och Niklas Eriksson kommer in i ett HV71 som kvalat sig kvar 3 säsonger i rad. Radiosporten har tidigare idag rapporterat om den ekonomiska krisen i det alpina landslaget som nu ger sportsliga konsekvenser inför kommande säsong. Enligt landslagschefen Per Jonsson har intäkter och partneravtal minskat samtidigt som budgetbeslut dröjt och gjort planeringen osäker. Nu väntar nedskärningar bland både åkare och tränare. Och så här säger den alpina stjärnan Anna Sven Larsson om beskedet.
5: Först och främst är det ju jättetråkigt och man vet inte hur många landslaget kommer kunna satsa på. Ja, men det är tråkigt. Jag hade verkligen önskat att det var som när jag kom med i laget, liksom, att man kan få, att det skulle vara bra support. Det är alltid pratat om ekonomi, alltså, men inte i den här utsträckningen. Och kanske är det många åkare som förtjänar en plats i ett landslag som inte kommer få det och få lösa ett eget upplägg. Och vi vet ju alla att alpint är en extremt dyr sport.
1: Men vad beror den här situationen på egentligen? Vi bollar över till Radiosportens expert Tobias Hellman.
6: Nej, men jag tror att man kanske inte riktigt har sett världen förändras och hur det har utvecklats, och i takt med då lite sämre resultat också, så har man inte, man kanske har levt kvar lite grann på gamla meriter och tänkt att det kommer att ordna sig, att det är en riktigt stark sport, alpint, en av folksporterna vi har i Sverige. Att vi är i det tunga läget nu är ju, det är väldigt, väldigt trist.
1: Missa inte kvällens Sportextra som idag bjuder på allsvensk fotboll och SM-final i handboll. 19.00 i P4 och appen Sveriges Radio.

0: Lite wailing där från Teddy Swims i eftermiddagen P4 Blekinge, Lose Control. Ja, det är så att studieförbundet Vuxenskolan i Blekinge nu får drygt 12 miljoner kronor i stöd för två stora satsningar. Projekten då ska stärka integration och hjälpa personer som står långt ifrån arbetsmarknaden genom att ge nya vägar då in till jobb, utbildning och ja, öka delaktighet helt enkelt i samhället. Therese Bonsack, avdelningschef Studieförbundet Vuxenskolan i Blekinge, välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Det här är då uppdelat i två olika projekt och jag tycker vi delar upp det så också. Projekt STIG får mest pengar. Vad är STIG för någonting? Berätta lite mer om det.
1: Ja, men det är ett projekt där vi får pengar från AMIF som det heter då, Asyl, Migrations- och Integrationsfonden. Och det riktar sig till personer som är tredjelandsmedborgare. Alltså man är inte medborgare i ett EU-land och man är inte heller då svensk medborgare än i alla fall. Och STIG står för språk, trygghet, integration och gemenskap. Och det kommer handla väldigt mycket om språket såklart. Vi jobbar väldigt mycket med det svenska språket redan idag i vår ordinarie verksamhet och kommer göra det än mer med de fyra kommuner i Blekinge. Och det är ju Karlshamn, Olofström, Sölvesborg och Ronneby. Och sen kommer vi jobba väldigt mycket med yrkespreparandkurser. Alltså kurser inför att gå en yrkesutbildning på olika sätt. Okej. För de här deltagarna.
0: Mycket pengar, 8 miljoner bara till det här projektet då, ungefär va? Vad är det ni nu kan göra när ni har så här mycket pengar liksom, som ni inte har kunnat göra tidigare?
1: Ja, alltså vi kan göra helt andra saker och helt andra volymer. Vi kommer jobba med 270 deltagare på 3 år. Och idag har vi

0: ja,
1: en sån här. Vi har ju våra mål ganska tydligt satta. Nu är detta personer som till viss del inte helt generellt och alltid, men som står ganska långt ifrån arbetsmarknaden. Mm. Men vi har ju en tydlighet om att i alla fall hälften av de här deltagarna ska kunna få ett jobb efter insatsen som de får utav oss.
0: Mm. Du, alla kommuner var ju inte inblandade. Jag hörde inte att du räknade upp Karlskrona. Varför är de inte med i det här projektet?
1: Nej, men det stämmer faktiskt. De har ju valt en liten annan väg just med den här målgruppen, och det kan ju de berätta mer om såklart. Men de har ju lite mer upphandlade delar som de jobbar med när de jobbar med språkdelarna och så. Och sen är det också lite skillnad i hur deltagarna faktiskt, målgruppen, ser ut rent statistiskt. Det är lite mer storstad i Karlskrona eller lite större stad. Vi har lite samma utmaning i de här tre kommunerna faktiskt.
0: Mm. Och sen avslutningsvis då, de här pengarna då som går till SIA, vad är det för någonting? Mm. Social innovation då, som bara går till Ronneby?
1: Ja, det är ju så att det är ju faktiskt, och det projektet äger vi inte själva, utan det är Folkbildningsrådet som äger det projektet, och där finns vi ju på 15 olika ställen i hela Sverige, där vi är då utvalda för just Ronneby att hantera det projektet. Och där jobbar vi ju med alla, det har ingenting med utrikesfödd bakgrund att göra, utan personer som står längre från arbetsmarknaden, där vi jobbar tillsammans med Ronneby kommun. Och det är ett jättespännande projekt utifrån att det handlar just om social innovation och hur kan man hitta helt nya sätt, och att man vill att folkbildningspedagogiken ska vara den stora grunden, precis som i STIG.
0: Mm. Och avslutningsvis då, Therese, när börjar ni sätta sprätt på de här pengarna?
1: Alltså SIA har vi faktiskt redan börjat. Det startade för någon månad sedan, och vi har anställda på plats och har börjat få in anvisningar från kommunen. Och STIG börjar för projekteringen här nu 1 juni. Och så vi har en anställd på plats helt som kommer jobba med det, och sen så börjar resterande personer att jobba efter semestrarna.
0: Therese Bronsack, avdelningschef Studieförbundet Vuxenskolan Blekinge. Tack för att vara med här i programmet.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Tack.
1: Tack.
2: Och då gäller länsväg 581 mellan Rösjö och Henningsmåla. Det här är öster om Olofström. Här är en trafikolycka med personbil och häst. Just nu trångt att passera, och räddningstjänst är på plats och arbetar. Så har man möjlighet, välj annan väg. Länsväg 581, alltså mellan Rösjö och Henningsmåla, strax norr om Rösjö. En olycka mellan en personbil och en häst.

0: Härliga synttrumpeter där i gamla fina Alpha Will-låten Forever Young som du hör här i eftermiddagen P4 Blekinge. Ja, vi har ju tävling på gång som du kan anmäla dig till.
1: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
2: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
1: Kanske skriver du egna låtar eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
2: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
1: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
2: För mer information om tävlingen,
1: gå in på sverigesradio.se
2: och sök på P4 Nästa Stjärna.
0: Det här är eftermiddagen i P4 Blekinge som du lyssnar till just nu. Jag heter Patrik Franke och idag så uppmärksammar vi äldreomsorgen i Blekinge som en del av vår valbevakning inför valet. Vi ska till Karlshamns kommun om en liten stund efter nyheterna faktiskt och prata om det här. Den här ständiga kampen då att få ihop personal till hemtjänst och äldreboende då på sommaren, sommarvikarier. Mer om det alltså efter nyheterna.

0: Soul Asylum där, så med ingen mindre än Runaway Train här i eftermiddagen P4 Blekinge. Vi ska alldeles strax ha nyheter och sen ska du få veta lite mer om vädret i Blekinge som går åt det riktigt varma hållet faktiskt. Men nu, nyheter!
1: Moderaterna vill inrätta ett drönarvärn. Värnet ska bestå av runt 10 000 personer som ska skydda exempelvis sjukhus, försvarsindustri eller kraftanläggningar. Civilförsvarsminister Carl-Oskar Bohlin.
2: Det innebär att man måste skyddsutbilda personal. Man måste bygga upp förmågor som syftar till att kunna försvara det här. Alltså drönare som försvarar sig mot andra drönare. Det kan handla om passiva skyddsåtgärder med nät, skenmål, maskering, elektronisk förmåga att bekämpa drönare. En palett egentligen av åtgärder som måste komma på plats för att kunna skydda samhället på bredden.
3: Det var på en pressträff i skånska Revinge som Moderaterna presenterade sitt förslag på ett drönarvärn. Förslaget är att utbilda redan anställd personal på exempelvis sjukhus, energianläggningar eller inom försvarsindustrin att skydda sina arbetsplatser mot angrepp från drönare. Vid ett krig går de utbildade över till att stapla sandsäckar som skydd, maskera viktiga byggnader, störa ut eller rent av skjuta ner angripande drönare. Men om drönarvärnet ska vara frivilligt eller tvingande, det är inte klart.
1: Reporter Mikael Eriksson. Ukraina har attackerat ett högkvarter för den ryska säkerhets- och underrättelsetjänsten FSB på ockuperad mark i Chersonregionen. Uppemot 100 personer ska ha dött eller skadats i den här attacken. Det skriver Ukrainas president Volodymyr Zelensky på X. Air France och Airbus döms för vållande till annans död med anledning av den svåra flygkraschen den 1 juni 2009. Det meddelar en fransk appellationsdomstol idag. 228 personer omkom, bland dem tre svenskar, när det här planet störtade i Atlanten på väg från Rio de Janeiro till Paris. Flygbolaget och flygplanstillverkaren ska betala vardera motsvarande drygt 2 440 000 kronor i skadestånd. Ekot, Johan Westerberg.
0: Och det här är eftermiddagen i P4 Blekinge. Patrik Franke här, och sommaren är på väg att klättra in genom dörren, höll jag på att säga. Ja, men du kan öppna fönstret här nu och släppa in den imorgon. 20-23 grader i varje fall. Det börjar likna något, känns det som. Vi pratar mer om detta med meteorologen naturligtvis. Varmare ska det nog bli sen till helgen, verkar det som. Ja, det här är Taylor Swift med sin nya låt Opalite.

0: Och Polite är alltså med Taylor Swift. Tim, du har senast nytt med dig in.
1: Precis så, jag la precis på luren här med räddningstjänsten. Deras ledningsoperatör tänkte uppdatera lyssnarna lite på den här viltolyckan med häst som vi hört om här. Precis, det var ju så. En viltolycka har alltså inträffat mellan en personbil och en häst. Det här har inträffat på landsväg 581 öster om Olofström. Och räddningstjänsten säger nu att den här hästen, den lever inte längre, olyckligt nog. Däremot är inga personer skadade, varken föraren eller i den här bilen. Eller den som red den här hästen, ryttaren, hade fallit av hästen innan olyckan. Så ryttaren var inte inblandad i olyckan.
0: Nej.
1: Överhuvudtaget. Den inträffade alltså mellan Rösjö och Henningsmåla. Räddningstjänst, ambulans och polis är på plats. Och de förväntas arbeta ungefär en timme där och det kan vara trångt att passera. Så tänk på det också.
0: Mm.
1: Sen så är det också så att Högsta förvaltningsdomstolen, de tar inte upp frågan om tolkavgifter i vården. Den här långköraren börjar någonstans kring 2024, vad jag förstått som. Region Blekinge vill ju införa detta då, men år 2024 så upphävde förvaltningsrätten regionens beslut om avgifter för tolk i vården. Med hänvisning då till att det inte finns stöd i lagen för att införa sådana avgifter. Regionen, de överklagade domen, kammarrätten, det är ju första liksom instansen när de överklagar, beslutar att inte meddela så kallat prövningstillstånd. Då överklagade man igen till Högsta förvaltningsdomstolen, så att vi vill ha ett prejudikat kring detta. Och det har man ju fått nu då, lite grann kan man säga. För att de tar inte heller upp, de ger inte heller prövningstillstånd för att pröva detta i rätten. Så då är det liksom avgjort då. Det blir inga tolkavgifter.
0: Så är det. Tack för den uppdateringen där, Tim, som vi hör igen klockan 16:30. Det här är eftermiddagen i P4 Blekinge. Och det här är ju Erik Gadd med...

0: alltså med Erik Gadd.
1: Då har vi två störningar. Vi börjar på E22 mellan Ronneby och Karlskrona. Efter Hasslö-rondellen i riktning mot Karlskrona så är det en stillastående personbil. Det är dessutom på den enfiliga sträckan. Så här är det mycket trångt att passera just nu. E22 alltså från Ronneby mot Karlskrona. Ungefär 400 meter efter Hasslö-rondellen. Stillastående personbil på enfilig sträcka. Vi har också länsväg 581 mellan Rösjö och Henningsmåla. Strax norr om Rösjö så är vägen avstängd i båda riktningar. Det är på grund av en trafikolycka mellan en personbil och en häst. Vägen beräknas öppna någon gång under kvällen. Så länsväg 581 alltså mellan Rösjö och Henningsmåla avstängd båda riktningar och beräknas öppna under kvällen.
0: Tack för den uppdateringen där. Och nu så fortsätter vi att prata om äldrevården i Blekinge. För sommaren står ju för dörren och den ständiga kampen då att få personal till hemtjänst och äldreboende är i full gång. Och jag har varit i kontakt med samtliga kommuner i Blekinge och de säger att personalläget just nu ser stabilt ut både för äldreboende och i hemtjänsten. Men i Sölvesborg och Olofström har det varit lite svårare än vanligt att få tag i folk just det här året. Men att det nu håller på att lösa sig. Och vi ska vända oss mot Karlshamn som också haft det lite kämpigare än vanligt att få ihop schemat. Och de är faktiskt inte riktigt färdiga ändå med sin sommarbemanning och det ska vi prata om nu tillsammans med Anna Ardegård som är verksamhetschef för särskilt boende i Karlshamn och Linda Palmqvist då, chef för hemtjänsten i densamma. Hallå hallå bägge två.
2: Hej hej.
3: Hej hej.
0: Ja men vi börjar där då, hur ser personalläget ut för era verksamheter i sommar? Ska du börja Linda?
2: Ja, men det börjar faktiskt se ljust ut. Vi håller på och är full fart med rekryteringen och har haft lite tuffare eller större utmaningar än föregående år. Så att just idag så gör vi faktiskt en liten extra insats när det gäller hemtjänsten där vi faktiskt har bjudit in till speedintervju under eftermiddagen tidig kväll här och det är något som vi då har gått ut och marknadsfört via våra sociala medier.
0: Okej, okay. är det något ni har gjort tidigare eller är det här en nyhet?
2: Just denna för i år är väl en nyhet. Sen har de genomfört speedintervjuet tidigare år också i något koncept skulle jag säga.
0: Anna, hur ser det ut för det särskilda boendet då? Har ni fått ihop er personal?
4: Men vi har också lite kvar att jobba på. Men det ser väl lite ljusare ut hos oss än i hemtjänsten. Det gör det. Och jag tycker ändå att vi har en stund kvar och det brukar se ut så här fram i maj. Så att vi tror att det kommer bli bra.
0: Just det, ni har en stund kvar. De andra jag pratade med, de var i stort sett färdiga, men ni tar det lite mer med ro, verkar det som.
2: Ja, det brukar faktiskt lösa sig i slutet på maj. Så att jag tror inte vare sig Anna eller jag är speciellt oroliga i dagsläget. Utan det kommer att lösa sig. Vi har ju också de stora industrierna till exempel där man kanske har sökt och så har man inte fått semestervikariat och då blir man kanske nyfikna på våra verksamheter. Så det ramlar in fortfarande kandidater i vår annons.
0: Och du är också lugn Anna.
4: Jag är lugn. Man har varit med ett tag så att, då vet man att det brukar ordna sig.
0: Men tre utav två säger då att det har varit lite svårare, alltså kommuner, att det har varit lite svårare att få ihop personal den här säsongen. Varför tror ni det är på det sättet just nu?
4: Jag tycker spontant att det är lite märkligt för vi jobbar ju länsövergripande med frågorna och där ser man ju också att det är fler som söker in till vård och omsorg till exempel. Så där finns ju ett ökat intresse så det stämmer inte riktigt överens med att det är mindre som söker till vården på sommaren. Men sen har vi ibland vissa år när det är lite svårare, det går lite i cykler på något sätt upplever jag i alla fall.
2: Ja och lite kan väl jag flika in där att flera år eller ett par år på raken, så har man ju oftast återvändare som kanske till exempel läser på högskola och då har jobbat hos oss under sommaren. Och sen så kommer det alltid något år där återvändarna då får tillsvidareanställningar i det man då har utbildat sig i. Och där tappar man ju då några och så blir det att man får börja om den cykeln.
0: Mm. Har ni lockat ordinarie personal att skjuta på sin semester på något sätt?
2: Nej, det har vi inte gjort.
0: Ni jobbar inte som sjukvården på det sättet?
2: Nej, vi har inte, ser inte det behovet, skulle jag väl säga.
4: Mm. Det är ju viktigt för våra medarbetare att ha semester, så det jobbar vi för att man ska få sin ledighet på sommaren.
0: Mm. Avslutningsvis då, både Anna och Linda, hur lockar ni vikarier här nu till er verksamhet framgent liksom? Varför ska man jobba i äldrevården och hemtjänsten?
4: Ja, men det är ju ett fantastiskt yrke. Man får ju göra väldigt mycket roliga saker och man lär sig jättemycket. Man möter många människor och får också jobba mycket i team med många olika professioner. Så det är ett jättefint yrke och tänker jag. Mm.
2: Jag kan bara instämma och alltså framförallt att man får så otroligt fina möten med människorna som vi har i våra verksamheter och just erfarenheten man får med sig som vikarie hos oss. Så att
4: Sen har vi ju i Karlshamn en väldigt fin introduktion för våra sommarvikarier som vi har jobbat fram på inom våra olika verksamheter. Så det får man inte, det är också viktigt att ha med sig så att man känner sig trygg när man kommer och ska jobba hos oss.
0: Mm. Säger Anna Adegård då, och vi hörde också Linda Palmqvist. Lycka till nu med det återstående arbetet att få ihop personal.
4: Tack så jättemycket.
2: Tack så hemskt mycket.
0: Tack, hej.

0: Lana Lewis där med Bleeding Love.
1: Bättre vara ute på hal is och ha det glatt än att gå och lera och sörja. Ja, ja, det är ju lätt att säga, men hur gör man då? Sorg efter en anhörig, en tung skilsmässa, jobbet som inte blev vad du hoppats på. Ja, men livet går ju vidare, eller hur? I veckans söndagsfrukost med Blix söker vi svar på frågan: hur gick du vidare med din sorg? 8:20 på söndag med gästerna Magnus Gisslén och Kristina Hedberg.

0: Ostoppbar är hon just idag, där Sia hör du här i eftermiddagen P4 Blekinge. Nyheten nu med Tim, då ska du bland annat få höra en forskare om äldreomsorgen. Nu är klockan 16:30, nyheter.
1: Ja, och vi börjar med att en viltolycka med personbil och häst har inträffat på landsväg 581 öster om Olofström. Räddningstjänsten, ambulans och polis är på platsen. Hästen lever inte längre, säger räddningstjänstens ledningsoperatör. Däremot är inga personer skadade. Varken föraren till bilen eller ryttaren till hästen som föll av hästen innan olyckan. Olyckan inträffade mellan Rösjö och Henningsmåla, där räddningstjänsten nu arbetar på plats. Det är i nuläget trångt att passera och arbetet förväntas pågå till cirka klockan 17. Högsta förvaltningsdomstolen tar inte upp frågan om tolkavgifter i vården som Region Blekinge har velat införa. År 2024 upphävde förvaltningsrätten regionens beslut om avgifter för tolk i vården med hänvisning till att det inte finns stöd i lagen för att införa sådana avgifter. Regionen överklagade då domen. Kammarrätten beslutade att inte meddela så kallat prövningstillstånd. Högsta förvaltningsdomstolen gör nu samma bedömning och det blir inga tolkavgifter. Vi blir äldre och fler behöver äldreomsorg, en verksamhet som redan är belastad, det visar forskning. Och just forskare pekar också på att flera nya funktioner inom äldreomsorgen måste till.
2: Det saknas flera funktioner, bland annat lotsar kunde man nästan säga.
1: Håkan Jönsson, professor på Socialhögskolan vid Lunds universitet, vill se framförallt två nya funktioner. Dels någon som hjälper äldre att ställa om, säga upp lägenhet och avsluta elabonnemang som exempel. Det han kallar lotsar. Och dels vill han se fler äldre kuratorer.
2: Ja, frågor som handlar om sorg med att man kanske har tappat funktion. Man kan inte göra samma saker. Och där menar vi att det skulle behövas fler äldre kuratorer knutna till äldreomsorgen. Och det finns faktiskt exempel på det, bland annat i Sölvesborg.
1: Ja, att följa Sölvesborgs exempel kommer bli viktigt, menar Håkan Jönsson. Inte minst för att kunna fånga upp en ny riskgrupp för psykisk ohälsa. Kvinnor över 85.
2: Där är det många som lever med ett lidande. De behöver prata med någon person om en massa frågor. Och de kommer inte till idag på de system som vi har.
1: Intervjuare denna forskare gjorde Helena Gustafsson. Patrik, vad är det för väder där ute?
0: Ja, men det börjar bli soligt här nu och fint och det ska bli riktigt varmt imorgon ju.
1: Gott så, gott så.
0: Visst är det så, och hur blir det i natt då? Lokala dimmor och faktiskt det går inte under 10 grader i natt. Jag kan säga här i varje fall, imorgon 20-23 grader, svag vind, det låter väl ganska lovande. Då ska vi över till Nina Börstad och trafiken.
3: Och då börjar vi på E22 mellan Ronneby och Karlskrona. Efter Hasslerondellen i riktning mot Karlskrona så ska det vara en stillastående personbil på en enfilig sträcka. Det gör att det kan bli en del köer. Alltså en stillastående personbil ska stå på E22 från Ronneby mot Karlskrona efter Hasslerondellen. På E22 är höjd med Jämjö om man kör mot Karlskrona. Här ska det ligga plastbitar och glasbitar på vägen. Trafikverkets personal ska vara på väg dit för att plocka undan. E22 alltså är höjd med Jämjö riktning mot Karlskrona. Här så ska det ligga en massa skräp ute på vägen. Jag fick precis från Trafikverket att länsväg 581 mellan Rösjö och Henningsmåla återigen ska vara öppen. Här har ju vägen varit avstängd i båda riktningar. Men nu ska vägen vara öppen och fri och framkomlig igen. Om man ska ut ur länet, då kan det vara bra att veta att på riksväg 27 strax söder om Tingsryd så är ett körfält avstängt och trafiken leds växelvis efter en tidigare lastbilsolycka. Och så kommer det att vara ett bra stund framöver och det ger köer i båda riktningar. Riksväg 27 alltså strax söder om Tingsryd, där leds trafiken växelvis. Och är det så att man vill tipsa, då gör man det på 020 999 444.

0: Toto, Africa. Ja, då har vi ett meddelande ifrån Sarit här att kvällspasset är på gång in faktiskt. Vad är det på gång, Sarit?
1: Hallå alla kattälskare. Ikväll så har jag sällskap av kattexperten Susanne Hellman Holmström i kvällspasset. Susanne, hon är med oss för att svara på frågor om era katter och deras beteende. Och det kan vara frågor som: hur får man en katt att sluta riva på soffan? Varför lägger sig katten alltid på tangentbordet när man jobbar? Eller hur vänjer man två katter vid varandra? Har du en fråga om katter, ja, då tycker jag att du ska ringa 020 22 10 20 eller så mejlar du kvallspasset@sverigesradio.se. Och såklart så är du som inte är kattälskare också varmt välkommen. Det kan ju vara bra att få lite tips på hur man ska bete sig när man exempelvis är lite rädd för en katt. Numret är 020 22 10 20. Kvällspasset med mig Sarit och kattexperten Susanne Hellman Holmström.

Tiden leker alla såra. Fanny Avon i eftermiddagen P4 Blekinge. Alldeles strax nyheter från Ekot, men först Katy Perry.

0: Ja, men så heter ju låten då Roar med Katy Perry. Jag kommer fram till nyhetsdags. De långa nyheterna från Ekot. Klockan är 5:15.
1: Här är 4:15 Ekot. Ryskt högkvarter ska ha träffats i ukrainsk attack. Sjukvårdsministern kritisk till regeringens snusprotest. Och par som fann silverskatt från vikingatiden får nu flera miljoner i ersättning.
2: Det är den största inlösesumman som har betalats ut. Så den här skatten och den här magnituden, den är unik.
1: I studion Julia Brynolfsson. Ukraina har attackerat ett högkvarter för den ryska säkerhets- och underrättelsetjänsten FSB på ryskockuperat område i Cherson-regionen. Det uppger president Volodymyr Zelensky och med nu Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti. Vad vet vi om den här attacken?
3: Ja, det är ju klipp som ukrainska säkerhetstjänsten nyligen lagt ut där man kan följa ukrainska drönare via deras kameror krascha in i det som påstås vara ett högkvarter för den ryska underrättelsetjänsten i den delen av Kherson som är under ockupation. Och enligt Zelensky så har upp till 100 ryska soldater dödats eller skadats i den här attacken och förmodligen även en hel del vapen och utrustning. Det här är något som Ryssland har inte kommenterat och kommer förmodligen inte att göra det. Och även Ukraina som också har tidigare attackerats på det här sättet från Ryssland har inte heller kommenterat det. Så man brukar avhålla sig från att kommentera den här typen av attacker.
1: Och samtidigt fortsätter Ryssland och Ukraina med ömsesidiga attacker. Hur har det utvecklats?
3: Ja, under morgonen så var det ytterligare ett oljeraffinaderi som var i brand i Ryssland och den här gången i Sizran i den sydvästra regionen Samara omkring 80 mil från den ukrainska gränsen. Och det här är ett av Rysslands större oljeraffinaderier som ägs av oljejätten Rosneft och kan bearbeta upp till 8,5 miljoner ton olja per år. Och enligt ryska myndigheter så dödades också två personer och flera skadades i samband med den här attacken. Och det här är ju den senaste i raden av ukrainska drönarattacker mot just energi- och oljeinfrastrukturen i Ryssland. Attacker som Ukraina beskriver som ett sätt att försvaga Rysslands krigföring. Samtidigt så har ju de ryska attackerna fortsatt mot Ukraina. Bara för en stund sedan så attackerade Ryssland än en gång staden Dnipro i sydöstra Ukraina kan man säga, där flera personer uppges ha dödats och skadats.
1: Och de här attackerna sker i skuggan av en stor kärnvapenövning i Belarus där Ryssland också deltar. Vad kan du berätta om den?
3: Ja, ryska och belarusiska myndigheter har ju beskrivit det här som en väldigt stor övning med över 60 000 soldater. Och idag så har

0: värn för att skydda samhället mot drönarangrepp. Det här värnet skulle bestå av runt 10 000 personer som får till uppgift att skydda exempelvis sjukhus, försvarsindustri eller kraftanläggningar. Och ministern för civilt försvar, Carl-Oskar Bohlin, gör jämförelsen med de driftvärn som fanns under kalla kriget.
1: Det nya driftvärnet är i själva verket ett drönarvärn som vi ser framför oss. Vad kan då det här innebära? Jo, det innebär att man måste skyddsutbilda personal. Man måste bygga upp förmågor som syftar till att kunna försvara det här. Alltså drönare som försvarar sig mot andra drönare. Det kan handla om passiva skyddsåtgärder med nät, skenmål, maskering, elektronisk förmåga att bekämpa drönare. En palett egentligen av åtgärder som måste komma på plats för att kunna skydda samhället på bredden.
2: Det var på en pressträff i skånska Revinge som Moderaterna presenterade sitt förslag på ett drönarvärn. Förslaget är att utbilda redan anställd personal på exempelvis sjukhus, energianläggningar eller inom försvarsindustrin att skydda sina arbetsplatser mot angrepp från drönare. I fredstid jobbar man på som vanligt med avbrott för övningar. Vid ett krig går de utbildade över till att stapla sandsäckar som skydd, maskera viktiga byggnader, störa ut eller rent av skjuta ner angripande drönare. Men om drönarvärnet ska vara frivilligt eller tvingande, det är inte klart.
1: Hur den här funktionen ska personalförsörjas, det är en fråga man får återkomma till. Men det är klart att det skulle kunna vara en komponent med civilpliktig personal som får en utbildning för det här ändamålet. Det är absolut tänkbart.
2: Moderaterna motiverar drönarvärnet med erfarenheter från krigets Ukraina, där Ryssland gång efter gång angriper sjukhus, energianläggningar och industrier. Många gånger med dödlig utgång. Att ingå i ett svenskt drönarvärn är därför inte riskfritt.
1: Men säkerhetsläget är sådant att vår omvärld är riskfylld. Vi tar alla mått och steg för att höja vår avskräckning, för att se till att Sverige inte hamnar i eller utsätts för en väpnad konflikt. Men vi vill naturligtvis stå redo att kunna hantera konsekvenserna av det om vi skulle hamna i ett sådant läge.
0: Ministern för civilt försvar, Carl-Oskar Bohlin, reporter Mikael Eriksson. Det kan ta upp till 9 månader innan ett vaccin är tillgängligt att testas mot den variant av Ebola-viruset som nu sprids i Kongo-Kinshasa, uppger Världshälsoorganisationen. 2 möjliga vaccin håller på att utvecklas, men inget av dem har genomgått kliniska prövningar än, enligt WHO. Och det är svåra förhållanden på de kliniker där Ebola-smittade patienter vårdas. Greg Ram, Rädda Barnens landschef i Kongo-Kinshasa, säger att det viktigaste nu är att stoppa spridningen och samtidigt säkerställa sjukvårdspersonalens säkerhet.
3: It is ahead of us at the moment, and so we are playing catch up. And how many more people will die of Ebola will depend upon how quickly and how effectively we get this done and how much support we receive.
4: Hur många som dör hänger på hur snabbt de kan jobba och hur mycket hjälp de kan få. Det berättar Greg Ram, som är Rädda Barnets landschef i Kongo-Kinshasa. Att utbrottet sker i ett redan konfliktdrabbat område med ett sårbart sjukvårdssystem försvårar deras arbete, berättar han. Och det finns inte nog med resurser, vilket försätter både patienter och vårdpersonal i fara.
3: I mean, we're talking about a part of the world where the health system was already fragile. And the urgent priority is to get protective equipment in for healthcare workers. They don't have the basic equipment they need to keep health workers safe.
4: Till Ekot berättar Greg att vårdpersonalen arbetar hårt i de inhägnade hälsovårdsklinikerna, iklädda heltäckande skyddsutrustning i tropisk hetta. Och de senaste dagarna har Greg fått uppgifter om att 7 barn dött och även 2 gravida kvinnor.
3: It's scary. Children are dying. In the last few days we've had reports of a 1-month-old child, a 10-year-old, 11-year-old, a 16-year-old, 2 pregnant women dying of Ebola.
4: Och än är läget inte under kontroll. Greg berättar att de ligger efter i arbetet eftersom smittan upptäcktes sent. Så de har ingen tid att förlora, för antalet smittade fortsätter att öka.
3: But we are behind the curve, and so it's why there's not a moment to lose at this, because right now the numbers of cases are growing.
0: Greg Ram vid Rädda Barnen i Kongo-Kinshasa, reporter Thea Regell. Sjukvårdsministern, kristdemokraten Elisabeth Lann, är

0: kritisk mot hur regeringen formulerade sig i en protest mot Frankrikes förbud av vitt snus. Regeringen skriver i sin protest att förbudet riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser.
1: Jag tycker kanske att det är väl långt att gå med den formuleringen. Det finns ingen forskning som stödjer att vitt snus skulle ha gynnat folkhälsan.
2: När andra EU-länder velat förbjuda det vita snuset har tobaksbranschen drivit på för att Sverige ska protestera i EU. Och i samband med att Sverige sen protesterade mot Frankrikes förbud användes uppgifter som kom från tobaksbranschens remissvar som fakta. Det har Ekots granskning visat. Uppgifterna om att vitt snus ska ha bidragit till att minska rökningen i Sverige finns med i beslutsunderlaget från den myndighet som rekommenderade regeringen att protestera. I regeringens protest som skrivits under av utrikeshandelsminister, moderaten Benjamin Dosa, står det att ett förbud av vitt snus i Frankrike, citat, riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Med anledning av Ekots granskning kallade Vänsterpartiet sjukvårdsminister Elisabeth Land till riksdagens socialutskott. Och så här sa hon efter mötet i utskottet.
1: Nej, det finns inga studier som visar att snusning funkar som rökavvänjningsmetod, så att säga.
2: Det här är även vad Folkhälsomyndigheten säger. Och Elisabeth lanserar en bekymmersam utveckling i att fler unga börjat använda vitt snus.
1: För att vi ser en ökning bland unga och grupper som annars sannolikt inte skulle ha rökt.
2: Ekot har utan framgång sökt utrikeshandelsminister Benjamin Dosa. Han har tidigare poängterat att det fanns fler argument för regeringens protest än folkhälsan.
0: Reporter Daniel Öhman och hela granskningen Nikotinkriget hittar du i vår app Sveriges Radio. Idag röstade EU-parlamentet igenom den så kallade Östersjörapporten, i vilken bland annat storskaligt industrifiske ska pausas tills bestånden av skarpsill och strömming har återhämtat sig. EU-parlamentets beslut är en uppmaning till EU-kommissionen, men ska stoppet bli verkligt måste medlemsländernas regeringar ta det vidare. Flera tonåringar dömdes idag till ungdomsvård för inblandning i attentatet i september förra året mot Iran-kännaren Arvin Khosnood, som också är aktiv inom den iranska oppositionsrörelsen och har tvingats leva gömd tillsammans med sin familj sedan attacken. Och han säger att dagens dom inte minskar familjens oro.
3: Nej, det gör det inte alls. Så länge regimen i Iran sitter vid makten har vi all anledning till att vara oroliga och vara försiktiga. Men det kommer givetvis inte förhindra oss att kämpa vidare för ett fritt Iran.
4: Det var den 2 september förra året som en 16-årig pojke ringde på hos Iran-kännaren beväpnad med en stridskniv. Arvin Khosnoods fru öppnade, men paret anade snabbt oråd och bestämde sig för att ringa polisen. Pojken, som nu fyllt 17 år, har berättat att han fått i uppdrag att mörda Iran-kännaren, men menade under rättegången att han inte tänkte genomföra uppdraget. 17-åringens advokat Jakob Sjödin.
5: Hans uppfattning i den delen hänvisar jag till reciten och i domskäl. Men han har aldrig haft för avsikt att genomföra något mord.
4: Åklagaren Per-Erik Rinsell menar att händelsen ska betraktas som ett mordförsök.
6: Det är ju gräsligt, alltså, så är det ju. Avsikten var ju att Arvin skulle dö.
4: Men tingsrätten delar inte åklagarens uppfattning utan bedömer attentatet mot Iran-kännaren som förberedelse till mord. Pojken döms därför till slut en ungdomsvård i 3 år och 9 månader tillsammans med 4 andra tonårspojkar som bedöms varit inblandade i flera olika händelser. Samtidigt har inte beställaren av mordet kunnat åtalas. Arvin Khosnood själv är övertygad om att den iranska regimen ligger bakom.
0: Reportrar Mattias Plejel och Rickard Elefalk. Flygbolaget Air France och flygplanstillverkaren Airbus döms för vållande till annans död med anledning av den svåra flygkraschen sommaren 2009, meddelar en domstol i Paris, rapporterar BBC. I flygolyckan omkom 228 personer, bland de 3 svenskar, när planet störtade i Atlanten på väg från Rio de Janeiro till Paris. Och bolagen åläggs att betala motsvarande knappt 2,5 miljoner vardera i skadestånd. Sverige igen, det par som i augusti förra året hittade en stor silverskatt från vikingatiden och tidig medeltid på Mörkö i Södertälje får nu 4 miljoner kronor i ersättning efter ett beslut av Riksantikvarieämbetet.
7: Det här är rekordmycket. Men fyndet av 21 000 mynt och lite annat från vikingatid och tidig medeltid är något utöver det vanliga. Det säger Magnus Larsson. Han är överantikvarie på Riksantikvarieämbetet.
8: Det är väl det största fyndet på senare tid kan man säga. Det är den största inlösesumman som har betalats ut. Det som går att jämföra med är den så kallade spillingsskatten som då hittades på gården Spilling på Gotland i slutet av 1990-talet. Den skatten betalades en sammanlagd ersättning för om ungefär 3,2 miljoner kronor i dagens penningvärde. Det vi har är mindre fynd tidigare och det har ju handlat om någon enstaka lite mindre summa, kanske 1000 kronor någonting sådär. Så den här skatten och den här magnituden, den är unik.
0: Över antikvarie Magnus Larsson, reporter August Bergqvist, P4 Stockholm. Imorgon blir det växlande molnighet i stora delar av landet. I norra Norrlands kust och inland kraftiga regnskurar med inslag av åska. Och i västra och södra Götaland mest soligt väder. Allmänt mellan 17 och 23 grader. Kvart i fem Ekot producerades av Alexander Ceylon Lund. Jag heter Julia Brynolfsson.
9: Det är klockan fem. Patrik Franke här i studion. Och ja, temperaturerna är idag 15-18 grader och de är underresande så att säga. Alltså imorgon 20-23 grader. Alltså det här känns ju sommar. Helt plötsligt, var kom den ifrån? Och bara svaga vindar imorgon. Vi pratar mer om de här varma temperaturerna som är på väg in med meteorologen naturligtvis om en kvart. Här är nu Superlim och Silvertape. Molly Sandén och Miriam Bryant.

0: Och då gäller det E22 mellan Sölvesborg och Pukavik, mellan Listerlandet, trafikplats nummer 47, och Ysarna. Här är det mufflonfår som befinner sig precis in till vägen. Så E22 alltså mellan Sölvesborg och Pukavik, mellan Listerlandet och Ysarna, mufflonfår som befinner sig precis in till vägen. På E22 mellan Ronneby och Karlskrona efter Hasslerondellen i riktning mot Karlskrona. Här ska det vara en stillastående personbil på enfilig sträcka, gör att det blir trångt att passera. E22 alltså från Ronneby mot Karlskrona efter Hasslerondellen. På E22 är höjd med Jämjö om man kör mot Karlskrona. Här så ska ligga glassplitter och plastbitar ute på vägen, och Trafikverkets personal ska vara på väg dit för att plocka upp. Och riksväg 27 strax söder om Tingsryd. Här är ett körfält avstängt och trafiken leds växelvis efter en tidigare lastbilsolycka. Och så kommer det nog vara några timmar framöver. Tipsa, det gör på 020 999 444.
1: Mufflon Ford, inte att leka med, stora rackare det där. Och man sa ju i nyheterna i maj någon gång att mystiska till och med Mufflon Ford blir allt fler runt E22. Och nu har de då tydligen kommit ner till Blekinge, verkar det som, Tim.
2: Det är helt sjukt ju. Och okay, alltså för guds skull, lyssna på Nina, ta det lugnt med de här mufflonfåren. Det har ju redan omkommit en häst här, ja, i eftermiddag på vägarna. Så att jag vill inte rapportera om några omkomna mufflonfår här klockan 17:30 nu.
1: Nej, men precis.
2: Ta det lugnt.
1: Ta det lugnt, ja. Har du med att berätta?
2: Jo,
1: ja,
2: men jag kan berätta om tolkavgifter till exempel. Ska vi börja med det?
1: Det kan vi göra.
2: Högsta förvaltningsdomstolen, alltså det finns ju olika nivåer av domstol, va? Det här är högsta förvaltningsdomstolen. De meddelar att de inte tar upp frågan om tolkavgifter i vården som Region Blekinge då har velat införa.
1: Ja.
2: 2024, alltså 2 år sedan, så upphävde förvaltningsrätten, den längsta instansen, regionens beslut om avgifter för tolk i vården med hänvisning till att det inte finns stöd då i lagen helt enkelt för att införa sådana avgifter. Regionen överklagade domen. Kammarrätten då beslutade att inte meddela så kallat prövningstillstånd. Då kan man begära nytt i högsta förvaltningsdomstolen, och de gör nu detsamma. Alltså inget prövningstillstånd för denna fråga, och då blir det helt enkelt inga tolkavgifter. Sen skulle jag vilja tipsa om ett litet kvällsnöje här. Vad gör du ikväll, Patrik?
1: Kolla på tv, fredarna. Ska Miriam Bryant klara sig ytterligare en omgång? Det är frågan. Det blir runda bordet. Ja, jag ska hem.
2: Hur är det med Johan Kutschuk-Kasslan? Jag har hört att han fått lite kritik. Är han kvar i programmet? Johan Kutschuk-Kasslan, fotbollsjournalisten.
1: Ja, han är kvar.
2: Han är kvar. Han har haft lite tufft, eller?
1: Gud, han har jobbat på att försöka få ut sina medspelare.
2: Ja, okej. Okay. Jag har bara hört detta ryktesvägen.
1: Och misslyckats varje gång, så att säga. Och bara liksom röstat ut de trogna hela tiden.
2: Ja. Men de som inte ska kolla på föräldrarna då, de kanske vill kolla på Rödebys damer i Svenska Cupen i fotboll. För de är landets enda division 4-lag på damsidan som kommer att spela i Svenska Cupen. Och ikväll då, klockan 19:15, då möter de division 3-laget Reppe från Växjö. Och för Rödebys lagkapten Anneli Hjertelius är det inte första gången det blir spel i kuppen. Hon har bland annat mött Malmö hemma på Åvallen inför stor publik, och det var cirka 15 år sedan då. Vinner de några matcher här nu på raken, så kanske det blir något liknande framöver.
1: Hur går det ikväll då?
2: Jo, men det är klart att Rödeby vinner. Reppe, herregud, kom igen.
1: Det är klart att de gör. Ja, men tack så länge där, Tim. Vi hörs igen vid 17:30.
2: Jo, visst.

0: visst. It takes a fool to remain sane där alltså med The Ark. Alldeles strax så ska vi prata väder.
1: Socialdemokraterna sträcker ut en hand högerut för breda överenskommelser. Men bjuder Magdalena Andersson in till samarbete med hjärtat eller armbågen?
2: De vet ju att svaret från de borgerliga är nej.
1: Och barnbidrag, IVF-behandlingar och föräldraledighet. Familjepolitiken är på tapeten inför valet.
3: Min familj kommer att skämmas ögonen ur sig när de hör det här.
1: Lyssna på det politiska spelet med mig, Parisa Höglund. När du vill i Sveriges Radios app.

0: alltså med Avicii och Aloe Black här i eftermiddagen P4 Blekinge. Nu ska vi prata om det varma vädret som är på väg in tillsammans med Fanny Sarela. Hallå Fanny!
1: Hallå, hallå!
0: Ja, men när hände detta? Och hur plötsligt kom... Det känns väl som en överraskning på något sätt?
1: Ja, med tanke på att det ändå har varit en del skurar idag och kan fortsätta dra in lite skurar här under kvällen. Mm. Då blir det en omväxling då får man ju säga till vad som väntar på fredagen. För då är det mestadels sol och vi kommer upp i dryga 20 grader.
0: Ja, jag tänkte det också. Vi har haft en ganska kall och ruggig vecka i varje fall. Inte speciellt höga temperaturer, men nu händer det plötsligt.
1: Jajamän, både fredag och sen även in under helgen lördag söndag, så vi ligger kring 20 grader strecket, dryga det mer inåt länet, närmast kusten kanske vi snarare ligger någon enstaka grad under 20 grader då.
0: Mm, men det är inte någon riktig högsommar än, verkar det som.
1: Nej, den ser ut att kanske hålla sig till Kalmar då, men då ska vi upp i 25 grader och riktigt de temperaturerna orkar vi nog inte upp i här i Blekinge.
0: Men soligt och varmt alltså förhållandevis nu fram till söndag i varje fall, sen är det saker kanske?
1: Ja, precis. Till en början sen under veckan så får vi nog behålla den här varmare luften. Men ja, sen är det lite svalare luft på ingång som det ser ut i prognosen just nu. Men det är ju några dagar kvar till det.
0: Ja, men det är ju det. Jag gick ju på övertid där lite grann. Vi får njuta av de här 4 dagarna vi har framför oss här nu med sol och varmt.
1: Jajamän.
0: Tack Fanny.

Come on in Ellie, det är alltså Emilio Walter. Det här är ju då musik från vår topplista. Du har precis hört tredje platsen den här veckan. Vi fick ju en ny lista idag. Vem blev då etta? Jo, CBSC med Din bil gick direkt in på första platsen. Tvåa fortfarande då Hobi Hobos med You got something. Och den faller för 10 veckors sträcket och går alltså inte att rösta på den här veckan. Utmanare då den här veckan, Old Thieves med Searching for Kicks. Ja, gå in och kolla in listan och hur man röstar och röstningsnummer. Allting står där. P4 Blekinge, topplistan, så alltså kan du bara googla. Det här är Ed Sheeran.

0: alltså med Ed Sheeran.
1: De över 430 aktivister som greps i måndags av Israel när de var på väg i en konvoj till Gaza med nödhjälp har släppts och ska utvisas från landet, rapporterar AFP. Igår publicerade den israeliska säkerhetsministern Itamar Ben-Gvir en video där han hånar aktivisterna, en video som väckt skarp kritik från omvärlden. Ett par som hittade en stor silvermyntskatt från tidig medeltid på Mörkö i Södertälje i augusti och sen anmälde fyndet till länsstyrelsen får en inlösensumma på 4 miljoner kronor. Det är efter beslut från Riksantikvarieämbetet där Magnus Larsson är överantikvarie.
2: Det är den största inlösensumman som har betalats ut. Den här skatten och den här magnituden, den är unik.
1: Badförbudet i Malmö har nu hävts efter att nya prover visat att det går att bada igen, rapporterar P4 Malmöhus. Förbudet infördes efter ett stort avloppsutsläpp i Malmö kanal i början av maj. Penso con sueño para sí.

0: Ja, men visst den. Vilken avslutning där. Vilka gitarrer. Volare helt enkelt alltså med Gypsy Kings i eftermiddagen P4 Blekinge. Nyheter nu med Tim Gashi och vi ska bland annat få höra om äldreomsorgen, att den måste ha flera nya funktioner. En av nyheterna nu när klockan är 5:30.
1: Ja, och vi börjar med att Högsta förvaltningsdomstolen inte tar upp frågan om tolkavgifter i vården som Region Blekinge har velat införa. År 2024 upphävde förvaltningsrätten regionens beslut om avgifter för tolk i vården med hänvisning till att det inte finns stöd i lagen för att införa sådana avgifter. Regionen överklagade domen, kammarrätten beslutade att inte meddela så kallat prövningstillstånd och nu gör Högsta förvaltningsdomstolen detsamma och det blir inga tolkavgifter. Vi blir äldre och fler behöver äldreomsorg, en verksamhet som redan är belastad, det visar forskning. Och just forskare pekar också på att flera nya funktioner inom äldreomsorgen måste till.
2: Det saknas flera funktioner, bland annat lotsar kunde man nästan säga.
1: Håkan Jönsson, professor på Socialhögskolan vid Lunds universitet, vill se framförallt två nya funktioner. Dels någon som hjälper äldre att ställa om, säga upp lägenhet och avsluta elabonnemang som exempel. Det han kallar lotsar. Och dels vill han se fler äldre kuratorer.
2: Ja, frågor som handlar om sorg med att man kanske har tappat funktion. Man kan inte göra samma saker. Och där menar vi att det skulle behövas fler äldrekuratorer knutna till äldreomsorgen. Och det finns faktiskt exempel på det, bland annat i Sölvesborg.
1: Ja, att följa Sölvesborgs exempel kommer bli viktigt, menar Håkan Jönsson. Inte minst för att kunna fånga upp en ny riskgrupp för psykisk ohälsa. Kvinnor över 85.
2: Där är det många som lever med ett lidande. De behöver prata med någon person om en massa frågor och de kommer inte till idag på de system som vi har.
1: Intervjuer gjorde Helena Gustafsson. I kväll spelar Rödbys damer Svenska Kuppen i fotboll. Rödby är landets enda division 4-lag på damsidan som kommer att spela i Svenska Kuppen och ikväll kommer de möta division 3-laget Reppe från Växjö. För Rödbys lagkapten Anneli Jartelius är det inte första gången det blir spel i kuppen. Hon har bland annat mött Malmö hemma på Åvallen inför stor publik för nästan 15 år sedan. Och Patrik, lite väder avslutningsvis.
0: Blir det bra väder för dem? Ja, det blir det. Temperaturen 15-18 grader. Bara en svag sydvästlig vind. Och i natt då, ja men de hinner säkert ställa färdigt innan de lokala dimmorna kommer in. Och imorgon då, ja men då kommer ju det här lite varmare vädret in över Blekinge också. 20-23 grader och svaga vindar. Och sen håller den här värmen i sig, i varje fall, över helgen. Så är det. Må så gott så hörs vi imorgon. Jag heter Patrik Franke. Här är Gloria Gaynor.

0: Miss Li, dansa med mig själv, dör den här i kvällspasset. Ämnet för kvällen, ja, det är katter. Och det är så himla bra, för kattexpert Susanne är med oss under hela programmet och kan svara på dina frågor om katter och dess beteenden. Du ringer 020 22 10 20 eller mejla på kvällspasset@sverigesradio.se. Och ja, det har kommit in mejl, Susanne. Jag har hittat ett helt gäng här om att bitas. Vi ska börja med Anna som skriver så här. Hejsan, vi har en liten söt tjej på dryga 2 år. Problemet är att hon gärna bits i vaderna. Ibland springer hon i kapp och biter i vaden. Eller så kan hon sitta stilla och fint när man går förbi henne för att sekunden senare sätta sig fast i vaden. Varför gör hon så? Hälsningar från Anna, kattmamma till Sally. Och sen har vi Susanne som skriver, min katt bits intensivt när han inte får som han vill, till exempel bli upplyft för att gosa eller bli nedsläppt då han inte är redo. Sker både inne och utomhus. Hur får vi honom att sluta med det beteendet? Kastrerad hane, 5 år, undrar Susanne. Så här, ja, har du något att bita i då?
1: Här har vi något att bita i. Du, vi börjar med Anna där, tänker ju jag.
0: Ja.
1: Alltså, hon har ju en 2-årig katttjej och den där är ju liksom 20 plus. Det kan ju vara att den här katten säger, ja men du min kompis, jag grabbar tag i dig och bits för jag har ingen att leka med, så jag leker gärna med dig.
0: Mm.
1: Men det kan också vara, för allting handlar om situationen, och, men det kan också vara att katten säger, nu tycker jag du har sprungit här i hallen 58 gånger, nu vill vi ha lite lugn och ro, va? Så då biter jag dig för att jag tycker du ska lugna ner dig.
0: Som alltså, en liten vakt där då som styr.
1: Ja, ja men precis. För ja, katter kan göra så när de tycker att vi ränner runt och de vill ha lugn och ro och ligga och sova sin catnap i soffan.
0: Ja. Mm. Finns det något speciellt att göra här? Eller är det bara, ja, att försöka förstå vad det handlar om?
1: Ja, alltså först, om jag tänker så här. Om det är en busig lek så är det inte så spännande att få liksom 4 huggtänder i vaden.

0: Då laddar man fickorna med jättemycket leksaker. Och när man ser att katten sitter i närheten så kastar man iväg leksaken åt ett annat håll. Så långt ifrån sig som man kan komma.
1: Mm.
0: För då lär sig katten att ha avstånd till en. Att det blir en annan. Alltså att man omvandlar det till en annan rolig lek. För att om vi bestraffar den här katten här och säger nej, nu det där tycker inte jag om. Jag tycker inte du ska bita. Fy, släpp, luta.
1: Ja.
0: Då triggar vi till att katten blir mer, inte aggressiv, men den kommer bli upprörd. Och säger, det här var inte vad jag ville. Och så kanske den börjar bita sig ännu mer. Mm. Och det är bara dumt att gå i konflikt med en katt.
1: För det är ju det mest naturliga. Alltså om katten biter sig fast i vaden så säger man sluta, lägga av. Du vet.
0: Men risken är att vi triggar att den säger, då kommer jag bita dig ännu hårdare. Mm. Då kommer jag bita dig ännu mer. Nu kan inte jag sluta. Och så blir katten alldeles svart i ögonen och får öronen tillbaka och vinklar dem uppåt och blir jättearg för att inte du gör vad den vill.
1: Så leksaker i fickan, kasta ut och se om det funkar.
0: Ja, och så kan det ju vara att den här katten, den behöver busa lite mer. Så att vi busar mer med den här katten innan det här beteendet kommer fram. Så kan vi liksom försöka hitta, är det på kvällen, är det på dagen, vad är klockan, vad gjorde jag innan? Har jag inte hunnit med min katt idag? Det kan finnas sådana grejer.
1: Mm. Då hoppas vi att Anna testar lite olika varianter där. Susanne då? Det är en katt som inte, när han inte får som han vill.
0: Ja. Yeah. Och den där, hur ska han kunna säga till? Alltså han har säkert sagt, när inte han får som han vill, om det nu var att bli upplyft. För det är många katter som inte tycker om det, för då tappar de kontrollen. Och de säger, nej, så här nära vill inte jag vara dig, eller jag vill inte bli fasthållen. Det är därför man tränar på.
1: Mm.
0: Alltså man tränar och tränar, men man gör det på ett positivt sätt. Vad är vinsten för honom att bli upplyft? Men här, upp en.
1: Mm. Men här är det också, eller blir nedsläppt och han inte är redo. Så det är liksom både och här.
0: Fast jag tror att det handlar mer om att bli lyft. Och sen när han blir nerlyft, då vänder han sig om och bits. För han tyckte inte om hela situationen. Men om vi går händelserna i förväg och säger, du lilla katten, nu ska jag lyfta dig, titta. Varsågod en godis. Nu lyfter jag dig en sekund, sätter ner dig och varsågod, jag avslutar med en godis. Då får han en positiv tanke istället.
1: Godis.
0: För han vill ju inte.
1: Nej.
0: Alltså han vill ju inte bli upplyft och nerlyft.
1: Susanne,
0: men det är samma.
1: Susanne är med oss, vår kattexpert. Då är det godis lite före, lyft lite grann och så godis efter.
0: Ja, snabbt.
1: Det är så snabbt. Man börjar
0: till att börja med.
1: Ja,
0: men precis.
1: Underbart, då fattar jag också. 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Alla frågor och funderingar när det kommer till katter är varmt välkomna, stort som smått.

0: Det är så tyst.
1: Lars Winnerbäck från kylan in i värmen. Du lyssnar på Kvällspasset i P4. Ämnet för kvällen, ja, det är faktiskt katter. Och det är fint för kattexpert Susanne är med oss under hela programmet och kan svara på dina frågor om katter och dess beteenden. Och jag sitter här med en otroligt stor mejlskörd och massor frågor ifrån våra sociala medier också. Och du som lyssnar kan vara med och ställa din fråga 020 22 10 20. Det är vårt telefonnummer, eller så ringer du, eller så mejlar du kvällspasset@sverigesradio.se. Och du, en fråga som verkar återkomma väldigt, väldigt ofta, det är det här med flera katter i ett hem. Och Kristina, hon skriver: jag har två katter, de är inte ovänner men de är heller inte bästa kompisar. Man ser en viss stämning mellan dem i vissa situationer, men man önskar ju att de skulle bli goda vänner och ligga jämte varann och sådär. Hur kan man få dem att bli kompisar? Och kan man skaffa ytterligare en katt? Vågar man det, eller kan det till och med bli bättre av det, undrar Kristina. Vad ska hon göra?
2: Ja, både och. Alltså om man tittar på katter som lever förvildade, så föds ju katterna in i gruppen. De är ju många gånger släkt med varandra och de har umgått sedan de var små. Men tittar vi på de här tama ägda katterna där vi människor bestämmer, så kanske vi köper från lite olika håll, eller vi mixar olika raser, eller så det finns skillnader i hur katterna bekantar sig med varandra och hur de har det. Men det som är viktigt att tänka på, det är resurser. För att om vi har två katter som inte är helt 100 vänner, så är det ju två olika kattgrupper, kan man ju säga då, under ett och samma tak. Och då kräver det att man har dubbelt upp av allting på olika ställen. Alltså flera lådor de kan gå på olika ställen, flera klösträd, alltså man sprider ut det så de inte behöver krocka så mycket med varandra och bli lite sura. Det kan hjälpa upp en spänning. Det som också kan hjälpa upp en spänning, det är att man ser till att ha tryggande feromoner i hemmet. För det är ju någonting som påverkar katterna helt omedvetet. Alltså de föds ju med att kunna förstå en doftkommunikation. Så funkar varje art att de har sina egna feromonmeddelanden de kan skicka till varandra. Och idag är det forskat väldigt mycket på det. Så det tycker jag absolut att man ska koppla in.
1: Mm.
2: Jag tycker också att man ska kika på vad gör de här kissarna på sin dag. Så att de har sprungit av sig, de har fri tillgång på mat, eller de har olika pysselstationer. Så de har gjort positiva saker. För att om de inte har haft någonting att göra, så kan det bli så, nu gick du förbi igen, här får du en rak höger, eller nu krockar jag med dig igen, nu fräs jag åt dig, backa undan, det här vill jag inte. Alltså man försöker skapa en bra värld för dem. Därför det är ju inte egentligen katterna som ska förstå oss, utan här är det ju väldigt viktigt att vi förstår oss på katterna och erbjuder dem de bästa liven vi kan ge dem. Och då måste vi skapa bra och kattvänliga hem. Och det kan göra, jag tycker först hon ska kika över, finns det någonting att jobba med här i den här situationen som gör att de kanske börjar bonda mer, de kanske börjar stryka sig mot varandra. Alltså man får kika på de här signalerna, de visuella som de skickar till varandra.
1: Just det.
2: Om de möts i en hall, slänger de upp svansarna och då gör en liten krok, ja, det är ändå vänliga möten. Utan att det kan ju vara att en slänger upp svansen och krokar den och den andra bara lalala, passerar, går förbi och gör ingen svanshälsning överhuvudtaget. Och då kan vi säga, okej, här är bara en katt som vill vara vänner med den andra, men det blir inte besvarat. Varför är det så?
1: Och så kan man utgå från det. Men du, det här med att skaffa ytterligare en katt då?
2: Jag hade ju börjat med att liksom titta över hemmet, titta över signalerna. Ja, sen kan det ju vara såklart, det är alltid mycket svårt att gå från en katt till två katter. Men sen är det lätt att fylla på, två till tre och tre till fyra. Men det kan också bli väldigt för många. Och så blir det ännu mer kaos i hemmet. Men det kanske är att den ena katten vill ha någon att busa med. Och ska man nu skaffa ytterligare en katt till två vuxna katter, så väljer man en kattunge. Inte en annan vuxen katt. Det skulle jag avråda ifrån.
1: Ja, nu vet jag att det är säkert flera som jublar så här. 1-2 är jobbigt, men sen går det bra.
2: Men vi får passa oss. Så vi inte hävdar, så har vi fyllt hela vår enrumslägenhet. Det där blir jobbigt för katterna.
1: Ja. Susanne är med oss hela programmet. Det handlar om katter. Har du en fråga, det är bara att ringa 020 22 10 20.

0: Bangles Eternal Flame, du hör den här i kvällspasset. Och här pratar vi ikväll om katter. Susanne som är kattexpert är med oss och svarar på era frågor och funderingar när det kommer till just katter. Och har du en fråga så passa på att ställ din fråga nu. Du ringer 020 22 10 20, alltså 020 22 10 20. Susanne är med oss hela programmet och svarar på just kattfrågor. Går jättefint att mejla också om du vill det. Kvällspasset @sverigesradio.se eller skriv till oss på våra sociala medier. Det går alldeles utmärkt också. Nu lämnar vi över till Radiosporten och Bengt Skött.
1: Fotbolls-VM är nära. Hör här om en profil som varit med förr.
2: Tyskland har nu presenterat sin VM-trupp till sommarens stora äventyr. I den tar målvaktsikonen Manuel Neuer plats. Den 40-åriga Bayern München-målvakten är tillbaka i landslaget efter frånvaron sedan EM 2024 och kommer därmed att göra sitt femte världsmästerskap.
1: Det sa Pontus Lind.
3: Nu inleder engelska fotbollsförbundet FA en utredning efter spionskandalen i England där Southampton kastades ut från kvalfinalen till Premier League efter att ha spionerat på Middlesbroughs träning. Medan den engelska fotbollsligan enbart kan straffa hela lag så kommer nu FA att undersöka vem eller vilka det var som spionerade och om det var fler som var med och planerade det hela.
1: Så långt enskilda personers skuld, men klart är att det är klubbarna Hull och Middlesbrough som gör upp om platsen i Englands högsta fotbollsdivision på lördag. Reporter där, Isabel Gradin.
4: Och först i ekot att Moderaterna vill inrätta ett så kallat drönarvärn för att skydda samhället mot drönarangrepp mot till exempel sjukhus och kraftanläggningar. Karl-Oskar Bolin är minister för civilt försvar.
5: Det innebär att man måste skyddsutbilda personal. Det kan handla om passiva skyddsåtgärder med nät, skenmål, maskering, elektronisk förmåga att bekämpa drönare.
4: Den tonårspojke som först greps men sen friades från misstankar om skolhot i Borlänge i april kräver nu skadestånd på 30 000 kronor, rapporterar Borlänge tidning. Hans advokat hänvisar till stor medial uppmärksamhet och att polisen tidigt publicerade en bild på pojken. För närvarande finns det inte något fall av Ebola i Uganda, skriver en talesperson för den ugandiska regeringen på X. Den kongolesiske man i Uganda som misstänktes ha Ebola har testat negativt. Sen tidigare har Uganda ett bekräftat dödsfall.
0: Du lyssnar på Kvällspasset ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Det är katterna som står i fokus här ikväll. Susanne Hellman Holmström är med oss och svarar på dina frågor när det kommer till de vackra och ibland kanske lite vilda varelserna, katterna. Har du en fråga om din katt, bara att ringa 020 22 10 20. Du kan också mejla kvallspasset@sverigesradio.se. Och ni är många som ringer och hör av er och vi ska försöka beta av era frågor här allt vad det går. Men du, Susanne, alltså vi hade en diskussion på vårt redaktionsmöte idag. Säger man husse och matte om ägare till katter?
6: Ja, men det gör man. Ja. Man säger husse och matte och nu börjar det komma ett nytt ord också som är kattförälder.
0: Jaha, kattförälder. Mm. Används det mycket?
6: Det används jättemycket. Ja. Det, liksom, det var något som hände under coronan att här plötsligt så blev man kattförälder. Kattmamma och kattpappa.
0: Ja, för att vi hade diskussionen kring att det oftast handlar om hundar när man säger husse och matte, men det säger man även till katter.
6: Ja, men det säger man även till katt, ja. Absolut.
0: Jätteskönt att vi har rätt ut det, för vi hade ändå lite diskussioner.
6: Var det vadslagning? Ja, vem vann nu då?
0: Ja, men nästan lite vadslagning var det. Vi får väl se hur, om vi räknar ihop det där, vem som vann och inte. Men du och jag pratade igår lite kort om Luffarlasse, kommer du ihåg det?
6: Ja.
0: Och att du jättegärna vill träffa Luffarlasse. Alltså, för den som inte vet så är ju den här en katt som har blivit stor på sociala medier och sådär ju. Och även på tv har man kunnat följa Luffarlasse, bor i Trollhättan och knatar omkring lite grann. Varför vill du träffa Luffarlasse? Har jag funderat på sen igår.
6: Ja, men egentligen har vi kattmänniskor, eller alla egentligen, så mycket att lära av Luffarlasse vad en katt vill göra på sin dag. Alltså han knallar ju runt ungefär samma runda. Det är ju så katterna funkar. Han har platser där han träffar folk och är social och umgås. Och sen har han platser som är väldigt lugna och ensamma. Där han får vara i fred och ligga och sola på i det här koloniområdet. Han har en toalett sådär bakom kundvagnarna i något skjul. Han har sina jaktställen. Alltså, han gör ju det som en katt vill göra varje dag. Och han verkar så cool. Och så är han ju rödhårig. Jag gillar ju de här rödhåriga katterna. För de verkar ju vara lite smartare och liksom väldigt tydliga med sina åsikter. Hur saker och ting ska vara. Mm. Så det finns ju en väldigt fin historia om honom. Mm. Så att han står på min bucket list. Ja. Att åka och hälsa på någon gång.
7: Och jag hoppas att du får göra det, Susanne. Verkligen. Ja. Susanne är som sagt med oss hela programmet. Har en fråga, det är bara att höra av sig till oss. 020 22 10 20.

0: Bangaranga med Dara, du hör den här i kvällspasset i P4, där vi ikväll pratar om katter och vi får svar på frågor och funderingar kring dessa djur. Det får vi utav Susanne Hellman Holmström som är med oss hela programmet. Jag fick precis höra nu att Hanna ska vara med oss. Hej Hanna!
1: Hej!
0: Hej, hur gammal är du?
1: 10 år gammal.
0: Du är 10 år gammal. Vad har du för en fråga när det kommer till katter?
1: Hur ungefär lång tid tar det för en 5 månaders sibirisk katt att bli fullvuxen?
2: Ah, vad härligt. Har du en sibirisk katt hemma?
1: Ja.
2: Vad heter den?
1: Assar.
2: Assar?
1: Ja.
2: Mm. Du, en sibirisk katt, den blir ju en ganska så stor katt. Om man säger att katterna växer på längd och på höjd till de ungefär 1 år. Men sen så ska ju den sibiriska katten liksom växa i sin kropp. Och det kan den göra under upp till en 4 år ungefär. Men den får ju inte bli för tjock. Det får man ju passa sig för. Så det får inte puta ut för mycket liksom, runt magen. Men den har ju en väldigt grov benstomme och en stabil och muskulös kropp. Mm. Så det tar tid för den att växa i sig.
0: Så det tar flera år till innan man kan säga att den är vuxen då?
2: Ja, kan man göra. Alltså man kan säga vuxen rent mentalt, det blir den runt 2 års ålder. Mm. Då är den typ 24 människor. Men den behöver gå tid på sig för att sätta sin kropp, säger man.
0: Hanna, om du skulle beskriva Assar, hur är Assar?
1: Ja, men han är väl lite lekfull och pigg och han gillar kattleksaker.
0: Ja, leker du mycket med Assar?
1: Ja, det brukar jag göra.
0: Vad gillar han mest att göra då? Nu ställer jag massa frågor här, Susanne,
2: för jag blev så nyfiken här då.
1: Han gillar ju väldigt mycket att äta mat.
2: Ja, så han växer ju. Han ska ju bli stor. Och de här killkatterna, de äter jättemycket. Och vet du, brukar du leka med så här stora leksaker, massa?
1: Alltså det är lite blandat.
2: Ja, brukar han så här sprätta med bakbenen på stora leksaker?
1: Nej, det tror jag inte.
2: Nej? Nej, för många killkatter gillar ju den här så kallade kaninleken där man grabbar tag i en större leksak och fäller den i golvet och så gör man små kaninsparkar med bakbenen.
0: Har du sett det någon gång? Att Assar har gjort
1: det? Ja, det har jag. Ja, nu när du förklarar. Ja, det brukar jag göra.
2: Det brukar han göra. Ja, vad härligt.
0: Är det en bra lek? Ska man liksom ha stora leksaker till de här katterna, Susanne?
2: Ja, speciellt killkatter. Därför, de här killkatterna, de gillar ju att brottas. Alltså, de ska ju lära sig väldigt mycket för framtiden. De ska lära sig om sin kropp och sin styrka och precision och hur mycket de vågar. Så att de leker med stora leksaker. Och har man inte stora leksaker så kan de börja leka den här leken med oss människor. Alltså då grabba tag i vår vad och bitas. Eller hoppa på en honkatt i gruppen om man nu har det. Och försöka fälla ner henne i golvet. Och det där gillar inte tjejkatter.
0: Nej, just det. Så stora leksaker, det är alltså bra.
2: Det är bra.
0: Det är bra.
2: Och
0: det
2: man kan ta en raggsocka och så fyller man den med en handduk. Och så blir det ganska lång leksak. Och så ett snöre på det. Och en pinne. Och så kör man.
0: Mm. Så bra. Har du testat det, Hanna?
1: Nej, faktiskt inte.
0: Nej, men det är kanske någonting du ska pröva. Vad gör Assar nu? Är du hemma och har Assar där?
1: Han sover antar jag.
0: Ja, han ligger och sover. Jag är jätteglad att du hörde av dig. Vilken jättebra och smart fråga.
1: Mm.
2: Mycket bra fråga. Ha det så fint. Lycka till med din sibiriska katt.
1: Yes, tack.
0: Ha det så
2: bra.
0: Hej då, hej då. Det där var Hanna, 10 år, som ställde en fråga om sin sibiriska katt. Jag har fått in en fråga från Inger också som undrar... Nej, det var inte Inger, nu ska vi se... Nej, det var Roger. Nu har jag blandat ihop alla mejl här. Nu ska vi se. Roger från Småland skriver så här. Hej på er. Varför ser inte katten sig själv i spegeln? Jag håller upp katten Selma framför spegeln, men ingen reaktion.
2: Nej, en del katter som får gå på egen tass, som man sätter en spegel framför dem, kan se sig själv och gå runt och kolla vad är den andra katten, eller de kan fräsa till den här bilden de ser. Men det kan ju vara att man håller fast katten, och det kan ju också vara en katt som bara, jag vill inte vara med om det här. Jag viker undan min blick istället. Jag vill inte titta på den katten som är i spegeln. Mm. Jag undviker det. Så att, jo då, katter kan visst se sig själva i spegeln. Men just den här katten, den kanske säger, nej, det här är inte någon kul grej.
0: Nej, då behöver man ju inte hålla på med det. Den verkar inte vilja spegla sig ändå, så att säga. Vad bra! Susanne är med oss, svara på frågor när det kommer till katter. Det är bara att ringa 020 22 10 20.

0: Orup med Å vilken dag.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Sarit Manastirski.
0: Inte bara jag, utan också kattexperten Susanne Hellman Holmström är med oss, svarar på frågor när det kommer till katter. Och nu så ska vi backa bandet till senast du var här, Susanne. Det var slutet av oktober förra året. Då ringde den ganska nyblivna kattägaren Hussein in och ville ha lite hjälp utav dig. Vi ska lyssna här.
3: Alltså, allting är jättebra, det har ju gått bra och sådär. Men det är bara att hon sätter sig inte i mitt knä. Jag kan klappa henne, hon kommer till mig på morgonen och sådär. Och så sätter sig till och med på mitt huvud och väcker mig och har sig sådär. Så att, alltså, det kanske är för min skull att hon ska sitta i mitt knä, men jag vet inte. Men jag skulle vilja det, jag tycker det är jättemysigt och sådär. Men det har inte hänt.
4: Nej, hon kanske är lite avståndstagande. Men du, vad tycker hon, när du sitter i soffan och kollar tv, var befinner hon sig då?
3: Hon går runt omkring och sen så kommer hon sätta sig bredvid mig i
4: just
3: soffan.
4: Ja. Och
3: min
4: vad
3: soffa
4: gör du då?
3: Är ganska... jag försöker gå nära henne lite sådär och försiktig och så jag får knappa henne.
4: Alltså, en sak ska vi säga. Vissa katter är inte knäkatter. De kan tycka det är för nära. Men vi människor kan sabba det också för att vi kanske håller på att klappa lite för mycket. Och katter är ju väldigt noga med sina pälsar. Att det ska ligga åt rätt håll. När de har tvättat sig så vill de inte få in några andra dofter. De kan tycka att vi tvåbeningar är lite för på många gånger. Och det här kan man ju träna. För att om du bjussar din katt på lite godis men du rör inte henne. Och liksom träna henne till att sätta en tass i knät, två tassar i knät, men rör henne inte. För då ger du henne ett alternativ. Där kanske hon tycker att ja, men du är nog lite för på hela tiden. Och du klappar eller pratar med henne. Och så,
3: ja, när du säger så är det lite så att jag kanske klappar henne lite för mycket.
4: Ja, men testa och se. Vad händer om du liksom ignorerar henne totalt under 3 dagar när du sitter i soffan? För då kan det väcka nyfikenhet och då kan katten säga... Wow, nu är det jag som får ta första steget. Det blir inte den här pressen från min ägare. Det kan vara ett trick.
0: Ja, det kan vara ett trick det där. Jag har funderat på Hussein lite då och då. Hur går det med katten och hur går det med gosandet där i soffan? Jag är så himla glad för producent Hanna har fått tag på honom och vi har med oss Hussein nu. Hallå!
5: Hallå.
0: Hej. Jag antar att du Susanne också har tänkt lite grann på Hussein.
6: Alltså, ja, jag pratade faktiskt om dig Hussein igår och med ett gäng tjejer. Så, ja, förra gången det var så spännande och undrar hur det gick med Husseins kisse där.
5: Ja, alltså jag blev lite så här överraskad när de ringde idag och pratade om jag skulle vara med. Jo, alltså det är... Du vet, jag fick några tips av dig. Ja. Och alla de här så körde jag faktiskt. Och just det här med att ja, ta det lite lugnt, låt henne komma. Och det behövdes bara en dag i stort sett. Så jag ignorerade henne en hel dag och sen kom hon närmare och hoppade i mitt knä. Men satt sig aldrig längre och tittade på mig. Och sen så går hon och sen kommer tillbaka. Så jag vet inte, jag ville visa att hur är du, jag är här. Eller något sånt.
6: Ja.
5: Men ja. Det har gått si och så. Alltså, det var, ja.
6: Ja, nej, jag lyssnar.
5: Jo, nej, men sen blev det inte långvarigt. Och körde med godis. Du vet, hon fick ju godis på vissa ställen som hon är van vid. Jag skakar ju lite på godisskålen, då springer hon till mig och sen så finns det på det stället. Men jag bytte den till en stol. Jag satte mig vid stolen och jag kollade lite datorn och sånt där, skrivbordet. Och så hoppar hon upp på stolen. Det blir ju mellan mina ben och sen så äter hon så där och så sitter hon kvar en stund. Försökte lura henne, men det, som du sa, det gick ju en stund. Men sen försvinner hon igen.
6: Ja.
5: Och sen det tredje var ju det att eventuellt kanske söka psykolog eller kattpsykolog. Men det blev inte riktigt så. Och jag, däremot min dotter är psykolog. Och då försökte jag prata med någon som hon rekommenderade själv då, om det här. Och då tillsammans kom vi fram till i alla fall det att det kanske är så att det är jag som hela tiden vill att hon ska sitta i mitt knä och att jag blir nöjd och sådär. Och hon kanske inte har lärt sig och inte vill det, men däremot visar kärlek på ett annat sätt.
0: Åh, vad fint! Alltså, så för det här med din känsla att hon kanske inte gillade dig, den stämmer kanske inte riktigt då?
5: Nej, absolut inte. Det var det som jag var orolig. Det är därför jag ringde och sådär. Och nu när det har gått några månader så känns det att vi är mycket mer nära varandra på ett annat sätt än det var innan, för att jag gått och tänkt på det där och sen så att jaha, det är bara kanske jag, vi vänder på det där, det är jag som vill att hon ska sitta i mitt knä hela tiden, för att jag har sett andra katter som gör det och hon kanske inte gillar det eller inte vet att man, hon kanske inte vet att jag tycker om det. Så det var inte så att jag trodde att hon inte tycker om mig. Så att som sagt, vi tillsammans kom fram till det. Och för mig blev det ju helt annat. För jag går inte att fundera på det längre. Så.
6: Ja. Åh gud vad skönt. Och vet du vad? Din katt var ju väldigt ung när vi pratades vid förra året. Så jag ska säga, vänta bara. För hon är väl en tonårsbrutta nu. Hon är väl drygt ett och ett halvt va?
5: Men hon är ju 2,5 nu.
6: Hon är 2,5. Ja, men ja. Mm. Precis, och allt kan hända för att de kliver in i olika mognadsfaser. Så att, jättebra att du har lagt ner att du tycker att hon ska komma till dig. Utan det är ju så här med katter att vi människor måste lära oss läsa av dem och respektera dem som de är. Att vissa vill inte vara i knä, de tycker det är för nära. Men de vill gärna kanske ligga bredvid eller vara på ett bord i samma höjd eller den här stolen då. Men jag tycker fortsätt med ditt godis och belöna henne varje gång hon kommer och är till ditt knä. Ha det som en grej.
5: Ja, absolut. Men jag tyckte det var, som sagt, det var bra tips då. Så när jag körde sen, så att det funkade rätt hyfsat bra faktiskt. Så.
0: Ja, det är roligt att höra och vad fint att vi fick ringa och kolla läget med dig och katten Hussein igen. Jättetack för det.
5: Tack detsamma. Det var väldigt trevligt att prata med er.
0: Så
5: att,
0: ja. Ha det så bra, ta hand om dig och katten.
5: Tack så mycket.
0: Ha det gott. Hej. Det där var Hussein som, det gick väl ganska bra Susanne ändå.
6: Ja, men det tycker jag. Och just hans slutsats att det får vara på kattens villkor att respektera din katts önskan. Det är ju det. Att vi ställer så mycket krav på att vad vi vill. Vi vill gosa, vi vill ha en knäkatt, vi vill bära runt på dem. Men har vi förhandlat med katten då? Är det vad den vill?
0: Det här är Kvällspasset. Det handlar om katter ikväll.

på riksväg 27 strax söder om Tingsryd. Där är vägen avstängd i båda riktningarna och det här beror på att man ska bärga en lastbil som har kört i diket där. Vad jag kan se så är prognosen satt till 20-tiden. Alltså vägen avstängd i båda riktningarna, riksväg 27 söder om Tingsryd. Bärgning av lastbil pågår där fram till 20-tiden är prognosen satt till. Kan också nämna att på riksväg 15 mellan Markaryd och Halmstad och närmare bestämt mellan Råstorp och Knäred, där är vägen avstängd även där, och det är en lastbil med släp som har hamnat i diket som även där då där pågår bärgning, och även där är det klockan 20 som är prognosen är satt till.

0: Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over. Du hörde den i kvällspasset här i P4 tillsammans med mig, Sarit, och tillsammans med Susanne Hellman Holmström, kattexpert, och som svarar på frågor när det kommer till just katter. Jag fick precis höra att Tore är med oss nu. Hallå Tore.
1: Hej.
0: Hej. Hur gammal är du?
1: 10.
0: Du är 10 år och du har en fråga när det kommer till katter. Vad är det för fråga?
1: Min katt brukar fighta med en annan katt på mitt landställe väldigt ofta. Vad kan man göra åt det?
2: Hur gammal är din katt?
1: Vad sa du?
2: Hur gammal är din katt?
1: Den är 0 år. Den är typ 1. Det är typ 1. Ja, den fyller år väldigt snart.
2: Den fyller år. Perfekt. Ja. Du, är den kastrerad?
1: Ja.
2: Toppen. Därför att okastrerade katter slåss mycket mer. Men så hörde jag att du sa att det var på lantstället. Betyder det att din katt inte är där alltid, varje dag?
1: Nej, inte varje dag. Men alltså, vi ska vara där. Vi brukar vara där ganska ofta.
2: Ja. Och då betyder det att det finns en annan katt där som har det som sitt revir.
1: Ja.
2: Och så kommer din katt ibland och då blir det ju de här konflikterna. Och den är ganska vanlig, därför katter, de läser ju inte vem äger vad. De läser inga lagfarter, vem äger huset, hur långt får gå. Utan katter i olika områden brukar göra upp själva. Att de talar om, du, det här är mitt revir, håll dig undan, och så är det en som backar. Men ibland blir det de här fighterna och de skadar sig och man måste åka till veterinären.
0: Men vad kan man göra då, Susanne? För det där låter ju jättejobbigt såklart. Om Tore kommer med sin katt och så, ja, så helt plötsligt då, så är den i slagsmål med grannkatten.
2: Med grannkatten. Och jag tänker att Toras katt är ju inte där alltid, så att den kommer ju åka på stryk förmodligen varje gång. Kan man gå med kissen ut? Kan man gå ut med den i säl och koppel när man är där? Kan man...
1: Var det en fråga till mig eller?
2: Ja, precis. Ja, går du med den i koppel när du är där?
1: Nej, den är en ute katt. Den är ute just nu.
2: Den är ute just nu.
1: Den brukar vara ute själv, men vi brukar ofta vara ute på landstället, så vi brukar ofta se den.
2: Ja, och då kan man ju följa med den ut, kanske försöka chasa bort den andra katten och tala om för den att du inte är välkommen här när vi kommer och är här. Men det är ju säkert så att den andra katten säger, ja men det här är ju mitt ställe också. Så försök chasa bort den med att klappa händerna och stampa i marken, att chas, du ska inte vara här, så kommer den förmodligen att lära sig att undvika när ni är där. Men om katterna möts inom busken och inte är några människor, så kommer de ju förmodligen att bråka. Och din katt kanske lär sig att när den här grannkatten dyker upp så är det bäst att springa hem.
0: Jag måste flika in med en fråga här till Susanne. Kan det ha någonting med åldern på katten att göra? För den är ju 1 år.
2: Ja, den är 1 år. Och det man säger... Om man lyssnar på de gamla bönderna så säger de, alltså den katt som har blivit 1 år kommer förmodligen bli äldre. Därför man ska inte släppa ut sin katt för tidigt. Alltså för de är inte mogna för det. Så 1 år, då är man typ 15 människor. Så det är en bra ålder. Mm. Men jag tror att det här handlar mer om ett revir. Mm. Det är den andra kattens revir och den säger, men vad gör du här nu? Det här är mitt område och nu kommer jag att kämpa och slåss för det. Men många gånger så lär de sig också att vaga gränsen, och en får springa hem och en får springa åt ett annat håll. Det här är tuffa grejer som händer. Det är ju djungens lag som råder när man släpper ut sina katter. Det kan bli väldigt mycket konflikter och slagsmål och veterinärkostnader. Ja.
0: Tore, hur känner du för allt det här att släppa ut din katt och så på landstället?
1: Det är lite olika. Vissa dagar har den andra kommit.
0: Ja.
1: Och vissa dagar har så här, den har haft jättekul och försökt kolla på fiskar och sånt. Jag gillar att fiska. Och sen bara kommer den och typ gör världens attack. Och den är så här bara, Oreo är 0 år och den andra katten är typ så här, jag vet inte, typ 10 år. Och den bet mig en gång när jag bärde den, och då typ, alltså, och det var lite för, det var försiktigt och jag började blada lite.
2: Oj då. Det, och var försiktig då om de bråkar, att man inte lyfter upp någon katt som är i det här modet att slåss med den andra katten, för då är risken att man blir biten själv. Men man kan också, kanske om man har en god grannrelation, så kanske man kan säga, du, nu kommer vi här med vår katt, kan vi göra någon överenskommelse? Kan du släppa ut din katt på kvällen och så tar jag på dagen, eller tar du imorgon så tar jag i övermorgon. Det kan också finnas sådana överenskommelser som man kan göra för att hålla en god grannsämja.
3: Mm.
2: Eller så bygger man en rastgård, eller så går man med katten ut i koppel, eller ja.
3: Ja, det finns några olika alternativ där att testa. Vad tänker du, Tore? Är du nöjd med svaret så här långt?
1: Ja, det är jag.
3: Ja, jättebra. Ja, du, ta hand om dig och hoppas att det går bra på lantstället.
1: Ja, okej.
3: Ha det så bra. Hej, hej.
1: Ha det bra.
3: Hej. Det där var Tore. Hej. Och du, apropå grannar Susanne, så har jag också fått in en fråga där det står. Det är Lisbeth som skriver, hej på er. Jag skulle vilja ha tips på hur jag får grannarnas katter att göra sina behov någon annanstans än i mina rabatter. Jag gillar katter, men inte deras bajs. Jag har försökt med växter de inte ska gilla, vitlök, peppar, och jag har köpt dyrt medel att strut. Men inget hjälper. Hoppas ni har något råd. Säger Elisabeth. Vad säger du, Susanne?
2: Ja, men råd har vi, absolut. Här gäller det att göra det lite jobbigt för katterna som kommer dit. För att Elisabeth har ju säkert jättefina rabatter med mjuk, fluffig jord som katterna älskar att göra sina behov i. Men det finns, om man söker på nätet, så söker man kattskrämmor.
3: Ha?
2: Så kommer man att hitta hur mycket olika bra saker som helst. Exempelvis, det finns plastmattor med lite piggar på som man kan lägga ut där katterna har sina ingångsställen till sin trädgård. Det finns ultraljud som man kan rigga upp som tjuter med ett väldigt obehagligt ljud för katter som skrämmer bort dem. Det finns snurror och ballonger, och det finns hur mycket som helst. Som är, alltså, det är snälla saker, men gör det jobbigt för katten.
3: Kattskrämmor.
2: För katten, ja, precis. Det är det man kattskrämmor. Sök på det. Så hittar man.
3: Jättefint. Kattskrämmor, sök på det. Så kanske det här problemet är ett minne blott.

0: med Kiss sist ut i kvällspasset som är slut för ikväll. Ett jättetack till alla som har varit med oss och naturligtvis ett stort, stort tack till dig Susanne. Så roligt att du kunde vara med oss igen här i kvällspasset.
1: Tusen tack för att jag fick prata om katter, det älskade djuret.
0: Ja, och du är ju inte ensam och älskar det. Vi är så många som gör det. Hoppas att vi får höras igen. Susanne, ha det så gott att ta hand om dig.
1: Detsamma till dig. Ha det fint. Hej.
0: Hej. I slussen satt Tolga Adigusell, digital redaktör. Ja, det var Filippa Kolstrup. Det var Järmund Stenhag som valde musiken. Ljudtekniker Bertil Karlsson. Producent, ja, det var Hanna Andersson. Själv heter jag Sarit Monastyrisk. Och missade du någonting av det här programmet, ja, men då finns det i appen Sveriges Radio om en liten, liten stund bara. Nu fortsätter P4 med Nyhetsklubben. Och imorgon så är min gode vän och kollega Rasmus Persson tillbaka igen. Hej!
2: Hej, jag heter Fritjof och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
3: Ja, varför är det så, Simon?
4: Alltså, han är ju president i det land i världen som har mest makt och mest pengar. Många länder vill samarbeta med USA och få länder vill bråka med dem. Så därför har USAs president så mycket makt i världen, oavsett om det är Trump eller någon annan som styr.
5: Det här är ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben och idag pratar vi om en mäktig och omtalad man, USAs president Donald Trump. Gäst i programmet är Simon Isaksson, Sveriges Radios korrespondent i USA.
3: Hej Simon!
4: Hallå, hej!
3: Jag sitter i Malmö, var sitter du?
4: Jag är hemma i lägenheten i Austin i Texas.
3: Våra lyssnare har ofta frågor om Donald Trump, så därför tänker jag att det är jättebra att du är i USA. Men om vi kollar på hans politik, alltså vad är hans viktigaste frågor?
4: Trumps viktigaste budskap, det är det som står på alla röda kepsar som både han och hans supportrar har på sig. Make America great again. Gör USA fantastiskt igen. Det är väl inget riktigt som sagt vad som menas med igen. Det är inget speciellt år man vill tillbaka till eller så. Utan det handlar om att Trump säger att han vill bygga ett USA där alla har ett jobb att gå till och där det inte finns kriminella.
3: Men du, hur populär är Donald Trump nu i USA?
4: Just nu så är han inte särskilt populär om man tittar på de undersökningar som görs där amerikaner får säga sitt i opinionsundersökningar. Bland de som röstar på republikanerna, hans parti, där har han i och för sig fortfarande rätt mycket stöd. Men det finns de som blir mer och mer tveksamma där. Bland de som röstar på demokraterna, alltså hans motståndare, tycker nästan alla illa om Trump. Och så finns det en tredje väldigt stor grupp människor som är viktig i USA. De kallas för independents, eller oberoende väljare. Sådana som kan rösta på både demokraterna och republikanerna i val beroende på vem de tycker mest om. I den gruppen så är de flesta också kritiska till Trump just nu, vilket kan bli avgörande för republikanska partiet i kommande val, även om Trump ju inte kan ställa upp en gång till.
3: Du Simon, Fritjof har faktiskt en sista fråga.
2: Har han något husdjur?
4: Nej, det verkar inte som att han har det. Presidenter brukar vara bra på att lägga ut massa bilder tillsammans med sina hundar annars. Men vi får inga hundbilder från Trump och så vitt jag vet så är ingen hund som gömmer sig i Vita huset.
5: Du har lyssnat på ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Vill du höra hela det här avsnittet eller något av våra andra program, då hittar du Nyhetsklubben i appen Sveriges Radio.
6: Du lyssnar på Barnradio.
7: Lite damm. Åh, en torkad pastaskruv. En hårtuss. Nej, jag är fortfarande hungrig.
8: Ja, jag fattar. Men vi ska göra ett program nu faktiskt. Så vi fortsätter sen.
7: Men åh, jag ser en sån där knaprig legobit där bort. Kan jag inte få suga i mig den bara, snälla?
8: Ja, men sen i så fall. Nu kör vi.
7: Okej. Okay.
8: Det här är kul fakta om uppfinningar. Och med mig här idag har jag en riktigt sugen typ. Vill du presentera dig själv?
7: Okej, jag heter...

0: dammsugare. Och ja, jag gillar att käka dammrottor, legobitar och sånt. Men just nu är jag väldigt ledsen över att jag inte har några händer så jag kan trycka på knappen. Att inte ha friheten att göra det jag vill, det suger verkligen.
1: Ja, men du får väl distrahera dig med något annat då så länge.
0: Okej. Okay.
1: Du kan kanske beskriva hur det ser ut.
0: Okej. Okay. Ja, jag är röd. Ganska fin om jag får säga det själv. Och röd är ju kärlekens färg. Och jag måste säga att jag känner stor kärlek för den där mumsiga legobiten där borta. Ja, annars har jag en lång smal hals med en stor bred mun längst fram. Och en kul grej faktiskt. Jag kan byta mun. Jag kan få en sån här liten plutig. Och sen så kan jag få en sån här vass med mustasch. Ja, den är jättebra att suga matte med. Och en förvånad. Men oftast har jag det här stora breda flinet.
1: Ja, det är verkligen fint dammsugare. Så bra att du kan byta munstycke sådär.
0: Eller hur?
1: Och tänk att ni är så många dammsugare i världen nu för tiden.
0: Ja, vi är jättemånga.
1: Men det fanns faktiskt en tid innan dig dammsugare.
0: Aha.
1: Vi människor har i alla tider försökt hålla rent och snyggt runt omkring oss. Eller ja, inte alla. Det har främst varit kvinnorna som städat genom historien. Det var de som sopade, skrubbade golven och höll rent. Så gott det gick. Och städning var länge ett väldigt slitigt jobb som tog mycket lång tid. Det var inte förrän på 1800-talet som idén om en städmaskin föddes. På den här tiden var det vanligt att täcka golven med stora, tjocka mattor som samlade upp mycket damm. Det var också på 1800-talet som vi människor upptäckte bakterierna och förstod att de kunde göra oss väldigt sjuka. Vi blev extra noga med städningen för att hålla de läskiga bakterierna borta. Och här föddes idén att konstruera en maskin som kunde ta bort smutsen utan att vi behövde röra vid den själva. Och det var flera uppfinnare som försökte hitta på en sån här maskin. Men de första dammsugarna var faktiskt inte sugare, utan blåsare. De blåste bort dammet istället. Hur smart låter det egentligen? Det var inte förrän år 1901 som en brittisk uppfinnare hittade på en fullt fungerande dammsugare. Den drevs av en motor som var så stor att den fick rullas runt med häst och vagn. Dammsugaren fick parkeras utanför huset som skulle städas. Bara slangarna drogs in. Ja, såg lite ut som en brandbil faktiskt. Men med tiden blev dammsugarna mindre och mer lätta att använda. Man kunde både bära dem på axeln och dra dem efter sig. Och de vägde ungefär lika mycket som dammsugare gör idag. Dammsugare, hur mycket väger du?
0: Jag väger 7 kilo, men min påse är också väldigt full så det börjar kännas lite spänt.
1: Ja, jag anat det. Vi får nog byta den sen. Jag kan ju passa på att plocka ut alla legobitar då också.
0: Men nej!
1: När fler och fler hem fick tillgång till el blev det också vanligare att skaffa en dammsugare. Och de såldes länge av dammsugarförsäljare som gick från hus till hus och försökte övertala hemmafruarna att köpa en. Idag har de flesta hemmen dammsugare. Och visst är det smidigt med en maskin som städar åt oss. Det enda vi behöver göra är att stoppa in kontakten i eluttaget, trycka på knappen och styra den vart vi vill. Visst kan det vara lite bökigt och tröttsamt att dammsuga ibland. Men till skillnad från att ligga på knä och skrubba golven med en borste blev det en stor skillnad för kvinnorna som skötte hemmen. De elektriska hushållsmaskinerna, som till exempel dammsugaren, sparade också väldigt mycket tid och gjorde att hemmafruarna inte behövdes längre. Kvinnorna kunde då börja jobba som männen och männen kunde också börja städa. Uppfinningar utvecklas hela tiden. Det finns alltid något som kan bli bättre. Och dagens dammsugare är lättare, tystare och mer energisnåla än tidigare. Det finns också de utan påsar och de som går på batteri. Robotdammsugare till exempel, som åker runt och städar utan att vi behöver anstränga oss det minsta. Men framtidens dammsugare då? Det finns ju ställen som är svåra att komma åt. Hörn och sånt. Tänk en robotdammsugare som ser ut lite som en larv som kunde krångla sig in och anpassa sin form efter omgivningen. Eller en annan smart grej. Det vore bra om det fanns något som kunde fånga upp små grejer innan de sugs in i dammsugarpåsen. Okej, nu ska jag äntligen dammsuga. Får det gjort bara.
2: Nu ska det bli gott med lite godis. Jag har redan spannat in 2 legobitar under sängen och ett pärlarmband under byrån. Hoppas vi kör dit.
1: Okej, under sängen då. Jobbigt, måste böja sig ner.
2: Jag ser den. Det ska bli så delikat. Va? Legobiten är borta, men jag svalde den inte. Var tog den vägen?
1: Ja, men det är sånt där nytt filter jag köpt som jag satt på ditt munstycke.
2: Va?
1: Den samlar upp alla små grejer, det är jättesmart.
2: Nej!

0: Oj, nej men det där var ju inte så kul för dig dammsugare.
1: Nej.
0: Jag förstår det. Men du, det var bara en dröm.
1: Ja, tur det. Men du, titta. Titta.
0: Men vad är det du har spanat in?
1: Där.
0: Ditt stora flin är större än vanligt.
1: Ja.
0: Ja, det är legobiten.
1: Ja.
0: Du vill verkligen äta den.
1: Ja.
0: Okej då, vi kör.
1: Fel knapp.
0: Oj då, sådär.
1: Tack.
0: Smaklig måltid då. Det här var kul fakta om uppfinningar av och med mig, Emilia Traneborn. Som dammsugare hörde du Erik Stern. Ljudtekniker var Kalle Nilsson. Och det här är en produktion av Iris Media för UR. Mer kul fakta hittar du på UR Play.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradio.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. För första gången möts ledare från försvarssamarbetet NATO i Sverige. På mötet som börjar idag torsdag ska man bland annat prata om Europas säkerhet och hur länderna ska kunna försvara sig tillsammans. USA:s utrikesminister Marco Rubio kommer också till mötet.
3: En viktig anledning till det är att USA vill se resultat kring att européerna växlar upp sina försvarssatsningar.
2: Det var Pet Morgon som intervjuat Anna Wislander. Hon jobbar på organisationen Atlantic Council. Och mötet ska hålla på i 2 dagar. På vintern har innebandylaget Oskarshamns AIK Lions många träningar och matcher. Men nu, när innebandysäsongen är slut, vill spelarna fortsätta att träffas. Linda Holmqvist är ledare för laget. Hon vill ha hjälp att starta ett parafotbollslag.
4: Jag vill ju att mina spelare mår bra och har en meningsfull fritid.
5: Ja, för på sommaren då har vi ett långt sommarlov. Det kanske inte finns så mycket att göra då.
4: Nej, så är det ju. För många är just sporten är det enda sociala de har. Och då vill jag fortsätta att de har ett sammanhang att vara i.
5: Spelare, det finns. Men ledare saknas. Och nu så gör man en efterlysning. Fotbollskunskapen är inte den viktigaste, utan snarare en kännedom om olika NPF-diagnoser.
4: Ja, jag tycker det. För fotbollen, det kan vi lära oss på vägen. Och det tänker jag att det får vi hjälp med av föreningen.
2: Reporter var Julia Lövqvist från P4 Kalmar. Rosie Kvål bor i Stockholm och hennes dotter har mått så dåligt att hon haft svårt att gå till skolan. För att hjälpa henne ordnade Rosie ett sommarläger för hemmasittare. I sommar planerar Rosie att göra ett nytt läger.
6: Det är 2 år sedan nu som Rosie Kvål ordnade sommarlägret för sin dotter och andra barn i samma situation. Rosies dotter hade ångest, hon hade inte så många vänner och hon var sällan i skolan. Men att vara tillsammans och göra sommargrejer med andra unga hemmasittare, det var jättebra.
7: Ja, men hon har faktiskt konstaterat nu efteråt, för nu går det mycket bättre och hon mår mycket bättre. Och då sa hon här i vintras att, ja men mamma, jag tror att det var den dagen och det lägret där, det var då det vände. Lite trevande i början och ja, de blev inte superbästisar efter lägret, men de var otroligt fina med varandra och alla var väldigt nöjda efteråt. Och de fick göra saker i sitt eget tempo och de var med på det de ville. Vi hade väldigt trevliga dagar.
6: Nu planerar Rosie Kvål för ett nytt sommarläger i Stockholmstrakten och hon hoppas nu till ännu fler.
7: Jag hoppas att de ska få något att se fram emot, för många har ju en väldigt tom sommar. Och att de ska känna att ja, men nu träffar jag kompisar, nu träffar jag andra som är i liknande situation. Jag kan släppa garden, släppa masken och bara vara mig själv, för det mår man så otroligt mycket bättre av.
2: P4 Stockholm hade intervjuat och Klartext reporter var Ulla Valdén. Paraidrottaren Sebastian Modin ska byta sport. Från längdskidor till skidskytte.
8: Jag vill liksom ha en lite ny motivation eller liksom en ny tändning. Jag har ju ändå tävlat lite skidskytte i många år för att få tävla lite mer, använt det mer så.
9: Det stämmer. I Paralympics i vintras så tävlade han i skidskytte. Men bara som uppvärmning, sa han då.
8: Men så sista åren har jag ändå kommit på att det här skulle jag vilja göra mer och det är ett bra år att göra det efter Paralympics och så.
9: Det var efter Paralympics som han bestämde att han ville byta sport. Och skidskytteförbundet tycker det är kul att han ska börja träna med dem.
8: Skidskytteförbundet tycker jag är väldigt kul för att de har inget ansvar att hjälpa mig. Men de vill ändå göra det. Nej, men jag är jätteglad för den här möjligheten.
2: Det var P4 Jämtland som pratat med Sebastian Modin. Klartextreporter var Amanda Moln. Du har lyssnat på Klartext och jag heter Malin Haag. Fler nyheter från Klartext, ja, det hittar du alltid på sverigesradio.se/klartext. Jag önskar er en trevlig kväll.

0: SM-final i handboll och det regerande mästarlaget Mjällby mot Elfsborg i Allsvenskan. Välkomna till en guldkantad kväll med Sportextra.
1: Som från Borås levererar herrallsvensk fotboll mellan Elfsborg och Mjällby. Två lag som har det relativt fint på den allsvenska tabellens övre hyllor. Men båda två vill prestera bättre prestationer än senast då Elfsborg nådde oavgjort. Det är en ganska färglös insats mot källarlaget i tabellen Halmstad BK. Och mästarna Mjällby förlorade senast mot fint flygande BK Häcken. Det är halvmulet och uppehållsväder och bedårande försommarljus neongrönt i Borås. Och det är 0-0 mellan Elfsborg och Mjällby.
0: Christian Olsson ser två svartgula lag, i vanliga fall i alla fall, i herrarnas allsvenska i fotboll. Och Per Karl ger oss handbollsfinalen.
2: Ett svartgult lag här också, det är Sävehof, 17 gånger svenska mästare, men inte regerande mästare för närvarande, för det är lilaklädda Skara på andra sidan banan, hemmalag i kvällens drabbning. Sävehof vann första matchen, knappt 25-22, Sävehof tog inledningen på den matchen väldigt starkt. Skara kom tillbaka, men till sist var det ändå Sävehof som vann och har 1-0 i den här matchserien i bäst av fem. Vad kan Skaras hemmapublik hjälpa till med att lyfta det av idag?
0: Den nyblivna pappan Felix Rosenqvist laddar för Indycar. Vi hör också slalomstjärnan Anna Sven Larsson om den ekonomiska krisen för hennes landslag. Samtidigt som skidskyttarna njuter av sommaren.
3: Med fjällvyer och taffliga golfputtar på ledigheten. Men nu är det träning och ett nytt svenskt succérecept. Mer eget ansvar för åkarna, men också mer frihet.
0: Tre Kronor har ledig dag under hockey-VM, så vår expert Johan Garpenlöv har stämt träff med supertalangen Ivar Stenberg. Som ni hör här i Sportextra med Bengt Skött och Alexander Lundholm i studion.
3: Och nu nyhetsläget och först senaste ishockeynytt.
4: Buffalos back Rasmus Dahlin kommer inte till VM och förstärker Tre Kronor. Det var Aftonbladet först med att rapportera. Men även uppgifter till Radiosporten. Johan Garpenlöv, Radiosportens expert. Hur reagerar du på beskedet?
5: Nej, men det är ju naturligtvis tråkigt att Rasmus Dahlin inte kommer förstärka det till Kronolaget som verkligen behöver han. Men det var ett väntat besked. Jag sa det tidigare också att han har haft en tuff säsong vid sidan om isen. Och det visar han med det här beskedet.
4: Tror du att det är stängt nu? Att det finns inga fler och man skriver in backen Tim Hed och sen kör man med det man har?
5: Det finns en stor möjlighet att det blir så. Och jag ser inte att det finns några backar ute i världen som är bättre än Tim Hed är just nu.
4: Vad betyder det här för Tre Kronor framöver?
5: Det kommer betyda att vi har allt att vinna. Vi har ett lag som inte är tillräckligt bra för att vara favoriter och gå väldigt långt i den här turneringen. Så kan tränarstaben med Sam Hallam i spetsen få ihop den här gruppen ordentligt och få liksom en till sitt spel ordentligt också, så tror jag att det finns möjlighet att i alla fall ta sig till en semifinal.
4: Säger Johan Garpenlöv och Johan Bengts för Radiosporten på Hockey-VM i Schweiz.
3: Och här hemma i SHL presenterades idag HV71s nya tränare från i höst. Niklas Eriksson, senast i Örebro. Här expert Garpenlövs syn på den nyheten.
5: Jag är positiv till det. Jag tycker att han har en bred erfarenhet av att vara tränare i SHL och det kommer krävas i den klubben. Jag gillar hans personlighet också. Han är ganska lågmäld men ändå så är han bestämd i det han tror och tycker. Men det stora problemet hos HV71 är ju inte vilken tränare de ska ha utan det är ordförande i klubben i sig. Att de får ordning på alla där och att de får en kompetent styrelse, en klubbdirektör som gör det han ska göra. Och en sportchef som är värd namnet.
3: Johan Garpenlövs syn alltså på HV71 och deras situation inför hösten. Det blir inget bandy-VM nästa vinter, vare sig för herrarna eller damerna. Det har internationella bandyförbundet nu beslutat. Citat, under rådande förutsättningar där varken Ryssland eller Belarus deltar ser vi behov av ett mer hållbart internationellt upplägg. Ja, det säger Svenska bandyförbundets generalsekreterare Daniel Andersson i ett pressmeddelande. Sverige, Finland och Norge föreslår nu att VM generellt bara arrangeras vartannat år. Fotbolls-VM är nära, det känner vi av. Här hör vi om en profil som varit med förr.
6: Tyskland har nu presenterat sin VM-trupp till sommarens stora äventyr. I den tar målvaktsikonen Manuel Neuer plats. Den 40-åriga Bayern München-målvakten är tillbaka i landslaget efter frånvaron sedan EM 2024 och kommer därmed att göra sitt femte världsmästerskap. Tysklands förbundskapten Julian Nagelsmann satsar samtidigt på flera av landets största namn. Bland spelarna som tar plats i truppen finns stjärnor som Liverpools Florian Wirtz, Bayern Münchens Jamal Musiala och Kai Havertz som till vardags är anfallskollega med svenske Viktor Gyökeres i Arsenal. När Tyskland VM kvalade så var det Oliver Baumann som vaktade målet och sedan tidigare har även Marc-André Ter Stegen dragits med skadebekymmer. Därför kommer Tyskland nu att satsa på rutinerade Manuel Neuer mellan stolparna. Det säger förbundskapten Julian Nagelsmann på en pressträff.
3: Och tänka sig, Neuer får också en 23 år yngre spelare som lagkamrat. För VM-uttagen blev också 17-årige Bayern München-spelaren Lennart Karl. Reporter var Pontus Lind.
7: Här är Sportextra snart till den allsvenska fotbollen. Det är 0-0 mellan Elfsborg och Mjällby efter ungefär 6 minuters spel. Och så förstås till handbollsfinalen mellan Skara och Sävehof om en stund. Men först nu Ekots nyheter med Ola Janåke Dunkers.
8: Där jag kan berätta att Kuba tackat ja till att ta emot amerikansk nödhjälp. Det säger USAs utrikesminister Marco Rubio. Nödhjälpen som har ett värde på 100 miljoner dollar är villkorad och USA kräver att stödet ska hanteras av katolska kyrkan och andra icke statliga organisationer. Kubas ekonomiska kris har kraftigt djupnat efter att USA skurit av oljeleveranserna till landet. Skatteverket här hemma ska kortlägga hur vanligt det är att namnbyten och skyddade personuppgifter utnyttjas av kriminella. Det bland annat efter mordet i Rönninge i vintras där gärningspersonen bytt identitet flera gånger och fått skyddade personuppgifter. Regeringens farhågor är att namnlagen från 2017 som gjort det enklare att byta namn missbrukas av kriminella. Ett par gick och fiskade på Norra Mörkö i Södertälje och i jakten på mask grävde de upp Sveriges största silverskatt. Nu betalar staten 4 miljoner kronor till paret för fyndet. Magnus Larsson är överantikvarie på Riksantikvarieämbetet.
9: Det är ett väldigt stort fynd. Det är väl det största fyndet på senare tid kan man säga. Så att de här 4 miljoner kronorna, det är den största ersättning som hittills har betalats ut.
10: I augusti förra året gör paret det unika fyndet när de gräver efter metmask i jorden vid sommarstugan de hyr. Kvinnan i paret berättar för P4 Stockholm hur mannen står med jord och mynt i handen efter att ha satt spaden i marken. Det ser ut som konfetti, beskriver hon. Det skulle senare visa sig att de hittat drygt 24 000 silvermynt och över 100 smycken i form av pärlor, kedjor och hängen. Dessutom bland mynten 800 biskopsmynt från medeltiden. Den största samlingen av sådana mynt som hittats i Sverige.
8: Reporter här, det var Ruta Arnesten möttes på P4 Stockholm.
11: Radiosporten med fotboll.
1: Och en drömstart för Elfsborg i det här allsvenska mötet mot Mjällby. 1-0 Elfsborg redan i 7:e minuten genom Leo Östman, central anfallare, genom ett helvirrigt Mjällby-försvar. Momentet tidigare hade offensivt lagde mittfältaren islänningen Julius Magnusson skjutit i stolpen för Elfsborg. Och två anfall tidigare var Simon Hedlund jättenära att stöta in bollen i öppet mål. Passningen från vänsterkantens Niklas Hult genom ett väldigt virrigt Mjällby-försvar alltså. Och det är inte så konstigt. Det med virrigheten. För Mjällby är intensivt skade- och avstängningsplåget just idag. De regerande mästarna, de saknar Axel Norén, de saknar Viktor Gustafsson, båda avstängda på grund av utvisningar i tidigare matcher. Tom Pettersson, etablerade backen, är inte ombytt. Och strax före start så tvingades Abdullah Iqbal, dansk-pakistanien som är så bra i backlinjen bland de tre mittbackarna där, meddela att jag kan inte spela idag. Han var uppsatt för spel och så kunde han då inte vara med. Och så blir det istället en backlinje som heter Tony Mietinen, Ludvig Svanberg och Ludvig Tidstrand. Och det är väldigt oerfaret det. Det är ingen ordning på positionerna någonstans i de bakre linjerna hos Mjällby. Och sällan kommer Elfsborg att få en bättre möjlighet att besegra Mjällby än idag. Det kan jag lova redan nu efter knappt 10 minuters spel. Och en 1-0-ledning för Elfsborg i gult och svart mot för dagen helt vitt, i vitt skrudade Mjällby. 1-0 Elfsborg alltså mot Mjällby.
7: Fotboll i Sportextra tillsammans med handboll och den andra finalen på damsidan.
2: Och den spelas alltså mellan Skara och Sävehof. Vi befinner oss i idrottshallen i Skara och det är ett massivt tryck i den här hallen. Det är i princip fullsatt in till sista stol och folk som står och hänger på räckorna bakom också, precis som jag också gör. Och vi har tre lika och det är 5,5 minut spelad och det är ungefär lika fysiskt och lika tufft som det var i det förra mötet. Men man märker det på ett helt annat sätt när man står ute bland publiken än vad man gör när man befinner sig inne i en varm ombonad hytt som man gör i Sävehof. Skara anfaller, bollen ut på högersidan. Emma Jultman gör mål, det är 4-3 ledning för hemmalaget. Vi har med oss från det första mötet lagen emellan att Sävehof vann. De gjorde det med 25-22 i en match som Sävehof ledde i stort sett hela vägen tills dess Skara kom i kapp till 22 lika en liten stund före slutet. Men sen kastade Skara bort ett par anfall och då gjorde Sävehof de mål som behövdes för att dra ifrån till att vinna den matchen. I den drabbningen hade Skara väldiga problem inledningsvis med att lösa upp Sävehofs utgraperade spel. För ett försvarsspel där man spelar med Emma Mihailovic som är utanför, framför det egna försvarsspelet och jagar så att säga som en spelare framför de andra fem försvarsspelarna. Skara har haft lite lättare att lösa den uppgiften hittills i dagens match. Och nu är det mål igen för hemmalaget. Det är Melanie Felber för andra gången från vänsterkanten som sätter bollen i mål till 5-3. Just nu i och för sig lagen med varsin spelare utvisad så det är lite lättare att komma till avslut. Men Skara leder med 2 målsmarginal efter 7 minuter i idrottshallen i Skara i Sättedalen.
7: Det alpina landslaget är i ekonomisk kris och det får följder. Vi hör snart Anna Sven Larsson om den ekonomiska situationen i hennes landslag.

0: Midnight Sun med Sara Larsson här i Sportextra, där Elfsborg leder med 1-0 över Mjällby efter en kvart i den allsvenska fotbollen.
1: Och där vi pratar ishockey-VM igen. Spelarna i Tre Kronor må vara spellediga idag, men i den svenska gruppen har just Kanada mött Norge. Och tänka sig, en skrällpoäng där till Norge eftersom resultatet vid full tid var 5-5. Men sen kom en förlängning där Kanada lyckades avgöra. Mark Scheifele, till vardags stjärna i Winnipeg, gjorde där 6-5, så 2 poäng till kanadensarna. Tänka sig, 2 minuter innan den ordinarie matchtiden var slut så hade ändå Norge en ledning där med 5-4. Men sen alltså kvittering och ett avgörande Kanadamål i förlängning. Efter 4 av 7 omgångar är det Norge som just nu har den fjärde och sista kvartsfinalplatsen i gruppen. 1 poäng före Sverige. Tre Kronor möter Italien imorgon innan just Norge står för motståndet på lördag. Och lagen som ligger allra högst upp i den svenska gruppen, det är Kanada, Tjeckien, Slovakien och så då Norge. Vi har ikväll på isen i Schweiz just Slovakien. De ska möta Danmark som ligger sist med 0 poäng. Sist jämte 0 poängaren Italien.
0: Och vi ska ju höra från Tre Kronor och vi ska prata med Ivar Stenberg som vår expert Garpenlöv har träffat om en stund här i Sportextra. Men nu till den ekonomiska krisen för det alpina landslaget.
2: Ja, det har varit väldigt tufft. Det har varit tufft för oss i flera år. Ännu ytterligare lite tuffare i år.
3: Det oerhört ansträngda ekonomiska läget inom Svenska skidförbundets alpina del har förvärrats. Per Jonsson är landslagschef.
2: Vi har tappat mycket på intäktssidan sista året och tappat också några partners. Samt att vi har egentligen vårt budgetbeslut inte förrän i början på juni. Så vi har varit osäkra på vad vi har i finansiella muskler och röra oss på mer helt enkelt.
3: Den dåliga ekonomin får sportsliga konsekvenser. Alpinförbundet ligger långt efter i planeringen av kommande säsong. Det är inte klart vilka åkare som kommer att ingå i landslaget. Tränarfrågan är nära en lösning men inte klar. Möjligheten att planera sommarens och tidiga höstens träningsläger försenas och försvåras.
2: Målsättningen var ju att vi skulle haft det här klart långt tidigare. Kanske tidigare än någonsin var målsättningen, men ja, nu är det så.
3: Och det kommer att bli försämringar för landslagsåkarna den kommande säsongen.
2: Vi behöver göra en liten omstart. Vi behöver se en ny 4-års OS-cykel framför oss. Där vi kanske första året inte kommer kunna göra exakt det vi hade önskat. Men vi måste se det lite över längre sikt.
3: Det alpina landslaget kommer att skäras ner.
2: Vi kommer få behöva dra ner något på både åkarsidan och på tränarsidan. Något för att anpassa kostymen helt enkelt efter det vi har förutsättningar för.
3: Stämningen i den alpina truppen påverkas enligt Per Jonsson av det allvarliga ekonomiska läget.
2: Det blir ju lite oro i leden såklart. Man ligger lite sent med både organisationen, sättet och åkar laguttagningen och så vidare. Det är inte jätteovanligt, det var lite slidigt förra året, men alla vet ju om att det är tufft och det blir en viss ovisshet såklart. Och vi försöker liksom hålla en öppen dialog och förklara läget helt till så att alla ändå så gott det går insatta i vad som händer.
3: Känner du oro för svensk alpinsports framtid?
2: Nej, inte oro. Det finns otroligt starka krafter och stor stark vilja. Och vi har ju också en väldigt stark historia i sporten. Och vi vill ju så mycket att det här ska bli bra, så att säga. Men det är klart att det finns utmaningar.
0: Reporter här Jonas Enarsson. Och den nyblivna OS-medaljören i slalom, Anna Sven Larsson, säger så här om den ekonomiska situationen i hennes landslag.
4: Ja, men först och främst är det ju jättetråkigt och man vet inte hur många landslaget kommer kunna satsa på. Ja, men det är tråkigt. Jag hade verkligen önskat att många kunde, att det var som när jag kom med i laget, liksom, att man kan få, att det skulle vara bra support. Det är alltid pratat om ekonomi, alltså, men inte i den här utsträckningen. Och kanske är det många åkare som förtjänar en plats i ett landslag som inte kommer kunna, eller som inte kommer få det och få lösa ett eget upplägg. Och vi vet ju alla att alpint är en extremt dyr sport.
0: Och vi har snart vår alpinexpert Tobias Hellman om det svåra läget för det alpina landslaget i Sverige alltså. Men först till allsvenskan igen där Elfsborg leder över Mjällby.
5: I den nedåtgående solen i Borås, Elfsborg leder med 1-0. Målet i den sjunde minuten av Leo Östman som 4 minuter senare borde gjort 2-0. Jag säger borde, för han fick en sån fet chans från nära håll framspelad av vänsterkantskungen inledningsvis i matchen för Elfsborg, Niklas Hult. Från nära håll så lyckades han då inte överlista målvakten Robin Wallinder i Mjällby som faktiskt gjorde en jätteräddning på nära håll. Östman igång igen här på högerkanten, utmanar Mjällby backlinjen, får med sig en frispark nere vid kortlinjen. Leo Östman lägger att lura in en kort hörna för Elfsborg som bitvis har det väldigt, väldigt roligt inledningsvis i den här matchen. Framförallt skulle jag vilja säga, ja visst, Elfsborg är bra, men Mjällby har väldigt stor och lång frånvarolista på grund av skador, på grund av avstängningar, på grund av allehanda andra problem. Till exempel blir då trebackslinjen Tony Mietinen, Ludvig Svanberg och Ludvig Tidstrand. Och det är ingen erfaren eller knappt ens samtrimmad backlinje. Det är klart de har varit på samma träningar och sånt, men de har aldrig spelat i Allsvenskan ihop, de här tre. De ligger under med 1-0. Det kunde ha varit mycket värre för Mjällbys del. Frispark nu för Elfsborg nere vid kortlinjen där på högerkanten. Arber Serneli vid bollen i den nedåtgående solen på andra sidan läktaren. Där gott om gulsvarta hemmasupportar på den korttidens läktaren. Här kommer bollen in i straffområdet. Stussar på Mjällby-spelare över kortlinjen till hörna för Elfsborg. Mjällbys problem tycker jag inledningsvis i den här matchen, förutom att de har spelare på positioner som de inte är vana vid att spela på den här höga nivån och framförallt inte tillsammans, är att de, och det är kanske en effekt av det, får ingen synkroniserad press på bollhållaren. Alltså det är ingen som jagar bollhållaren som har bollen i Elfsborg, och det gör att det är lätt för Elfsborgarna att lägga in bollen bakom Mjällby-backlinjen då, den osäkra på ytorna som är där, och så ur det skapar mängder med chanser. Och nu en hörna från höger, Serneli med den också in med bollen i straffområdet, nickas undan av Romeo Arrhenius, 17-åringen, en av de som får chansen idag i frånvaropräglade Mjällby. Så kommer helvita Mjällby med bollen hos Jesper Kjär, den fine dansken som smeker sig uppåt in på offensiv planhalva till Bergström, till också ett skottläge. Ja, kanske kommer det här bollen tillbaka till Jesper Kjär utanför straffområdet, dribblar i sidled och så tappar han bollen. Jättebra jobbat av Julius Bäck, dansken, landsmannen till Kjär där i Mjällby som snor bollen. I den 22 minuten, mitt i den första halvleken, en sak som talar till Mjällbys fördel här i den första halvleken är att den nedåtgående solen är i Elfsborgs målvakten Isak Petterssons ögon, och lite höjdbollar in där kan ställa till enorma problem, för Pettersson uppträder utan keps dessutom, kan jag se, i sin övrigt grönklädda gestalt. Det är 1-0 till Elfsborg mot Mjällby. Det är en väldigt välmotiverad ledning det.
6: På handbollsfinalen i Skara så leder Sävehof borta laget med 11-7 mot Skara efter 16 minuter. Skara hade 6-4 ledning och sen gick Sävehof från underläge 6-4 till ledning 10-6. Skara har problem med att ta sig igenom försvarsspelet, men det är inte hela sanningen, för av och till gör de det. Men då har de lyckats med att skjuta bort de avsluten de har och eller träffat målvakten Elin Lindbom där i Sävehof-målet, och det har lett till att Sävehof Hov har kunnat dra ifrån i den här matchen. Inledningsvis så var det bara kanterna som funkade hos Sävehof. Eller ja, det är inte så bara det heller, men man hittade i väldigt hög grad ut till sina kantspelare med bollen och kunde på så sätt göra mål därifrån. Tilde Skog till vänster, Ida Sembe till höger, gjorde i mål på stort sett allting de skickade fram. Men sen under den där perioden när Skara inte gjorde mål på sina egna anfall utan kastade bort bollen, så blev istället effekten den att Sävehof kunde kontra in sina mål, och då ryckte de till den här ledningen som de har, och nu blir den ännu större när i numerärt överläge Thea Blomst sätter bollen i mål efter att Skara för en liten stund sedan fått Evi Jaspers, en av de nederländska 9-meterspelarna, utvisad eftersom att hon sköt efter det att domaren hade blåst av. Så Skara just nu i en problematisk situation, bollar runt med båda sina målvakter, både Moratido och Lerke Sörensen har stått där. Ingen av dem har gjort någon direkt lovande insats. Men det största problemet för Skara är att man inte gör mål i sitt anfallsspel. Och nu gör man inte det i det anfallet heller, utan Sävehof har chansen att utöka. Leder med 12-7 efter 17,5 minuter.
0: På här sidan är det Kristianstad och Malmö som möts i den finalserien. Det är ingen match mellan dem ikväll. Kristianstad leder serien med 1-0 i matcher. Och det går alltså dåligt ekonomiskt för det svenska alpina landslaget. Och så här säger vår expert Tobias Hellman om situationen.
7: Att vi är i det tunga läget nu är ju, det är väldigt, väldigt trist. Det är klart att det är en oro att inte kunna vara färdig med hur man bygger laget, hur man bygger tränarstaben runt det. Och vi är snart inne i sommarmånaderna på riktigt här. Det här ska ju vara klart mycket tidigare, och det är det ju i de största nationerna. Som helhet så är det väldigt, väldigt tufft, och det kommer att vara tufft framöver.
8: Anna Sven Larsson säger att hon är rädd. Anna Sven Larsson som tog medalj vid OS i Milano Cortina säger att hon är rädd att landslaget kommer att tappa unga, lovande åkare på grund av det ekonomiska läget.
7: Ja, men exakt så. Och jag menar Anna Sven Larsson och Sara Hector, de klarar sig. Även om det hade varit bättre om det fanns en bättre ekonomi även för dem naturligtvis. Det här påverkar även dem rent träningsmässigt. Tyvärr är det ju så. Men de kommer med säkert lite egna medel också kunna se till att de får den absolut bästa träningen, och den erfarenheten har de. De vet vad de behöver. Men det är ju helt rätt som Anna Sven Larsson säger, att det här påverkar ju återväxten. Det är ju väldigt viktigt att man ser att det finns ett landslag som är på frammarsch, att det finns en ekonomi, att det finns en framåtanda. Det är ju det som sprider sig ut i klubbar och i skidsverige nu när det är tvärtom. Så det är klart att det blir locket på, och säkerligen många som väljer att vända sig till andra sporter.
8: Från Ingemar Stenmarks glansdagar, Anja Persson och de nuvarande stjärnorna. Hur kan det ha blivit så här?
9: Ja, en kort uppdatering angående den tidigare avstängningen på riksväg 27 strax söder om Tingsryd. Det var en olycka som inträffade där redan i eftermiddag, så det har varit avstängt en tid under arbetet på plats. Men det är det inte längre. Däremot finns det fortsatt risk för kö i båda riktningarna, och det beror på att man fortfarande arbetar på platsen efter den här tidigare olyckan. Men helt stopp är det alltså inte. Däremot är det köer, så man får nog räkna med lite längre restid än normalt.
7: När det väl börjar stramas åt så här, ja, då finns det inte riktigt en fungerande grund, en bas på hur man ska kunna ta in pengar och finansiera det här på en rimlig nivå, utan ja, fallet blir hårt helt enkelt. Det krisar nu, kanske att man får ett litet tillskott, absolut, den möjligheten finns ju, men man måste ju också visa som i alla verksamheter att man kan stå på egna ben. Men idrotten är ju det viktigaste vi har i Sverige, tycker jag. Det finns så många fina värden i det, och att just alpinsporten som har varit så stor har gått ner sig så mycket, det bekymrar naturligtvis och känns ju jättetråkigt. Den sport som jag har älskat hela mitt liv är verkligen på botten just nu, så är det.
0: Säger Tobias Hellman, Radiosportens alpina expert, till reporter Pontus Lind.
5: Sportextra kommer också denna kväll med herrallsvensk fotboll. En match spelas, och den utspelar sig här framför mina sinnen på arenan i Borås mellan hemmalaget Elfsborg och gästande Mjällby. Det är spelat 27 minuter lite drygt, och det är 1-0 till Elfsborg. En synnerligen välmotiverad ledning på det viset att de haft feta chanser att utöka ledningen utöver det målet som Leo Östman gjorde i den 7:e minuten. Och Elfsborgs väg framåt mot den, som det känns nu, det jag vet är väldigt långt kvar och vi ska inte snacka så, seger i den här matchen ändå, för de är så tydligt bättre på det än vad Mjällby är i den här matchen. Den vägen underlättas för Elfsborgs del av att det är så många oerfarna spelare som är med i Mjällbylaget idag, för laget är plågat av skador och avstängningar och annat strul. Det är till exempel en helt annan uppställning i Mjällby idag än som förlorade knappt mot Häcken i den senaste allsvenska omgången, och jämfört med laget som i matchen dessförinnan, bara för ungefär en vecka sedan, besegrade Hammarby i cupfinalen. De anfaller trots det med Jesper Kjær, dansken, för han är bra och han är med, trollkaren som tappar bollen och öppnar faktiskt för en som det såg ut ett litet tag väldigt lovande Elfsborgs kontring. Men så bestämde de sig för att nja, vi behöver inte rusa i det läget, vi bygger bakifrån istället. Och så hem med bollen till målvakten Isak Pettersson, klädd i helt intensiv grönt, i övrigt gula, solgula tröjor och strumpor och nattsvarta byxor på Elfsborgarna, och helt i vitt är Mjällbyspelarna skrudade. De försvarar sig nu via en insats på vänsterkanten där Ludvig Tidstrand jagar bollen och också snor den från Simon Hedlund som blev stillastående. Hedlund vinner närkampen. Det är också markant inledningsvis i den här matchen, eller ja, det är en tredjedel spelad av den alldeles snart, att Elfsborg är mycket hetare och bättre och mer framgångsrika i duellspelet. De vinner många fler närkamper, får ju därmed bollen oftare och kan börja spela. Skickar nu en långboll fram till Östman som nickar bakåt till Julius Magnusson. Mjällbyförsvaret halvbra samlat. Elfsborg med tryck. Simon Olsson ut på vänsterkanten. Arber Seneli in i straffområdet till Hult som skjuter den på en Mjällbyfot och ut över kortlinjen upp över läktartaket. under de helsvetsade stålbarriärerna och ner på parkeringen där bakom. Måste fram en annan boll för det ska bli hörna för Elfsborg i matchens 30:e minut. Och 1-0-ledning alltså för Elfsborg mot Mjällby. Mjällby som är plågat av stor frånvaro i matchen och också av ett bättre motståndarlag. Lite spännande att tänka på psykologin i matchen nu, för Elfsborgarna känner ju att de är så himla mycket bättre än vad Mjällbyspelarna är, som tänker, oj vad vi är mycket sämre. Men samtidigt så är det bara 1-0 till Elfsborg. Och det är klart, så bra är ju Mjällby så att de kan få in ett kvitteringsmål. Och vad händer då? Och vad händer på den här hörnan för Elfsborg? Magnusson med hörnan där från vänster, skruvad mot den bortre stolpen. Hög och väldigt ballongig, nickas undan av Mjällbyförsvaret som faktiskt kan lansera en bra kontring. Får de ut bollen till Kjär? Ja, det får de. Men vid mittlinjen är Niklas Hult bra hemjobbande för Elfsborg i den nedåtgående solen på arenan i Borås och får ut bollen till ett inkast för Mjällby vid mittlinjen. Och så fick han effektivt stopp på den kontringen, den hästsvansförsedde Niklas Hult. 15 minuter kvar av den första halvleken. Elfsborg 1, Mjällby 0.
10: Det är mål! Det är 3-2! Vad händer?
11: Det är helt otroligt, men det är sant!
5: Han är sänd från de andra galaxerna!
11: Vilken strut!
10: Vad händer?
12: Fotbolls-VM har aldrig varit större. 48 lag, 104 matcher. Och Sverige är med.
10: Där är det slut! Sverige är i fotbolls-VM! Viktor Gyökeres har skjutit Sverige till Mexiko, till USA, till Kanada, till hela fotbollsfesten i sommar.
11: Så utomordentligt lysande spelat av Sverige.
12: Följ fotbolls-VM med Radiosporten.
5: Kylian Mbappé,
13: en av de största i alla tider.
5: Leo Messi.
14: Oj, oj, oj, oj, oj.
5: Han gör ju mål, pow, pow, pow.
13: I den 116 minuten.
12: Fotbolls-VM med start 11 juni i P4 och i appen Sveriges Radio.
0: Det är nära nu. Och på tal om fotboll.
15: Nu inleder engelska fotbollsförbundet FA en utredning efter spionskandalen i England, där Southampton kastades ut från kvalfinalen till Premier League efter att ha spionerat på Middlesbroughs träning. Medan den engelska fotbollsligan enbart kan straffa hela lag, så kommer nu FA att undersöka vem eller vilka det var som spionerade och om det var fler som var med och planerade det hela. Utredningen skulle då kunna leda till exempel avstängningar för enskilda personer, skriver brittiska BBC.
1: Så långt alltså enskilda personers skuld i denna så kallade Spygate. Men klart är ju att det är klubbarna Hull och Middlesbrough som gör upp om platsen i Englands högsta division, och det sker på lördag. Reporter Isabel Gradin.
0: Och här är reporter Per Karl.
6: Som befinner sig i Skara på SM-final i handboll mellan regerande mästarinnorna från Skara HF och Sävehof, som leder matchen med 1-0 och som leder matchen här idag med 17-9 efter 23 och en halv minut. Och allting går Sävehofs väg. Det känns som att självförtroendet från Skara spelare fullständigt rann av dem. Det stod alltså 6 lika i den här matchen och sen har det runnit iväg till 17-9. Skara tappar bollar. Skara misslyckas med att göra mål på sina avslut. Skara har långa anfall där de liksom inte får någon ordning på sina avslut. Och får de ordning på sina avslut så räddar Elin Lindblom som står i Sävehofs mål. Och Sävehof har det väldigt enkelt och gör nu ytterligare ett mål. Och det där är vackert. Det kräver sin egen historia. Det är Stina Wikfors som gör målet. Det är Emma Mihailovic som spelar fram till det. Hon gör en sån där Bella Guldensk tittfint. Det vill säga hon kommer springande rakt framåt i mitten. Plötsligt lyfter hon blicken, tittar rakt ut mot vänsterkanten och samtidigt som hon gör det så trycker hon bollen med jättekraft rakt in till linjespelaren mitt fram istället, och Wiksfors har inga som helst svårigheter att göra mål. Skara har haft 2 timeouter, det hjälper inte. De har inte kunnat ändra på någonting. De är i princip i ett läge just nu där självförtroende, där luft, där allting har gått ur det lila färgade laget, och det är väl frågan om inte Sävehof kanske redan har vunnit den här matchen efter 25 minuters spel, för just nu går allting deras väg. Bra exempel på det för en liten stund sen när Sävehof för en gång skull gick ner lite i intensitet och kastade bollen rakt över huvudet på Ida Sembe i ett uppspel utöver sidlinjen. Inte spelade det någon större roll. Skara gjorde inte mål på anfallet efteråt, utan istället var det Sävehof som kom till nästa angrepp. Lite bättre försvarsspel från Skara just nu när bollen från Texundan utav Elin Aronsson till fortsatt Sävehofspel. Madeline Renberg och Ida Landberg på 9 meter. Landberg studsar, vänder om, spelar tillbaka den till Renberg. Hon försöker spela in på linjen, då blir det kontring för Skara. Bollen fram till Melanie Felder som drar upp den i krysset, och då är hemmalaget en boll närmare igen. 10-18, men det skiljer fortfarande 8 bollar alltså, och är då 35 minuter kvar att spela. Viktig kugge i Sävehof-laget i den här matchen så här långt. Emma Mihailovic i sitt försvarsspel. Hon är ute och jagar framför försvaret, och hon har handbollsligans längsta armar. Det är ingen som helst diskussion om att hon har det. Hon visar det i det defensiva spelet. Hon visar det för en stund sedan även i det offensiva spelet när Sävehof skickade iväg en kontring. Den där bollen såg fullständigt omöjligt ut att nå på alla sätt och vis. Men på något sätt fick hon ut en hand som var längre, så den nästan nådde runt Skara-spelaren och plockade bollen på andra sidan. Skickligt är det. Nu är det ett mål till för vardera laget. Det är 19-11 Sävehof på väg mot 2-1-ledning i den här SM-finalserien.
5: Sportextra också med fotboll från Borås. Här allsvenskan 1-0 Elfsborg mot Mjällby. Frispark Elfsborg. Seneli in med bollen i straffområdet. Högt över. Onödigt högt över. Han blir arg på sig själv. Slår ihop sina knän. Tänker, aj det gjorde ont, men jag skulle ändå gjort det där bättre. Arber Seneli kunde träffat den bollen finare. Det var en bra möjlighet att göra ytterligare mål för Elfsborg i den matchen. De leder med 1-0 mot Mjällby. De har varit mycket bättre under de 36 minuter som vi spelade. Det är alltså 9 kvar till paus i soliga Borås. Målet gjort i den 7:e minuten av Leo Östman. Men viss okoncentration och oskärpa i avgörande lägen hos Elfsborgare gör att det bara är 1-0 för Elfsborg mot Mjällby.
0: Och motorstjärnan Felix Rosenqvist laddar in för Indy 500 som det är dags för i helgen. Men han har nyss också blivit pappa. Vi hör om det om en liten stund. Dessutom ska Johan Garpenlöv träffa Ivar Stenberg, en av de största talangerna inom svensk hockey just nu. Och en del av de 3 kronor som är på hockey-VM i Schweiz.

0: Skara kämpar fortfarande, men frågan är med inte några av de där lila färgade spelarnas hjärnor redan har ställt in sig på den tredje matchen som spelas på söndag och som måste vinnas av Skara då, om inte Sävehof ska vara svenska mästare redan efter tre spelade matcher. Sävehof i anfall, lekfullt inspelsförsök till linjen, och Stina Wiksfors misslyckas. Istället kommer Skara med en möjlighet att få det självförtroende boosten med sig att göra halvlekens sista mål kanske. Men Sävehof-försvaret är där och putter undan Daphne Lucie så hon inte kan komma in. Lucie spelar vidare till Säreborn, och så kommer Säreborn på känt maner som en torped och dundrar igenom Sävehof-försvaret och reducerar till 13-22. Sävehof har 4 sekunder på sig att göra ett mål till. Och visst gör de det. Insprungen från linjen, Stella Huselius får passningen och sätter bollen i mål. Och ja, det var ingen washout från domarna, så det måste ju varit godkänt. Det är 23-13 efter de första 30 minuterna handboll i Skara. Sävehof leder, och den där stora Sävehof-klacken till vänster om mig, de jublar och har fest. Och Sävehof-spelarna har haft jätteroligt här i första halvlek. Skara-spelarna har inte alls kul.
1: Radiosporten dokumentär.
2: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
3: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
4: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
5: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
3: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
6: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
2: Zinedine Zidane visas ut!
7: I en annan del av fotbollsvärlden, nämligen i herrarnas allsvenska, så är det match ikväll mellan Elfsborg och Mjällby, med regerande mästarna Mjällby och Elfsborg alltså. Det är 3,5 minuter kvar av den första halvleken och Elfsborg leder med 1-0 efter den första halvlek där Elfsborg varit det klart bättre laget i kraft av att deras passningsspel varit mycket mer väladresserat. De har fått till många fler samhandlingar mellan fler spelare i sitt lag än vad Mjällby fått, och jag återkommer till det varje gång vi hörs av härifrån, att en anledning till det och en anledning till andra problem som Mjällby har idag är att de har ett sånt osamtrimmat lag på benen, på planen, för det är så många spelare av de ordinarie som saknas av skilda skäl i dagens uppgörelse för Mjällby, som ändå är i anfall nu. Jesper Kjär utanför straffområdet spelar bakåt till Tony Mietinen, en sida till Jesper Gustafsson, lagkapten i mittfältet, han är tillbaka till Mietinen, de är mitt på Elfsborgs planhalva, men Elfsborg drar sig tydligt tillbaka med 3 minuter kvar av den första halvleken. Chansboll av Mjällby in i straffområdet. Bork Bang Kittelsen, det är häftigt namn på den norrmannen, det är en av dem som får chansen i ett icke-ordinarie Mjällby, når inte den bollen utan Elfsborg skickar undan, dock till Mjällby spelare som kommer igen, Ludvig Svanberg från backlinjen in centralt till Torell på det centrala mittfältet, skjuter från långt håll, höll på att säga inte så dåligt, men det var det ju faktiskt, för det är väldigt snett och väldigt vint och långt ifrån Elfsborgsmålet där Isak Pettersson står och gottar sig i den nedåtgående solen i den första halvleken. För större delen av tiden så har han inte plågats så mycket av den där solen i ögonen. Snart är det bara 2 minuter kvar av den första halvleken på arenan i Borås, som är långt ifrån fullsatt. Här är kanske 7-8 tusen åskådare, och det betyder ju att det är ungefär halvfullt på läktarna kring konstgräsplaner. Bollen i luften efter Isak Pettersson, Elfsborg-målvaktens inspel. Dueller vinns av Mjällby. De är bra nu de senaste minuterna i den delen av spelet. Det har de inte varit tidigare i matchen. Får bollen till Jesper Kjär på högerkanten. Skär med sin vänsterfot inåt centralt i banan. Hittar Torell som kan skjuta. Går in i straffområdet. Spelar, och då spelar han ju fel. Det var synd det. För det var en fin aktion av Mjällby som hittat bättre och mer av sin offensiva fason mot slutet av den första halvleken. Och just när jag sa det så kom det en sån passning som aldrig någonsin förstått varför den föddes som passning från Tony Mietinen, backlinjespelaren, snett och vint och lätt fångat av Elfsborgs målvakten Isak Pettersson, som rullar igång bollen på vänsterkanten till Niklas Hult med Tofsen till Julius Bäck, dansken. Det finns för övrigt 2 Julius i Elfsborgs laguppställning, Julius Bäck och Julius Magnusson, dansken och islänningen. Det kan ju vara nytt svenskt Julius-rekord för en fotbollsmatch. På det kontra Mjällby med 3 stycken Ludvig i laget. Det kan också vara nytt Ludvig-rekord. Mjällby nu i försvarsposition. Leo Östman för Elfsborg får in bollen centralt, och då fångar målvakten Robin Wallinder, klädd heter signalrött, bollen för Elfsborg, för Mjällby i den sista ordinarie minuten av den första halvleken. Och det är 1-0 till Elfsborg när Kjär dribblar med sin kära vänsterfot, dansken, på mittfältet. Det är tillbakadragna anfallet för Mjällby. Hittar loss med yta och ner med bollen i backlinjen till Ludvigarna Svanberg och Tidstrand som får upp den på vänsterkanten.

0: till Romeo Arrhenius som tvingas bakåt. Bra jobbat där av Rufai Mohamed i försvarslinjen hos Elfsborg. Så är det en halv minut kvar av ordinarie tid. Mjällby får fram bollen centralt i banan till Bergström som lägger in i straffområdet till Granat. Har lite yta, stannar upp, söker passning, hittar den där till ett skott på täckande Elfsborgsspelare. Det var ett jättebra läge. Det blev hörna för Mjällby. Det var ett jättebra läge att få till ett riktigt vasst avslut där av Bark Bang Kittelsen. Han fick inte det eftersom hans skott täcktes bort, men de hittade en fin yta och ett bra avslutsläge i den situationen. Mjällby samtidigt som får ju en hörna med sig, samtidigt som då den ordinarie tiden är förfluten och en tilläggsminut signaleras på arenan i Borås för de 7-8 tusen åskådarna och för alla andra. 1-0 till Elfsborg är det. Leo Östman gjorde målet tidigt i matchen i den sjunde minuten. Han och andra Elfsborgare har haft andra ytterligare feta lägen att öka på den målskörden. Hörnan slås till Torell som rullar vidare till Jesper Gustafsson som kan skjuta och spela vidare i sidan. Där kommer skottet från Mjällby utanför den bortre stolpen med liten marginal. Ja, inte dum variant på hörna där de rullar runt hela straffområdet och kommer, den slås från vänster hörnan och avslutet kommer från höger med vänsterfoten av Jesper Kjär, en av de käraste offensiva styrkorna som Mjällby har, men smiter då inåtskruvad som bollen och skottet var en liten bit utanför målvaktens högra stolpe. Och så blev det ingenting av den där rara anfallsärtan som de ju faktiskt fick fram den Mjällby. Det är undransvärt i slutet av halvleken hur de hittat sig själva och sin offensiva fason och form Mjällby. För de var väldigt, väldigt fel på det inledningsvis i den här matchen eftersom de är så icke-ordinarie och icke-samtrimmade. Där är den första halvleken slut. Ett ofta ganska högt underhållningsvärde från de båda lagen och 1-0 till Elfsborg mot Mjällby halvvägs genom äventyret i Borås.
1: Vad tror du, hur mycket är kvar av den nedåtgående solen till den andra halvleken?
0: 33 tror jag.
1: Okej. Okay. Christian Olsson återkommer med andra om en stund här i Sportextra.
2: Hakar fast vid det allsvenska temat lite grann. Nigerias fotbollslandslag som inte kvalade in till VM. De ville se AIKs supertalang Sadok Johanna vara med och spela en landslagsturnering i London i slutet av maj den här månaden. Men AIK har valt att stoppa 18-årige Johannas medverkan där. Beslutet att inte låta honom resa till London grundar sig dels på att han befinner sig i rehabilitering. Det var ju så att han till exempel missade AIKs senaste allsvenska match mot Västerås. Men också på sportsliga skäl då, citat, Sadok är en viktig spelare för AIK fotboll. Det skriver klubben i ett uttalande.
1: Det är 22 för Sävehof och 13 för Skara efter halva matchen i dagens SM-final i handboll. Sävehof leder också med 1-0 i den matchserien, bäst utav 5 matcher. Snart träffar Johan Garpenlöv Ivar Stenberg i

0: Vanessa Paradis med Be My Baby här i Sportextra. Det här är dags för ett nytt avsnitt utav Garpen möter. Vår hockeyexpert Johan Garpenlöv har fått en exklusiv pratstund med Sveriges största hockeytalang på flera år. Ja, det handlar om Ivar Stenberg, som han alltså träffat mitt under brinnande VM-turnering.
1: Du har ju även i Tre Kronor en framträdande offensiv roll. Och det finns ju en viss press med det, att förväntas leverera, förväntas producera för att Sverige ska vinna matcher. Hur hanterar du pressen?
2: Tänk inte på det överdrivet mycket, utan senaste 3 åren har jag alltid spelat liksom som en offensiv grabb som ska göra grejer framåt. Så det känns rätt naturligt att jag ska leverera, och att får jag en sån roll så måste jag leverera, annars är det inte bra liksom.
1: Är det något du tränar och tänker på hur du hanterar, eller är det bara någonting som du inte funderar över, utan du går bara in och spelar ditt spel?
2: Jag tror jag går in mest och bara spelar. Jag tror det blir bättre så. Än att sitta hemma och grubbla över massa. Det är inte min grej att sitta hemma och grubbla. Då är det lika bra att ut och köra på isen bara.
1: När jag ser dig ute på isen så tycker jag att du har en sjukt hög potential i ditt offensiva spel. Att du kan liksom... Du har skridskoåkningen, du har skottet, du har passningarna, du har förmågan att lura motståndarna på ett... Det ser nästan roligt ut ibland när du fintar bort vissa spelare. Var kommer det ifrån? Hur har du fått den talangen eller den förmågan? Är det något du har tränat på, eller är det någonting som du har haft med dig bara?
2: Jäkligt bra fråga. Det var väldigt snällt sagt, men jag tror alltså jag har alltid tränat mycket, men samtidigt så känns det som att jag lär mig nya grejer hela tiden, och att jag kan lägga det i en form av verktygslåda, så jag vet vad jag behöver göra i olika situationer, och på något sätt kommer det naturligt ibland, och ibland har man fått knugga till sig någon dragning eller någon tittfint eller något sånt, men ibland naturligt och ibland är det att man får gnugga liksom.
1: Du kommer ju från en hockeyfamilj vad det gäller bröder, men din pappa har ju inte haft en jätteframgångsrik karriär. Hur kom det sig att du valde, eller ni valde hockey?
2: Ja, men farsan älskar hockey. Så när vi var små så tog han upp oss till rinken i tidig ålder, och alltid haft is på gräsmattan hemma. Så det har alltid varit hockey, och hela familjen älskar hockey helt enkelt.
1: Tänkte vi kommer till det vi skulle prata mest om. Det är ändå roligt att få lite andra saker också, men hela den här säsongen är ju ditt draftår. Ja. Och du har ju legat i toppen av förhandstipsen under hela den här säsongen. Vad är dina tankar om det? Är det någonting du funderar på överhuvudtaget, eller är det någonting som du bara lägger åt sidan?
2: Det är ju, alltså, jag har ju spelat inför lagen nu rätt länge, känns det som. Så jag vet att om att det är mitt draftår, och det är såklart stort om man vill leverera och så, men samtidigt så tror jag vart jag än hamnar så kommer det bli bra, och det är ju nästan efter man blir draftad man det börjar gälla på riktigt liksom.
1: För de som inte förstår draften, inför draften, vad har du haft för olika arrangemang? Har du varit där över något? Har du träffat lag något? Har du gjort någonting under och inför, innan draften kommer vara?
2: Träffat träffat några lag, snackat med människor, suttit på möten via mobilen och fyllt i lite grejer. Så det har varit mycket tid på det faktiskt. Så, ja, det är typ det man har gjort. Och snart väntas combine då man åker över till Buffalo och kör fystester och träffar lagen igen. Så jag tror det är sista man gör innan draften ska vara liksom.
1: Härligt, lycka till i framtiden och hoppas att allting går din väg. Och framförallt hoppas att det blir ett JVM, eller JVM, ett VM-guld.
2: Ja, tack. Ja. Det ska vi fixa.
1: Ja, det är bra. Härligt.
2: Tack.
0: Ivar Stenberg hade pratat med Radiosportens expert Johan Garpenlöv. Och imorgon är det dags igen för Tre Kronor 20 minuter över 8 mot Italien i Sportextra i P4 då.
3: Radiosporten med handboll.
4: Och den andra halvleken av SM-finalen mellan Skara och Sävehoven. SM-final som Sävehov leder med 10 måls marginal, 13-23 efter den första halvleken. När Skara får hitta på desperata saker för att göra mål. Och det gör de. Jösses vad snyggt de gör det. Från mittplan kommer passningen ifrån isländskans Valdemarsdottir som höll på att tappa bort bollen. Och så kastar hon en passning på 30 meter till kantspelare Melanie Fellberg som sätter bollen i mål. På andra sidan spelar det ingen större roll därför att Sävehof replikerar blixtsnabbt genom isländskan Elin Klara Torkilsdottir, nyförvärvet inför den här säsongen och ligans bästa mittnia utsedd till utav den juryn som väljer All-Star Team för handbollsligan. Det är för övrigt väldigt många spelare i det All-Star Teamet som finns på plan i den här matchen i båda lagen, flest dock i Sävehof. Skara spelar runt bollen och Särborn, kommer Evelina Ström in från kanten, bollen så småningom vidare till Daphne Lucci som kliver igenom, rivs ner, får ett straffkast med sig och får därmed inte räkna det mål som hon får till. Skara hade ett elände med sitt anfallsspel i den första halvleken och Sävehof som verkligen har bestämt sig i den här matchen. Det var så tydligt kroppsspråk, allting som hände runt Sävehofs bänk, att här hade man verkligen beslutat sig för att det var dags att sätta ner foten i den här matchen och skaffa sig den möjligheten att ha en ledning med 2-0 i matcher innan hemmamatchen på söndag och därmed ju då ha möjligheten att ha tre chanser helt enkelt på att avgöra det här SM-slutspelet. Och det är väldigt mycket som har gått rätt för Sävehof i den här matchen. I inledningen så var det kantspelet, Ida Sembö och Tilde Skog som var nycklarna. Inte nycklarna ensamma på egen hand, för någon måste spela ut bollen till dem också. Och det gjorde ju 9-meterspelarna. Sen har man hittat in till linjen. Stina Wiksvas har gjort mål. Thea Blomst har gjort mål. Och så har man också på kontringar kommit till. Och nu skjuter man även från 9 meter. Det gör Mihailovic, men då räddar Moratido i Skara-målet och så kan Skara möjligtvis komma ytterligare ett mål lite närmare, men då försöker man spela in den till linjen och då är hon där igen Mihailovic. Hon är felvänd i förhållande till den situationen, men hon har armar som är så långa så det inte är beskrivligt ens. Hon når bollar trots att hon är meter ifrån den spelaren hon ska ta bollen ifrån och så bara tvisch så kommer den ut, den där långa högerarmen, och så snor hon bollen och så kontrar sig över och så gör de mål igen och så är det 15-25 ledning för bortalaget.
0: Och när i landsvenskan så är det snart dags för andra halvlek mellan Elfsborg och Mjällby. Det är ju hemmalaget Elfsborg som leder med 1-0. När det är dags för en uppdatering från Ekots Ola Jan-Åker Dunkers.
5: Tack för det. Ukraina attackerade idag ett högkvarter för den ryska säkerhets- och underrättelsetjänsten FSB på ryskockuperat område i Chersonregionen. Det uppger president Volodymyr Zelensky. Ukraina-korrespondent Lubna Elchanti.
6: Enligt Zelensky så har upp till 100 ryska soldater dödats eller skadats i den här attacken. Ryssland har inte kommenterat och kommer förmodligen inte att göra det.
7: Och samtidigt fortsätter Ryssland och Ukraina med ömsesidiga attacker. Hur har det utvecklats?
6: Ja, under morgonen så var det ytterligare ett oljeraffinaderi som var i brand i Ryssland och den här gången i Sizran i den sydvästra regionen Samara, omkring 80 mil från den ukrainska gränsen. Och enligt ryska myndigheter så dödades också två personer och flera skadades i samband med den här attacken. Samtidigt så har ju de ryska attackerna fortsatt mot Ukraina, staden Dnipro, där flera personer uppges ha dödats och skadats.
5: Så vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti till Julia Brynolfsson. Just nu finns det inte något fall av Ebola i Uganda, skriver en talesperson för den ugandiska regeringen på X. Den kongolesiske man i Uganda som misstänktes ha Ebola har testat negativt. Sen tidigare har Uganda 1 bekräftat dödsfall. Badförbudet i Malmö, det har hävts efter att nya prover visat att det går att bada igen, rapporterar P4 Malmöhus. Förbudet det infördes efter det stora avloppsutsläppet i Malmö kanal i början av maj.
8: Tack för det från de väldigt badvänliga kustremsorna vid Medelhavskusten i Italien. Och en bit upp i bergen norr om Genua, där har Giro d'Italia-cyklisterna huserat idag. Etappvinnare i den klättringen upp blev belgaren Alec Sechert. Det var den 12:e etappen och portugisen Afonso Eulalio behöll sin sammanlagda ledning på ungefär en halv minut före den danske storfavoriten i tävlingen Jonas Vingegaard.
9: Det här är Sportextra i P4 som sänder lite kortare än vanligt idag, för vi slutar redan klockan 9 och därefter kommer Karlavagnen.
10: I Karlavagnen ikväll med mig, Annika Elmoni, vill jag veta vad som är värt att firas hos dig. Ring 020 22 10 30. Har du fått ett nytt jobb? Bokat klart sommarplanen? Kanske du lyckades komma ur sängen i morse? Eller är du ett Arsenal-fan? Jag vill veta det lilla eller stora som du firar just nu. Och numret är alltså 020 22 10 30. Nu firar vi!
11: Sportextra ger dig ikväll bland annat en herrallsvensk fotbollsmatch. Den kommer från arenan i Borås. Andra halvlek har precis steppat igång mellan hemmalaget Elfsborg och gästande mästarna Mjällby. Det är Elfsborg som leder med 1-0. Målet i den första halvlekens 7:e minut. Instött från nära håll av centrala anfallaren Leo Östman. Framspelad som han var av högerkantskreatören Simon Hedlund. Totalt sett Elfsborg klart bättre än Mjällby den första halvleken. Och en stor anledning till det är att Mjällby har ett sånt oerfaret lag på planen. De saknar väldigt många ordinarie spelare på grund av skador, på grund av avstängningar och på grund av annat, vad nu det kan vara. Men de saknar i alla fall en väldigt massa spelare. Och det betyder ju att det är många nya som får chansen i stora sammanhang på den stora scenen. Till exempel Ludvig Tidstrand som matar ett inlägg i höjd med straffområdet nu. Spelar bakåt till Jesper Gustafsson. Mjällby alltså i anfall. Kvitteringsjakt som de är inne på. Inget av lagen har bytt någon spelare i paus jämfört med de 11 som de hade på planen i den första halvleken. Utan det är samma startelvor alltså som inledde matchen. Och det är 1-0 till hemmalaget Elfsborg mot Mjällby. Spelat 2 minuter är det av den andra halvleken när Romeo Leandersson, 17-åringen i Mjällby, tänker nej, jag kastar inte det där inkastet mitt på offensiv planhalva på vänsterkanten. Lämnar över till Tidstrand till mötande Borkbang Kittelsen. Roligt är det att säga det varje gång. Han vidare på vänsterkanten så småningom hem till backlinjen och hela vägen ner till målvakten Robin Wallinder i Mjällby som var bitvis grym i den första halvleken. 2 stycken storartade räddningar. Utan dem så hade det varit betydligt större ledning för Mjällby, för Elfsborg än de 1-0 som Elfsborg har mot Mjällby. Det är spelat 3 minuter snart av den andra halvleken. Det betyder ju att det är minst 42 minuters fotboll kvar i Borås.
9: Och skidskytten Anna Magnusson var ju nära medalj under OS och nu har hon bestämt sig för att fortsätta nästa säsong också. Om en stund i P4 så hör vi henne om det beslutet.

har blivit mål i den här allsvenska fotbollen. Mjällby har kvitterat borta mot Elfsborg och skaffar sig därmed själva bästa möjliga start på den andra halvleken. 1-1 i den fjärde minuten av andra halvlek. Det offensiva snillet i Mjällby, Jesper Kjær. Hans vänsterfot talar och den är grym. Det är 1-1 mellan Elfsborg och Mjällby.

0: Texas Hold'em med Beyoncé här i Sportextra i P4. Där det ju är bråttom och tufft för Skara i handbollsfinalen.
1: Så är det. De ligger under med 19-27. 27-19 leder Sävehof med 11 minuter in på den andra halvleken. Och Sävehof får i sig en utvisning i det här läget. Och det kan möjligtvis påverka situationen lite, men inte tillräckligt mycket. Skara har fått lite bättre ordning på sitt försvarsspel i den andra halvleken. Å andra sidan är det väl så att Sävehof inte vill lika mycket i den här halvleken som de ville i den första, eftersom att de väl känner att de redan har ett resultatmässigt grepp om det här som gör att de kommer att kunna åka till hemmamatchen i 2-0-ledning i matchserien då. Men man ska väl inte räkna bort Skara. Man ska aldrig räkna bort Skara, även om de där kastar bort bollen när de spelar en numerärt överläge och Sävehof har bollen och kan gå till anfall. Sävehofs senaste mål i matchen, det 27, säger nog väldigt mycket om den här drabbningen egentligen som helhet. Därför att Nina Dano, hon som sitter utvisad just nu för Sävehof, hon gick upp och sköt. Skara försvaret täckte ner skottet. Bollen gick tillbaka till Dano. När hon inte kunde skjuta så försökte hon istället spela in bollen till Stina Wiksfors på linjen. Två Skara-spelare var där och bröt det där inspelet. Bollen ramlade ner på golvet och vem plockade upp den? Jo, det gjorde Stina Wiksfors, linjespelaren hos Sävehof. Och så fick hon fritt fram där bakom Skara-spelarna som trodde de hade brutit. Och så sköt hon och satte bollen i mål till ytterligare ett Sävehof-mål. Sävehof är så här långt i den här matchen bättre än Skara på i stort sett allting. Skara är bättre nu i den andra halvleken än vad de var i första, där det var en period där endast unga Bleona Noredini, som normalt sett inte alls får så värst mycket speltid, var den enda som verkade tycka att det var kul att spela handboll utav Skara-spelarna. Sävehof är numret större i det mesta. Linjespelaren Wiksfors, landslagsspelaren Elin Klara Torkilsdottir, Nina Dano, man kan räkna upp allihopa. Vi har redan pratat väldigt mycket om Emma Mihajlovic med de långa armarna. Och inledningen av matchen på högerkanten Ida Sembe. Sävehof riktigt, riktigt bra i den här matchen idag. Och med en helt annan glöd och med en helt annan intensitet än de hade när de vann första mötet med 25-22 på hemmaplan. Nu har Sävehof en möjlighet att avsluta med kort om tid. Men då blir de avblåsta för många passningar. Och så kommer Skara då med en möjlighet att krypa ett mål närmare. Och gör inte det, därför att allting jobbar mot de lila idag. Bollen jättefint ut i högerkanten och Evelina Ström, veteranen, hon som missade hela förra säsongen för att hon var gravid och gjorde comeback till publikens jubel i den sista SM-finalen. Hon får friläget, hon drar bollen stenhårt i golvet och så över mål. Och vi har fortsatt 27-19 ledning för Sävehof.
0: Och det är ju kvitterat i fotbollen mellan Elfsborg och Mjällby, 1-1 i den matchen efter 55 minuter där i Allsvenskan. Och i helgen är det dags.
2: På söndag är det dags för det klassiska Indy 500 i Minneapolis, USA. Det legendariska racingloppet där Felix Rosenqvist på nytt ska jaga den eftertraktade segern. Och som han längtar.
3: Alltså det är det största racet i världen och jag har en bra chans. Jag har varit och snuddat på den där segern några gånger men inte riktigt direkt hela vägen. Så jag känner ju verkligen att vi har en möjlighet och det hade ju varit det största liksom, racingmässigt för mig som man kan göra egentligen.
2: Felix Rosenqvist har varit fyra som bäst i Indy 500 som är ett mycket speciellt lopp att köra.
3: Man känner inte riktigt hur fort det går och jag tror det är kanske därför man klarar av att göra det. Ibland när man, framförallt under kvalet då när vi kör ännu snabbare så när man sitter och kollar på de andra bilarna som kör föran så undrar man ibland vad det är man håller på med. Men när man väl kör så jag tror man har sånt extremt fokus och man sorterar bort det på något sätt.
4: Sammanlagt 200 varv i över 350 km i timmen. Kan du beskriva den rent fysiska påfrestningen som blir på dig?
3: Alltså rent fysiskt är faktiskt inte en av de större utmaningarna här, utan det är väl mer den mentala biten. Det finns andra banor som är extremt fysiskt påfrestande, men inte denna. Men just den mentala biten är extremt påfrestande. Att hålla det fokuset i 2,5 till 3 timmar och veta att liksom en liten missbedömning, en svänga in en meter för sent i en av de här svängarna, så kan det gå åt skogen ganska snabbt. Framförallt när det har varit lite dåligt väder som det har varit här senaste veckorna med vind och sådär så blir det ännu svårare då.
4: Du, det är 300 000 åskådare på plats. Hur mycket av det här enorma intresset runt omkring kan du ta in?
3: Jag bor ju här i Indianapolis och detta är ju som en folktradition här. Alltså det blir lite som julafton fast mitt i mitten på året. Folk dekorerar sina hus och det är party på gatan. Och alltså det är sånt enormt intresse. Så man känner ju hela den uppbyggnaden på ett annat sätt när man bor här. Alltså innan jag flyttade hit så visste jag att det var världens största race, men det blir ännu häftigare på något sätt när man är liksom lokalt här då. Och sen såklart på racedagen när alla de här människorna faktiskt är på plats. Men ganska overklig känsla. Jag känner ändå att jag håller mig ganska cool. Men då blir det liksom verkligt på något sätt att nu ska man göra någonting väldigt speciellt och väldigt stort.
0: Säger Felix Rosenqvist som på tal om något stort blivit pappa nyss. Och det ska vi prata mer om med honom om en liten stund här i Sportextra. Men det är ju kvitterat i Borås.
5: Det är ju det i matchen i herrarnas fotbollsallsvenska mellan Elfsborg och Mjällby. Elfsborg var mycket bättre i den första halvleken, gick till pausvila med 1-0. Mjällby fel på väldigt mycket positionsmässigt och samhandlingsmässigt i den första halvleken. Har uppenbarligen haft ett jättebra paussnack, för det är ett annat lag som är på banan nu för Mjällby i bortastassen helvitt. Nu är de framåtlutade. Nu är deras press när de jagar motståndarna Elfsborg, när de rullar ut bollen ur eget straffområde och ska bygga anfall därifrån, samtrimmad. Nu är det jättesvårt för Elfsborg att ta sig förbi den där pressen. De är framåtlutade, Mjällby-spelarna. Å andra sidan, när Mjällby ser Elfsborg spela förbi sig och komma nära Mjällbys straffområde, då ser det mycket sämre ut. För de är trots allt inte fullgångna så att säga i sitt defensiva spel. De är obekanta med varandra och med uppgiften, de som är där nu, för de brukar inte vara där, för att uttrycka sig enkelt. Men framåt, när de har spelet framför sig, mycket mycket bättre, mycket mer kamplyssna, mycket mer intresserade av att vinna dueller, och de vinner också många fler dueller, som nu nästan Jakob Bergström, anfallaren i Mjällby, snor bollen från Isak Pettersson, målvakten i Elfsborg, som får undan den i bollen, alltså i viss panik, ut till inkast för Mjällby vid mittlinjen. Ett Mjällby som i det här läget, när de saknar så många ordinarie spelare, definitivt är ett lag där anfall är bästa försvar. Framåt, släpp inte Elfsborg nära det egna straffområdet, för då är vi sårbara. Framåt däremot, mycket, mycket bättre. De söker nu bollar framåt via Torell, som är bra på det centrala mittfältet bredvid Jesper Gustafsson. Torells boll slår ut en lagdel, hittar Jesper Kjär, målskytten i inledningen av den andra halvleken, fram till 1-1 för Mjällby, bringas över ända. Gör han av Simon Olsson, och det är frispark för Mjällby mitt på offensiv planhalva på högerkanten. Jesper Kjär blir liggande där med sina illbrandgula skor. Fick lite ont när han landade. Tar han sig åt nyckelbenet eller vad? Ja, han blir liggande sådär jobbigt länge, och här kommer nu sjukvårdspersonal in från Mjällbybänken klädda i svart och vitt, och Jesper Kjär får ju inte gå sönder för Mjällby. Ingen spelare får gå sönder såklart, men han är omistligt viktig för lagets offensiva spel, målskytt som han är idag. 1-1 är det i matchen, det är spelat en kvart av den andra halvleken, och solen har nästan gått ner nu över arenan i Borås.
1: Frågan är om den där solen som går ner i Borås är på väg att gå upp i Skara istället, för att Skara kryper närmare Sävehof. Vi har 27-21 ledning för Sävehof efter en bra Skara-period, och frågan är om Sävehof kanske slog av på tempot lite för tidigt i den här matchen. Det tyckte i alla fall tränaren Andreas Wallin, för han tog en timeout för en stund sen. Den timeouten passade Rasmus Oveby, Skara-tränaren, på att ändra lite i sitt försvarsspel och var ute på en tvåpunkt på ett tag. Det gjorde att Sävehof fick väldigt svårt att göra mål, och Skara kryper så sakta närmare, men det är ju inte jättemycket tid kvar att vinka på. Vi är i den 17:e matchminuten med Skara i bollinnehav. Bollen ut på kanten till Fellberg som inte kan ta läget därför att det är Sävehof-spelare emellan. Evi Jasper skojar bort sin Sävehof-spelare, spelar in bollen till Aronsson som knuffas omkull och står och tittar och tror att hon ska få straffkast. Och Sävehof-spelarna står och tittar på Aronsson för att undra, ska hon inte få straffkast? Då plockar Evi Jasper ska röra upp bollen istället och sätter den i mål. Och då har vi 22-27, och nu hör ni att publiken här inne börjar känna att kan Sävehof vinna första halvlek så stort som de kunde, så kanske Skara kan slå tillbaka i den här andra halvleken. Lite virrigare och lite sämre i Sävehof just nu. Bollen och sida Landberg till Nina Dan, och Dan och tillbaka till Landberg för Sävehof som spelar den vidare till Torkilsdottir som försöker gå igenom. Då räddar Moratido igen i Skara-målet. Hon har gjort ett par bra räddningar sen hon kom tillbaka in och var utbytt ett tag. Skara rakt framifrån, passningen till Säreborg, snurrar, vänder ju mål. 23-27. Linnea Säreborg. Och nu har Sävehof lite grann att fundera på. Det är bara fyra mål det. Det är en normal handbollsställning vid den här tiden på en match. Och fullt möjligt att vända. Samtidigt är det ju så att det här är ett kok av medgång som Skara har haft just nu. Och det kanske man inte kan fortsätta rida på hur länge som helst. Sävehof i anfall. Bollen åt sidan Landberg. Bollen via Torkilsdotter bort till Dan och på andra sidan. In till Landberg centralt. Hon försöker bryta igenom. Linnea Särborn står där och bara är en vägg i vägen. Så att Landberg flyger genom luften och får ett frikast med sig. Nytt frikast Sävehof. Viksfors till Torkilsdotter. Landberg söker sig innanför frikastlinjen. Fintar, spelar bollen utåt till Torkilsdotter som inte hittar bort till Dan. Och där gör hon det. Kantspelaren har gått över på linjen och ni hör Skara publiken igen och så kommer inspel i tid där Sembo kliver innanför så att det är Skaras boll igen med möjlighet att komma till 24-27. Det här är ju anmärkningsvärt. Bollen hos Jaspers in centralt till Daphne Lucies. Hon spelar den vidare ut på högersidan till Emma Gyltman som går upp bollen i bort på krysset. 25-27. Nej, 24-27 räcker. Vi ska ta det ett mål i taget. 24-27 står det. 18 minuter och 50 sekunder är spelare.
0: Och det har plötsligt blivit spännande alltså hos Per Karl. Och Christian Olsson, vi lämnade dig med oroväckande känslor kring Mjällbys stjärna. Vad har hänt?
5: Jeppe Kjær, ja, den danske offensiva regissören som gjort lagets mål också här borta mot Elfsborg. Det är 1-1 i matchen snart mitt i den andra halvleken. Han gick omkull i en duell som ledde till frispark för Mjällby mitt på offensiv planhalva på högerkanten. Tog sig åt sin högra axel, snedsträck nyckelben, vårdades en liten stund utanför planen. Men är lyckligtvis för Mjällby i spel igen, Jeppe Kjær, som är så väldigt viktig för lagets offensiva spel. Inte minst har han varit det i den andra halvleken när han är en av de spelarna bland många i Mjällby som har tagit kliv framåt och vågar spela offensiv fotboll, hålla i bollen. Deras snack i paus uppenbarligen väldigt, väldigt bra på temat ja, vi saknar många spelare, gissar jag då, men vi som är här, vi kan ju spela fotboll, kom igen nu. Och så gör de det betydligt mer sammanbitet och sammanhållet än vad fallet var i den första halvleken. 1-1 är det mellan Elfsborg och Mjällby.
0: Och snart ska vi till slutdramatiken i handbollen förstås, som ju har tajtat till sig. Men nu tillbaka till Felix Rosenqvist som ju laddar inför Indy 500. Men inte bara det som händer i hans liv.
2: Uppladdningen till årets Indy 500 har varit, ska vi säga, något annorlunda för Felix Rosenqvist.
3: Jag blev pappa den 4 maj. Vi fick en liten dotter här precis innan en annan racehelg faktiskt. Men ja, helt fantastisk upplevelse och det, allt annat ja, bleknar väl i jämförelse måste jag säga. Så att, jag var väldigt glad att vi fick 4 dagar på sjukhuset där och vi fick dem ihop. För det var ganska dålig timing att få barn under month of May som det heter när man nästan är på banan varenda dag. Det var ju lite tur där att hon låg fel så vi var tvungna att göra ett snitt. Men det blev ändå väldigt bra timing i slutändan. Och de 4 dagarna kommer jag aldrig glömma.
4: Kunde du slappna av och vara i stunden eller blev du stressad över att du inte var på banan?
3: Nej, det blev faktiskt perfekt för jag lyckades liksom cancellera allting som... Vi har ju rätt mycket så här sponsor commitments och simulator och grejer som man ska göra då innan det här racet som också var på Indianapolis fast road course då. Men det blev... Jag sa liksom att jag kommer inte vara tillgänglig de nästa 4 dagarna så fick jag bara vara där liksom in the moment och njuta av allt och även hjälpa min fru då som återhämtade sig efter operationen. Så att det var väldigt häftigt och kändes faktiskt som när man kom tillbaka till banan att man var lite mer lite lugn och sansad på något sätt. Man har varit med om någonting som är så alla känslor i hela kroppen är liksom gånger 100. Alltså alla känslor man kan ha egentligen på samma gång. Och sen när man kom tillbaka till banan så kändes det som att det här var ganska enkelt jämförelse.
4: Hör du, vilken häftig månad du kan ha nu då? Först pappa och sen så en Indy 500. Nu ska vi inte jinxa saker, men det kan bli en häftig månad på många sätt.
3: Ja, alltså det har ju redan varit den bästa månaden i mitt liv. Och det är helt sjukt alltså att man bara... Det känns som allting har gått så fort, men... maj 2026 kommer vi alltid komma ihåg oavsett hur det går på 500.
0: Felix Rosenqvist till reporter Martin Marlo. Vi hörde ju också Andreas Mats.
6: Radiosporten med handboll.
1: från Skara och SM-finalen där Sävehof leder med 29-26 mot Skara efter Skaras fantastiska återkomst i matchen i den här andra halvleken. Det gick drygt 10 minuter mellan Sävehofs 27 och 28 mål. Under den perioden så gjorde ju Skara ett antal mål och kom i kapp i den här matchen. Eller i kapp kom de inte, för enda i kapp kom de inte. Det är de inte nu heller, men de har i alla fall gjort match av det här. Sävehof har börjat spela 7-6 i sitt anfallsspel och det har lett till att Sävehof har gjort mål i sina två senaste anfall. Å andra sidan, om Skara fortsätter göra mål så kommer det ju att göra att matchen fortsätter vara spännande. Skott kommer från Skara från kanten, räddas utav Elin Lindblom i Sävehof-målet. Sävehof har laborerat med båda sina målvakter här under Skaras uppryckning, men nu är det Lindblom som är tillbaka igen. Vilma Saul var inne ett tag, jag tror inte hon tog ett enda skott faktiskt. Skara fortsätter anfallet efter att linjespelaren Ellen Aronsson tog den där bollen. Hon tog returen trots att Sävehof-spelarna var på hugget där och försökte stoppa. Sävehof med ett mittförsvar nu med Stina Wiksfors och Thea Blomst. Det är som det var förra året. Thea Blomst har nästan inte spelat alls den här säsongen. Hon drabbades av körtelfeber i september strax före seriestarten och kom tillbaka för 4 eller 5 matcher sen och har gjort 5 mål i den här matchen och verkligen visar att hon är tillbaka. Skara fortsätter anfalla. Evi Jaspers med bollen, försöker dundra igenom, får ut den till Gyltman på kanten. Sävehof-försvaret där och blockerar Jaspers när Gyltman inte kan ta avslutet. Bollen in centralt i mitten till Lena Valdemarsdottir. Hon trycker ut den till Duchies, den andra nederländskan. Hon spelar den vidare till Jaspers och skjuter, och då räddar Elin Lindblom. Precis som i förra matchen så gjorde Elin Lindblom inte jättemånga räddningar, men hon gjorde räddningar just i sådana skeden av matchen där det kändes väldigt viktigt att få räddningar med sig. Och nu kan ju Sävehof återetablera en 4-målsledning om de gör mål i det här anfallet. Vi är i den 23:e minuten av andra halvlek och Sävehof alltså med 7 utespelare mot 6 försvarande skadaspelare. Mihajlovic och Torkilsdottir spelar runt på 9 meter. Både Blomst och Wiksfors på linjen. Bollen till Mihajlovic som skjuter ett avslut som är så klent så att det inte ens når fram till mål. Kontring för Skara istället. Bollen till Felber. Hon får inte tag i bollen utan tappar den. Och då har Sävehof möjligheten ännu en gång. Och så var det en Skara-spelare som fick väldigt ont där i samband med Mihajlovic. Avslut. Danskan Natasha Bol, linjespelare och mittförsvarare, går och sätter sig på bänken och har ont. Och då byter Skara för ögonblicket försvarsspel igen och skickar ut Evi Jaspers som en indian i ett 5-1-försvar. Och så är det skit på bollen, eller skräp, eller något fel i alla fall. Så domaren blåser av. 29-26, Sävehof leder.
5: Också fotbollar i Sportextra ikväll. Rena sådana från arenan i Borås. Herrallsvenskan, Elfsborg-Mjällby. 20 minuter kvar att spela av den andra halvleken. 1-1 i matchen. Elfsborg mycket bättre i första halvlek. Också 1-0-ledning i paus. Kunde varit 3-0 kanske med rimlig utdelning. Säger jag lite småkritiskt när det gäller skärpan i Elfsborgs utnyttjande av målchanser de skapade. Å andra sidan Robin Wallinder, målvakten i Mjällby, jättebra då och avstyrde ett större underläge. I paus snackade sig Mjällby samman. De har ett lag med många oerfarna spelare eftersom de är avstängnings- och skadeplågat. Mjällby, de regerande mästarna, mycket bättre i andra halvlek. Mer framåtlutat, tror på spelet, på det de ska göra på ett helt annat sätt. I alla fall är det intrycket jämfört med den första halvleken. Går in i dueller, vinner dueller och skapar också chanser. Och det är faktiskt jättespännande att se vart den här matchen nu tar vägen när det är 20 minuter kvar att spela. Vilket av lagen som ska fånga upp den och börja jonglera med den och klappa den och få gjort ytterligare ett mål. Kanske kan det bli Elfsborg som kommer genom Julius Magnusson till vänster utanför straffområdet i höjd med straffområdet, möter Mietinen, får bollen förbi honom så småningom kanske till ett skottläge in i straffområdet. Nej, då står nyinbytte försvararen i Mjällby, Christian Troanté, i vägen och får undan bollen dock till Simon Olsson i Elfsborg som skickar den i djupled till William Granat. Han spelar ju i Mjällby. Han får med sig bollen, men var inte den över kortlinjen? Nej, det var den inte. Här kommer Elfsborg med ett inspel in i straffområdet som blir snett och vint och över kortlinjen till inspark för Robin Wallinder. Han i signalrött skrudad, han som är målvakt i Mjällby. Det är 1-1. Det är oavlåtligt spännande. Det är 19 minuter kvar att spela av matchen mellan Elfsborg och Mjällby.
0: Och Bengt, snart här i Sportextra så blir det skidskytte.
6: Ja, vi tar pulsen på de svenska stjärnorna nu när deras ledighet som de haft de senaste veckorna övergår i stentuff träning. Ja, den sätter igång nu på olika sätt, både med rent fysiskt och på skjutvallen med ett ganska nytt ledargarnityr också. Hör flera av de svenska åkarna.
0: Men det är efter att handbollen är slut.
1: Det är 4 minuter kvar att spela i Skara när det är brottning på golvet om bollen. Men den brottningsmatchen vinner Emma Mihajlovic så att Sävehof får fortsätta sitt anfall. De leder med 29-26. Det är 4 minuter och 6 sekunder kvar att spela. Och Skara just nu i numerärt underläge. Melanie Felber blev utvisad för en liten stund sedan när Sävehof-spelarna kastade bollen på hennes fot. Hon rörde väl benet på ett sånt sätt så att domaren upplevde det som att hon gjorde den där foten medvetet och därmed stoppade Sävehofs anfall. Och då fick hon 2 minuters utvisning av den. Det är 28 sekunder kvar och ett gyllene läge därmed för Sävehof att rycka ifrån i den här matchen. Mihajlovic skjuter. Räddning igen utav målvakten Moratido som vi i första halvlek undrade lite om hon verkligen var frisk eftersom skadan hon fick i den förra matchen. Men nu verkar hon ha vilat sig i form därför att nu gör hon räddningar och då kommer Skaras sista timeout i den här matchen. Rasmus Oveby tog ju 2 stycken redan i den första halvleken när matchen var på väg att springa ifrån Skara. Nu när de har sprungit i kapp har han bara en kvar. Den tar han nu. 26-29 på tavlan. Sävehof leder om ungefär 40 sekunder blir det anmål igen.
0: Och vi påminner om att Sportextra är slut redan om en halvtimme och därefter blir det Karlavagnen tidigare än vanligt.
7: I Karlavagnen ikväll med mig, Annika Ilmoni, vill jag veta vad som är värt att firas hos dig. Ring 020 22 10 30. Har du fått ett nytt jobb? Bokat klart sommarplanen? Kanske du lyckades komma ur sängen i morse? Eller är du ett Arsenal-fan? Jag vill veta det lilla eller stora som du firar just nu. Och numret är alltså 020 22 10 30. Nu firar vi!
1: Återstår att se vem som får fira i SM-slutspelet i handboll. Sävehof leder finalserien med 1-0. Sävehof leder match 2 i först till 3 segrar med 29-26. Det är mindre än 4 minuter kvar att spela i idrottshallen i Skara. Just nu är det Skara som är laget i medgång i den här matchen efter att ha hämtat in ett stort underläge här i den andra halvleken. Och nu ska Skara anfalla. De har bollen, de har ingen målvakt i målet eftersom att de har en 2 minuters utvisning som det är 8 sekunder kvar på som drabbade Melanie Felber för en stund sedan. Felber snart tillbaka, då kan de skicka in en målvakt just nu med Vera Bystad på vänsterkanten där Skara istället. Hon har inte spelat mycket den här säsongen eftersom att Felber ju är bäst i hela landet i den positionen, den schweizisk-danskan. Skara anfaller, Sävehof försvaret ut och skuffar undan Daphne Lucies. Hon spelar bollen utåt till vänster, Lucies spelar den till höger istället till Valdemarsdottir. Så är det Lucies som satsar själv rakt framifrån, får bara ett frikast när hon stoppas av Sävehofs mittförsvar där. Stina Wiksfors och Thea Blomst som står där tillsammans igen nu. Det har de i stort sett inte gjort sedan förra årets SM-final. Eller ja, de har gjort det i några matcher där i slutspelet också. De var ju en klippa som block där. Faktum är att Sävehof tappade ju 2 av sina viktigaste försvarsspelare med bara några veckor kvar till seriestarten när Felicia Granat drog korsbandet och inte spelat på hela säsongen och Thea Blomst fick körtelfeber och ändå vann Sävehof-serien. Det säger väl någonting om bredden och djupet som finns i Partille-lagets trupp. Frikast, Skara. Snart bara 3 minuter kvar och 3 målsledning för Sävehof. Det är vad Skara ska vända för att få den här matchen till förlängning. Bollen till Felber som har kommit in. Hon spelar den vidare till Valdemarsdottir i svenskan. Bollen så småningom tillbaka till Valdemarsdottir som försöker gå igenom i mitten. Sävehof-spelarna är som iglar och rycker och sliter i henne. Och då får hon inget utrymme och så ett nytt frikast för Skara. Och domarna stoppar klockan varje gång. 27.09 på klockan nu. Mindre än 3 kvar alltså. Frikast Skara. Dessutom har domarna rest högerhänderna i luften. Det betyder att det är varning för passivt spel. Då kan Skara max göra 4 varningar och kanske att någon av dem redan är gjorda. Bollen till Lucies som skjuter högt över Sävehof-spelarna. Jublar. Sävehof-spelarna har ingen brådska. Elin Lindbom går en omväg innan hon går och hämtar bollen och kastar ut den. Och så kan Sävehof gå till anfall med möjlighet att sätta upp en 4-målsledning igen med snart bara 2 minuter kvar att spela. Mihajlovic, Nina Dano och Elin Klara Torkilsdottir på 9 meter. Det är de som så att säga har varit regissörerna trots allt även om det kanske är andra spelare som har stått för de mest tongivande insatserna. Bollen till Dano, Dano tillbaka till Torkilsdottir. Två linjespelare, ingen målvakt och Sävehof, det vet ni också, de spelar 7-6. Torkilsdottir fastnar, bollen smugglas ut i Ida Sembe som skjuter parallellt med mållinjen och håller på att skjuta ihjäl en fotograf som står där bakom mål. 4-3 mål fortfarande. Skara har en backe att bestiga för att komma i kapp i den här matchen, men har möjligheten fortsatt kvar. Bollen ut till Felber på kanten. Hon vågar inte ta läget. Istället spelar hon in igen. Jasper spelar ut den till Gyltman på andra kanten. Gyltman i mål. Emma Gyltman avgjorde SM-finalen förra året med 10 mål i den fjärde och sista matchen. Gör 27-29. Men det är bara 1,5 minut kvar att spela när Sävehof går till anfall. Leder med 2. Ska förvalta 1,5 minut utan att Skara får göra de 2 mål som skulle leda till en förlängning i den här matchen. Mihajlovic till Torkilsdottir. Hon studsar, kommer inte förbi sina 2 Skara-försvarare. Som i det här fallet är Linnea Särborn och Emma Gyltman. Bollen till Viksfors som ska lägga frikastet. Och så blåser domarna av för att, vadå? Därför att Sävehof har tagit timeout. Jag ser inte Sävehofs bänk. Jag har ett bord i vägen ner till höger där. Jag ser hela plan, men inte just Sävehofs avbytarbänk. Sävehof har tagit sin sista timeout. Den har de gjort i ledning 29-27 med 1 minut och 9 sekunder kvar att spela.
0: Strax tillbaka dit förstås. I fotbollen så är det fortsatt 1-1 mellan Elfsborg och Mjällby efter ungefär 78 minuters spel. I allsvenskan i fotboll på herrsidan alltså lika i den matchen.
1: Tillbaka i Skara där Rasmus Overby och hans lila färgade Skara-spelare smider lömska planer för hur man ska kunna ta bollen ifrån Sävehof 2 gånger utan att släppa in ett mål inom loppet av 1 minut och 9 sekunder. Det är nämligen vad Skara behöver göra för att få den här matchen till en förlängning. Och i motsvarande grad då Andreas Wallin och Isabel Guldén där på Sävehof-bänken manar sina spelare att ta det lugnt. Spela i sakta mak. Om ni fördriver tiden till avsluten på ett säkert och lugnt sett så kommer Skara inte att hinna göra 2 mål. Det är de råd jag skulle ge i alla fall om jag hade varit tränare i det här läget. Viksfors med bollen på frikastlinjen. Har Mihajlovic, har Torkilsdottir och Dano med sig på 9 meter. Spelar den till så småningom Torkilsdottir. Punkt till Mihajlovic, bollen till Nina Dano. Det är ingen varning för passivt spel och så kastar sig bort bollen. Rakt ut över sidlinjen kastar hon bollen. Så kommer Skara på kontring och då är hon där igen, Emma Mihajlovic. Hon är längst på plan, tror jag i alla fall. Jag har inte exakta måttuppgifter, men hon är huvudet högre än Linnea Särborn. Och så med de långa armarna som vi har pratat om redan ett par gånger den här kvällen så blir hon ju dubbelt så lång som Särborn nästan och plockar ner den där bollen ur luften och Sävehof har den igen med 1,5 minut kvar. Och nu kommer Sävehof att vinna det här för att de kastar inte bort bollen 2 gånger till på 1,5 minut. Torkilsdottir in i Skara-försvaret. Får bollen vidare till Mihajlovic. Hon spelar till Torkilsdottir. Jag förstår i och för sig inte varför domarna inte varnar för passivt spel. För det är ju absolut vad det är. Genombrottsförsök kommer från Torkilsdottir. Hon rivs ner, får ett frikast med sig. Det är nu 41 sekunder kvar att spela. Nej, det är inte alls. Det är 21 sekunder kvar att spela. Och vi kan nog slå fast att Sävehof kommer på söndag klockan 16.30 att spela för möjligheten att säkra det här SM-guldet på hemmaplan eftersom att de kommer att ha 2-0 i matchserien emot Skara. Vi påminner om förra årets SM-final då. Då vann Skara de 2 första matcherna, förlorade sen på hemmaplan. Alltså exakt samma läge som Sävehof har nu för att sedan avgöra på bortaplan i den fjärde matchen. Det var när Skara blev mästare förra året det. Nu ska Sävehof förvalta bollen i 20 sekunder. Sen har de 2-0-ledningen i matchserien. Skottförsök kommer från Torkilsdottir. Hon rivs ner, får ett nytt frikast. Klockan har gått, är det på 44 sekunder nu istället. 29-44 alltså. 15 kvar. Varning för passivt spel mot Sävehof. De kommer bara få skjuta ett skott, misstänker jag. Vem ska göra det? Mihajlovic spelar bollen till Torkilsdottir. Torkilsdottir fintar det så snyggt. Hon går åt vänster och går åt höger med fötterna och så går hon rakt fram med kroppen och så sätter hon bollen i mål till 27-30. Hon var ett fynd för Sävehof inför den här säsongen och har gjort stor nytta i laget och inte minst blivit utsedd av den jury som utser vecka som är All-Star-team i handbollsligan till den bästa mitt nian. Jag vet inte om domarna har blåst straff för Skara eller om de har blåst slutsignal. De har blåst slutsignal. Det är klart. Sävehof vann med 30-27. Sävehof leder matchserien med 2-0 och har möjligheten att säkra SM-guldet. Det är 18, det är i så fall i klubbens historia, på hemmaplan på söndag i Partille.
0: Det finns väl en hel del som talar för att de gör det, va, Per?
1: Ja, det skulle jag nog säga. De satte ju ner foten så väldigt tydligt i den här matchen. Men det är ju lite det här, var det som jag sa här precis innan. Skara var ju, eller läget var ju precis det omvända förra året. Att Skara, som då hade hemmaplansfördel, vann de två första matcherna och sen förlorade den där tredje på hemmaplan där de bara skulle avgöra. Och så fick de vinna SM-guldet i fjärde matchen i Partille istället. Så att... Det finns ju något visst med det där, men när man har sista chansen liksom, att då växer man lite grann. Och det är ju faktiskt ingen stor skillnad i den här matchen. Det är 3 målskillnad efter en fantastisk andra halvlek ifrån Skara. Och summerar man ju det, så hade ju Sävehof julafton under 15 minuter i den första halvleken när de drog ifrån. Sen hade de ju en total kollaps på 11-12 minuter i den andra halvleken när Skara kom tillbaka. Så att... Den där totala stabiliteten finns ju inte hos något av lagen, och därför kan vi kanske hoppas på att vi kan få fler än 3 matcher i den här matchen i vilket fall som helst. Hoppas, säger jag, för att jag tycker det är så kul att referera handboll, så jag gör gärna 5 lagfinaler.
0: Och du är tillbaka på söndag, va?
1: På söndag är jag tillbaka. Får jag se sällskap av Annika Wilwanberg också.
0: Dessutom det. Per Karl har följt kvällens SM-final i handboll, och Christian Olsson ser också ett lag med gul överdel och svart underdel, precis som Sävehof.
5: Det är hemmalaget Elfsborg. Det är herrarnas fotbollsallsvenska som möter Mjällby. De har ju också

0: pratade med för en liten stund sen. Och nu ska de hitta sina positioner och så ska slutspurten sättas in. 1-1 är det. Och spännande och jämnt är det. Och viktiga poäng är det ju på spel i den här allsvenska tabellens topp. För Elfsborg är 4 inför den här matchen. Mjällby på 6:e plats. 1-1 mellan lagen, 5 minuter kvar av ordinarie tid.
1: Och vi följer slutminuterna här i Sportextra om en liten, liten stund.
2: En glimt här från skidskyttet. Hela vintern som gick så sa Anna Magnusson att den gångna säsongen mycket väl kunde bli hennes allra sista som elitskidskytt. Men efter den sista världscuphelgen så fick hon tid att fundera, diskutera med landslagsledningen och så fundera igen. Och hennes beslut, jag fortsätter med världscupen och VM i Estland som nytt sikte.
3: Men jag hade fått lite vila och lite distans till skidskyttet och sådär, så kände jag väl ändå att ja, men jag är nyfiken på att köra ett år till. Och det här upplägget med att vara lite mer hemma, kanske ha möjlighet till att göra lite justeringar i träningen personligt, alltså liksom sådana. Få ihop kanske också livspusslet på ett lite bättre sätt, så kändes det ändå som att jag var taggad på att köra ett år till.
4: Du är inte inställd på en till 4 års OS-cykel?
3: Nej, det är inte. Det tror jag inte att det blir i alla fall.
2: Reporter P4 Jämtlands Viktor Lidvall.
1: Snart tillbaka till skidskyttet, men det är ju inte mycket kvar av den allsvenska fotbollen nu. Så Christian, Elfsborg mot Mjällby 1-1.
0: Och 4 minuter kvar av ordinarie matchtid och ungefär 7500, kanske 8000 åskådare på läktarpositionerna kring konstgräsplanen på arenan i Borås. Båda lagen är på de övre tabellplaceringshyllorna i serien. Det är mycket bättre för dem att vinna den här matchen än att spela oavgjort när det gäller att ta upp jakten på undflyende topplaget, seriesuveränen Sirius. Men å andra sidan så är det ju viktigt att inte förlora, och det känns kanske dispositionsmässigt i de båda lagen hur de ställer upp och hur de agerar nu som att det viktigaste är att få den poäng de har. Det är viktigare än att riskera någonting för att få in ett segermål. Det känns lite så som att de hellre lagen i sina olika positioner och sina olika lägen söker de säkraste alternativen. Här är en lång boll från Mjällby i anfallsposition ut på högerkanten som inte lyckas hållas kvar inom Mjällbylaget, utan Niklas Hult får undan bollen för Elfsborg så småningom via Sigurd Palsson, inhoppare i Elfsborg över mittlinjen. Ska det bli något läge här kanske? Hellema tillbaka till Sigurd Palsson. Sigurd Palsson in i straffområdet på vänsterkanten mot den bortre stolpen, så kommer hans inlägg fel för Momo Camara från Sierra Leone, en av inhopparna i Elfsborg. Han når inte fram, han som var så bra i sitt inhopp i Elfsborgs senaste allsvenska match borta mot Halmstad, då ju han spelade fram Albert Seneli till kvitteringsmålet. Matchen slutade 1-1 och hans inhopp vände ju matchen till läge en poäng med hem till Borås för Elfsborg i den matchen. Han har inte alls varit lika synlig, lika avgörande i sitt inhopp idag, Camara. Kanske kommer det. Det är spelat 87,5 minut. Det är 1-1 på arenan i Borås. Det är inkast för Mjällby på vänsterkanten på egen planhalva. Kastas där av Helge, han med superskottet som blev en jätteräddning nyss till Jesper Gustafsson. Och så spelar de sig snyggt ur situationen. Malakowski, Torell, Ludvig loss med bollen på det centrala mittfältet för Mjällby, men bakåt till Jesper Gustafsson. Så det är spel på små ytor så småningom. Hem till backlinjen, till Mietinen, till Troamé. Ut med den på högerkanten. Mjällby bygger långsamt och försiktigt och så slår de bort passningen genom Troamé. Och här kommer istället då Elfsborg som kapas mitt på offensiv planhalva. Det är inte hela Elfsborg som kapas, utan det är Hellema som kapas av Adewale, inhopparen i Mjällby. Och frispark ska det bli för Elfsborg. Det är ett bra läge detta i den 89:e minuten. Det är ungefär 15 meter in på offensiv planhalva, svagt utåt vänster, läge att lyfta in i straffområdet, och så kan den ju forslas vid in bakom Robin Wallinder i Mjällbymålet. Så är det ju tänkt. Det är 1-1 i matchen i herrarnas fotbollsallsvenska mellan hemmalaget Elfsborg och gästande Mjällby. Frispark för Hellemas Elfsborg. Helleman lyfter bollen där mot Mjällbys straffområde. Nickas undan av Mjällbyförsvaret och sparkar sedan undan, dock inte till någon kontring utan till Camara för Elfsborg på högerkanten. Trippar in något centralt i banan med bollen med sin vänsterfot. Lägger vidare till Helleman. Distribuerar vidare ut på vänsterkanten. Kommer något inspel där? Ja, det täcks undan av försvararna i Mjällby. Och så till slut så kan Sigurd Palsson hämta hem bollen till Hellema för Elfsborg. Till Niklas Hult vid mittcirkeln på offensiv planhalva. Vidare ut på högerkanten till Camara. Sista ordinarie matchminut. Den lyfter in bollen i offensivt straffområde. Då är det avvinkat för offside. Det är frispark Mjällby i eget straffområde. Sebastian Holmén, lagkaptenen mittbacken som var uppe efter frisparken nyss för att försöka göra mål, var kvar där för Elfsborg och var den som stod offside. Och frispark för Mjällby i eget straffområde.

0: Robin Wallinder, ny i Mjällby, målvakten till den här säsongen, ersättande Snobel Törnqvist, kom från öster till Mjällby. Wallinder var jättebra i den första halvleken, två stycken jätteavancerade, för att säga, väldigt avancerade räddningar. Höll kvar Mjällby i matchen då. Skickar undan bollen ut på högerkanten. Den studsar på Niklas Hult, tycker domare Ajdarovic, ut till inkast för Mjällby en liten bit in på offensiv planhalva. Ja, han dömer frispark, ja, i duellen före. Frispark för Mjällby när det är 7 sekunder kvar av ordinarie matchtid och 1-1 mellan Elfsborg och Mjällby i herrarnas fotbollsallsvenska. Fjärdedomaren står mellan de båda avbytarbossen, fingrar på den digitala tavlan som han har i sina händer och trycker in en sexa och visar upp 6 tilläggsminuter börjar räknas i detta nu. Det är 1-1 mellan Elfsborg och Mjällby. Mjällby sätter igång spelet vid mittlinjen, driver bollen framåt. Malakowski Torell lyfter den i offensiv riktning. Den ser bra ut när bollen in i straffområdet studsar så småningom till skottläge. Nej, Mietinen kan inte skjuta. Hämtar bollen vidare inom laget till Aki Samuelsson. Färingen, inhopparen i Mjällby som inte kommer förbi Niklas Hult som försvarar bra på högerkanten. Vänsterkants Hult hem med bollen till försvarare som skickar den i offensiv riktning och undan från Elfsborgs straffområde till Mjällby. Mjällby som vinner närkamper vid mittlinjen. Jesper Gustafsson skickar framåt. Elfsborg undan så småningom ut till Hellema på högerkanten. Vidare till Sigurd Palsson. Närkampen stundar. Elfsborgare Kamara går omkull. Spelet går vidare. Och sen satsar Sebastian Holmén otroligt hårt i nästa duell. Bara för att han var förbannad. Lagkaptenen för att de inte fick frispark tidigare. Då får istället Mjällby frispark. Lägger den kort. Och så säger domare Ajdarovic. Nej, inte där. Utan ni måste backa lite grann när det då är mindre än 5 minuter kvar av de 6 tilläggsminuterna. Och Mjällby lägger frispark på offensiv planhalva. Sätter igång spelet till Malakowski Torell. Nej, det är han som ska lägga frisparken ute vid vänsterkanten. Ungefär mitt på offensiv planhalva. Han ska lyfta den in i Elfsborgs straffområde och där ska Mjällby-spelare explodera in en 2-1-ledning har han tänkt sig. Här kommer lyftet in i straffområdet. Där nickas den undan av Isherwood-försvararen i Elfsborg. Så småningom till ett bollinnehav för Mjällby som inte kommer till något inlägg via inhopparen Adewale i det läget utan Niklas Hult täcker rutinerat ut hans försök att rycka loss ner mot kortlinjen, ut över kortlinjen just till inspark för Isak Pettersson, målvakten i Elfsborg. Då är det snart bara 4 minuter kvar av de 6 tilläggsminuterna. Det är 1-1 i matchen i herrarnas fotbollsallsvenska mellan Elfsborg och Mjällby. En match som spelas nu istället för, som den var schemalagt från början, senare i sommar. För då ska ju Mjällby försöka kvala till Champions League. Då behöver de ha undan lite matcher och ha lite matchutrymme. Därför spelas den här matchen nu istället för då. Insparken från Isak Pettersson tar som hand om Mjällby som är det starkaste laget just nu när det gäller att forcera framåt för att försöka få in ett segermål i 1-1-läge. Missar passningen in i offensivt straffområde, gör Malakowski Torell. Isherwood bryter, väller fram, bom, bom, bom, stora steg till Momo Kamara in i offensiv del av planhalvan med bollen vid sin vänsterfot. Hinsikapp av jättebra arbetande försvarare i Mjällby som får undan bollen i det läget. Svanberg, Ludvig undan med bollen och här kommer Mjällby istället i anfallsposition. Theo Helge på vänsterkanten i 93 minuten sticker den till Samuelsson vid straffområdet. Han jagas och hålls i av försvarare i Elfsborg. Ibrahim får ändå inte undan bollen utan Mjällby tar tillbaka den till Malakowski Torell, mittfältaren med de tassande fötterna, lyfter den från vänster till höger in i straffområdet och sen så studsar den från Adewale, men han ska rycka loss på högerkanten och ut över kortlinjen till inspark för Elfsborg igen. Då är det mindre än 3 minuter kvar att spela av matchen i herrarnas fotbollsallsvenska mellan Elfsborg och Mjällby. Och ni hör kanske de uppmuntrande klappinsatserna. Ramsorna i bakgrunden, de kommer från hemmasupportrarna. För Mjällby har kanske med sig på sin höjd 75 supportrar på sin kortsidighetsläktare och de står mest lite grann tillbakalutade med armarna i kors på bröstet och tänker, jaja, en poäng, det är inte fy skam dig. Medan hemmapubliken inte tänker så, det gör det till Mjällby-supportrarna heller såklart, utan det ska ju in ett segermål nu, tänker båda lagens supportrar, samtidigt som en duell slutar på offensiv planhalva för Elfsborgs del med frispark för laget och en varning på en Mjällby-spelare som var lite för hårdhänt mot Sebastian Holmén, lagkaptenen, mittbacken, själen och hjärtat i Elfsborg. Han sitter fortfarande kvar på konstgräset, hjälps upp av Simon Olsson, innermittfältaren, spelfördelaren i Elfsborg. Och så ska den där frisparken slås till slut av Altti Hellema, inhoppande finländsk mittfältare, bollsmekare, Det är bra läge för Elfsborg. Detta är den 95:e minuten av de 96 minuter som ska spelas. Bollen 15 meter utanför straffområdet, svagt inåt höger. Läge att lyfta in i straffområdet. De är stora, buffliga, starka i luften. Här kommer lyftet in i straffområdet och där kommer nicken mot mål. Men och den skjuts också. Jätteräddning! Jätteräddning av Wallinder! Jätteräddning av Robin Wallinder till hörna. Eller inkast där nere. Och den nickades fram och sköts sedan från nära håll. Och det är ett läge som mycket väl kan bli ett mål, men som inte blev det. Robin Wallinder, fantastisk i målet för Mjällby idag. Näst sista ordinarie minuten, det är 1-1 alltjämt. Det hade inte varit om inte Robin Wallinder varit där. Här kommer bollen in via ett inkast för Elfsborg in i straffområdet. Löst avslut av lagkaptenen Holmén som sitter och bankar på konstgräset med nävarna i konstgräset som ett barn som just blivit av med sin röda spade. Han vill ha det och måste ha den gröna istället då. Sista tilläggsminuten i grundläget. Lång boll upp mot Bison Bergström. Jakob Bergström, stora kraftfulla anfallaren i Mjällby som får frispark med sig av domare Ajdarovic. Svagt utåt vänster, mitt på offensiv planhalva på vänsterkanten. Nu får Mjällby precis samma frisparksläge som Elfsborg nyss höll på att göra 2-1 på. Oj, oj, oj, nu är det 30 sekunder kvar av den sista ordinarie tilläggsminuten. Det är lite tillägg på tillägget. Absolut är det, för det har varit några tidsätande situationer. Men inte särskilt mycket kvar när Malakowski Torell lyfter bollen för Mjällby in i straffområdet. Där, vad händer? Den nickas undan av Elfsborgare till så småningom ett lyft in av Mietinen. Nej, det blir inte något sånt lyft, för domare Radarovic har hittat en frispark för försvarande Elfsborg i eget straffområde. Med 7 sekunder kvar av de 6 tilläggsminuterna. Frispark Elfsborg, är det möjligtvis då det sista som händer i den här matchen? Det står 1-1 mellan Elfsborg och Mjällby. Elfsborg som vanligt i gula tröjor och svarta byxor och Mjällby för dagen i sina bortaställ, de helvita. 1-1 i matchen är det på det skönt gröna konstgräset på arenan där läktarna präglas så mycket av antracitgrått och citrongult i olika nyanser. Frispark alltså, Elfsborg eget straffområde. Och då har det spelats 6,5 tilläggsminut. Det skulle vara 6 tilläggsminuter. Av mycket att döma är detta det sista som händer. Isak Pettersson, målvakten, sätter igång spelet med att slå den här frisparken långt in på offensiv planhalva. Domare Ajdarovic har satt den svarta pipan i sin mun. Där är bollen i luften och där blåser han av för sista gången i matchen. Det blev 1-1 i Borås mellan Elfsborg och Mjällby. En väldigt, kanske är det rätt att säga, intressant match. Mer intressant än väldigt underhållande, för att den hade såna olika ansikten. Elfsborg såklart mycket bättre i den första halvleken. Mjällby kom tillbaka på ett imponerande sätt. Mjällby som lanserade ett lag som bestod väldigt mycket av icke-ordinarie spelare på grund av avstängningar och skador, och en fantastisk målvaktsinsats. Egentligen har båda målvakterna, Isak Pettersson, fantastiska räddningar för Elfsborg, men Robin Wallinder fler fantastiska räddningar för Mjällby. Och så blev det 1-1.
1: Och det var Christian Olsson som följde den matchen här i Sportextra. Och imorgon blir det allsvensk fotboll igen. Då är det Djurgården som möter Brommapojkarna 19.00 i Sportextra och i P4 förstås. Men det är många som ser fram emot semestern nu när sommaren närmar sig. Men för andra är den över.
2: Sommarlovet är redan slut för Sveriges skidskyttelandslag. Eller ja, årets enda totala avslappningsperiod. För nu börjar träningen, de tuffa passen och gnuggandet och putsandet på skjutvallen redan nu inför vintern 2026-2027. Och en hel del är nytt. Jean-Marc Chablot på vallen är till exempel ersatt av finländaren Jonne Kähkönen. Nu har de aktiva lärt känna honom.
3: Jag har fått ett liksom väldigt positivt första intryck, tycker jag.
2: Det säger Elvira Öberg. Nytt är också ett större eget ansvar för träningen hos de aktiva, vilket också ska ge ökad flexibilitet för vars och ens önskemål. En signal från huvudtränaren Johannes Lukas. Toppen, tycker olympiamästaren i vintras Martin Ponsiluoma.
4: Nej, men det passar mig väldigt bra. Jag har bra koll på vad jag behöver göra och vad som krävs. Behöver inte prata om Johannes som jag ska ändra något, utan vi har väldigt bra samspel däremellan.
5: Ja, men naturligt steg att ta också nu. Ja, men de flesta på laget har varit med nu i några år. Jag ser mig ju själv som bossen över min egen satsning liksom.
2: Johanna Öberg där, också här om en annan del av det nya tänkta segerreceptet i det nya livet utan Jean-Marc Chablot. Det starka bandet mellan en aktiv och en skyttetränare skrotas.
5: Vi kommer liksom inte ha en tilldelad skyttetränare. Jag hade ju Jean-Marc tidigare, utan nu är det ju ett lite större delat ansvar bland alla tränare.
2: Sveriges skidskyttestjärnor kommer alltså från en rejäl ledighet. Och vad gjorde nu då OS-mästaren i Antholz Martin Ponsiluoma och hans sambo Hanna Öberg? Blev det varsin solstol vid Medelhavet och paraplydrinkar under en varm sol?
4: Nej, det blev det faktiskt inte, utan var det hemma otroligt mycket. Och ja, vi var på SM i Piteå och sen stannade vi i norr.
5: På påsk var vi uppe på fjället i alla fall, men sen har vi varit mestadels hemma.
4: Ja, behövde bara ett break, komma hem och ta det lugnt, så det var det vi satsade på.
5: Det var ju skönt med tanke på att det var en vinter där vi var borta väldigt, väldigt mycket.
4: Få lägga sig i sin egen säng och bara ja, ta igen sig.
2: Och hör här Elvira Öberg om sin långledighet nyss.
3: Ja, men jag och Sammo var iväg och ner till Spanien och golfade lite grann. Så det var ett härligt liksom avbrott i vardagen och sådär. Alltså det var verkligen superhärligt. Sen blev det ju en påsk i fjällen och sådär. Så det var en skön ledighet.
0: Vad är det du gillar med golfen?
3: Jag är ju verkligen supernybörjare. Men det innebär ju också att man har en brant liksom möjlighet att utvecklas. Sen är det alltid kul och det är ganska roligt att vara nybörjare också. För man kan ju som sagt utvecklas mycket också.
0: Vad är det svåraste så här i början för dig?
3: Ja. Ojämnheten. Det kan vara något riktigt bra slag och sen så är det så fruktansvärt dåligt emellanåt. Så det, ja, man hålls ödmjuk.
2: Elvira Öberg sist där alltså, men gemensamt är väl att pricksäkerhet krävs i både hennes normala verksamhet och där på golfbanan. Viktor Lidvall, P4 Jämtland, intervjuade.
1: I Sport Extra i P4 ikväll har vi ju följt SM-finalen i handboll på damsidan mellan Skara och Sävehof. Sävehof ledde stort efter första halvlek med 22-13, men Skara närmade sig i andra. Men Sävehof vann i alla fall med 30-27 och leder med 2-0 i matchserien och kan avgöra det hela och ta guldet på söndag.
2: Så är det. Och nu har det läckt ut i England att de här tre stjärnorna ratas från den engelska truppen till fotbolls-VM. En trupp som kommer att presenteras i sin helhet imorgon. Jo, rutinerade backen Paul Maguire och de mer offensiva SN Cole Palmer från Chelsea och Manchester Citys Phil Foden finns inte med i VM-truppen, uppger nu BBC. Engelska medier säger också bland annat att Victor Gyökeres kompis i Arsenal, Noni Madueke, kommer att presenteras som VM-spelare imorgon i den trupp som ju designas av förbundskapten Thomas Tuchel. Och när Norges förbundskapten Ståle Solbakken för bara en kort stund sedan presenterade sin 26-mannatrupp till VM så menar norska experter att Telo Åsgård var det mest överraskande namnet. Han är till vardags i Glasgow Rangers, men det var inga större skrällar alls. Oväntat möjligen, säger expertisen, mittfältaren Felix Horn Myhre saknas trots stark säsong i norska ligan. Men ingen större överraskning än så.
1: Imorgon är det dags för Tre Kronor igen i ishockey-VM. Då är det Italien som gäller för det svenska laget. Men ingen Rasmus Dahlin i Tre Kronor. Ni kan höra i appen Sveriges Radio att han tackar nej till VM. Uppgifter som Sportbladet var först med och som Radiosporten också fått källor på under den här dagen. Ni kan höra expert Johan Garpenlöv om det beskedet. Tidigare ikväll så var ju Norge nära att chocka Kanada i samma turnering och i samma grupp där, så vi får väl följa med spänning vad som händer för Sverige den här helgen.
2: Match för Sverige imorgon, va? Mot Italien. Ja, men det var häftigt där med 5-5 vid full tid mellan Norge och Kanada. Men kanadensarna avgjorde i förlängningen, men en poäng för norrmännen.
1: Viktor Andersson och Kristoffer Karlsson jobbar vidare i appen. Lotta Linderar och Mariette Parling har varit ljudtekniker den här kvällen. I studion har ni hört Alexander Lundholm och Bengt Skött som är tillbaka om en timme ungefär med en ny nyhetsuppdatering. Men nu lämnar vi för Ekot och sen Karlavagnen i den här kanalen.
6: Sjukvårdsministern kristdemokraten Elisabeth Land är kritisk mot hur regeringen formulerade sig i en protest mot Frankrikes förbud av vitt snus. Regeringen skriver i sin protest att förbudet riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser.
7: Jag tycker kanske att det är väl långt att gå med den formuleringen. Det finns ingen forskning som stödjer att vitt snus skulle ha gynnat folkhälsan.
8: När andra EU-länder velat förbjuda det vita snuset har tobaksbranschen drivit på för att Sverige ska protestera i EU. Och i samband med att Sverige sen protesterade mot Frankrikes förbud användes uppgifter som kom från tobaksbranschens remissvar som fakta. Det har Ekots granskning visat. Uppgifterna om att vitt snus ska ha bidragit till att minska rökningen i Sverige finns med i beslutsunderlaget från den myndighet som rekommenderade regeringen att protestera. I regeringens protest som skrivits under av utrikeshandelsminister, moderaten Benjamin Dosa, står det att ett förbud av vitt snus i Frankrike, citat, riskerar att ta negativa folkhälsokonsekvenser. Med anledning av Ekots granskning kallade Vänsterpartiet sjukvårdsminister Elisabeth Land till riksdagens socialutskott. Och så här sa hon efter mötet i utskottet.
7: Nej, det finns inga studier som visar att snusning funkar som rökavvänjningsmetod, så att säga.
8: Det här är även vad Folkhälsomyndigheten säger. Och Elisabeth Land ser en bekymmersam utveckling i att fler unga börjat använda vitt snus.
7: För att vi ser en ökning bland unga och grupper som annars sannolikt inte skulle ha rökt.
8: Ekot har utan framgång sökt utrikeshandelsminister Benjamin Dosa. Han har tidigare poängterat att det fanns fler argument för regeringens protest än folkhälsan.
6: Reporter Daniel Öhman. Den moderata riksdagsledamoten Gustav Göthberg har utsetts till Europarådets rapportör för att granska Jeffrey Epsteins nätverk och kopplingarna till Norges tidigare statsminister Torbjörn Jagland, det skriver TT. Jagland ska under sin tid som ordförande för Europarådet varit nära förtrogen med Epstein. Han utreds nu också av Europarådet och norska myndigheter. Den tonårspojke som först greps men sen friades från misstankar efter ett uppfattat hot som fick flera skolor att stänga i Borlänge i april kräver nu skadestånd. Enligt Borlänge tidning har han anmält ärendet till justitiekanslern och begär 30 000 kronor, runt 15 gånger högre än praxis. Hans advokat hänvisar till stor medial uppmärksamhet och att polisen tidigt publicerade en bild på pojken. En man i 50-årsåldern i Norrköping har dött efter att ha fått något tungt över sig på sin arbetsplats. Olyckan inträffade vid lunchtid och mannen fördes till sjukhus med allvarliga skador. Polisen utreder nu händelsen som en arbetsplatsolycka. Ekot i studion, Veronica Mitrevska.
9: Och nu är det dags för Karlavagnen den här torsdagen med mig, Annika Ilmoni. Där jag vill veta vad som är värt att fira hos dig just nu. Numret är 020 22 10 30. Och det kan vara helt olika firanden beroende på hur livet ser ut för dig. Tog du dig upp ur sängen och klädde på dig i morse? Eller har barnet faktiskt varit i skolan den här torsdagen? Ska du gifta dig i helgen? Hur känns det? Eller är du ett stort Arsenal-fan? Det är alltså stora och små firanden jag vill höra om. Huvudsaken är att det känns stort för dig som lyssnar. Ring 020 22 10 30 om vad som är värt att firas hos dig just nu.

0: Relight My Fire med Take That och Lulu i kvällens Kala vagnen, där jag alltså vill höra vad du firar just nu. Ring och berätta 020 22 10 30. Och först ut drar vi till huvudstan. Hallå Lasse Alarik i Stockholm.
1: Hallå, hallå.
0: Hur står det till?
1: Alldeles utmärkt.
0: Oh, du låter jätteglad.
1: Ja, jag är alltid glad.
0: Vad firar vi Lasse?
1: Jag firar att jag har börjat nytt jobb på måndag.
0: Oh, ett nytt jobb. Vad är det för jobb?
1: Ja, det är ett jobb på Swedavia. Flygplats alltså.
0: Okej, okay. Vad ska du göra där då?
1: Jag ska köra lite buss där uppe.
0: Är det, vi snackar Arlanda då, gissar
1: jag. Jajamän, ja.
0: Du ska köra lite buss. Vad är det för slags buss?
1: Det är en sån här som går mellan parkeringarna.
0: Oh,
1: det är stora parkeringar. Kör upp folk in till terminalen, så att säga. Glada resenärer.
0: Alltså de som kommer hem är glada och de som ska åka iväg är glada.
1: Ja.
0: Ja, så är det ju.
1: De
0: på
1: som åker iväg är säkert ännu gladare för de som kommer hem.
0: Förmodligen, va? Men du Lasse, har du liksom varit arbetslös innan eller hur ser det ut?
1: Nej, jag har jobbat med att köra andra bussar i ett annat bolag.
0: Okej.
1: Ja.
0: Och hur länge har du gjort det?
1: Jag har gjort i lite över 2 år har jag kört på det stället.
0: Mm-hmm. Så det låter som att du kanske byter arbete då och då?
1: Nej, jag har varit på ett annat jobb över nästan 20 år tidigare. Så jag menar det, så det, sen var det ett uppslut på det jobbet och sen så började jag köra buss. På det företaget som jag ska sluta på nu då, eller om, så att säga.
0: Känns det lite vemodigt?
1: Det känns det både och faktiskt. Det är väl som att få tillbaka sitt liv igen om man börjar där uppe på Arlanda och jobbar om man säger så.
0: Hur då?
1: Kör man beställningstrafik så vet man ju inte liksom dagar och veckor och sånt ser ut riktigt. Sådär. Så det är svårt att planera ett privatliv helt enkelt efter man kör beställningstrafik.
0: Och hur kommer det se ut nu för dig?
1: Nu har jag ett schema som jag har varje månad som ser nästan exakt likadant ut.
0: Och det är lyxigt.
1: Ja, eller hur? Ja, precis. Nu kan man planera livet.
0: Men du Lasse, är det någonting som känns nervöst?
1: Ja, det gör det faktiskt. Det är lite grann sådär. Det är lite pirrigt och sådär. Men det skulle vara, det är nytt. Nya marker som börjar på liksom sådär. Så det här ska bli jättekul. Intressant. Arlanda är ett stort företag. Mycket kul att jobba på, tror jag. Jag har alltid velat jobba på flygplats egentligen.
0: Det är ju något magiskt med flygplatser.
1: Ja, det är fasiken det. Det är liksom, det är stort, det är häftigt. Det är mycket folk. Det händer saker hela tiden.
0: Ja, visst. Mm. Och så de där stora liksom, flygplanen som rullar ut och de ska över hela världen.
1: Exakt. Och jag kommer även köra på insidan av det där också. Så det är som det heter. Airside som det heter.
0: Cool.
1: Den ska jag också köra.
0: Du, vad tror du det viktigaste är nu då? Första arbetsdagen på måndag?
1: Första arbetsdagen på måndag, det är en utbildning.
0: Mm-hmm.
1: Hela när första veckan var utbildning stort sett. Man ska måndag där, då är det sån här kör... Ja, för sen så här körtillstånd som man ska ha för att kunna köra på insidan och sånt. Sen kör man hela veckan och tränar på allt det där. Och sen så på fredag är sista dagen och sen har man ett schema. Sen är det bara att sätta igång och köra.
0: Har du fått någon vibb av kollegor du kommer jobba med?
1: Ja, jag känner väl en där uppe sen tidigare från det bolaget jag har jobbat på. Så det...
0: Skönt.
1: Ja.
0: Det är ju lite...
1: Så det är väl jätteskönt. Han började här för ett par veckor sedan började han där uppe då. Så det...
0: Du Lasse, grattis till nya jobbet och framförallt grattis till ett stadigt schema.
1: Eller hur? Ja, precis. Livet är tillbaka.
0: Lasse Alarik i Stockholm. Tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Tack själva.
0: Ha det bra nu. Lycka till. Ciao.
1: Tack.
0: Nytt jobb. Klart man kan fira det. Eller du som lyssnar, du kanske har slutat jobba och gått i pension. Och firar det lagom till helgen. Eller du kanske ska gifta dig. Eller så kanske det är de där små, små segrarna som du vill fira. Tillsammans med mig i Karlavagnen ikväll. Du ringer 020 22 10 30 och berättar om vad du firar.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Sugar Babes med Push the Button. Karlavagnen drar till Hardemo, Kumla. Hallå Cecilia Rosa.
1: Hallå där.
0: Vad pysslar du med den här torsdagen?
1: Jag håller faktiskt på att laga mat just nu.
0: Okej, vad blir det?
1: Spaghetti och köttfärssås.
0: En riktig klassiker.
1: Ja.
0: Du Cecilia, är det tillagningen av spaghetti och köttfärssås vi ska fira eller vad är det för något?
1: Nej, jag firar ju faktiskt, eller jag tycker vi alla ska fira att dansbandskulturen nu från 1 juli kommer klassas i samma sätt som annan kultur med 6% moms istället för 25% moms som det har varit i många år.
0: Just det! Nu ändras den. Och du, vad innebär det?
1: Ja, men det innebär framförallt att man likställer dansbandskulturen med annan kultur och annan livemusik. Att man får gå på samma momsats och samma typ. Att det inte blir någon skillnad mellan om de banden spelar live för dansande publik eller sittande publik eller hoppande publik. Att det blir likställt och samma status tycker jag är det absolut viktigaste.
0: Hur irriterad har du varit på den här skillnaden?
1: Jag är ju arrangör också, så att jag kan ju vara irriterad på att om jag arrangerar någonting där publiken sitter ner, då får jag betala mycket lägre moms än om jag arrangerar dans när jag gör det allra mesta av mina arrangemang.
0: Det här beskedet kom ju nu under våren. Firade du då också?
1: Ja, men vi har väl egentligen, ja, nu, själva beslutet, färdigt beslut kom ju faktiskt igår.
0: Okay.
1: Att de verkligen tog beslut om att genomföra det. Så att igår firade man väl lite extra.
0: Och kommer det här innebära något annorlunda för dig som arrangör? Alltså rent så här, ekonomiskt?
1: Ja, men alltså, i första hand så är det ju staten som är det viktigaste. Men ekonomiskt kommer det också tillföra att det blir mycket mindre skillnad mellan arrangörer. För det finns ju både momsade arrangörer och omomsade arrangörer.
0: Mm.
1: Så att det är ju skilt väldigt mycket i vad man får ut av dansentréerna. Även om man ofta tar samma entré, oavsett om man är momsad eller ej. Så att nu kommer det bli mycket mindre skillnad mellan arrangörer. Det tycker jag också är viktigt.
0: Men det är just den där statusen du tycker är det bästa med det här?
1: Ja, men det tycker jag. För jag tycker inte det ska vara någon skillnad för musikerna vilken typ av musik de spelar. Och dansbandsmusiker är ju ett extremt hårt arbetande släkte som kör väldigt långa turnéer. De turnerar ju heltid året om egentligen.
0: Mm. Det är ett himla resande, va?
1: Ja, men precis. De är ju fantastiska och det ska ju de äras för och inte få extra moms på sina arbeten.
0: Cecilia, är det någon särskild dans som du ser fram emot nu närmsta tiden?
1: Ja, men på lördag ska jag ju dansa på hemmaplan till Casanova, så det ser jag ju fram emot.
0: Och du, det är inte bara arrangör då, utan du kommer också själv att dansa också?
1: Ja, men så länge allt går som det ska, så att jag inte måste jobba hela tiden, så blir det några danser också.
0: Och från 1 juli är det ju, men visst, det här är några arrangemang som påverkar, som liksom ligger mitt i. Är det inte till exempel Dansbandsveckan? Eller så som ligger där?
1: Dansbandsveckan är ju helt och hållet under juli månad. Men jag tror att Ölandsveckan, de går väl i skiftet mellan juni och jul under sin vecka.
0: Just det.
1: Så att, jag vet inte hur de hanterar det hela, men det blir ju lite spännande. När man ska dela veckan i två egentligen, när det gäller momsen.
0: Ja, se hur de löser det. Cecilia Rose, Hardemo och Kumla, då får du ju fira lite extra den här ändrade momsen nu när du dansar till Casanovas på lördag.
1: Det ska jag göra.
0: Tack för att du var med. Hej!
1: Hej då!

Ja, då kan jag glädjande meddela att det är fritt och framkomligt igen på riksväg 27 strax söder om Tingsryd. Det har tidigare varit avstängt under arbetet efter en olycka. Och senaste timmen har det varit begränsad framkomlighet. Men nu är man helt klara på platsen. Vägen ska vara helt fri från hinder igen. Däremot kan det förekomma restköer en stund framöver.

Vi syns på stället med Casanovas. Lite extra spelade vi ju den för Cecilia som var med innan, som firar att dansbandsmomsen nu ändras. Det är nämligen det jag vill veta ikväll. Vad firar du som lyssnar just nu? Det har kommit ett mejl. Hej! Den närmsta månaden så går jag i pension efter 50 år på lönelistan på ett av Sveriges största logistikföretag. Visserligen har det varit uppehåll för militärtjänst och tjänstledigt för studier, men kvar på listan som anställd har jag varit under alla åren. Det är väl värt att fira lite, trots allt. Ett halvt sekel på samma företag, det är nog inte så många som kommer att vara med om framöver, hälsar Sören. Och Maria Olsson skriver på Facebook att jag ska på semester till Italien i sommar. Nu är resan betald. Och så har vi firat förskolans dag idag. Jag är förskolelärare, så det blev ett underbart firande. Och Sara Malmström Nilsson firar min sons betyg. Det finns så mycket att fira. Vad vill du som lyssnare att vi celebrerar? Och vad händer för kul hos dig just nu? Och det kan vara stort och det kan vara smått. Ring och berätta 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Vision of Love med Mariah Carey i Karlavagnen, där vi ikväll firar med pompa och ståt. Och det är ju du som lyssnar som väljer vad vi ska fira. Vad händer hos dig som är värt att uppmärksamma? Ring och berätta 020 22 10 30. Själv firar jag lite extra i, var det förra veckan va? Som badbryggan lades ner på min favoritbadplats ute där jag bor. Fantastiskt, där har den legat staplad som ett monument över det som har varit under höst och vinter och vår. Nu är det sommar på riktigt när badbryggan är nedlagd. Hallå Sirka Ojala.
1: Ja, Sinikka heter jag.
0: Vad sa du? Sinikka,
1: som Annika. Sinikka.
0: Nej men, ja. Sinikka, vad vackert namn.
1: Tycker du?
0: Ja, väldigt fint. Är det finskt eller?
1: Det är finskt. På gammal finska betyder blåklocka.
0: Nu blev det ännu vackrare. Hur har du det där på Kungsholmen i Stockholm?
1: Ja, jag är väl lycklig för att jag har varit sjuk i över 30 år. Och mycket allvarligt sjuk. Och i tisdags blev jag 70 år. Och jag firade det tillsammans med vänner. Det har inte hänt på över 25-30 år. Mm. Och det gick så bra och jag är så lycklig så att en milstolpe på mitt tillfrisknande, det känns det som.
0: Sinikka, grattis i efterskott, och det här var verkligen värt att fira. Hur firade ni, du och vännerna?
1: Vi var på Vetekatten och jag bjöd på 2 tårtor och kaffe. Och vi satt där i 3-4 timmar minst.
0: Ni kanske hade mycket att prata om.
1: Ja, och det var vänner som hade funnits kvar. Det var vänner som jag inte träffat på 50 år. Och en som jag inte träffat på 26 år. Och en som jag inte har träffat på 20 år.
0: Åh, jösses. Vad pratade ni om då?
1: Allt möjligt. Det är sånt som har hänt när jag inte har varit med. Mm. Och hur glada de var att jag kunde fixa den här festen för 70-årsdagen då, att de fick vara med och fira mig och sådär.
0: Med vänner man inte har träffat på så lång tid, hur kändes det innan du mötte dem?
1: Ja, det kändes spännande. Det var ju när de kom så var det liksom, känner jag igen den? Man har ju förändrats en del, så att det var ju sådär, så att jag var lite osäker i början, så försiktigt frågade jag, är det Kerstin? Ja.
0: Men med såna där gamla vänner så kommer man kanske snabbt in i den där gamla vänskapen igen, eller?
1: Ja, oh ja. Och det var som värme jag fick känna ifrån de här människorna. Där känner som vill verkligen väl, och de ville verkligen fira mig, och de var så glada.
0: Det låter ju som att den här känslan har hängt kvar hos dig, Sinikka.
1: Ja, sen dess jag går på små moln. För jag känner, det är ju dubbelt. Det är liksom både att jag har fått vara med om det här firandet för min skull. Men och så samtidigt så träffa dessa människor igen. Och dessutom känna liksom att jag håller på att bli friskare. Liksom att jag kan göra någonting som jag inte har klarat på 30 år.
0: Det svindlar nästan ju.
1: Ja, det gör det.
0: Sinikka Ojala, Kungsholmen, Stockholm. Alltså grattis i efterskott igen för födelsedagen. Men också att du kunde träffa dina gamla vänner.
1: Ja,
0: tack för att du var med.
1: Jag vet sagt det för 50 år sedan.
0: Det är ju svindlande tider alltså. Sinikka, tusen tack, och ta hand om dig.
1: Ja, tack.
0: Hej.
1: Ja. Hej.
0: Ja, vi firar den här torsdagskvällen i Karlavagnen, och det är du som lyssnar som bestämmer vad det är vi firar. Vad händer hos dig som du tycker är värt att celebrera? Ring och berätta. 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: 18 och Kenny Rogers med Islands in the Stream. Hallå, Carita Lund i Åseda, Uppvidinge.
1: Hallå, hallå.
0: Hej, hur har du det?
1: Jo, men det är bra. Jag har börjat ta kväll här nu och ska väl strax gå och lägga mig.
0: Låter skönt det. Carita, vad firar du den här torsdagen?
1: Denna torsdagen har jag firat min dotter som fyllde 13.
0: Oh, hon blev tonåring.
1: Ja, visst är det stort.
0: Det är ju jättestort. Hur känns det för dig?
1: Jo, men det känns jättebra. Vi var uppe till strax efter midnatt och blåste ballonger. Så när hon vaknade i morse så hade hon ett helt hav med ballonger att ta sig igenom. Så att vi började stort.
0: Är det här liksom första tonåringen?
1: Som... Nej, det är andra.
0: Ah, så du är lite rutinerad redan?
1: Ja, jag har gått igenom det en gång i alla fall.
0: Ja, känner du dig pepp, orolig eller både och?
1: Nej, men jag känner mig faktiskt helt lugn. Det ska bli jättekul. Och det är roligt att kunna göra saker tillsammans och sådär också.
0: Såklart. Hur har ni firat då?
1: Ja, men vi har ju, förutom att gå skolan då, så har vi firat med att ha en vårkonsert i vår fina kyrka i Granhult idag med Uppvidinge kulturskola.
0: Och där dottern är med, eller?
1: Ja, så hon var en av 9 medverkare där ikväll.
0: Vad sjöng hon?
1: Hon sjöng The Rose.
0: Och den är ju inte lätt.
1: Nej, men det gick jättebra. Hon var superduktig. Så det var med kärlekstema på alla låtarna.
0: Kärlekstema och The Rose. Alltså den är, ja, det är ju...
1: Ja.
0: Alltså, har hon övat mycket eller?
1: Ja, typ hela terminen. Så att den satt.
0: Var hon nervös?
1: Nej, inte det minsta. Hon är superkul. Hon kan vara jättenervös i ett par dagar innan och sen så bara går hon in i någon andra andning och sen så bara flyter det. Skulle behöva lite av det, känner jag.
0: Hur kändes det för dig när hon stod och sjöng The Rose?
1: Alltså jag försöker ju hålla den här mobiltelefonen för att filma. Så då liksom har man ju full fokus på att man inte ska skaka, och det är då kanske det som räddar mig från att inte bli sådär snyftig morsa liksom.
0: Men alltså, hur svårt är inte det, Carita, när barn sjunger och särskilt ens eget?
1: Ja, men det är jättesvårt. Alltså, det blir ju inte egentligen vad som helst när barnen gör någonting stort framför någonting, oavsett vad det är, så blir man ju otroligt stolt.
0: Ja, eller hur?
1: Ja.
0: Ja, så du, men du höll dig från att börja gråta alltså?
1: Ja, men det gjorde jag. Jag lyckades faktiskt. Fokuset låg på filmerna.
0: Ja, men det kanske är bra att avleda sig själv lite. Men hur skulle dottern ha reagerat om tårarna kom?
1: Alltså, jag stod ju som väl på ett litet avstånd. Så hon hade nog inte sett dig just i det här fallet. Så att, men hon vet att jag är ganska blödig.
0: Smart. Smart. Alltså, jag bävar ju redan nu alltså, på skoj lite grann. Men mitt ena barn kommer ju på skolavslutningen och sjunger den här Goliat med Lale.
1: Det kommer du inte klara av.
0: Nej, det kommer jag inte, Carita. Nej. Absolut inte.
1: Så du får ta och gömma dig liksom bakom någon med lite större så du kan stå där och gråta bakom i...
0: Det är planen. Det är verkligen planen. Ja. Carita Lund i Åseda, Uppvidinge. Är dottern vaken förresten fortfarande?
1: Nej, hon har gått och lagt sig förresten.
0: Rackarns också, för nu tänker jag, vi kör ju The Rose förstås.
1: Ja, men vad härligt. Ja. Men jag kan lyssna och njuta en gång till då.
0: Det ska du bara göra. Tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Tack själv, ha det så gott.
0: Detsamma.
1: Och glöm inte nästukarna.
0: Nej, jag lovar, de ska med där på skolavslutningen. Det lovar jag.
1: Ja, vad bra.
0: Hej.
1: Hej.

0: The Rose med Bette Midler, som ju Caritas dotter som fyllde 13 år idag sjöng solo. Och Carita, hon höll sig från tårarna och jag är mycket imponerad. Sen det Karlavagnen från Kalmar, i samma län ligger Västervik, och där finns du, Henrik Frisell. God kväll på dig.
1: Ja, men god dag, eller jag menar god kväll.
0: Du, den här torsdagen firar vi. Henrik, vad firar du?
1: Jag firar något imorgon. Då firar jag biologiska mångfaldens dag.
0: Berätta, vad är detta?
1: Det är att man ska uppmärksamma allt som vi har som lever runt oss. Som kryper och krälar och sticks kanske också. Allt som lever.
0: Hur kommer det sig att du, Henrik, vill fira den här dagen?
1: Nej, men jag jobbar som fritidsledare i Svenska kyrkan, och där så jobbar vi med något som heter Kyrkan i skogen, och då möter vi klasser ibland på olika sätt, och då får de möta naturen och undersöka och känna och lukta och sånt där.
0: Hur tycker ungdomarna att det är att möta naturen?
1: Ja, men alltså jag kan säga att de allra flesta tycker det är väldigt intressant och roligt, och sen gör ju vi så att vi gör ju små projekt att de får så in ängar, och de får faga ängar och såna här grejer liksom, för att kunna liksom se att man gör en skillnad.
0: Oh, så de följer den processen som blir av det,
1: ja,
0: sen?
1: Ja, precis. Så då får de ju se då om det kommer upp ängsblommor, och då kommer det liksom med blommor och som ett svar då, och då kommer ju bin och det kommer fåglar och grejer.
0: Mm. Och hur viktigt är inte det?
1: Precis.
0: Det är det här någonting som ni ska göra imorgon med, Henrik?
1: Ja, vi ska göra det med en klass från en skola här i Västervik, Fågelbäret.
0: Vad händer då?
1: Då kommer vi gräva bort svål då, och vända på, alltså svålen då, på gräset, så att det kommer fram jord.

0: att de här ängsblommorna när man sår fröna kan ju inte konkurrera så mycket med gräset. De är ganska så svaga, de vill ju ha en, vad heter det, en näringsfattig miljö.
1: Ja.
0: Så att de ska ha en chans. Och då när barnen gör den där insatsen, då hjälper de ju till att göra mindre konkurrens. Och så att de får en möjlighet att växa, ängsblommorna.
1: Vad tror du det här betyder för barnen att få hålla på med det här?
0: Jag tror att det märks att ensam kan man göra någonting, men en hel klass gör ju ganska stor skillnad faktiskt. När de går in och köttar på i jorden, så att säga.
1: Ska du också kötta på i jorden då?
0: Jaha, det ska jag göra. Men mest ska ju barnen få göra så de känner att det är de som gör insatsen.
1: Så biologiska mångfaldens dag ska du fira imorgon. Blir det fika och grejer med då också ut?
0: Ja, det kan jag inte lova att de får. Men de kommer ju, det roliga är ju att den här ängen är ju i princip utanför deras klass. Fönster där jag har min bostadsrätt på vår gräsmatta, så att säga, så att de kan se hur det liksom kommer igång liksom på nära håll och så.
1: Så då kan de följa den här processen, ja.
0: Ja.
1: Häftigt.
0: Ja, så det råkar vara så att ängen är precis där jag bor och liksom grannen med skolan.
1: Ja.
0: Ja, men... Och så ska de då få se en annan liten varelse, jag hoppas vi hittar. Det är ju nämligen att årets lilla småkryp är ju, vad heter det, gråsuggan har det blivit i år.
1: Just
0: den kan man ju tycka ohanterlig, men den är ju, det är ju inte ens en insekt, det är ju ett litet, det är något litet annat djur om man säger, som finns där och gör nytta.
1: Så vi firar ju gråsuggan också då?
0: Ja, det kan man ju säga. Det är ju en mångfald, ja precis. För den har ju lite att fira imorgon.
1: Men vad gör den för nytta då? Vet du det?
0: Ja, den är ju en sån här nedbrytare. Lite som med maskarna gör. De omvandlar saker till jord och luftar och far runt där nere. Och, ja, du vet, håller på.
1: Mm.
0: Så att det blir näring och luft och andra saker.
1: Och du, Henrik, eftersom vi befinner oss i samma län så råkar jag ju veta att det blir pangväder för utomhusaktivitet imorgon.
0: Ja, det är ju det som är härligt. Och så har det regnat nu, så jorden kanske är lätt att köta ner i också. Eller lättare i alla fall. Liksom.
1: Henrik Frisell i Västervik, glad biologiska mångfaldens dag på dig imorgon och hurra för gråsuggan också. Och tack för att du var med.
0: Tack ska du ha, ut och gör nytta naturen imorgon ni som kan.
1: Det tycker jag också, en bra uppmaning där. Ha det bra, Henrik.
0: Ja, tack då, hej.
1: Ja, det är verkligen en sak att fira biologiska mångfaldens dag imorgon. Du som lyssnar, vad firar du just nu? Det kan vara något litet eller något stort. Hade ju gärna pratat med ett Arsenal-fan. Känslan är ju att Arsenal-fansen har ju firat, ja, typ halva veckan. Ring och berätta vad du vill fira just nu. Numret, det är 020 22 10 30.

Ja, det nya musikaliska stjärnskottet från Göteborg, Walter Nilsson med Högsbo Riviera, hörde du nu i Karlavagnen. Där vi ikväll firar på olika sätt. Och jag vill veta vad du firar just nu. Numret, det är 020 22 10 30. Joakim Hed skriver: jag firar att jag ska spela uppvisningsmatch med mitt parafotbollslag Tierp United imorgon när vi har sommarfest på daglig verksamhet i Tierps kommun. Sen så firar jag också att vi i Tierp United ska åka på cup den 14 juni i Uppsala. Hälsningar då, Joakim. Jocke Odelberg, också inne på det lite sportiga spåret: att jag känner mig redo inför Göteborgsvarvet och att mina helt nya löparskor var mycket, mycket bra. Hade premiärruschen med dem idag på löpbandet och kom 14 kilometer tills jag kände mig nöjd. Ja, det kanske är någon sportslig framgång som du vill avhandla, som du vill fira med mig ikväll. 020 22 10 30 är telefonnumret. Vi är ju inne i maj månad. En hel del festligheter är i alla fall på ingång med studenter och baler och så vidare. Du som lyssnar kanske ska ta studenten och preppa dig för studentbal. Det hade jag gärna hört om. Eller så är du färdig med ett lite större projekt som Lars Karmlid skriver om. Lars Karmlid: jag vill fira att jag är klar med uteplatsen till mitt sidohus så mina sommargäster kan sola och fika där. Det tycker jag verkligen är värt att uppmärksamma. Kanske då den där verandan som äntligen är klar och som du kan avnjuta något kallt på nu i helgen. Jan Hedström, han firar att ryggskottet börjat släppa och att matteeleverna gjort klart nationella provet. Och sen skriver Jan: jag drack 4 bärs i solen på altanen och somnade. Det lät ju som en ganska skön stund det där. Och Carola firar min 55-årsdag med att efter 5 års smärta blivit opererad, misstrodd av vården. Men så kom jag till rätt ställe och fick operation snabbt. Finaste presenten jag kunde få. Jag kommer att fira med att skutta och dansa sen. Per, han har ett nytt jobb som börjar på måndag. Och Marianne Vedin, det här är lite spännande. Det handlar faktiskt om bröllopsdag. 30-årig bröllopsdag, sådan. På måndag, skriver hon, firar jag och min man 30-årig bröllopsdag. Det är ju extra många som firar diamantbröllop i år, tydligen. Det var många som för, visst är det 60 år sedan, va? Diamantbröllop. Ja, för 60 år sedan gifte sig ungt då, uppenbarligen. Och sen då har varit ihop i 60 år. Det kanske är diamantbröllop du firar. Eller något helt annat. Det kan också vara de små, små segrarna. Som att du lyckades ta dig upp i morse, sätta på dig kläder, gjorde det du ska. Det är också värt att fira. 020 22 10 30 är alltså telefonnumret till Karlavagnens slussen där du ska berätta vad du firar just nu. 020 22 10 30.

0: Adels Water Under the Bridge. Karlavagnen fortsätter efter ekot med vad du firar just nu. Ring och berätta 020 22 10 30. Men nu lämnar jag över till Veronica Mitrevska.
1: Moderaterna vill inrätta ett så kallat drönarvärn för att skydda samhället mot drönarangrepp. Det här värnet skulle bestå av runt 10 000 personer som får till uppgift till att skydda exempelvis sjukhus, försvarsindustri eller kraftanläggningar. Minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin gör jämförelsen med det driftvärn som fanns under kalla kriget.
2: Det innebär att man måste skyddsutbilda personal. Man måste bygga upp förmågor som syftar till att kunna försvara det här. Alltså drönare som försvarar sig mot andra drönare. Det kan handla om passiva skyddsåtgärder med nät, skenmål, maskering, elektronisk förmåga att bekämpa drönare. En palett egentligen av åtgärder som måste komma på plats för att kunna skydda samhället.
3: Det var på en pressträff i skånska Revinge som Moderaterna presenterade sitt förslag på ett drönarvärn. Förslaget är att utbilda redan anställd personal på exempelvis sjukhus, energianläggningar eller inom försvarsindustrin att skydda sina arbetsplatser mot angrepp från drönare. I fredstid jobbar man på som vanligt med avbrott för övningar. Vid ett krig går de utbildade över till att stapla sandsäckar som skydd, maskera viktiga byggnader, störa ut eller rent av skjuta ner angripande drönare. Men om drönarvärnet ska vara frivilligt eller tvingande, det är inte klart.
2: Hur den här funktionen ska personalförsörjas, det är en fråga man får återkomma till. Men det är klart att det skulle kunna vara en komponent med civilpliktig personal som får en utbildning för det här ändamålet. Det är absolut tänkbart.
1: Reporter Mikael Eriksson. I Ukraina har attackerat ett högkvarter för den ryska säkerhets- och underrättelsetjänsten FSB på rysk-ockuperat område i Cherson-regionen. Det uppger president Volodymyr Zelensky. Vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti rapporterar.
4: Ja, det är ju klipp som ukrainska säkerhetstjänsten nyligen lagt ut där man kan följa ukrainska drönare via deras kamera krascha in i det som påstås vara ett högkvarter för den ryska underrättelsetjänsten i den delen av Kherson som är under ockupation. Och enligt Zelensky så har upp till 100 ryska soldater dödats eller skadats i den här attacken och förmodligen även en hel del vapen och utrustning. Ryssland har inte kommenterat och kommer förmodligen inte att göra det. Och även Ukraina som också har tidigare attackerats på det här sättet från Ryssland har inte heller kommenterat det. Så man brukar avhålla sig från att kommentera den här typen av attacker.
1: Och samtidigt fortsätter Ryssland och Ukraina med ömsesidiga attacker. Hur har det utvecklats?
4: Ja, under morgonen så var det ytterligare ett oljeraffinaderi som var i brand i Ryssland och den här gången i Sizran i den sydvästra regionen Samara omkring 80 mil från den ukrainska gränsen. Och det här är ett av Rysslands större oljeraffinaderier som ägs av oljejätten Rosneft och kan bearbeta upp till 8,5 miljoner ton olja per år. Och enligt ryska myndigheter så dödades också två personer och flera skadades i samband med den här attacken. Och det här är ju den senaste i raden av ukrainska drönarattacker mot just energi- och oljeinfrastrukturen i Ryssland. Attacker som Ukraina beskriver som ett sätt att försvaga Rysslands krigföring. Samtidigt så har ju de ryska attackerna fortsatt mot Ukraina. Bara för en stund sedan så attackerade Ryssland än en gång staden Dnipro i sydöstra Ukraina kan man säga. Där flera personer uppges ha dödats och skadats.
1: Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti och det var Julia Brynolfsson som pratade med henne. Det kan ta upp till 9 månader innan ett vaccin är tillgängligt att testas mot en variant av Ebola-viruset som nu sprids i Kongo-Kinshasa, uppger Världshälsoorganisationen. 2 möjliga vaccin håller på att utvecklas men inget av dem har genomgått kliniska prövningar än, enligt WHO. Och det är svåra förhållanden på de kliniker där Ebola-smittade patienter vårdas. Greg Ram, Rädda Barnens landschef i Kongo-Kinshasa, säger att det viktigaste nu är att stoppa spridningen och samtidigt säkerställa sjukvårdspersonalens säkerhet.
5: How many more people will die of Ebola will depend upon how quickly and how effectively we get this done and how much support we receive.
6: Hur många som dör hänger på hur snabbt de kan jobba och hur mycket hjälp de kan få. Det berättar Greg Ram som är Rädda Barnets landschef i Kongo-Kinshasa. Att utbrottet sker i ett redan konfliktdrabbat område med ett sårbart sjukvårdssystem försvårar deras arbete, berättar han. Och det finns inte nog med resurser, vilket försätter både patienter och vårdpersonal i fara.
5: I mean, we're talking about a part of the world where the health system was already fragile.
6: Till Ekot berättar Greg att vårdpersonalen arbetar hårt i de inhägnade hälsovårdsklinikerna, iklädda heltäckande skyddsutrustning i tropisk hetta. Och de senaste dagarna har Greg fått uppgifter om att 7 barn dött och även 2 gravida kvinnor.
5: It's scary. Children are dying. In the last few days we've had reports of a 1-month-old child, a 10-year-old, 11-year-old, a 16-year-old, 2 pregnant women dying of Ebola.
6: Och än är läget inte under kontroll. Greg berättar att de ligger efter i arbetet eftersom smittan upptäcktes sent. Så de har ingen tid att förlora, för antalet smittade fortsätter att öka.
1: Reporter Tia Regell. Kina protesterar mot USAs president Trumps planer på att vilja tala med presidenten på det självstyrande Taiwan. Vår Kina-reporter rapporterar.
7: Det kinesiska utrikesdepartementet uppmanade idag USA att sluta sända fel signaler till separatister på Taiwan efter att president Donald Trump sagt att han planerar samtal med öns folkvalda president Lai Ching-te om vapenleveranser. Enligt Donald Trumps egen utsago talar han med citat alla. Ingen sittande president i USA har haft direkt kontakt med Taiwans president sedan 1979 då USA valde Peking. Men Donald Trump är redan en avvikare. Efter sin första seger i presidentvalet för snart 10 år sedan talade han med Taiwans dåvarande president Tsai Ing-wen. Hon ringde upp för att gratulera och kopplades oväntat fram till den blivande presidenten. Då spekulerades det om det var ett misstag från den nya administrationen. Men om Donald Trump som sittande amerikansk president skulle ha ett samtal med Taiwans president skulle det få andra konsekvenser än det 10 minuter långa gratulationssamtalet från Taiwan fick för 10 år sedan. Under de senaste toppmötena både med USA och Ryssland har Kinas ledare Xi Jinping uttryckt anspråk på överhöghet över Taiwan och varnat USA för att Taiwan-frågan kan få länderna på kollisionskurs om den inte sköts som Kina vill.
1: Hanna Salberg, Ekots Kina-reporter. Idag röstade EU-parlamentet igenom den så kallade Östersjörapporten, i vilken bland annat storskaligt industrifiske ska pausas tills bestånden av skarpsill och strömming har återhämtat sig. EU-parlamentarikern och miljöpartisten Isabella Lövin, som varit huvudfattare till rapporten, hoppas att det småskaliga fisket nu ska gynnas. EU-parlamentets beslut är en uppmaning till EU-kommissionen, men ska stoppet bli verkligt måste medlemsländernas regeringar tar det vidare. Ett par skulle fiska på Norra Mörkö i Södertälje och i jakten på mask grävde de upp Sveriges största silverskatt. Nu betalar staten 4 miljoner kronor till paret för fyndet.
8: Det är ett väldigt stort fynd. Det är väl det största fyndet på senare tid kan man säga. Så att de här 4 miljoner kronorna, det är den största ersättning som hittills har betalats ut.
9: Det säger Magnus Larsson, överantikvarie på Riksantikvarieämbetet. I augusti förra året gör paret det unika fyndet när de gräver efter metmask i jorden vid sommarstugan de hyr. Kvinnan i paret berättar för P4 Stockholm hur mannen står med jord och mynt i handen efter att ha satt spaden i marken. Det ser ut som konfetti, beskriver hon. Det skulle senare visa sig att de hittat drygt 24 000 silvermynt och över 100 smycken i form av pärlor, kedjor och hängen. Dessutom bland mynten 800 biskopsmynt från medeltiden. Den största samlingen av sådana mynt som hittats i Sverige någonsin. Det kulturhistoriska värdet, inklusive forskningspotentialen, är högt, konstaterar Riksantikvarieämbetet när de beslutar att betala det största beloppet hittills för fyndet. Dan Karlberg är vd på myntaktioner och tycker fyndet är spännande.
10: Ja, det är ju naturligtvis oerhört stort eftersom redan fyndets storlek gör ju att man får en sammansättning som är värdefull för forskningen. Och det finns ju mynt där som förekommer som tidigare i museer, men som till exempel på den privata marknaden är inte sällsynta. De här biskopsmynten då, som förekommer i ett stort antal i det här fyndet, fanns kanske då i privat ägo i en handfull exemplar, så det är en anmärkningsvärt.
1: Reporter Rut Anesten Möttus, P4 Stockholm. Så en titt på vädret. Imorgon får stora delar av landet övervägande soligt väder. Men över norra Norrlands kustland blir det skurar. Temperaturerna allmänt 17 till 23 grader. Ekot producerades av Alexander Ceylon Lund.
11: Radiosporten här, först om handboll. Sävehofs damer är nu bara en seger från SM-guld. Leder 2-0 i antal finalvinster mot Skara. Efter en stark bortaseger ikväll med 30-27 i Skara. Men efter toppspel av Sävehof före paus blev det plötsligt mycket, mycket jämnare i andra halvlek. Vilket inte precis gläder Emma Mihailovic.
12: Nej, vi missar. Alltså vi missar så fruktansvärt mycket av det. Och jag tror det sätts lite i huvudet. Men vi ska ta med oss första halvlek, för då spelar vi nog den bästa handbollen vi har spelat på hela säsongen. Så vi ska bara ta med oss den och kasta andra halvlek åt helvete.
13: Det kändes som att ni hade satt ner foten, som att ni verkligen hade bestämt er för att nu skulle ni visa vad ni kan.
12: Mm. Ja, vi vann matchen. Och i Skaraborg, eller i Skarahallen, med detta trycket när de börjar komma ikapp. Det är inte lätt, alltså det dånar ju där inne. Nu är det 2-0 och nu ska vi förhoppningsvis ha detta i våra egna händer på hemmaplan och stänga det.
11: I en match som liras på söndag, reporter Per Karl. I herrallsvenskan i fotboll blev det ikväll oavgjort i Borås. Två lag på den övre halvan möttes. Elfsborg-Mjällby slutade 1-1. Tre Kronor vilade idag från match i ishockey-VM. Efter två segrar och två förluster väntar imorgon kväll match mot Italien.
14: Buffalos back Rasmus Dahlin kommer inte till VM och förstärker Tre Kronor. Det var Aftonbladet först med att rapportera, men även uppgifter till Radiosporten. Johan Garpenlöv, Radiosportens expert. Hur reagerar du på beskedet?
15: Nej, men det är ju naturligtvis tråkigt att Rasmus Dahlin inte kommer förstärka det här Tre Kronor-laget som verkligen behöver han. Men det var ett väntat besked. Jag sa det tidigare också att han har haft en tuff säsong vid sidan om isen. Och det visar han med det här beskedet.
11: Så Johan Garpenlöv in till Johan Bengts i Schweiz.
16: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
17: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
16: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
17: Och vi går igenom svaren.
16: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
17: Och mig, Ola Roslin.
0: Och det här, det är ju Karlavagnen den här torsdagen med mig, Annika Ilmoni. Där vi snackar anledningar att fira just nu. Vilken har du som lyssnar? Ring och berätta på 020 22 10 30. Ibland räcker det med känslan att finnas till. Bli väckt av en kvittrande gök. Nej, den galer. Den galer va, göken. Ja. Fattar vad jag menar. Eller så är det någon lite större grej du vill uppmärksamma ikväll. Har du kanske spikat semesterplanerna? Lagt i båten? Vill du fira att en kompis klarat sig genom en tuff period? Eller fyller år och har en spännande fest på gång? Ring och berätta vad just du tycker är värt att fira. 020 22 10 30.

0: New Kid med Hurricane. Du lyssnar på Karlavagnen. Där vi nu drar till Sundsvall. Hallå, Bengt Sören Eriksson.
1: Ja, hej.
0: Hej, gör du något särskilt den här torsdagskvällen?
1: Ja, just nu var jag inte tog med lönt. Jag har sett och lagt lite patiens. Jag har varit lite skrallt det här nu när, ja, senaste dagarna. Jag har åkt på lönge fram och från, så att jag har besvärlig hosta.
0: Nej, vad irriterande.
1: Ja, men den här årstiden också tycker man ju ganska tråkigt liksom, när det är finaste årstiden också. Så att.
0: Ja, för Bengt Sören, vad vill du fira?
1: Ja, men det var som jag skrev att jag tycker att det är ju, vad heter det, nu är det finast på hela året liksom, när allting börjar blomma och där, och ja, det finns lite helgen, hänryckningens tid och sådär, så att man måste ju passa på att njuta och sådär.
0: Hänryckningens tid?
1: Ja, hänryckningens tid brukar vi säga att finns det.
0: Kan du berätta vad det innebär?
1: Ja, men det är väl att man, det är väl att man, det är egentligen det såg jag nu, det kommer från en gammal dikt av Isaias Tegnér som hette, nu har jag tappat namnet på den dikten, det stod i mitt, vad heter Facebook-meddelande, men
0: jo, Nattvardsbarnen, det var
1: det, va? Ja, Nattvard, ja precis, ja.
0: Det drog jag ur huvudet, bara så du vet.
1: Ja, jo, nej men just det här att det är så prönkande fint liksom, allting och sådär, det är just finns och sådär, så.
0: Det låter som att våren har kommit en bit i Sundsvall.
1: Ja, den har ju kommit ganska långt. Det är väl nästan att det är sommar nu, liksom, så att det har ju slagit ut allting. Så att det får inte gå för fort så att det blir brunt och fult när vi
0: är
1: semester.
0: När äppelträden, ja, börjar snöa, då vet man att det är över.
1: Ja, ju precis, ja. Det men, är ju nästan gräns. Ja.
0: Men du, Bengt Sören, firar du den här hänryckningens tid på något särskilt sätt?
1: Nej, men det är att i normala fall, när inte sjuk, så försöker man väl vara ute så mycket som möjligt. Och sen beror det på vad det är för år. I år är det ganska lugnt och sådär. Vissa andra år är det så att jag håller på med amatörteater. Och det brukar vara ganska hektiskt. Och det brukar vara premiär i början på juni. Och då är det ju repetitioner egentligen varenda helg. Ända fram till dess, under maj och sådär. Så då är man verkligen ute i naturen och sådär. Men då var det lite lugnare. Då hade vi en husföreställning i mars.
0: Ah, okay. Ni rev av det, ja, för att kunna njuta av just hänryckningens tid, kanske?
1: Ja, det är olika år där också. När jag började med henne sommarteater via kvartersteater, då var det varje år som jag hade sommarteater. Men sen så är det ju både ekonomi och så är det även ideella krafter som de minskar. Så nu är det väl kanske bara tredje år, så att i fjol då hade vi en föreställning på Norra Berget om Maskungen och sådär.
0: Mm-hmm. Okej.
1: Så nu dröjer det kanske några år till. Och sen blir det även att de minskar ekonomi. Det är besparingar på studieförbundet. Så att,
0: jag förstår.
1: Ja, så där, men då hade vi en föreställning här i våras nu om Johil. Och det körde vi en vecka. Sen kommer det att bli extra föreställningar i september och oktober också.
0: Okej, men de repetitionerna behöver du inte sätta igång med än då?
1: Ja, det blir mitten på september.
0: Ja, perfekt ju. Men du, Bengt Sören Eriksson i Sundsvall, nu får du se till att krya på dig så du kan njuta av den här vackraste tiden.
1: Ja, precis, så det får man göra. Och sen tycker jag, en grej som är tråkig med pingsten, det är just det här att man har tagit bort annandag pingst. Nu känns det, ja, även om det är fin årstid liksom med pingst, så då känns det ju bara som en vanlig helg. Ja. Så det tycker jag att det är tråkigt också liksom, just det här. Även om det är bra att vara national och sådär, så tycker jag liksom att annandag pingst skulle ha varit kvar så att det har känts lite mer.
0: Mm, ja, alltså, och i år så är ju nationaldagen på en lördag. Kan man ju bli lite extra irriterad över.
1: Ja, det är väl både och.
0: Visst.
1: Ja, det här jobbade av ju att, eller på lördag eller söndag, då får vi ju en extra semesterdag istället.
0: Ja,
1: ja.
0: Men det är lyxigt.
1: Att, ja, ju precis. Mm. Men samtidigt så är det ändå liksom där att jag tycker ju att det är, ja, typ som när det finns, att det är roligare om det har varit liksom att det har varit fredagar, att då har man hennes hämt liksom. Nu känns det mer bara som en vanlig lördag och söndag liksom. Sen kan man ju njuta av världen sådär ändå.
0: Ja, och jag hoppas, Bengt Sören, att du kryar på dig så att du kan njuta i helgen. Och du, tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, det var jättekul så att, ja. Ja. Men tack för det. Och så får vi hoppas att det blir en riktigt bra både fortsättning på våren och även sommaren och sådär också. Så.
0: Ja, det håller vi tummarna för, va?
1: Ja, det regnar på nätterna och sol på
0: och sol på dagarna. Väldigt gärna ja. Det. Ha det gott ja. Nu, Bengt Sören.
1: Ja, det är bra. Tack
0: hej.
1: Bra. Hej, hej.
0: Ja, att fira denna hänryckningens tid. Det är väl verkligen en anledning att celebrera. Du som lyssnar, jag vill alltså höra anledningen till att du firar just nu. Numret det är 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Vissa låtar är så kopplade till olika tidsperioder och jag tycker att Maroon 5's Memories är så väldigt mycket en låt som är kopplad till coronapandemin. Jag vet att vi spelade den massor under den där mycket märkliga perioden. Det här är Karlavagnen du lyssnar på. Och nu säger jag god kväll till Kelly Svensson i Bromölla.
1: God kväll.
0: Tjenare. Hur är läget?
1: Det är bra.
0: Du Kelly, vi snackar ju firande ikväll. Vad firar du just nu?
1: Jag firar att jag precis har skrivit klart min masteruppsats.
0: Oh, gratulerar!
1: Tackar.
0: Hur länge har du skrivit på den här?
1: Ja, alltså vi började i mitten av januari.
0: Och vad har du skrivit uppsats om då?
1: Jag har skrivit om kustskydd i Sverige och Danmark.
0: Vad pluggar du för något?
1: Jag blir klimatstrateg kan man säga ungefär. För att säga det enkelt så blir jag klimatstrateg.
0: Klimatstrateg. Okej, ta oss igenom ångesten och arbetet. Hur mycket har du jobbat på den om man säger liksom i veckorna?
1: Ja, shit. Alltså de senaste 2 veckorna har varit så himla, himla, himla intensiva så det är inte sant. Men nu känns det nästan som att jag var stressad i onödan för inlämningen är inte förrän fredag nästa vecka och nu har jag skrivit klart.
0: Vilket skryt alltså.
1: Ja, men det tycker jag ändå.
0: en hel vecka innan.
1: Ja, jag har kvar att korrekturläsa lite så om själva texten är klar.
0: Oh, när du satte sista meningen, vad kände du då?
1: Extrem lättnad. Detta jobbet som man har varit trött på, varit glad för. Ja, många olika känslor att det äntligen var klart nu.
0: Var pluggar du någonstans?
1: På Lunds universitet.
0: Okej, men du bor i Bromölla?
1: Ja, jag har precis flyttat hem igen. Jag bodde i Malmö innan.
0: Jag förstår. Men du, vad händer nu då, Kelly?
1: Nu ska jag ta ett sabbatsår och resa lite.
0: Vart bär av?
1: Nu först efter examen ska jag till Colombia faktiskt.
0: Till Colombia? När åker du då?
1: Jag åker nu i mitten av juni, så nästan direkt efter examen åker jag.
0: Men du, Colombia, varför det?
1: Jag har en kompis från universitetet som är därifrån, så att vi ska åka tillsammans och hälsa på hennes familj och kolla runt lite.
0: Du, det är ju rätt fett att åka med någon som kommer från landet i fråga.
1: Visst är det. Ja. Det är en helt annan upplevelse.
0: Hur länge ska ni vara där?
1: 3 veckor, så det är inte jättelänge, men ändå ett tag.
0: Är det Bogotá eller är det någon annanstans?
1: Det är Medellin, alltså näst största staden tror jag det. Och sen ska vi till Karibiska kusten också igen, till en liten stad där.
0: Men du, alltså, drömde du om Colombia innan du lärde känna den här pluggkompisen?
1: Ja, alltså jag har alltid varit intresserad av Sydamerika, så detta blir jätteroligt.
0: Det låter ju som en kanonresa det här. Okej, så du börjar starkt med Colombia. Och resten av sabbatsår, det innebär ju då du ska varken plugga eller då kanske inte ens jobba.
1: Jo, jobb leder lite.
0: Ja, jobb måste man kanske då.
1: Ja, det är lite svårt att klara sig annars när man har varit student.
0: Det kan vara lite struligt om man då inte gjorde av pengar.
1: Nej, men därefter så ska jag till Grekland resterande av året.
0: Aha. Resterande av året?
1: Ja.
0: Vad händer i Grekland?
1: Min killes familj är därifrån så att vi ska flytta dit och hitta något lite roligt jobb och hitta på så länge och lära känna Grekland lite bättre. I alla fall jag.
0: Du bara tar rygg på lokalbefolkningarna. Och...
1: Ja, precis. Jag känner att det är så här man ska vara. Förra vintern var jag i Kazakstan och hälsade på en annan kompis här.
0: Kazakstan, hur var det?
1: Det är bra med de här lokalbefolkningarna.
0: Ja, det är ju toppen ju. Hur var Kazakstan?
1: Ja, det var jättespännande. Jag var där på vintern så vi åkte skidor. Det var väldigt intressant.
0: Men alltså, sen är då planen att typ plätta dig ner och jobba som klimatstrateg?
1: Ja, det blir det. Så det blir något inom hållbarhetsvården här i Sverige sen efter.
0: Har du någon vibb hur arbetsmarknaden ser ut?
1: Om jag skulle gissa så är det väldigt tufft.
0: Vad tråkigt det blev nu. Det var mycket roligare att prata om Colombia.
1: Ja, och Grekland. Mycket roligare att prata resor.
0: Och att masteruppsatsen är klar!
1: Ja!
0: Kelly Svensson i Bromölla, stort grattis till den tack färdiga uppsatsen. Och du, riktigt kul resa nu till både Colombia och Grekland.
1: Ja, tack så jättemycket.
0: Tack för att du ringde. Ha det bra.
1: Tack. Hej då.
0: Hej!

0: Ted Gärdestad för kärlekens skull. Nu drar vi till Kungsbacka. Hallå Lisse Eliasson.
1: Hej du.
0: Hej. Ja, visst är den fin den här låten?
1: Ja, visst är den. Ja. Absolut.
0: Otrolig. Liss, vilket häftigt namn.
1: Ja, det hörde jag innan också. Egentligen, det är mer som heter Liss med S än tjejer som står med C och Z. Jag har fått förklara detta många gånger. Ja. Men jag har, det är ganska roligt genom alla år att, oj, där har jag talat om. Och det vi har träffats för 15 år sedan. Ja, visst, ja. Så är det.
0: Du, Liss, ikväll firar vi Karlavagnen. Vad firar du?
1: Ja, imorgon, som jag sa, så firar frun och jag 50-årig förlovningsdag. Men det var så att vi åkte till Grekland och vi skulle ta Rhodos. Och när vi gick in i en taxi där imorgon då för 50 år sedan så satte han på gråtinga tårar för min skull.
0: Ja, det med Torleifs.
1: Med Torleifs, ja. Och liksom, han hörde att vi var svenskar. Så att den sitter ju i bakfickan. Det är 50 år sedan imorgon. Och då ska vi ska bara gå ut och käka imorgon här i år. Han sa, ringde till mig först. Han hade Kungsbacka, ja, där var jag förra veckan. Så käkade jag där och där. Ja, dit ska vi imorgon. Så där är det liten.
0: Nej, men vad häftigt. Men du, ja, Liss, alltså, ja. Ni hoppade in i en taxi då imorgon. Vad är det för datum imorgon? 22 maj. 22 ja. maj. Nu ska vi se här.
1: 76.
0: 1976. Hoppade ni in i den här taxin och ja, den grekiska taxichauffören satte på gråtinga
1: tårar. Då skulle vi in till Rhodos där på hotellet då. Ibiskus minns att det hittade sådär. Så var vi den vecka och fira.
0: Hade ni förlovat er redan då?
1: Förlåt?
0: Hade ni förlovat er då?
1: Nej, det gjorde vi på kvällen när vi kom fram. Så imorgon är det 50 år sedan. Så vi ska bara gå ut och käka. Vi har barn och barnbarn och sådär. Men det blir jag fyller 80 ganska snart också. Och så där, så att det är mycket framåt.
0: Mycket firande nu, ja.
1: Ja, det är bara, vi har 3 barn och 9 barnbarn, så att vi har fullt upp.
0: Men du, Liss, jag tänker ställa samma fråga till dig som jag ställde till Anna som var med nyss. 50 år, hur gör man?
1: Nej, man hänger på. Vi har levt vidare och fortfarande håller vi kontakter. Vi har lite olika uppgifter. Frugan läser sagor på förskolor en gång i veckan och jag är engagerad i olika föreningar och sådär. Så och jag sjunger i en visgrupp och livet går vidare.
0: Viktigt att göra saker var för sig, eller?
1: Nej, vi har ju bor i Kungsbacka så att

0: Men har lite olika
1: fritidsintressen? Vi har lite olika grejer, men det funkar ju med hela tiden. Det kom en sladdis för 4 år sedan, så vi fick börja om med barnstol och toaring och hela det.
0: Alltså ett barnbarn, eller?
1: Ja, barnbarn, ja.
0: Ja, oj. Jag tänkte vilket mirakel.
1: Nej, inte vi alltså. Nej, barnbarn.
0: Jag fattar.
1: De andra är ju lite stora nu. Om ett par veckor så har vi två studenter, en i Vårberg och en i Kungsbacka. Så det är fullt upp.
0: Vilken festvår det låter som, ja.
1: Så fyller jag 80 också nu, så att det är mycket.
0: Hur ska du fira den 80-årsdagen då?
1: Då är vi på spa, bara vi.
0: Oh la la.
1: Ja, för det har varit så mycket i alla år. Vi har haft 50, 60, 70. Alltså, nej, vi ska på spa i Varberg då, eftersom vi bor i Halland. Här.
0: Det låter ju jätteskönt ju.
1: Ja, faktiskt. Så att,
0: Liss Eliasson, Kungsbacka. Grattis till dig. Och vad heter frun förresten?
1: Elisabeth.
0: Liss och Elisabeth. 50 ja. År sedan imorgon alltså. Som ja, ni hoppar in.
1: Förlovning blir det imorgon.
0: Ja, förlovning, ja. 50 år i förlovning, ja. Där ni hoppade in i en taxi och då fick höra. Du måste ju köra den här nu förstås, Liss.
1: Ja, den är ju gamla klassiker. Den har man dansat till med en ungdom.
0: Ska du upp och dansa nu då?
1: Ja, kanske. Frugan ligger och läser en bok. Men kanske imorgon.
0: Kanske imorgon. Eller om du drar upp den. För här kommer den. Torlivs med gråt, inga tårar. Ha det så gott, Liss.
1: Tack så bra för att du ringde.
0: Och hurra för kärleken. Hej!
1: Hej!

0: Gråt inga tårar med Tour Leaves för Liss och Elisabeth som ju firar 50-årig förlovningsdag imorgon fredag. Det är många som firar på vår Facebook-sida. Eva Lindeus skriver: nytt badrum efter vattenskada. Verkligen värt att fira. Eva, det fattar jag till 100%. Linda Hansdotter Lövgren vill fira alla oss volontärer inom Röda Korset. Och Kristoffer lite anspråkslös, att rapsfälten är gula. Lika vackert och njuta av varje år. Håller med. Du som lyssnar, vad firar du just nu? Ring och berätta på 020 22 10 30.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

Samda Yang med Lale. Firande snackar vi i kvällens Karlavagnen. Och du ringer 020 22 10 30 och berättar vad du firar just nu. Är du ett Arsenal-fan och har någon röst kvar? Ja, då får du väldigt gärna ringa och prata om det. 020 22 10 30. Eller något helt annat, förstås. Kommer alla känslorna här.

0: alla känslorna på en och samma gång med Per Gessle. Klockan är 23, det är dags att få senaste nytt från Ekot med Veronica Mitrevska som börjar med vitt snus.
1: Här är Ekot. Sjukvårdsministern kristdemokraten Elisabeth Lann är kritisk mot hur regeringen formulerade sig i en protest mot Frankrikes förbud av vitt snus. Regeringen skriver i sin protest att förbudet riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser.
2: Jag tycker kanske att det är väl långt att gå med den formuleringen. Det finns ingen forskning som stödjer att vitt snus skulle ha gynnat folkhälsan.
3: När andra EU-länder velat förbjuda det vita snuset har tobaksbranschen drivit på för att Sverige ska protestera i EU. Och i samband med att Sverige sen protesterade mot Frankrikes förbud användes uppgifter som kom från tobaksbranschens remissvar som fakta. Det har Ekots granskning visat. Uppgifterna om att vitt snus ska ha bidragit till att minska rökningen i Sverige finns med i beslutsunderlaget från den myndighet som rekommenderade regeringen att protestera. I regeringens protest som skrivits under av utrikeshandelsminister, moderaten Benjamin Dosa, står det att ett förbud av vitt snus i Frankrike, citat, riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Med anledning av Ekots granskning kallade Vänsterpartiet sjukvårdsminister Elisabeth Lant till riksdagens socialutskott. Och så här sa hon efter mötet i utskottet.
2: Nej, det finns inga studier som visar att snusning funkar som rökavvänjningsmetod, så att säga.
3: Det här är även vad Folkhälsomyndigheten säger. Och Elisabeth lanserar en bekymmersam utveckling i att fler unga börjat använda vitt snus.
2: För att vi ser en ökning bland unga och grupper som annars sannolikt inte skulle ha rökt.
3: Ekot har utan framgång sökt utrikeshandelsminister Benjamin Dosa. Han har tidigare poängterat att det fanns fler argument för regeringens protest än folkhälsan.
1: Reporter Daniel Öhman och hela granskningen Nikotinkriget hittar du i appen Sveriges Radio. Bara dagar återstår av Sveriges längsta rättegång. Lundinmålet där Ian Lundin och Alexander Schneider står åtalade misstänkta för medhjälp till grovt folkrättsbrott. Idag var det slutplädering från Lundinbolaget LPAB som krävs på en påstådd brottsvinst på 2,4 miljarder kronor. Advokat Robin Oldenstam företräder bolaget.
4: Det har inte begåtts något brott. LPAB ansluter sig till vad Ian Lundin och Alexander Schneider har anfört om att inga av de påstådda primärbrotten har bevisats och att inga av de påstådda medverkansgärningarna har bevisats.
5: Målet kretsar kring vad som hände när Lundin-koncernen genom företaget Sudan Limited letade olja under en period kring millennieskiftet och Sudans regim enligt åtalet lät fördriva och döda civila för att underlätta verksamheten. Miljardkravet riktas mot Lundin Petroleum, LPAB, som under en del av den påstådda brottstiden var moderbolag i koncernen. Men enligt försvaret har åklagarsidan lämnat en förvirrande bild av förhållandena i Lundin-koncernen och var ansvar kan läggas. Man menar att fyra olika bolag klumpat samman på ett felaktigt vis under den gemensamma beteckningen Lundinbolagen, medan det i själva verket bara kan vara i dotterbolaget Sudan Limited som eventuella brott kan ha begåtts. Något som ett moderbolag inte kan hållas ansvarigt för.
1: Reporter Carl V. Andersson. Migrationsminister Johan Forssell har som mål att presentera en lösning på de uppmärksammade tonårsutvisningarna före den 1 juni. Men om en ventil även bör omfatta ungdomar som utvisats och redan lämnat Sverige som Liberalernas partiledare Simona Moamsson öppnar för vill han inte ge klart besked om idag.
6: Det är ganska komplicerat juridiskt arbete och vi är väldigt mån om att det ska bli rätt och det kommer att klara här i närtid som sagt.
7: Ja, sen i mars har ju Migrationsverket pausat alla beslut som rör de uppmärksammade tonårsutvisningarna i väntan på en ny lagstiftning. Migrationsminister Johan Forssell har nyligen uttryckt att han gärna vill hitta en lösning även för de ungdomar som redan fått lagakraftvunna avslagsbeslut.
6: Jag tycker det skulle kännas rätt att också de skulle kunna få en möjlighet att bygga sin framtid i Sverige.
7: Regeringen pressas från olika håll att agera för de ungdomar som också har lämnat Sverige. Och häromdagen uttryckte Liberalernas partiledare Simona Moamsson att hennes parti vill se över just detta.
8: Man behöver titta brett på det här. Att både kolla på de som har ett beslut och finns i Sverige men som inte har utvisats än eller där utvisningen inte har skett. Men även de som i närtid har utvisats. Och kolla vad det finns för rättsliga möjligheter.
7: Men Johan Forssell vill alltså idag inte ge klart besked var han står i just den frågan.
6: Jag tänker återkomma när vi presenterar ventilen, den exakta utformningen.
1: Reporter Karin Runblom. Det är 5 italienska dykare som omkom i en dykolycka på Maldiverna förra veckan kan ha simmat vilse på väg ut ur undervattensgrottan som de skulle undersöka. Det är en teori till vad som kan ha orsakat en av de hittills dödligaste olyckorna med fritidsdykare.
9: Det var på 50 meters djup i en återvändsgränd inne i grottsystemet som dykargruppen hittades och senare kunde bärgas. Det rapporterar den italienska tidningen La Repubblica som pratat med chefen för det finska räddningsteamet som kallades in för att bärga kropparna. Baserat på deras observationer har de italienska dykarna tagit sig från ingången vidare till en större kammare via en 30 meter lång gång. I gången fanns en sandbank och enligt tidningen var det lätt att ta sig över sandbanken in i den andra kammaren. Men när man vänder sig om blir sandbanken nästan som en vägg som döljer utgången, skriver La Repubblica. Bara några meter bredvid utgången ligger dessutom en annan gång, den återvändsgränd där dykarna hittades. Det tycks som att dykarna kan ha tagit fel på sin väg ut. Ett misstag som förvärras av den begränsade tillgången på luft som de hade med sig, säger chefen för räddningsteamet Laura Moroni. Det 3 timmar långa bärgningsarbetet har beskrivits som komplicerat på grund av djupet, bristen på ljus och begränsad sikt.
1: Rapporterade Karina Segura Morberg. Vädret där imorgon stora del av landet får övervägande soligt väder, men över norra Norrlands kustland blir det skurar. Temperaturer allmänt 17-23 grader. Ekot klockan 11 med Veronica Mitrevska.
10: Bättre vara ute på hal is och ha det glatt än att gå och lera och sörja. Ja, det är ju lätt att säga, men hur gör man då? Sorg efter en anhörig, en tung skilsmässa, jobbet som inte blev vad du hoppats på. Ja, men livet går ju vidare, eller hur? I veckans söndagsfrukost med Blix söker vi svar på frågan: hur gick du vidare med din sorg? 8:20 på söndag med gästerna Magnus Gislin och Kristina Hedberg.
11: Och fram till klockan 12 så tutar vi på i Karlavagnen med mig, Annika Ilmoni. Där vi snackar om saker som är värt att fira just nu. Numret är 020 22 10 30. Jag pratade med Sinica som firat sin 70-årsdag efter många års sjukdom tillsammans med gamla vänner som hon inte har kunnat träffa på en hel massa år. Och så var Lasse i Stockholm med. Han var riktigt pepp på att börja nya jobbet på måndag. Så, du som lyssnar, vad vill du hylla och celebrera i ditt liv just nu? En lyckad renovering? Att du flyttar ut till skogen över sommaren? Eller kanske en härlig operation? Ring och berätta på 020 22 10 30.

0: Känslan är att Taylor Swift ofta har någonting att fira. Är det inte förlovning så är det att hon har sålt x antal miljoner album eller sålt biljetter för ja, massa pengar. Här sjöng hon The Fate of Ophelia. Nu landar vi in i Bagarmossen i Stockholm. Hallå Åsa Molin.
1: Hej du.
0: Hej, du låter pigg så här 12 minuter över 11.
1: Ja, det får man vara på sin födelsedag, vet du.
0: Åh, har du födelsedag? Grattis!
1: Ja, tack, tack.
0: Jag har lite väntat på ett födelsedagsbarn.
1: Ja.
0: Hur gammal blev du då?
1: Jag får nästan räkna efter, 79 år.
0: 79?
1: Ja.
0: Vad är det bästa med att vara 79 år, så?
1: Ja, det är väl att man är hyfsat pigg och kry och frisk och sådär.
0: Mm. Hur har du firat?
1: Jag har firat med mina barn, eller min son och hans familj, som också bor här i Bagarmossen. Så jag har varit hemma hos dem och lagat middag.
0: Har du lagat middag eller har de lagat middag?
1: Jag har lagat middag, för jag tycker det är lite kul. Och de hade önskat sig pepparrotskött.
0: Aha.
1: En sån här riktig husmans variant. Och det fick vi då ikväll och det blev jättegott, kan jag säga.
0: Men är det inte de som ska laga mat till dig då?
1: Jo då, men det gör de ju så ofta. Men min son, han håller på att lära sig från mig nu alla de här gamla husmansrätterna.
0: Ja, fan.
1: Så han kan laga det själv också. Så att det har varit lite grann att jag har satt på en stol och talat om för honom vad han skulle göra. Och sen fick jag ju övervaka själva köttet då, för det är ju lite känsligt. Det måste ju bli riktigt bra, va?
0: Hur får man till ett bra pepparrotskött då?
1: Ja, det, först och främst så måste man ju ha en riktigt bra bit högrev.
0: Mm-hmm.
1: 1,5 kilo. Och då kokar man ju upp vatten med lite lök och lite morötter och vitpepparkorn och sånt där. Och sen när det kokar så lägger man i köttet och sen får det ju puttra där i cirka 2 timmar innan det blir mört riktigt, va?
0: Just det.
1: Ja. Och sen under tiden så förberedde vi ju de övriga ingredienserna som skulle vara till middag. Och sen så vispade jag ihop själva såsen då och rev färsk pepparrot. Och sen var det bara att hugga in.
0: Men du Åsa, finns det hopp om sonens matlagning?
1: Jajamensan, han är väldigt läraktig och väldigt lyhörd, och han har ju växt upp med de här rätterna både från sin mormor och mig, va? Så att han håller på att lära sig den ena efter den andra, och det ser väldigt bra ut, tror jag.
0: Mm.
1: Så att jag lämnar med varm hand över till honom.
0: Så när du fyller 80, då kanske det inte är du som står och kockar?
1: Nej, precis. Då blir det nog han som bjuder, tror jag.
0: Du, vad tror du, Åsa? Hänger husmanskosten med så här 2026?
1: Ja, hos oss gör den ju det. Den har ju alltid haft en väldigt framstående plats i vår mattradition. Vi lagar ju nästan bara såna rätter, såna gamla vanliga svenska rätter. Torskrygg, såna här, vad heter det?
0: Kåldolmar kanske?
1: Ja, nej, då där har vi rationaliserat lite grann, så vi gör kållåda istället.
0: Kålpudding.
1: Ja, utan det Det gör vi ju i långpanna numera och det blir ju lika gott, va?
0: Visst, och så håller man, slipper man det där mäcket med bladen och vika. Och
1: ja, just precis.
0: Men Åsa, ska du fira din födelsedag på något mer sätt?
1: Ja, nu är ju klockan ganska mycket, ja, så att
0: det är ju. Jag tänkte att det är
1: nästan slut, men jag har ju fått en väldigt massa gratulationer idag från vänner och bekanta och telefonsamtal och sånt där. Så att jag är ju jättenöjd med det, va?
0: Det är alltid kul att fylla år.
1: Ja, det är det ju, för att det är ju alltid ett år extra man har.
0: Visst. Och så hänger du kvar där till 80, så får du maten serverad nästa år.
1: Ja, förhoppningsvis gör jag väl det, va? Men det vet man ju aldrig. Men jag tar en dag i taget och är nöjd med det, va? Så det är lugnt.
0: Det låter klokt det. Åsa Molin i Bagarmossen, Stockholms stad.
1: Jajamän.
0: Grattis i 42 minuter till då.
1: Ja, tack så hemskt mycket.
0: Och tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, tack så mycket.
0: Hej!
1: Hej, hej!

0: Ja, han är inte bara lycklig, han är den lyckligaste på jorden. Östen Warnerbring med Vi gratulerar, som vi spelade lite extra för Åsa, som blev 79 år idag. Hade hon firat med pepparotskött. Hallå, Thomas Åslund.
1: Hej, hej, tjenare.
0: Tjenare, du finns i Hudiksvall. Hur
1: ja,
0: har du det?
1: Glada Hudik.
0: Glada Hudik, ja. Och glad låter ja, du.
1: Ja, jag är glad.
0: Vad firar du då?
1: Jag firar att jag har fått två nya knän. Jag har precis gått ett år sedan jag opererade in två nya knäproteser.
0: Oj, hoppla, du körde bägge två på en gång alltså?
1: Ja, tre månader emellan, men man kan säga nästan att det var två på en gång.
0: Du Thomas, det låter som att operationen var lyckad.
1: Ja, det kan jag säga. Jag har precis varit ute med barnen och käkat. De överraskade mig idag och sagt att vi har fått en annan pappa.
0: Oj! Efter,
1: ja, lite så.
0: Vad menar de med det då?
1: Ja, jag har spelat fotboll. Jag jobbat som golvläggare. Då nöt man mycket på knäna och har varit dålig. Och sen har jag krigat på inom sjukvården i 15 år. För att få till det här. Och till slut lyckas jag. Och nu bor jag i Hudiksvall. Men det blev inte av här då, i Gävleborg. Utan jag fick den här 90-dagars... Ja, nu vet jag inte vad det är. Garantin. Ja, vårdgarantin heter det.
0: Ah, så du fick fara iväg?
1: Så jag hamnade i Stockholm. Nu ska jag inte säga någon reklam. Men jag hamnade hos ett jättebra företag. Ett privat. Den 26 februari i fjol. Och blev jättelyckat. Så att sen ska det gå 6 månader innan man får göra nästa. Men jag tyckte att jag mådde så bra och det var så bra. Så att då fick jag göra det efter 3 månader. Så jag gjorde det andra knät den 6 juni.
0: Okej. Men du har varit...
1: Jag var lite ofärd. Men i alla fall, det gick jättebra.
0: Men du...
1: Och sen kom jag åter till arbetslivet den 1 december.
0: Första december, men hur var den här rehabiliteringen? Var det tufft eller?
1: Ja, den har varit tuff. Men samtidigt så är det så här att jag har längtat efter det här att få må lite bättre och inte ha ont. Och att alla kring kanske också ska må lite bättre. Och då hade man en otrolig motivation.
0: Hmm.
1: Och för mig har det varit en hela tiden att jag dels för mig själv naturligtvis att komma till en bättre, men också att människorna runt omkring mig också ska må bra. För att man blir irriterad, man har ont och inte mår bra hela tiden.
0: Man är inte riktigt sig själv ju.
1: Nej, man blir inte det. Nej, precis. Så att, men sen var det lite så här också att jag fick ju några så här att du kommer aldrig kunna stå på knä igen. Du kommer inte göra det och det och det, men jag tänkte att jag ska göra allt som jag gjorde förr.
0: och det gör du ju, låter det som.
1: Ja, stort sett. Jag har inte provat att slalom. Det tänkte jag göra i vinter. Men jag cyklar jättemycket. Det har gjort tidigare. Jag åker rullskidor. Lite sånt. Jag spelar fotboll hela mitt liv. Men det har de avrått mig att inte göra. Det kan bli lite fysiskt.
0: Hur känns det då? Ingen mer fotboll?
1: Jag tittar på mycket fotboll istället. Då.
0: Ja, du gör det.
1: Ja, och engagerad i både ungdom och seniorfotboll. Så att det känns jättebra.
0: Ja, men det
1: kliar i benen. Det kliar i benen nu. Jag är snart 60 år, men det skulle vara roligt att kunna få göra en match.
0: Ja, det är klart det hade.
1: Ja.
0: Men du är inget Arsenal-fan?
1: Nej, vi vann i fjol.
0: Ah, ja, okej. Det var inte Arsenal.
1: Men, vi är också röd och vit, men vi är inte Arsenal. Nej tyvärr.
0: Nej. Jag tänkte om du hade firat i veckan, men då har du ju inte gjort det alls.
1: Nej, min pappa firade dessutom. Han är 86, han var jätteglad. Han är en riktig Arsenal-fan. Så att han har ringt några gånger, eller ringt varje kväll och påpekat att vi vann.
0: Men du, det unnar du väl honom för 17, va?
1: Ja, naturligtvis. Det var ju 22 år sedan, så att... Ja,
0: det var ju en tag sedan, alltså.
1: Ja, men håller du på Arsenal?
0: Nej, absolut inte.
1: Nej.
0: Absolut inte. Det är engelsk fotboll, där är jag helt blank faktiskt. Om jag ska
1: kanske man måste vara neutral.
0: Bra. Ja, exakt så. Helt neutral.
1: Nej, men så att det firar vi. Och mina barn sa, jag sa i slussen också, att mina barn sa, pappa, du måste ringa in.
0: Ja, det var barnen kväll. Som uppmanade dig alltså?
1: Ja, det var de som överraskade mig kväll. Och så var vi, de kom och hämtade mig och så var vi ute och käkade. Och så sa de att vi har fått en helt annan pappa. Vi unnar dig. Och sen så hemma sitter och fikar. Och så, vi lyssnar alltid på P4. Och då tyckte de att ring in. Då tänkte jag att det har gått för lite för lång tid. Men vi chansade och så.
0: Det var en mycket bra uppmaning som barnen gav dig. Jag tycker också, ja, stort cred till dem som bjuder ut dig på restaurang och firar knäna.
1: Ja, jajamän.
0: Thomas Åslund i Hudiksvall, hurra för dig och för din rehabilitering. Ja. Alltså. Kul tack, att du var med. Ha det bra nu.
1: Ja, bra. Tack.
0: Hej.
1: Tack. Hej.
0: Ja, nog anledning att fira. Det är nämligen det som är temat i kvällens Karlavagnen. Vad firar du som lyssnar? Ring och berätta på 020 22 10 30 eller eventuellt då, uppmana någon annan som finns omkring dig. 020 22 10 30.

0: Hey Soul Sister med Train. Och nu fortsätter vi firandet den här torsdagskvällen i Tuve, Göteborgs stad. Hallå Mikael Sandbacka.
1: Hallå du, Annika, imorgon hör du mig?
0: Vad glad du låter.
1: Jag är alltid glad att hänga på det. Det var Kim som sa att jag skulle hålla munnen nära mikrofonen så det hörs i radion.
0: Ja, alltså vår tekniker. Han är lite av ett geni, för du hörs väldigt bra.
1: Ja, vad fint. Emoji, vad är det för efternamn? Var kommer du från?
0: Det kommer från Finland.
1: Ja, på Tommy. Jag kommer också från, Finland.
0: Nej, men sådär. Ja, men Sandbacka låter inte så finsklingande.
1: Ja, det heter mycket.
0: Jag fattar. Jag förstår. Okay. Jag tror i alla fall det. Du, Mikael, vad firar vi?
1: Förlåt?
0: Vad firar vi?
1: Vad
0: firar du?
1: Nej, inte så mycket.
0: Jo, men det är ju därför du är med i Karlavagnen ikväll.
1: Ja, just det. Ja, imorgon är en speciell dag naturligtvis. 22 maj. Jag firar 40 år bröllopsdag imorgon.
0: 40 år i bröllopsdag. Vad heter det nu då? Åh, vad dumt. Det vet inte jag. Är det silver eller? Nej.
1: Ja, nej, det är en löskade bröllop.
0: Silverbröllop. 25 år är det. Ja, men jag har producenten och jobbar på det där. Mikael, hur ska ni fira bröllopsdagen?
1: Jag är kock så det blir öppet hus här på E-tubus. Jag ska grilla och laga mat och jag har förberett allt.
0: Oj, nu ringer någon annan på linjen den här tiden.
1: Vem?
0: Ja, jag vet inte, 17. Vi ignorerar det, Mikael. Du, vad ska du grilla för något?
1: Jag har blandat kyckling, revbensspjäll, vegetarisk, bollar, whatsoever.
0: Ja. Det är en grillbuff för det här.
1: Ja, det blir öppet hus. Det är bara kör på.
0: Rubinbröllop firar ni.
1: Rubinbröllop, okej.
0: Okay. Mm. Kan du flasha med det imorgon?
1: Ja, det är inte så galet.
0: Du, det står någonting här om att du måste berätta en kuriosa historia.
1: Okej.
0: Okay. Vad kan det handla om?
1: Måste berätta en kuriosa historia. Jag menar, jag pratade med Stefan om det.
0: Ja, precis.
1: Ja, jag ska vara med i hans program i Patterle den 29 med Bruce Springsteen.
0: Bruce Springsteen? Vad har du för koppling till Bruce?
1: Ja, jag har lagat mat till han 85 och 88. Ja. Och så har jag varit på hans 70-årsfest i New Jersey 2019. Vad blev ljuden på?
0: Men gud, vad coolt! Alltså, jag tror, Mikael, är det någon som försöker ringa till dig eller? Nej? Nej, det är från oss.
1: Nej, jag blev inbjuden av Bruce själv.
0: Blev du inbjuden? Hur 17 gick det till?
1: Nej, men du vet, jag började ju då laga mat med Malmström där och så. Jag åkte där så var de där så jag lärde känna dem lite grann. Så blev det som det blev. Ja.
0: Är han lika trevlig som hans framtoning?
1: Han är privat helt otroligt trevlig. Han är fantastiskt trevlig.
0: Menar man du det?
1: Ja, privat. Oh ja. Det är precis som man träffar vem som helst. Det är förbannat gött alltså.
0: Coolt.
1: Men det är få förunnat att ha det som jag. Det är bara så.
0: Mikael Sandbacka, Tuve, Göteborgs stad. Hoppas ni får ett fantastiskt rubinbröllopsfirande imorgon.
1: Om du säger det på finska så tror jag det.
0: Ja, alltså min släkt är finlandssvensk. Så sorry.
1: Ja, okej.
0: Grattis på rubinbröllopsdagen.
1: Ja. Ja, så,
0: har vi alltid skändat någon?
1: Nej.
0: Du, så. Mikael, ha det så bra. Tack för att du var med.
1: Ja, hur var ilt? Alltså, något huvudnytt.
0: Och så hälsar du Bruce till nästa gång.
1: Ja, det är inte säkert att träffa han. Det vet man.
0: Om du gör det. Okej, hej då Mikael.
1: Något huvudnytt, det vet du vad det betyder, va?
0: Nej.
1: Så gott.
0: Åh, tack så mycket, detsamma. Hej!
1: Inte att säga.
0: Hej! Mikael, rubinbröllop i morgon firar han. Vad firar du? Ring och berätta på 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: A Camp med I Can Buy You, och vi fortsätter firandet. Hallå, Rosmarie Nordin i Malmö.
1: Hejsan.
0: Hej. Du, vad firar du?
1: Att min hund är frisk. I hjärtat.
0: Åh, i hjärtat?
1: Ja.
0: Har varit dålig i hjärtat, eller?
1: Hon åkte in för ungefär 2,5 månader sen med akut hjärtsvikt och höll på död. Och han tog ut med veterinären direkt. Och jag bara lämnade henne. Hon fick en injektion ju. Så att hjärtat lugnade sig. Så att nu har det gått 2,5 månader, men jag ska göra det kort. Så hon har gått på olika mediciner och nu är hon jättebra. Mm. Jag vill bara tacka, får jag lov att säga hans namn?
0: Ja, absolut.
1: Ja, Lukas på djurkirurgen i Limhamn. Alltså, jag vet inte hur mycket jag ska kunna krama om honom.
0: Hur mådde du när du lämnade... Vad heter hunden?
1: Daisy.
0: Daisy, hur mådde du när du lämnade Daisy där i oro?
1: Ja. Jag var helt förstörd. Mm. Jag har 5 hundar, men... alla hundar har sin personlighet ju. Och man blir liksom... Det är många som kanske säger att du har 500 kvar. Men har inte med saken att göra. Utan alla har liksom sin del i mitt hjärta. Och det säger mamma till allihopa som jag har här hemma.
0: Åh, hon är dagmamma. Hur gammal är hon då, Daisy?
1: Ja, hon är bara 8.
0: Ja, okej. Då ska de ju... Ja. Då ska vi köra på ett tag till. Men, ja. Åh, vilken oro då?
1: Jag vet inte, jag grät så mycket så att man liksom ögon kunde inte öppna sig till sist. Och jag tänkte, nej, nu är det kört. Jag var jätteknäckt. Men sen är det så att jag måste ta hand om de andra 4 som är här hemma.
0: Mm.
1: Och... Men man märkte på dem att de var så oroliga, för det är deras mamma.
0: Ja, visst.
1: Och sen på eftermiddagen jag hämtade henne. Och sen har det varit sömnlösa nätter. Jag har kollat hela tiden om hur hon andas. Och vi har liksom hela tiden pratat med andra, Lukas och jag. Och bytt medicin och ändrat medicin. Och nu andas hon normalt. Jag är så lycklig så det är, ja.
0: Men alltså,
1: nu ska jag inte börja gråta här i telefonen.
0: Det kan du absolut göra, det är bara välkommet. Nej,
1: det är helt enormt. Alltså, jag har varit vaken i 2,5 månader och bara liksom tittat på hennes mage, hur hon andas och ja, alltså nu är allting bra. Men man får ändå ta det lite lugnt med henne, för att hon har förstorat hjärta. Hon har stort blåsigt på hjärta. Och, ja.
0: Men du måste vara helt slut, Rosmarie.
1: Ja, det är jag.

0: Andreas Jonsson med låten Glorious, innan det också Ida Lova med Packa alla väskor. Louise.
1: Minns du skabbräven i Västerås i december?
0: Nej, det var ingen nyhet som gjorde avtryck på mig.
1: Nej, okej. Okay. Vi kan höra hur P4 Västmanland rapporterade.
2: Under fredagsförmiddagen fick polisen ett samtal om att en räv tagit sig in i en kontorsbyggnad i Västerås där det även finns restaurang. Personerna i byggnaden försökte mota ut den stressade räven, men den gjorde då utfall mot människorna. Det slutade med att kommunjägaren avlivade räven som såg ut att ha någon typ av sjukdom.
1: Det är också kul här innan det var konstaterat att räven hade skabb. Det är så himla public service.
0: Jag vill inte dra slutsatsen.
1: Den såg ut att ha någon typ av sjukdom. Vi vet inte säkert. Vi kan ana.
0: Vi uttalar oss när rapporten kommer.
1: Ja, men man kan ju också ana om räven smiter in där och gör utfall mot människor. Mm. Det här konferensrummet som räven befann sig i, det fick sen saneras och renoveras. Och nu så har det rummet...
0: Man bara spolar av. Man måste renovera hela rummet.
1: Ja, tydligen. Och rummet har nu fått namnet Räv i rum. Och där hyllas räven.
3: Rävsvansarna fick pryda stolarna. Och sen valde jag att plocka upp den orangea färgen ifrån rävens päls i form av gardiner. Och rama in den med lite mer textil. Det är alltid trevligt. Och sen den här fototapeten då, som är lite herrklubbskänsla på. Som en hyllning.
0: Det vill man ju se.
1: Ja, det kan du få. Det finns bilder på vår Instagram. Vaken med Peter och P4. Hon som pratade är Ann-Sofie Söderholm som är konceptkoordinator.
0: Det ser ut som att de har klämt in en räv i stoppningen.
1: Ja, för att de har ju då satt svansar liksom från stolarna. Och sen är det en bild också på den här stora rävväggen. Liksom.
0: Ja, den var ju stilig.
1: Ja, det är som en fondtapet med en räv som står där i kostym och med pipa i munnen.
0: Herrklubbsräv det där.
1: Tycker ändå det är härligt att vända något sånt som kanske var lite problematiskt där i december till att då skapa räv i rum.

0: overseas. Jill Jonsson med låten I Rock My Country. Hur går det för fredagslåten, Frida?
1: Ja, men det går väldigt bra. Det har kommit in säkert 20 nomineringar här,
0: ja, kul,
1: till fredagslåt. Två av dem stämmer överens helt. De vill ha samma låt. Det är Mårten och det är Thomas. Mårten har skrivit ett långt sms om Noise, som det gäller.
0: Bandit.
1: Att han älskade dem, såg dem på Göta Lejon 81.
0: Wow.
1: Han var den enda manliga besökaren på konserten. I övrigt var det hundratals skrikande tjejer som sket i musiken men älskade pojkarna på scenen. Och så skriver Thomas: finns bara en given låt som ska spelas på fredagen, Noise med Ut i natten. Textraden, så var det fredag igen och veckan tagit slut, säger ju allt. Hängt med i många år.
0: Ja, perfekt fredagslåt.
1: Den tar vi.

0: Ja, Noise med Ut i natten blev fredagslåten. Kul tilltag, det här får vi fortsätta med.
1: Ja, men verkligen, vilken bra start där med Noise. Nu är det dags för Nattjakten Deluxe, denna fredagstävling. Det är svårt med min brevkniv. Men där vi då ska hitta... Du kan väl förklara medan jag öppnar.
0: Ja, vi har fått ett uppdrag ihopsnickrat av... Jag tror att det är Lisa Friberg.
1: Det är Lisa.
0: Och vi ska då identifiera 10 stycken saker baserat på ett ljud och ett tema då. Och det här temat som du nu kommer deklarera när du har fått upp kvartet.
1: Och det har jag fått, så jag läser. I natt kan ni inte slingra er. Ni ska hitta 10 stycken reptiler. Jag hjälper er med definitionen. Reptiler är ödlor, ormar, krokodildjur och sköldpaddor. 10 stycken sorter i dessa kategorier, men om alla är med eller hur många av varje får ni lista ut själva när ni hör ljuden. See you later, alligator, skriver Lisa.
0: Okej.
1: Okay. Vadå om alla är med? Ödlor, ormar, krokodildjur och sköldpaddor.
0: Ja. Ja, spännande.
1: Ja, det
0: kan
1: kul.
0: Du dina reptiler eller?
1: Boa, orm.
0: Ja,
1: kopparödla,
0: ja,
1: som egentligen är en orm. Eller är det tvärtom?
0: Nattjakten Lux, vi kör igång efter nyheterna klockan 1. Fram till dess, Thomas Dileva, vem ska jag tro på?

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I Marocko dog minst 9 personer och flera skadades när ett 4-våningshus rasade igår morse, rapporterar Reuters. Boende i intilliggande hus har uppmanats att evakuera medan räddningspersonal försöker söka efter överlevande. 6 personer har hittills räddats ur rasmassan enligt statlig tv. Marokkanska myndigheter har tidigare uppgett att 10 000-tals byggnader i landet klassas som rasrisk. Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa har nu spridits till ett rebellkontrollerat område i södra Kivu, rapporterar AFP. De många konflikterna i landet försvårar bekämpningen av smittan. Hittills uppges runt 160 personer har dött av viruset enligt landets folkhälsoinstitut. I södra Libanon har 9 personer skadats i en israelisk attack mot bland annat ett sjukhus, uppger Libanons hälsodepartement. 7 av de skadade är sjukhusanställda. Enligt libanesiska uppgifter har 16 sjukhus skadats och 116 vårdarbetare dödats sedan Israel trappade upp anfallen i början av mars. Migrationsminister Johan Forssell har som mål att presentera en lösning på de uppmärksammade tonårsutvisningarna före den 1 juni. Men det är oklart om det även ska gälla de som redan utvisats. Liberalernas partiledare Simona Mohamsson.
3: Man behöver titta brett på det här, att både kolla på de som har ett beslut och finns i Sverige men som inte har utvisats än eller där utvisningen inte har skett, men även de som i närtid har utvisats och kolla vad det finns för rättsliga möjligheter.
4: Men Johan Forssell vill alltså idag inte ge klart besked var han står i just den frågan.
5: Jag tänker återkomma när vi presenterar ventilen, den exakta utformningen.
2: Reporter Karin Lundblom, i studion Leif Näslund.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken.
1: Med P3
0: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Tucker Wetmore, låten heter Sunburn. Välkommen tillbaka. Ja, välkommen Frida.
1: Tack.
0: Du var inte riktigt redo att jobba, såg jag.
1: Nej, men jag hade fel hörlurar på mig och blev helt desillusionerad.
0: Vi ska göra Nattjakten Deluxe.
1: Ja, det ska. Vi ska läsa uppdraget igen.
0: Tack, gärna.
1: Innan kan ni inte slingra er. Ni ska hitta 10 stycken reptiler. Jag hjälper er med definitionen. Reptiler är ödlor, ormar, krokodildjur och sköldpaddor. 10 stycken sorter i dessa kategorier, men om alla är med eller hur många av varje får ni lista ut själva när ni hör ljuden. See you later, alligator.
2: Jag har blivit kär i en...
3: Nummer 2.
4: Men simma inte långt, för då syns du inte. Nu simmar du i bild. Så ja, där kan du simma.
3: Nummer 3. Nummer 4.
5: Dickus. Dickus. He has a wife, you know. You know what she's called? Incontinentia. Incontinentia buttocks.
3: Nummer 5.
6: Här finns ingenting att klaga på. Vi ligger framåt som en maraton. De spelar vår låt den där dagen lång.
3: Nummer 6. Nummer 7.
7: Thanks. Jag är stolt över att stå här idag tillsammans med Jimmy Åkesson.
3: Nummer 8. Nummer 9.
8: Kan han säga nej?
9: Hej Chris, jag är en siamesisk trilling med 3 huvuden. Nu har jag fått ett hår på könet. Vem säger det?
3: Nummer 10.
0: Så on point av Lisa med Varan-TV.
1: Ja, Varan-TV. Det är med semiensisk tvilling.
0: Ja,
1: det
0: var väldigt kul. Kristekök heter det där inslaget i alla fall.
1: Ja, sketchen. Men Varan är
0: ja, precis, Varan är det vi ska in där. Ja, exakt. Sen... Vi står det vid snok på femman?
1: Ja, det gjorde vi.
0: De som också gjorde den där Mr. Cool.
1: Mm, det stämmer. Vi hörde ju också på tvåan, det var ett av de bästa klippen som finns.
0: Kai som simmar ur bild.
1: Ja.
0: Men vad är det för reptil på det?
1: Men kaiman kanske?
0: Kaiman?
1: Skulle jag tro.
0: Kan du kaiman?
1: Kan du kaiman? Okay.
0: Nej, men jag skojar. Men kaiman.
1: Kul. Sen hörde vi ju... På sjuan var det ju något ljud från Harry Potter och sen var det Simona Moamsson. Vi hörde Liberalernas partiledare.
0: Just det, som sa något om Jimmy också, va?
1: Ja, det var ju från presskonferensen där de berättade att nu är vi redo att samarbeta.
0: Mm.
1: Och så var det ju 8 till havs och sen något jättekonstigt ljud.
0: 4:an börjar fundera på nu. Det lät som någon sketch. Kan det vara Monty Python? Är pytonormen?
1: Det lät väldigt Monty Python. You know, incontinentia. She has a wife, you know. Det måste vara pytonorm.
0: Vi sätter den som en parentes i alla fall, så får vi se då. Ifall de fyller i. Det känns som att folk kan sitt Monty Python. Så att
1: definitivt.
0: Det borde ju vara någon
1: jag tror
0: som känner
1: också
0: igen
1: det. Nummer 1 där tror jag kommer vara lätt. Var inte det typ på väl rammel eller någonting?
0: Säkert.
1: Den tror jag att många kan.
0: Kul, då är vi igång i alla fall.
1: Det är vi.
0: Vakenhetsverigesradio.se, det är mejladressen ifall man vill mejla in och vara med och delta. Vill du slå en signal, ett telefonnummer 020 99 55 00. 10 stycken reptiler är vi ska hitta. Spinderella cut it off.

0: Salt and Pepper. Låten heter Let's Talk About Sex. Vi håller på och tråcklar oss igenom en nattjakten deluxe. Det är 10 stycken reptiler som ska identifieras. Vi har ett ganska bra startfält, känner jag, Frida.
1: Mm, det tycker jag.
0: Och nu ska vi också ha med oss Lilian i telefonen. Hallå Lilian.
2: Hej, det är Vivian.
0: Vivian, ja förlåt.
2: Ja.
0: Vad är det du har att komma med, Vivian?
2: Jo, jag har nummer ett. Det är Anaconda. Den är så här. Anna, Anaconda. När ska bröllopet stånda? Kanske redan på måndag. Så är
0: okay.
1: Snyggt, Vivian.
0: Ja, verkligen, jättebra.
2: Yep.
0: Toppen, och det här är en låt du känner till och du kan och sådär.
2: Ja. Det är ju, nu kommer jag inte ihåg vad hon heter, men det de sjunger den här. Det är absolut 100%.
1: Ja, men jag ser Stefan Demert och Jaja Sundström, är det flera som har skrivit
2: yes,
1: in här.
2: Yes, Box. Så är det.
1: Ja.
0: Yes, Box.
1: Ja, men bra, jag litar på dig 100%.
2: Ja, gör det. Lycka till, ni är mina favoriter.
0: Tack så mycket. Vivian. Tack, du är vår favorit.
2: Ja, hej. Bra. Hej då.
0: All right, ja, det där sätter man inte emot.
1: Nej, absolut inte. Det var inte Povel Ramel som jag trodde, men det var många som kunde den. Framförallt Vivian som också kunde sjunga den då. Du har också fått svar här angående fyran där du var lite inne på Monty Python, det vill säga Pythonorm.
0: Mm.
1: Många håller med dig.
0: Mm-hmm.
1: Så att vi spikar Pythonorm på fyran.
0: Toppen. Ska vi lyssna oss och sen kan vi fortsätta?
1: Ja.
3: Jag har blivit kär i en...
4: Nummer 2.
5: Men simma inte långt för då syns du inte. Nu simmar du i bild. Så ja, där kan du simma.
4: Nummer 3. Nummer 4.
6: Dickus. Dickus. He has a wife, you know. You know what she's called? Incontinentia. Incontinentia buttocks.
4: Nummer 5.
7: Här finns inget att klaga på. Vi går framåt som ett maraton. Då spelar vår låt den där dagen lång.
4: Nummer 6. Nummer 7.
8: Thanks. Jag är stolt över att stå här idag tillsammans med Jimmy Åkesson.
4: Nummer 8. Nummer 9.
9: Kan han säga nej?
10: Hej Chris, jag är en siamesisk trilling med 3 huvuden. Nu har jag fått ett hår på könet. Vem säger det?
4: Nummer 10.
0: Kameleon,
1: you come and go. Jag fick alltid full pott på den på SingStar. För att det var bara att sjunga väldigt kameleon.
0: Skryt.
1: Väldigt entronigt.
0: Ja, det skryts.
1: Ja, var det mycket, mycket.
0: Vad är det då? En kameleont? Eller vad är...
1: Det kan det vara. Det är flera som har skrivit kameleont angående den. Så att jag sätter inte emot.
0: Nej. Vad är konstigt det där?
1: Du, jag vet vad det är. Eller jag vet inte. Men jag har läst mig till det här i mailkorgen. Det är en sköldpadda som gnider sig mot en sko. Ljudet blev väldigt viralt för något år sedan. Skriver Mats. Rebecca skriver att det är en sköldpaddas parningsljud. Thomas skriver också ljudet av en sköldpadda som kopulerar. Och Karina, kan det vara havssköldpadda? För ja, det är till havs och sen sköldpadda.
0: Ja. Är Loa Falkman innan då, eller? Ja, det vet jag inte.
1: Eller Tommy Körberg.
0: Tommy Körberg kan det vara också. Ja. Havssköldpadda.
1: Mm.
0: Skriver på 8 då, va? Om jag inte helt fel ute. Snyggt! Makenetsverigesradio.se. Fortsätt hjälp oss eller slå en signal på telefonnummer 020 99 55 00.

0: Albin Lee Meldau och Arvid Nero med låten I vårens tid här i Vaken med P3 och P4. Vi håller på med nattjakten Lux. Vi ska identifiera 10 stycken reptiler och till hjälp har vi det här ljudet.
1: Jag har blivit kär i en...
2: Nummer 2.
3: Men simma inte långt för då syns du inte. Nu simmar du i bild. Så ja, där kan du simma.
2: Nummer 3. Nummer 4.
4: Dickus. Dickus. He has a wife, you know. You know what she's called? Incontinentia. Incontinentia buttocks.
2: Nummer 5.
5: Här finns inget att klaga på. Vi ligger och fram. Framåt som ett badatomt och spelar vår. Vår låt är den dagen lång.
2: Nummer 6. Nummer 7.
6: Thanks.
7: Jag är stolt över att stå här idag tillsammans med Jimmy Åkesson.
2: Nummer 8. Nummer 9.
8: Kan han säga nej?
9: Hej Chris, jag är en siamesisk trilling med 3 huvuden. Nu har jag fått ett hår på könet. Vem säger det?
2: Nummer 10.
0: Right. Ska vi ta dem vi känner oss ganska säkra på först?
10: Ja, det tycker jag.
0: Anakondan är ju såklar efter Vivians sång. Kaiman har du sagt på tvåan.
10: Ja.
0: Det ska jag erkänna att jag vet inte ens vad en kaiman är.
10: Alltså jag tror att det är någon slags krokodil.
0: Mhm. Du blandar inte upp det här med kanyang?
10: Nej,
0: vadå? Det är vad som man tar när man är sjuk.
10: Men jag blir också orolig när du var så, vad är en kaiman? Då känner jag, är det ett ord jag har hittat på?
0: Jo, men jag har också skrämmande stora luckor i allmänbildningen,
10: ja,
0: Frida.
10: Ja, det kan vara det. Men jag tror det är någon typ av krokodil.
0: Trean har vi ingenting på.
10: Nej.
0: Och det är någon konstig musik, men det är någon musik som är där. Två
10: ja,
0: stycken ljud där.
10: Musik. Ja.
0: Så det är någon typ av rebus. Pytonorm på 4:an. Snoken är vi också säkra på 5:an. 6:an kommer du presentera någonting snart på. Det flaggade du för mig. 7:an har vi inte heller någonting på.
10: Nej.
0: Och sen har vi havssköldpadda på 8:an, varan, där har skrivit vara på 9:an och kameleont på 10:an.
10: Ja, så det är ju 3:an, 6:an och 7:an som är tomma. Det tycker jag ändå ganska bra
0: gjort
10: ja. Så här långt.
0: Vi har ju mer än en halvtimme på oss.
10: Ja, men på 6:an då är det ju något litet ljud bara vi hör. Och nu har både Marie, Sebastian och Susanne skrivit att det är ljudet av en geckoödla.
0: Låter de sådär?
10: Ja, tydligen. Sebastian lägger också till väldigt vanliga i Thailand och skriver att det är en tokai-gecko. Jag tror geckoödla räcker.
0: Wow. Bra.
10: Så geckoödla på 6:an.
0: Då är det då 3:an och 7:an framförallt som vi behöver hjälp med.
10: Verkligen.
0: Vakenhetssverigesradio.se eller 020 99 55 00.

0: Det finns en broderad kudde inne på drottningens arbetsrum. Där står det, it ain't easy being a queen.
1: En gång, Titti, så har faktiskt drottning Silvia öppnat upp för att kanske faktiskt göra någonting annat.
2: Kanske ska ta en sabbatsår.
3: Eftersom jag är republikan måste jag desto inflika. Det är ganska lätt att påstå det om man har en hel stab.
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Ray med låten Where is my husband. Innan det är också Garbage med Cherry Lips här i P3 och P4.
1: Jag har fått medhåll angående kaiman. Det var inte ett ord jag hittat på. Utan flera, bland annat Christian här och Mats och Lisa, skriver att en kaiman är en krokodildjurart som lever i Central- och Sydamerika. De liknar alligatorer men är oftast mindre och har smalare käkar.
0: Perfekt. Då kan vi låta kaimanen vara kvar.
1: Det kan vi göra. Men vi har också fått bevis på hur okultiverade vi är. Som tror att trean är någon typ av rebus med massa olika låtar och ljud.
0: Mm-hmm.
1: Det är signaturen till tv-programmet Cobra.
0: Okay.
1: Det verkar som att varken du eller jag någonsin har sett Cobra. Det var ändå trist.
0: Ja, verkligen.
1: Vi hade noll aning, men
0: ja.
1: Tack, kära lyssnare.
0: Snyggt! Ska vi ta ljudet då?
1: Ja.
2: Jag har blivit kär i en...
3: Nummer 2.
4: Men simma inte långt, för då syns du inte. Nu simmar du i bild. Så ja, där kan du simma.
3: Nummer 3. Nummer 4.
5: Dickus. Dickus. He has a wife, you know. You know what she's called? Incontinentia. Incontinentia buttocks.
3: Nummer 5.
6: Här finns inget att klaga på. Mitt liv går fram. Framåt som ett maraton. Då spelar vår. Låt den där dagen lång.
3: Nummer 6. Nummer 7.
7: Thanks. Jag är stolt över att stå här idag tillsammans med Jimmy Åkesson.
3: Nummer 8. Nummer 9.
8: Kan han säga nej?
9: Hej Chris, jag är en siamesisk trilling med tre huvuden. Nu har jag fått ett hår på könet. Vem är det?
3: Nummer 10.

0: Nana Cherry med låten I got you under my skin. Ja, du Frida.
1: Ja, det börjar likna något. Det
0: känns ändå som att vi har en ganska bra palett att röra oss med. Det är bara sjuan.
1: Ja, men tack och lov så har vi genialiska lyssnare. För jag tänkte, vad kan det här vara? Så var det någon som först skrev att det där första ljudet när någon som säger thanks. Det är när Harry Potter släpper ut en orm från ett terrarium och ormen säger tack.
0: Ja, oh, just det. Hon säger tack Jimmy Åkesson, eller?
1: Nej, det första ljudet. Ja. Alltså när det... Det var
0: det liksom jag helt
1: blank. Nej, men det är ju någon Harry Potter-musik. Och så hör man thanks.
0: Okay.
1: Då är det att Harry Potter släpper ut en orm. Så var det någon som skrev det. Det borde vara någon typ av orm. Och
0: det
1: sen
0: känns
1: så...
0: som att det är ormar på alla de här nu.
1: Det är många ormar.
0: Och pyton och snok. Och...
1: Det är väldigt många ormar.
0: Anaconda.
1: Men så skriver Elisabeth, kanske boaorm på nummer 7. Simona Moamsson kramar ju Jimmy Åkesson. Mm. Och Alf skrev sen samma sak. Och boaorm kramar ju sina byten. Va?
0: Boakonstriktor, boaorm.
1: Va? Boakonstriktor. Kan det latinska namnet? Vad var det där? Det var konstigt.
0: Boaorm. Jättebra, vi sätter den där.
1: Ja. Så nu har vi ju alla.
0: Ja, ska vi dra vår lista?
1: Ja, vi gör det.
0: Då är det ettan anakondan, tvåan kaiman, trean kobra, fyran pytonorm, femman snok. Ta över nu för jag bränner ut mig.
1: Sexan geckoödla, sjuan boaorm, åttan havssköldpadda, nian varan, tian kameleont. Då är det ju en, två, tre, fyra ormar.
0: Jaha, men ja. Så.
1: Du
0: satt och räknade hur många vi hade.
1: Nej, fem ormar.
0: Fem ormar. Men hon skrev ju också i att det kunde vara flera av samma.
1: Ja, det gör ingenting.
0: Det gör ingenting. Okej, då gör vi så här. Vi lyssnar på ljudet en sista gång. Mm. Sen blir det lite Jonas Teglund och lite Patti Smith. Patti Smith. Och det är liksom de minuterna ni har på oss, har på er att hjälpa oss att ändra ifall vi ska göra några sista minuten ändringar. Sen ska det sprättas facit.
1: Det ska det, det ser vi fram emot. Men vill ni ändra något, mejla vaken@sverigesradio.se.
2: Nummer 2.
3: Men simma inte långt för då syns du inte. Nu simmar du i bild. Så ja, där kan du simma.
2: Nummer 3. Nummer 4.
4: Dickus. Dickus. He has a wife, you know. You know what she's called? Incontinentia. Incontinentia buttocks.
2: Nummer 5.
5: Här finns ingenting att klaga på. Mitt liv går framåt som en maraton. Då spelar vår låt den där dagen lång.
2: Nummer 6. Nummer 7.
6: Thanks. Jag är stolt över att stå här idag tillsammans med Jimmy Åkesson.
2: Nummer 8. Nummer 9.
7: Kan han säga nej?
8: Hej Chris, jag är en siamesisk trilling med tre huvuden. Nu har jag fått ett hår på könet. Vem är det?
2: Nummer 10.

0: står ju något träd. Luna. Hej hörni, det är Ylva här. Jag är på en gammal båt nere i hamnen. Och här har jag hittat ett kryptiskt meddelande. Vi har nämligen ett nytt mysterium. Mysteriet med det gåtfulla arvet. Lyssna på Mysterie söndag i SR-appen. På söndag såklart, eller när du vill. Vänta, nu kommer det någon.
1: Hallå?

0: Patti Smith med låten Because the Night. Innan det är också Jonas Teglund med Aria nummer 2. Det är Vaken med P3 och P4. Det är fredagsversionen och vi har väl så gott som spikat nattens nattäkten deluxe.
1: Ja, det har inte kommit några tydliga protester här, så att vi är ju framme vid sanningens ögonblick.
0: Temat är reptiler. 10 stycken ska vi hitta och vår lista lyder som följer.
1: Anaconda.
2: Jag har blivit kär i

0: nummer 2.
1: Men simma inte långt, för då syns du inte. Hur simmar du bild?
2: Kajman.
1: Så ja, där kan du simma.
0: Nummer 3.
3: Kobra. Får man se någon gång?
0: Nummer 4.
2: Pytonorm.
4: You know what she's called? Incontinentia. Incontinentia buttocks.
0: Nummer 5. Have a
3: cigarette och klaga på. Snok. Som ett badatomt och spela
0: vår. Låter den dagen lång. Nummer 6.
2: Gecko.
0: Nummer 7.
3: Boaorm.
5: Jag är stolt över att stå här idag tillsammans med Jimmy Åkesson.
0: Nummer 8.
2: Havssköldpadda.
3: Sjukt ljud alltså.
2: Ja, det är verkligen speciellt.
0: Nummer 9.
3: Varan.
6: Hej Chris, jag är en siamesisk trilling med 3 huvuden. Nu har jag fått ett hål på könet. Vem säger det?
0: Nummer 10.
2: Kameleont.
3: Ja. Nu sprättar jag kuvertet. Ja, det gick ju ganska snyggt ändå. Är du redo?
2: Jajamensan. Jag har en bra känsla i kroppen.
3: Du, det har jag med.
2: Skönt.
3: Nummer 1, där har vi Anaconda. Det var låten Anna Anaconda med Geja Sundström och Stefan Demert. Nummer 2.
2: Viviansson och toppen där.
3: Ja, hon gjorde det jättefint. Kajman, det var ju klippet Du simmar ur bild, Kaj. Nummer 3, Kobra. Det var vignetten till Kobra. Jaha, det går inte längre. Det var mellan 2001 och 2017, så det är för sent för oss att se det.
2: Nej då.
3: Nummer 4, Python. Det var ur en scen i Life of Brian. Klassisk scen om Biggest Dickus. Nummer 5, Snok. Den svenska hiphopduon med Oskar Lindros och Daniel Adams Ray. Nummer 6, Gecko. Och där skriver Lisa, alla som varit och bott i en bungalow i Thailand kunde detta. Nummer 7, boaorm. Det var Harry Potter som släppte ut en boa från ett terrarium. Och kramen som blev viral, den mellan Simona Moamsson och Jimmy Åkesson. Nummer 8, havssköldpadda. Det var till havs och sen en sköldpadda som parade sig. Nummer 9, varan. Det var ju från Varan TV. Och nummer 10, kameleon.
2: Ja! Det känns som att det är länge sedan det var 10 av 10. Alltså verkligen full pott.
3: Ja, jag tycker att vi har varit upp och nosat där på 9 och så. Men 10 av 10, det har vi inte fått på ett bra tag.
2: Nej, verkligen inte.
3: Kul.
2: Skönt att vara tillbaka.
3: Väldigt skönt.
2: Tack så jättemycket Frida.
3: Tack Robert.
2: Tack alla lyssnarna. Där kommer
3: ja. Stort tack.
2: Över med spänningsmusiken nu.
3: Ja, det får räcka.
2: Jag har läst klart.
3: Skönt.
2: Det blir september istället.

september. Låten heter Cry For You här i Vaken med P3 och P4. Fram till nyheterna klockan 2 blir det Sara Larsson och Robin. Girls Trip. Puss puss.